0: Tunakusalimu kwa jina Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi. Tunaamini umekuwa na asubuhi iliyo njema. Tumeruhusiwa na Mwenyezi Mungu kuona nuru angavu ambayo inaendelea kutuangazia nuru yake na kutupatia tumaini kila uchao. Asubuhi leo tena tumepewa zawadi ya kuwa hai. Na hivyo basi nakusiunga na pamoja nasi kuanza na Bwana kuyakabidhi maisha yetu kwake na ratiba zetu leo zikapata kibali. Kila mmoja anapojipanga kutoka kwa ajili ya kutafuta riziki, basi ikawe heri kwako na Mungu akaendelee kukutangulia katika siku yako. Kwa niaba ya timu yanze na Bwana, asante kwa muda wako wa thamani. Hii ni Hope Channel Tanzania. Tuko mbashara pia kupitia AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani ambao wamefuatilia na tufuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Siku nyingine tena tunaendelea kwa sababu baraka na mengi makuu ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yetu. Na hivyo basi kama ndivyo ada, mpaka saa 3 kamili asubuhi leo tukiwa tumeandaa mengi ya kushiriki pamoja nawe, naacha kusihi tu ni kutenga muda wako kutufuatilia, ongeza sauti hakisha nasikia vizuri kupitia ukurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, maana tunasema kizuri kula na nduguyo. Leo hii ni Juni 16 na ataenda kukumbushana tena na tena kuendelea kuhesabu baraka na zaidi yote kufanya tathmini ya maisha yetu, tathmini ya malengo ambayo tulijiwekea ili Mungu akaweza kutuongoza na tukaweza kufanikiwa na kuongeza jitihada maradufu zaidi ya vile ambavyo tulianza tangu awali. Basi karibia kwa tafakari ya siku ya leo ambayo inatukumbusha maneno mema na ya adabu. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Kile ambacho Yesu alikuwa katika maisha yake hapa duniani ndicho ambacho Mkristo anapaswa kuwa. Yeye ni kielelezo chetu, si tu katika usafi wake usio na doa, bali katika uvumilivu, wema wake na mvuto wa tabia. Alikuwa imara kama mwamba pale ukweli na wajibu ulipohusika, bali alikuwa mwema na mwadilifu daima. Maisha yake yalikuwa kielelezo tosha kwa uungwana wa kweli. Uwepo wake ulileta mandhari safi nyumbani na maisha yake yalikuwa chachu itendayo kazi katikati ya vipengele vya jamii. Akiwa mpole na safi, alitembea kati asiojali afedhuri, wasio na adabu, katikati ya watoza ushuru wasio na haki, wasamalia wasio waadilifu, askari wa kipagani, wakulima wakali na umati wa watu waliochanganyika. Aliongea maneno ya huruma hapa na neno pale alipoona watu wamechoka na kushurutishwa kubeba mizigo mizito. Alishiriki mizigo yao na kuelezea masomo aliyojifunza kutoka kwa asili, upendo, wema na hisani za Mungu. Alitafuta kuatia moyo kwa matumaini walio wabaya zaidi na wasio na matumaini, akiweka mbele yao uhakikisho kwamba wangeweza kuwa watu wasio na lawama na wasio na madhara, wakifikia tabia ambayo ingewadhihirishia kuwa ni watoto wa Mungu. Yesu aliketi akiwa mgeni wa heshima kwenye meza watoza ushuru, kwa huruma na wema wake wa kijamii, akionyesha kwamba alitambua hadhi ya binadamu na watu walitamani kustahili imani yake. Maneno ya Yesu yenye baraka na yenye kuleta uzima yalishuka kwa nguvu juu ya nafsi zao wote wenye kiu. Hamasa mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa kwa watu hawa waliotengwa na jamii. Dini ya Yesu hulainisha chote kilicho kigumu na chenye mihemko katika tabia, na kulainisha chochote kilicho na miparuzo na chenye ulaghai katika mwenendo. Ni dini hii ambayo huyafanya maneno kuwa ya upole na mwenendo wa kuvutia. Hebu na tujifunze kutoka kwa Yesu jinsi ambavyo aliunganisha hali ya juu ya usafi na uadilifu na tabia uchangamfu. Mkristo mwema ni mwenye staha, ni hoja ya nguvu zaidi ambayo inaweza kutolewa kwa manufaa ya Injili. Na hii ndio tafakari ya siku ya leo. Basi tuendelee kukesha, maana hatujui siku wala saa. Na zaidi ya tafakari ya siku ya leo inaenda kutukumbusha kuwa na mema, kutenda mema na kunyenyekea. Na zaidi ya yote kujifunza tabia ya Yesu Kristo aliponyenyekea nyakati ambapo alikuwa katikati ya watu wenye lugha mbaya, watu wenye tabia mbaya, watu wasio na mema, lakini alikuwa na moyo wa huruma na kuatamkia maneno ya huruma na upendo wale waliokuwa wahitaji. mwangaza Yesu Kristo akatuangazia siku ya leo, tabia yake ikaakisi maisha yetu, na zaidi hata tukaweze kuwa mbaraka kwa watu tunaoishi nao, tukawe mbaraka kwa jamii na taifa, natamani dunia ikaweze kumwona Yesu Kristo kupitia maisha yetu. Na tuombe asubuhi ya leo. Maulana Mungu Mwenyezi, asante kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kwa upendo wako usiokoma. Hata mahali ambapo hatukustahili fadhili zako umetukumbatia. Hata wakati ambapo hatukustahili upendo wako haujatuacha. Tuseme nini Jehova? Tunakushukuru sana kwa asubuhi ya leo. Na zaidi ya yote, neno hili na tafakari ya asubuhi ya leo imetukumbusha kuwa na tabia njema nazo aksi ukuu wako katika maisha yetu. Tunaomba hekima na maarifa, tunaomba kunyenyekea kwako, tupate hekima kufuata sheria zako, ili kile utakalolifanya, kile utakaloliwaza, kile utakalolitamka ikaje kwa aksi upendo wako katika maisha yetu. Asubuhi ya leo tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako tena. Na zaidi ya yote tumechagua kuanza nawe. Tafadhali Jehova, tunanyenyekea kwako, tukiomba uongoze hatua zetu. Tunaomba kibali kwako. Kama vile ambavyo umetuamsha salama asubuhi ya leo, tunaomba siku yetu ikawe njema, ikawe na mafanikio, ikawe na mambo makuu katika maisha yetu. Na hata kama hatutafanikiwa leo, basi tukumbushe kusema asante, tukiamini kwamba kesho na wakati mwingine kwa ratiba yako utatubariki. Tunaweka maisha yetu mikononi mwako, tukiwa kwa pamoja nasi. Tunaombea wagonjwa wapatie uponyaji. Tunaombea waliofiwa wapatie kumbatio na kuwafuta machozi. Tunaomba kwa wajane, wagane na yatima wapatie faraja na tumaini kuu. Yeyote ambaye amekata tamaa siku ya leo, mkumbushe kwamba wewe ni Mungu mkuu. Anayeona haoni sababu ya kuendelea kusonga mbele katika imani, mkumbushe kwamba ni Baba mwema na zaidi yote anatuazia mema. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako asubuhi leo, tukiwa tumeanza siku pamoja nawe, ongoza hatua zetu, tukiomba haya kwa jina lako tukufu. Amina. Basi nakushukuru sana rafiki wa thamani. Asante kwa kuchagua kuanza Bwana pamoja nasi. Hivi ndivyo ambavyo tunasonga pamoja nawe, maana tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Asubuhi kwa njema sana kwako. Na mimi nafanya maandalizi kwenda kwenye shughuli zako leo, kwa wafanyakazi, wafanya biashara, wachimbaji wa madini, wakulima, wavuvi na kila mmoja ambaye ratiba yake leo anaenda kutafuta riziki. Basi kwa sababu Mungu ametuagiza tufanye kazi na tumetii, basi tukaombe Mungu akatuongoze na kutujazia neema katika baraka tele. Mimi nalipo Mongola, niko naye St. Paul, kwa niaba ya timu yangu na Bwana. Asante na asalamu alaykum. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi siku leo. Kwa kucha kwa uzuri.
1: Kumekucha ni habari ya weekend.
0: Salama kabisa wanaje na hali.
1: Bwana nashukuru Mungu. Hii weekend ilishaisha.
0: Imeshaisha leo, sijimani ndio kuja kazini. Au natakaje?
1: Weekend ilikuwa ndefu kweli kweli.
0: Yes.
1: Mungu ameendelea kutukilimia baraka zake.
0: Amina.
1: Ambazo kila asubuhi tunaamka nazo. Jana usiku wakati nimelala, niliamka nikawa tu sijisikii vizuri kabisa.
0: Ilikuwa saa ngapi?
1: Ilikuwa kama saa 7 saa 8.
0: Utakiwa kuomba.
1: Niliamka tu nikawa sijisikii tu vizuri. Na nikasema kesho huenda sitaenda kazini. Kwa hii hali ninayoisikia, kesho nikiamka Mungu ashukurie.
0: Amina.
1: Yaani nikiamka salama. Basi asubuhi imefika, unajua unaamka tu unajigusa hivi. Sasa hivi ni mimi au? Ila nashukuru Mungu nimeamka salama.
0: Neema za Mungu.
1: Kuna wakati afya inaweza ikananiliwa.
0: Inayumba.
1: Unapopata nafasi ya kuamka salama, basi shukuru Mungu, kwa sababu kuna wengi ambao wako hospitalini, wengine wako majumbani wamelala sasa hivi hawawezi kuamka kabisa.
0: Ni kweli kabisa.
1: Jambo la kushukuru Mungu.
0: Hakika.
1: Jumamosi nilikuwa chuo kikuu pale. Tuko tunafunga siku kuu za vibanda.
0: Maana naona wewe ulianza Ijumaa.
1: Mimi nilianza.
0: Nimebarikiwa sana.
1: Siku kuu za vibanda Bwana pale.
0: Ilikuwaje?
1: Ilikuwa ni nzuri.
0: Amena.
1: Ilikuwa ni nzuri na unajua chuo kikuu ni kanisa la vijana. Kwa hiyo vijana wamepikwa vizuri.
0: Asilimia kubwa ni vijana.
1: Yaani asilimia karibu 90 ya ile kanisa ni vijana.
0: Okay.
1: Maana kuhakikisha sema 90 wazee hapo wanatokea.
0: Tunakuepo lakini wachache.
1: Wazee wa kanisa ukiambia wazee wa kanisa chuo kikuu tokeni mbele, wanatoka
0: vijana. Jambo la heri kabisa.
1: Kwa hiyo wamehitimisha vizuri, na moja ya msisitizo ambao umeendelea kusisitizwa sasa hivi Aniva ni kuhusiana na maandalizi mazuri ya yale yanayoenda kufundishwa kwenye sikukuu za vibanda.
0: Hakika kabisa.
1: Hususan katika idara ya huduma za watoto, nilikuwa nikizungumza na mwenyekiti wa jimbo la Mashariki Pwani mwa Tanzania. Hivi ni Mashariki Pwani, ECF, East Coast Field. Mashariki kati mwa Tanzania.
0: Mashariki kati mwa Tanzania.
1: Eh. Mambo ya East Coast na nini yani. Mchungaji Petro Muganda akawa anasema moja ya marekebisho aliyofanywa sasa hivi kwenye sikukuu za vibanda ni pamoja na program za watoto.
0: Safi.
1: Unafahamu zamani ilikuwa miaka ya nyuma watoto mchana wanakuja kuonesha kwa wazazi kile walichojifunza. Lakini wengi wao walikuwa wanafanya pale kwa sababu wanakuja kuonyesha baada ya hapo basi.
0: Wanaviacha.
1: Wanaviacha. Kwa hiyo mfumo umebadilika. Walimu wanatakiwa kujikita kuwafundisha zaidi watoto.
0: Sawa sawa.
1: Wawafundishe vizuri. Wakija pale ni kuonesha baadhi ya nyimbo pamoja na ripoti na taarifa ya kile walichokifanya.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia kuhusu swala la walimu wa watoto, watatumika walimu ambao wanahudhuria semina za walimu wa watoto.
0: Sawa sawa.
1: Zinazoandaliwa na conference, union na vitu kama hivyo, ili kupunguza wale walimu wengine ambao tunajiita bwana mimi ni mwalimu tu. Nipo.
0: Lazima wewe umepata mafunzo.
1: Lakini semina zikitokea wewe hauendi.
0: Sawa sawa.
1: Unaendelea na mambo yako. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo tutaendelea kuviona vikiwa tofauti.
0: Sawa sawa.
1: Kwenye sikukuu za vibanda kwa mwaka 2026.
0: Sawa. Basi tuzungumze na marafiki ambao wameanza na bwana pamoja nasi siku ya leo kwa namba 0745183847.
1: Sawa, tupokee simu hapa kwenye line. Hello. Habari ya asubuhi. Salama.
2: Naongea na mzee Magafu kutoka Msoma.
1: Karibu sana mzee Magafu kutoka Msoma. Habari ya asubuhi mzee wangu.
2: Nzuri mwanangu, kwanza pole na nimetoa maelezo hapa ninayafuatilia kwamba kidogo afya inataka kuleta shida lakini shetani ameshinda na wewe umekuja kazi.
1: Nashukuru Mungu nimeamka salama mzee wangu. Karibu.
2: Amina mwanangu. Ninashukuru sana kwa ujumbe kwanza wa kesha ambao mwanangu alikuwa anausoma hapo na mimi nafuatilia, maana ili kesha na mimi ninalo la baba yetu anajali.
0: Amina.
2: Lakini maneno aliyoyatoa ya kuongezea nyama kuweka uzito wa somo mbinti yangu ameyafanua vizuri, na hayo ndio maisha ya Kristo tunayohitaji.
1: Amina.
2: Ya katika anza na Bwana ya leo mwanangu, kwanza ninawaamsha wanangu wote kokote kule waliko. Lakini pia washiriki wa kanisa langu la Manyara, kuna kanisa linaitwa Manyara ni Dabo, hiyo sio Manyara ile ya kule ya Wamasai hapana. Manyara Dabo. Ya ninawaamsha wa tuanze na Bwana, lakini pia kuna neno jingine mwanangu ambalo ninawashirikisha na ninyi hapo wewe na binti yangu kwamba tumeanza mahubiri kanisani kwetu kuanzia juzi Jumapili. Ya wiki mbili tunasafiri nayo mpaka tarehe 27 ya mwezi huu.
1: Okay.
2: Kwa katika maombi yenu mwanangu, pia huko kwenye nyumba ya zero mnapokuwa nyumbani, basi mtukumbuke kwa maana kwamba wale kondoo ambao Bwana amekusudia kuwavuna waingie zizini mwake waweze kupatikana, lakini na sisi wenyewe pia washiriki wa kanisa tuendelee kuimarishwa kiroho. Maana nimesikia unatoa tathmini hapo ya makambi ya chuo kikuu jinsi ambavyo mmebarikiwa wanangu. Basi hilo ndilo lengo na ndio ujumbe ambao Bwana anahitaji sisi wote sehemu ya maisha yetu kwa ajili ya kuandaa kuokolewa.
1: Amina.
0: Amina sana.
2: Basi Bwana ni awabariki wanangu kwa ajili ambavyo mnaendesha vizuri vipindi hivi hapo Hope Channel.
0: Amina.
1: Amina, amina.
2: Tukubariki na Bwana.
1: Amina.
0: Asante,
1: Mungu akubariki sana.
0: Tubarikiwe.
2: Asante wanangu. Basi naachia line kwa ajili ya watu wengine.
1: Amina.
0: Amina. Shukrani. Asante.
1: Haya, kwenye line. Hello. Hello.
3: Hello, Bwana Yesu atoe sifa.
1: Amina. Habari ya asubuhi.
3: Ni njema kabisa. Habari hapo AWR Tanzania, mtu wa Mungu.
1: Ni njema kabisa. Karibu sana mwinjilisti.
3: Asante sana kwa faida ya wasikilizaji wa AWR Tanzania. Hii ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji. Bwana tunasema ni asante sana kwa Mungu kutuamsha tena asubuhi ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa, na hapo studio wote mbarikiwe.
0: Amina.
3: Asubuhi ya leo niende kumwamsha huyu Steven Mbambo, naombea kaka amka kumekucha. Nambari ya pili iende kwa mwenyekiti wa Biro ya Family, huyu si mwingine ni Filemon Nisanga, naombea kaka amka, katibu amekuamsha. Nambari ya tatu acha iende kwa huyu mama Amina akiwa pale Karatu, naombea amka kumekucha. Katika ujumbe niwaambie kabisa kwamba tuendelee kuitegea AWR Tanzania, maanake ndio sehemu pekee penye matumaini.
1: Amina, amina.
3: Sasa ni watakia wakati mwema na neema ya Bwana iwe juu yenu.
1: Amina.
0: Amina sana. Akiwa.
1: Haya, kwenye line. Hello. Pale. Huyu amepotea hapo kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
4: Ni nzuri. Habari za hapo studio.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Yohana Masunga, ninapiga simu kutoka kijiji cha Mikochi, Ulanga, Morogoro.
1: Karibu sana Yohana kutokea Morogoro asubuhi ya leo, watu watatu uweze kuamsha.
4: Amina. Nataka nikimbie kabisa mpaka Simiyu.
1: Ndio.
4: bwana mmoja anayeitwa Abel Alagagwa akiwa pale Bukingwa Minzi, nimwambie amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
4: Wa pili nikimbie pale Bukuba Kahama, kuna mdogo wangu anaitwa Mayala Ikeria. Namwambia amke tuanze na Bwana.
1: Ndio.
4: Watatu nipige hodi kwa Nikolaus Kayanda akiwa hapa hapa Mikochi Uranga, nimwambie amke tuanze na Bwana asubuhi ya leo.
1: Ndio.
4: Ujumbe.
1: Mm.
4: Kumjua Bwana ndio chanzo cha maarifa.
1: Amina, amina.
4: Mbarikiwe hapo studio. Poleni, nasikia ulikuwa na ugumu wa Bwana, pole.
1: Asante sana. Mm. Nashukuru.
4: Mungu akubariki.
1: Amina,
0: amina.
4: Ah,
1: yeah. Ah, kwenye line, hello. Salama, habari ya kwako?
5: Salama kabisa.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Pokea kutoka Njama nikiwa Nyakanazi Kagera.
1: Karibu sana Pokea kutoka Kagera asubuhi ya leo.
5: Asante sana. Katika asubuhi ya leo napenda kumwamsha.
1: Mm.
5: Kutoka Njama kiwa Kakonko.
1: Ndio.
5: Wa pili na mumisha Eliasi Jambo akiwa Geita.
1: Ndiyo.
5: Watatu na mumisha na mumisha Elinesti Kazoya akiwa Geita.
1: Njambe.
5: Watukia asubuhi njema.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Asante sana, msalimia Aniva Mongola.
0: Nashukuru, nimepokea salamu. Asante. Asubuhi kwa marafiki kupitia kurasa ya YouTube Alternate Tanzania.
1: Ndiyo.
0: Na utarejea kwa ujumbe hapo. Emmanuel Stanley akiwa Arusha anasema anawaamsha wafuatao: Steven Mbambo, Julius Stanley, Ibrahim Stanley, Jimmy Masoro, Gideon Redland. Anasema ujumbe tumtumikia Bwana na atakia asubuhi njema. Asante, wewe na siku njema pia. Sifuni Mgeni anasema ni raha sana kuanza na Bwana. Hakika kabisa tunamtukuza Mungu katika maisha yetu. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anapenda kuamsha washiriki wote wa Chidachi Day Church pale Dodoma mjini na Chidachi Kwaya. Anatakia maandalizi mema ya makambi Ntuka Dodoma tarehe 21 mwezi wa 6 mpaka tarehe 27. Leo tarehe ngapi?
1: Anaanza makambi wiki ijayo. 16.
0: Sawa. Kila la heri Yakobo Msafiri na kanisa la Chidachi yakawe makambi mema. Stephen William anasema asante Mungu kwa kuniamsha salama tena asubuhi leo. Nami nawaamsha tuanze na Bwana. Daudi Nikombolwe, Chagama John Mohando, Emmanuel Stanley Matisho, God Living Minja pamoja na Auchere pamoja na Peter Sule, waanze na Bwana asubuhi leo. Pima Makali, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutoka Dodoma Changombe anasema ujumbe ni kwamba kukata tamaa ni kutokata tamaa ni dhambi. Anza na Bwana kwa kishindo. Anaamsha marafiki wa injili wote pamoja na washiriki wote. Asante rafiki, kwa na siku njema. Judith Julius, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu anazidi kunipigania sana. Anapenda kuamsha familia yake pendwa Mwengi Adventist, na mchungaji Jafet Gideon na wengine wote wanaoomba kwa ajili ya afya yangu. Asante sana Julius, Judith. Tunakuambia pia afya njema, Mungu akasikie maombi yako. John Mashamba, mwinjilisti huyu wa Ghana Mwanza, tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Jina la Bwana litukuzwe. Anaamsha mama Franco akiwa Same pamoja na mama Amina, waanze na Bwana asubuhi leo. Asante sana. Turejee kwa marafiki ambao wametumia ujumbe pia, tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi.
1: Huyu anasema watangazaji, habari ya asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Mama anaamsha kwanza mama Amina, wa pili watoto wake Janet na Christina, watatu Anaeli Shauri na Rafael Baso. Ujumbe asubuhi njema na barikiweni nyote. Anaitwa Lucas Ombeni.
0: Barikiwa pia rafiki.
1: Asante sana Lucas Ombeni kwa ujumbe wako.
0: Amen.
1: Stephen William Mbambo wa Majengo Arusha, namshukuru Mungu ameniamsha salama asubuhi ya leo. Anza na Bwana kwa Peter Sule, Lucas Ombeni, Esther Fredi, ili ni mjema na Amani Godson.
0: Amen.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako.
0: Amen.
1: Huyu anasema Emmanuel Stanley kutoka Arusha, na waamsha ufuatao: waamke tuanze na Bwana, Stephen Mbwambo, Julius Stanley, Ibrahim Stanley, lakini Jimmy Masoro, Gideon Lejnandi. Ujumbe tumtumikie Bwana, na watakia asubuhi njema wapendwa.
0: Amen.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Kumekucha kwa uzuri, anza na Bwana iende kwa Fudia Kasala wa Kabuhoro, Filmon Sanga, Stephen Mbwambo, Yohana Mbaga. Ujumbe ni watakie tumaini lenye baraka. Naitwa Godfrey Fernandi kutoka Bugarika Mwanza.
0: Asante, barikiwa sana.
1: Asante sana Ferdinand kutoka kule Bugarika kwa ujumbe wako. Nipitie ujumbe mwingine hapa. kutoka kwa naitwa Daudi Nikombolo, anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anza na Bwana kwa Elisha Msinga na mwambie atafute line. Veronica Mfanga akiwa pale Same, Eliudi Chadieli akiwa Hedaru. Ujumbe, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu akikaa pamoja. Asante sana Daudi Nikombolo kwa ujumbe wako.
0: Amen.
1: Haya, huyu anasema anza na Bwana kwa mama Amina, Steven Mbwambo, Veronica Mfanga, ujumbe huu sawa. Asante sana Chagema Muhando kwa ujumbe wako, nimeuona. Esther Fred kutoka 102.5, anza na Bwana wa mke wafuatao, Steven William, Elisha Msinga, Yonaza Kashanga, ujumbe tuamke tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo.
0: Amena.
1: Asante sana rafiki. Huyu anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Nisome kama fichua toi kutoka Nyanku Ibusunzu Kibondo.
0: Okay.
1: Naomba niamshie wananzengo wa Karume Nyankwi wapendwa katika shamba la Bwana pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.
0: Amena.
1: Kaka na dada, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina sana.
1: Mimi naitwa Edson Joram, niko Songa Mbele Kibuye Kibondo. Na mwamshe mzee wa kanisa anaitwa Shidura Johakim, namwambia amke aweze kuanza na Bwana.
0: Wa
1: pili anamhamisha jirani, anamhamisha jirani.
0: Jirani.
1: Aweze kuamka tuweze kuanza na Bwana. Nasema sauti ya redio iko juu kabisa asubuhi ya leo.
0: Asante sana, barikiwa.
1: Jirani.
0: Ndio anamhamisha majirani ndio aanze na Bwana.
1: Haya.
0: Yes.
1: Bwana ni mwema, anaitwa Lucy Metusela.
0: Amina.
1: Anapenda kuamsha watu wanaye ima pamoja na Musa waweze kuanza na Bwana.
0: Okay.
1: Anawaamsha watoto watoto waweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo.
0: Barikiwa.
1: Asante rafiki kwa ujumbe wako. Anasema ujumbe, tudumu katika maombi.
0: Amina, barikiwa sana.
1: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Asa na Bwana kwa kipenzi chake, Cherry Minja, Amina, mama Amina wa Karatu pamoja na Steven William waweze kuamka kuanza na Bwana.
0: Barikiwa sana.
1: Catherine Ngonya kutoka Masia Mamba Malangu Moshi. Asante sana Catherine kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, nisome kama fichua toi. Asante sana, ujumbe huu nimekwisha kuupitia. Esther Fred, ujumbe huu nimekwisha kuupitia. Habari ya AWR Tanzania.
0: Habari njema kabisa.
1: Anza na Bwana, natiririka na hawa Veronica Mfanga, Daudi Nikombolo wakiwa Same, bila kumsahau mama Amina akiwa pale Karatu. Ujumbe, mbinguni tutaenda kwa kura ya wengi wape. Nisome kama msemo wa babake na pii kwa Same Kilimanjaro.
0: Baba pia memaliza.
1: Joel Chamba, mwananzengo kutokea mali ya Kwimba, anasema anza na Bwana, imekuwa desturi yetu. Tubariki, tunabarikiwa kwa pamoja kila asubuhi. Nipo nipokee simu za mwisho.
0: Naam.
1: Kwenye line. Shonge. Hello.
6: Eka Kasampo.
1: Naam, habari asubuhi.
6: Wangu noma kabisa. Habari yako kwa Tanzania.
1: Njema kabisa mwinjilist. Karibu sana asubuhi ya leo, uamshe marafiki watatu.
6: Asante sana. Nashukuru sana Mungu ameniamsha asubuhi tena nikiwa salama.
1: Ndio.
6: Na mimi niwashukuru Yohana Mbaga katibu, nimempata kwa uzuri, nimwambie tumeacha. Tukiwa na kipindi changa na Bwana. Mwenyekiti Frank Filemoni Sanga pale Tanga, nimwambie tuendelee kubarikiwa na kipindi changa na Bwana. Na mwisho Godfrey Ferdinand akiwa pale Bugarika Mwanza, nimwambie tuendelee kubarikiwa na Bwana.
1: Ndio.
6: Ujumbe nawaambia tuendelee kusikiliza vipindi vizuri vya kubarikiwa na Bwana kwa siku nzima kupitia vyombo vyetu vya habari channel pia na AWR Tanzania.
1: Amina.
6: Vipindi vyanza na Bwana.
1: Amina.
0: Amen.
6: Salimia dada Tanifa Mongola sana, mbarikiwa na utumishi mwema hapo.
0: Amen. Asante, nimepokea salamu na siku njema.
1: Haya, nipokea mwisho hapa Niva.
0: Na,
1: kwenye line. Hello.
7: Hello.
1: Habari asubuhi.
7: Salama kabisa, habari ya hapo mjengoni wa AWR Tanzania.
1: Njema,
0: njema, njema kabisa.
1: Nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ni ya Gitario Jonas, anapatikana pande za Gisuru huku Burundi.
1: Karibu sana Gitario kutokea Burundi asubuhi ya leo.
7: Asante sana, asante sana. Kwanza ni kwenu hapo mjengoni wa AWR Tanzania, na wambia na wapenda sana.
1: Asante sana.
0: Tunakupenda pia.
7: Namba mbili ni huyu anajulikana kwa jina la Dickson Damas Kagorova, anapatikana pande za Nyakanazi hapo. Namba tatu na mwisho ni kanisa la Ushindi.
1: Haya, amepotea kwenye line kutokia Burundi kule.
0: Basi, sio mbaya, amebahatisha.
1: Ndio.
0: Na tumefunga dimba hilo kwa sasa katika awamu ya kwanza. Anza na Bwana. Asante sana kwa muda wako thamani, na ambaye tuweza kusoma ujumbe au kupokea simu tuwe radhi, maana muda sio rafiki sana. Tutarejea hapo baadaye tukiendelea kutafakari baada ya neno la nguvu, tukileta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando, ambaye Mungu pia atamtumia siku ya leo kwa neno na chakula cha kiroho ambacho tunaamini pia kitakupatia nguvu ya kusonga mbele na kuendelea kusimama imara katika imani. Hii ni Anza na Bwana. Mimi na Nivo Mungu, niko na St. Paul. Asante kwa muda wako thamani, na ukaribie sasa kwa neno la nguvu.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni, Bwana Yesu asifiwe. Maranatha. Ni asubuhi nyingine ya pekee ambayo Bwana ameifanya. Tunakutana tena tuweze kusikia sauti ya Mungu ikisema nasi katika maisha yetu. Jana tuliangalia somo, tulianza kuhusiana na Destiny Helpers, na leo tena tutaendelea mahali pale tulikuwa tumeishia wakati uliopita. Wakati uliopita tumeona kwamba wakati fulani Mungu anatumia watu ili kuweza kutusaidia kufika mahala petu. Niliwaita Destiny Helpers. Leo ni muendelezo, tutapiga hatua tena kidogo kuangalia yale ambayo Mungu amekusudia tuweze kuyasikia katika asubuhi nzuri ya leo. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Tunapoendelea na tafakari ya neno lako asubuhi ya leo, sema nasi, fungua mioyo yetu, fungua bongo zetu, tusikie sauti yako na kubadilika. Tutie moyo, tukeme pale ambapo tunaenda kinyume cha mapenzi yako, tufariji tulipovunjika moyo, tushike mkono Mungu wetu. Usituache peke yetu hata sekunde moja. Enda nasi Bwana, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Msikilizaji na mtazamaji, Destiny Helpers ama wasaidizi wa hatima. Leo tutaanza kwa kuangalia mifano katika Biblia ya watu ambao walifanikiwa kwa sababu Mungu aliwakutanisha na watu sahihi katika maisha yao. Tuanze na kumwangalia Yusufu. Yusufu tunaona jinsi Mungu alivyomtumia mfungwa mwenzake. Baadaye Farao akainuka kutoka gerezani mpaka ikulu. Watu hawa kwenye maisha ya Yusufu walikuwa sehemu ya mpango wa Mungu wa kumfikisha Yusufu kwenye hatima yake ya kuwa kiongozi mkubwa. Angalia, Yusufu ametoka nyumbani kwao, ameuzwa, mara katupwa kwenye shimo, akaenda nyumbani kwa Potifa. Baadaye mke wa Potifa akamsingizia kwamba alitaka kumbaka. Baadaye Yusufu akatupwa jela bila matumaini. Yusufu hatima yake ilianza kung'aa akiwa jela. Nisikilize vizuri msikilizaji. Yusufu akiwa jela anapitia tabu. Biblia inasema pale gerezani palikuwa na wafungwa wengine kadhaa. Miongoni mwa wafungwa hao alikuwepo mtu mmoja anaitwa mnyweshaji na mwingine anaitwa mwokaji. Biblia inasema huyu mnyweshaji akiwa gerezani aliota ndoto. Na mnyweshaji anapoota ndoto, ile ndoto inamtatiza, anakosa tafsiri yake. Mnyweshaji akawa anasimulia ile ndoto. Yusufu akasikia mnyweshaji anatoa simulizi ya ndoto na mnyweshaji anataabika. Yusufu alikuwa na karama ya kutafsiri ndoto, lakini amekaa siku zote kule Misri, ile karama yake haijulikani. Ni mpaka siku ile mnyweshaji ameota ndoto gerezani, anataabika, ndio Yusufu anapata nafasi ya kumpatia mnyweshaji tafsiri ya ndoto. Akamwambia, tafsiri ya ndoto yako ni kwamba utatoka gerezani, na utakapotoka utaenda kufanya kazi ikulu ya mfalme Farao, na ukiwa pale ikulu utaendelea na maisha yako. Mnyweshaji akasikiliza. Na unajua Yusufu alimwambia mnyweshaji ya kwamba utakapofika kule ikulu, nenda ukanitetee. Kamwambia mfalme, mimi nimefungwa gerezani kwa makosa ya kusingiziwa. Kamwambie sijafanya makosa mimi. Unajua kilichotokea? Kile ambacho Yusufu alikisema kikatokea vile vile. Yule mnyweshaji akatoka. Alipotoka akaenda ikulu, akaendelea kufanya kazi pale ikulu. Sasa maisha ya Yusufu yanabadilika namna gani? Akiwa pale ikulu, mfalme akaota ndoto. Ile ndoto ikamtatiza mfalme. Mfalme akawaita wachawi, akawaita waganga, akawaita wasihiri waje wampatie tafsiri ya ndoto, lakini wote walishindwa. Mfalme amesahau ndoto ile. Mnyweshaji anaona jinsi ambavyo mfalme anataabika. Kinachotokea ni kwamba mnyweshaji
akakumbuka vile ambavyo kule gerezani kuna mtu anaitwa Yusufu, na Yusufu ni mtu ambaye anaweza kutafsiri ndoto. Akamwambia mfalme, kule gerezani kuna mtu kijana Mwebrania anaweza kukupatia tafsiri ya ndoto yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa fursa inatokea, kwa sababu mnyweshaji amemsemea Yusufu kwa mfalme. Ona, muomba Bwana asubuhi ya leo ainue watu, watu ambao watatusemea kwa wafalme, watu ambao watataja majina yetu kwa wafalme. Wewe una uwezo, lakini mfalme hana jina lako. Wewe ni mwasibu mzuri, mfalme hana jina lako. Wewe ni mtawala mzuri, wewe ni human resource, wewe ni vyovyote vile, lakini hakuna wa kukutaja jina lako. Mnyweshaji anamtaja Yusufu kwa mfalme, na tangu pale sasa ndio utaona Yusufu anatoka gerezani, anaenda ikulu, anatoa tafsiri ya ndoto kwa mfalme, na ile ndoto tafsiri yake inakuwa sahihi, na Yusufu anapata cheo. Yusufu anakuwa waziri mkuu wa taifa la Misri. Ili anzaje? Kuna mtu alitaja jina la Yusufu kwa mfalme. Kuna watu wengi leo ni potential wa waziri mkuu, lakini hajawa waziri mkuu kwa sababu hakuna mnyweshaji alienda kutaja jina mbele ya mfalme. Na muomba Bwana asubuhi ya leo, jina lako likatajwe mbele ya mfalme, jina lako likatajwe mahali ambapo unahitajika. Atokee mnyweshaji ambaye ataenda kukusaidia ufike mahali ambapo Mungu alikusudia uweze kufika. Kwa hiyo huyu mnyweshaji kwa Yusufu alikuwa ni destiny helper. Kama mnyweshaji asingetaja jina la Yusufu kwa mfalme, labda Mungu angetumia njia zingine, lakini tunavyofahamu ni kwamba njia iliyotumika ilihitaji mnyweshaji ataje jina mbele ya mfalme. Na Yusufu aliyekuwa amekusudiwa kuja kuwa waziri mkuu akawa waziri mkuu. Msikilizaji na mtazamaji, kuna hazina ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yako, kuna baraka ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yako, lakini hazijatokea bado kwa sababu hujakutana na destiny helper, hujakutana na mtu ambaye atakusemea vizuri, mtu ambaye atakushika mkono. Hata hujapanda cheo ni kwa sababu kuna mtu ambaye anatakiwa akuseme vizuri, bado hajakusema vizuri. Namuomba Bwana asubuhi ya leo atuinulie wanyweshaji kama Yusufu, ili tufike mahali ambapo yeye mwenyewe Mungu amekusudia tuweze kufika. Huyo ni Yusufu. Tumeona vile ambavyo alitokea destiny helper akamsaidia, na Mungu atakuletea mnyweshaji katika maisha yako. Jana tuliona Ruth, ilikuwa ni muhimu akutane na Boaz. Boaz alikuwa destiny helper. Ruth alikuwa mjane, Ruth alikuwa maskini, lakini kupitia neema na uhusiano aliyopata kwa Boaz alifikia nafasi ya heshima, akawa sehemu ya ukoo wa Yesu Kristo. Leo unapoenda kwenye shughuli zako, Bwana akukutanishe na Boaz wa maisha yako. Katika maisha ya Esther, Mordekai alikuwa destiny helper, alikuwa msaidizi wa hatima ya Esther. Mordekai alimlea Esther, Mordekai alimshauri Esther, na akamuongoza mpaka Esther akawa malkia na chombo cha wokovu kwa taifa la Israeli. Mungu akuzungushie kina Mordekai, watu wanaokutakia mema, watu wanaokulea vizuri, watu wanaokushauri. Unajua Mordekai alimshauri Esther, hata wakafunga, wakaomba. Kuna mtu ambaye unapokuwa karibu yake anakusaidia, anakupatia mawazo, lakini kuna mtu ukiwa karibu naye kazi yake ni kukukosoa, kukukatisha tamaa, hutafika popote, anakuonea wivu. Asubuhi ya leo namuomba Mungu akukutanishe na watu aina ya Mordekai, watu wazuri, watu wema, watakao kushika mkono na kukupeleka mahali pako. Angalia msikilizaji, katika maisha ya Daudi tunaona jinsi Jonathan alivyokuwa rafiki wa kipekee. Jonathan alimsaidia Daudi kuishi na kuelewa hatima yake, ya kwamba hatimaye atakuwa mfalme, hata wakati Sauli alipotaka kumuua. Unajua, huwezi ukapuuza mchango wa Jonathan kwenye ufalme wa Daudi. Jonathan ana mchango mkubwa ili Daudi afanyike mfalme.
Kama si Jonathan, Daudi angekufa siku nyingi sana. Sauli alikuwa anamuwinda Daudi, anataka kumuua, lakini Jonathan anampelekea siri Daudi pangoni, anasema baba amepanga kukumaliza, kimbia. Daudi anakimbia. Kwa hiyo hadi Daudi anakuwa mfalme, palikuwa na mchango wa Jonathan. Katika ibada ya asubuhi ya leo, namuomba Mungu akuinulie kina Jonathan, watu ambao mipango mibaya inapopangwa dhidi yako watakuja kukung'ata sikio, watasema acha. Watakwambia leo wamepanga kukudhuru, kimbia. Unakimbia. Watakwambia usinywe hayo maji, yana tatizo, unaacha. Watu ambao watasema kuna email inakuja, ijibu kwa hekima. Unaijibu kwa hekima kwa sababu ni watu ambao Mungu amewaleta kukusaidia. Nikwambie msikilizaji na mtazamaji tena, nielewe vizuri, unamhitaji Jonathan katika maisha yako. Peke yako utaweza. Daudi ni kweli umepakwa mafuta ya ufalme. Daudi ni kweli wewe ni material ya mfalme. Lakini bila msaada wa Jonathan, ufalme wako utakuwa mgumu. Ni kweli wewe ni CEO, lakini katika CEO wako unamhitaji Jonathan. Ni kweli wewe ni mfanyabiashara, katika ufanyabiashara wako unamhitaji Jonathan. Watu ambao watakuwa wanakusaidia mishale ikija, wanakukingia, wanakushauri, wanakuongoza. Katika maisha ya Musa, Haruni alikuwa sauti yake. Musa alijiona hafai kuongea, lakini Haruni alitumika kama msaidizi wa hatima ya Musa katika kazi ya kuwaongoza wana wa Israeli. Tumeona katika maisha ya Naaman, mjakazi wake mdogo toka Israeli, alikuwa destiny helper, alikuwa msaidizi wa hatima ya Naaman. Ingawa alikuwa msichana mdogo tu na wa hadhi ya chini kabisa, ndiye aliyemwambia Naaman kuhusu nabii Elisha aliyeko Samaria. Kwa ushauri huo, Naaman alitii, akaenda kwa Elisha na akaponywa ukoma wake. Hii maana yake destiny helper ama msaidizi wa hatima anaweza kuwa mtu wa hali ya chini ya katika jamii, lakini mwenye ufunguo wa hatima ya maisha yako. Usipuuze nani ambaye Mungu anamleta kwako. Hata kama ni mfagiaji wa ofisini, hata kama ni mpishi wa chai, anaweza kuwa ndiye msaidizi wa hatima yako katika maisha. Sasa nikukumbushe tena msikilizaji kwamba unaweza ukakosa kunufaika na destiny helpers wa maisha yako kwa sababu ya mambo kadhaa. Moja, kiburi. Watu wengi kiburi kiliwafanya wakose kunufaika na watu ambao Mungu aliwaleta ili wawasaidie, wakakosa msaada. Pili, kutokujitambua kunaweza kumfanya mtu apuuze fursa muhimu. Jifahamu wewe ni nani na unakwenda wapi. Ukijifahamu wewe ni nani, hutapuuza watu ambao Mungu anawaleta kwako ili wakusaidie. Wakati mwingine destiny helper anakuja kwa sura ambayo sio ya kuvutia, lakini ndani yake kuna funguo ya hatima ya maisha yako. Wakati fulani unajizuilia baraka ama kunufaika na wasaidizi wa hatima yako kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya hasira na roho ya mashaka. Pia inaweza kuwafukuza watu sahihi katika maisha yako. Sasa msikilizaji na mtazamaji, katika kizazi cha sasa watu wengi wanapoteza fursa kwa sababu wanadhani wanaweza kufanya kila kitu peke yao. Hutaweza msikilizaji mpendwa, unahitaji watu wengine wa kukusaidia. Ukweli wa maisha ni kwamba Mungu ameweka watu kwa ajili ya watu. Nasema tena hilo, Mungu ameweka watu kwa ajili ya watu. Hakuna mtu anayejitosheleza kikamilifu. Unahitaji watu ambao watakusaidia, watakao kusema vizuri, watakao kushika mkono, watakao kutia moyo uende mahali ambapo Mungu amekusudia uweze kwenda. Unajua msikilizaji na mtazamaji, kila mmoja wetu anahitaji watu wa kutufungua milango. Kuna milango imefungwa. Of course mfunguaji namba moja ni Mungu. Lakini ziko nyakati ambazo Mungu huwatumia watu kutufungulia milango ya maisha yetu. Mungu anatuletea watu wa kutushauri, watu wa kutuombea na watu wa kutupeleka mbele. Swali kwako asubuhi ya leo ni kwamba msingi ni upi katika maisha yako? Na je, uko tayari kutambua na kuheshimu watu ambao Mungu amewatuma katika maisha yako? Na pia nikuulize mpendwa msikilizaji na mtazamaji, je, wewe mwenyewe
unaweza kuwa destiny helper wa mtu mwingine. Hapa ni muhimu sana kupaelewa. Mara nyingi tumejikita ama tumejielekeza kuwatafuta watu wa kutusaidia kutupeleka mahala petu. Lakini nikukumbushe, wewe hivyo ulivyo ni destiny helper, ni msaidizi wa hatma wa mtu fulani mahala fulani. Unavotafuta na kuomba Mungu akuletee watu, wewe pia ni mtu ambaye una suluhisho la matatizo ya mtu mwingine. Usijichukulie kawaida, na unapohitajika kusaidia, saidia. Mara nyingi huwa tunadhani kwamba sisi tunapokea tu msaada, lakini Mungu anatuita pia kuwa wasaidizi wa hatima za wengine. Huwa nasema ni kama tu unapofua nguo, msikilizaji na mtazamaji, unapofua nguo, nguo zinatakata, lakini pia mikono yako inatakata, inakuwa mizuri. Unapotakiwa kusaidia, saidia. Usione msaada huo ni mdogo. Kile ambacho kwako ni kidogo, kwa mtu mwingine ni cha thamani kubwa. Unapokitoa, yule mtu anasema Mungu amejibu maombi. Unajua, yani wewe hivyo ulivyo ni majibu ya maombi ya mtu fulani. Unaposaamua kusaidia kwa moyo, yule mtu anamtukuza Mungu. Kama ambavyo wewe pia unahitaji mtu aje abonyeze button fulani, atatue changamoto ulio nayo. Hata kama unaona msaada ni mdogo kiasi gani, toa msaada huo, na utashangaa vile ambavyo unafanyika baraka kwa mtu fulani mahala fulani. Nitakupa mfano, msikilizaji na mtazamaji, huu ni mfano wangu mwenyewe. Wakati fulani pale nyumbani ninapoishi, tuliamia, ni makazi mapya, ni sehemu ambayo haina watu wengi. Na miaka kadhaa imepita, tulipohamia pale tukapata majirani. Nyumba zilikuwa sio nyingi, lakini tukawa na majirani. Sasa katika neighborhood ama mahali petu pale, palikuwa na jirani mmoja ambaye hali yake kimaisha, kiuchumi, ilikuwa ni ya kusuasua. Uliweza tu kuona vile ambavyo wanahangaika, walikuwa wanahangaika kupata chakula, wanafanya vibarua vidogo vidogo, wanahangaika. Na huyu baba alikuwa ni mke, baba, na walikuwa na mtoto mmoja. Sasa wanahangaika tu, na tunaona jinsi ambavyo wana struggle na maisha. Wakati fulani yule baba, siku moja tukiwa tumelala usiku nyumbani, akaja kutugongea. Na anapotugongea akasema, mke wangu amekuwa mjamzito na nimeona ni kama ameanza kupata uchungu. Ilikuwa usiku saa 6 saa 7. Akasema, natamani unisaidie kumpeleka mke wangu hospitali. Na kwa kweli wale watu walikuwa hawana uwezo. Tuliamka usiku ule, tukawapakia kwenye gari, tukaendesha mpaka hospitali. Tulipofika hospitali pale, tukahakikisha wamepokelewa. Yule mama akaanza kuhudumiwa na madaktari, akahudumiwa, na baadaye tukarudi nyumbani, tukamwacha hospitali. Lakini baada ya siku mbili tatu nikapokea taarifa kwamba yule mama usiku ule ule alijifungua mtoto wa kiume. Na ikawa jambo zuri, akasema amejifungua, tukafurahi sana. Na baadaye baada ya kuwa tumejua amejifungua, tukakusanya zawadi kidogo pale nyumbani. Palikuwa na watoto wetu wameshakuwa wakubwa, kwa pakawa na vitu vya watoto, palikuwa na nguo, palikuwa na baby walker, palikuwa na vitu vya kuchezea watoto. Tukakusanya, tukachukua chakula kidogo, tukaenda pale nyumbani kwao, tukaenda kuwasalimu, na wakapokea kwa furaha. Wale watu wakafurahi, wakashangilia, tukaona tumemaliza. Baadaye maisha yakaendelea. Sasa miezi kadhaa iliyo baadaye, nikakutana yule mama barabarani anatembea amebeba mtoto wa kiume. Akaniambia, yule mtoto niliyejifungua kipindi kile ni huyu nimembeba, mtoto mzuri wa kiume. Nikamwambia mtoto ni mzuri, nikamfurahia, nikamuuliza jina lake anaitwa nani. Yule mama akaniambia, huyu mtoto anaitwa Adam. Adam ni jina langu. Nikastaajabu. Unajua, kile nilifanya hakikuwa kikubwa, wala sikuwa nimeumia, haikuni gharimu. Nilifanya tu kitu ambacho kilikuwa ndani ya uwezo wangu, lakini kwa yule ile familia kilikuwa ni kitu ambacho kiligusa maisha yao. Unajua, kumpatia mtoto jina la mtu sio kitu cha kawaida, ni kitu kikubwa. Eti kwa ule msaada mdogo ambao niliutoa kwao, hata wakampatia mtoto jina langu, iliugusa moyo wangu. Nikajifunza kwamba kuna msaada ambao unaweza kudhani ni wa kawaida, hata muda mwingine unaghairi kutoa, lakini unapoutoa hujui matokeo, hujui impact yake. Unajua, zile zawadi ndogo,
na ile kitendo cha kuamka usiku kwenda hospitalini vili amount ama vilitosha kumfanya mtoto aitwe kwa jina langu. Nasema nini asubuhi ya leo? Ninachosema ni kwamba wewe hivyo ulivyo, pamoja na kwamba unahitaji msaada toka kwa wengine, wewe mwenyewe pia ni msaada kwa mtu fulani. Saidia. Usiseme msaada ni mdogo. Saidia. Hicho ambacho kwako ni kidogo, niseme tena, kwa huyo unayemsaidia kitaacha alama. Kitaacha alama. Huyo mtu atamshangilia Mungu. Atasema Mungu amejibu maombi kwa sababu wewe umetoa msaada kwa mtu mwingine. Ombi langu kwa Mungu asubuhi ya leo ni mambo mawili. Moja, atukutanishe na watu sahihi wa maisha yetu. Tumeona vile ambavyo watu kadhaa pale juu walikutanishwa na watu sahihi na maisha yao yakabadilika. Nikwambie msikilizaji, changamoto ulizonazo ni vile tu ya kutana na mtu sahihi. Utakapokutana naye ni button moja tu, one click, mambo yamebadilika kabisa. Kama ambavyo Yusufu anaposemewa vizuri kwa mfalme, fursa ya kuwa waziri mkuu inafunguka na Yusufu anakuwa waziri mkuu. Mungu akukutanishe na watu sahihi. Pili, ombi langu kwa Mungu asubuhi ya leo ni kwamba atupatie moyo wa kusaidia wengine. Usiwe na mkono wa birika. Wewe hapo ulipo ni destiny helper wa mtu fulani. Nataka nikwambie asubuhi hii, hakuna mtu useless katika dunia hii. Hakuna mtu asiye na maana, hakuna mtu asiye na msaada. Wakati fulani shetani ana

Mungu analeta na utafika mahali pako ambapo Mungu amekusudia uweze kupafikia. Kama kuna kanuni bora ya kubarikiwa, ni kanuni ya kutoa na kusaidia. Msikilizaji na mtazamaji, Mungu wa mbinguni ni Mungu wa miunganisho. Ni Mungu anayeunganisha watu. Hakuna hatma inayotimia peke yake. Tunahitaji watu sahihi ili tufikie hatma katika maisha yetu. Nikwambie msikilizaji mpendwa, katika kila hatua ya maisha yako, Mungu anaweza kuleta mtu kukusaidia kuvuka kwenda ngazi inayofuata. Na unajua watu hawa si wa kupuuzwa ama kudharauliwa. Nikupendekezea asubuhi ya leo, omba uwe na macho ya rohoni kama Naomi, kama Ruth anapomuona Naomi kuwa ni destiny helper wa maisha yake. Unajua hii ni zawadi ambayo Mungu anaitoa katika kufanya wewe ufikie hatma ya maisha yako. Nikukumbushe tena asubuhi ya leo, wewe sio mzururaji duniani. Wewe umeletwa duniani kwa kusudi, na kazi yangu wiki hii ni kukuongoza uende kufikia kusudi la kuumbwa kwako, ukafikie kusudi la hatima ya maisha yako. Katika asubuhi hii anza na Bwana, msikilizaji na mtazamaji, na kutia moyo, omba macho ya kuona, omba moyo wa kutambua, omba roho ya unyenyekevu ili usikose msaada ambao Mungu ameuweka karibu na wewe. Msaada upo, tena haupo mbali, Mungu ameuweka. Na zaidi ya yote, uwe mtu ambaye wengine wanaweza kumuita destiny helper wa maisha yao. Mungu akuongoze, akusaidie, na acha kujiamini mwenyewe, acha kupambana mwenyewe, utachoka. Msaada wako Mungu anao, na wakati mwingine msaada huo unapatikana kwa watu ambao unakutana nao. Kuna watu wengi leo maisha yao yameharibika kwa sababu walikutana na watu wasio sahihi katika maisha. Walikutana na watu ambao sio sahihi, maisha yao yameharibika. Kuna watu wengi ambao walianza kazi, maisha yao hayaeleweki kwa sababu watu waliowazunguka sio kina Mordekai, ni watu wanaowaongoza katika njia ambazo hazina maana. Asubuhi ya leo, Mungu atusaidie, Mungu atuongoze, atuletee watu ambao watatupeleka mahala petu, watu sahihi kama ambavyo Ruth alikutana na Boaz, kama ambavyo Esther alikutana na Mordekai, kama ambavyo Daudi alikutana na Jonathan, kama ambavyo Musa alikutana na Haruni, na kama ambavyo Naaman akakutana na mjakazi mdogo, mjakazi aliyemsaidia Naaman kumshauri aende kule Samaria, akakutana na nabii Elisha, na Naaman akapona ukoma alionao. Una ukoma gani umekuganda siku zako zote msikilizaji? Leo kuna binti mdogo Mungu anamtuma kwako, binti ambaye atakupatia siri ya kuponywa kwako. Na unaposikia sauti hiyo usipuuze wala kuidharau, itika. Naaman anakwenda, anaoga Yordan, na ukoma wake unamtoka. Mungu atusaidie ukoma wa kila aina uondoke katika maisha yetu. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Leo tena tunaomba tukutanishe na watu sahihi katika maisha yetu. Tumezungukwa na watu ambao hawatutakii mema, wanatukatisha tamaa na kutuvuta nyuma. Leo tunaomba neema yako Yesu, tuletee watu sahihi. Tumeona jinsi ambavyo Yusufu alitokea mnyweshaji, akataja jina lake mbele ya mfalme. Yesu, majina yetu yakatajwe kwa wafalme leo. Yakatajwe kwa wafalme. Kuna mtoto wako ambaye anatafuta promotion. Yesu, jina lake likatajwe kwa wakuu na watawala. Kuna mtoto wako anayetafuta kupanda cheo. Jina lake likatajwe kwa wafalme. Kuna mtoto wako anatafuta kazi. Yesu, CV yake iitishwe na wafalme. Wewe ni Mungu wa miunganisho. Mnyweshaji alimsemea vizuri Yusufu. Leo akatokee mtu mahala fulani akatusemee vizuri kwa wakubwa wetu, kwa wateja wetu, akatusemee vizuri Mungu wa mbinguni, ili hatimaye kusudi lako litimie kwenye maisha yetu.

Asante kwa sababu Mungu unatupenda. Asante kwa sababu kwa imani umefanya. Tumeomba kupitia jina la thamani, jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

na Mungu, Mungu wa watu, liye utuweka pamoja. Huyu ni ndugu, yule rafiki, wote ni kitu kimoja. Uwe Muisraeli, uwe kabila la Yuda, muumba wetu mmoja.

0: Na makiwa ni saa ya pili katika wasaa wa Anza na Bwana leo hii kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu, na asante sana rafiki wa thamani ambao umeongoza pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri tulipokuwa tumeanza na Bwana. Na sasa tukiwa tumehitimisha neno la nguvu, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Mwinjilisti Nyando ambaye Mungu amemtumia siku ya leo kuzungumza pamoja nasi na kutukumbusha mambo yaliyo msingi katika maisha yetu. Nyakati ambazo tunaendelea kukata tamaa, nyakati ambazo tunaona haiwezekani tena, Mungu hutupatia watu walio sahihi wa kutuinua katika maisha yetu na kutupatia sababu ya kuendelea kumtegemea katika maisha yetu. Na hivyo basi, na mimi na nguvu siku ya leo limekubariki na ndakupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Endelea kumtumaini Mungu, usikate tamaa, maana Mungu atanatuazia mema. Na kuanguka kwako, kukatisha tamaa, sio mwisho wa maisha, bali kesho yake ndio kesho yako, iko kwenye hatima ya Mwenyezi Mungu. Alibongana pamoja nasi katika saa hii, tikitamani kusiotoka kwako. Umejifunza nini katika neno la nguvu siku ya leo, na kwa namna gani limekubariki likapata nafasi katika moyo wako, na zaidi yote lifanyie kazi ili likaete mabadiliko katika maisha yako. Mimi ndani kwa Mongola niko na St. Paul. Karibu ngana pamoja nasi tikienda kusonga mbele kwa uzuri kabisa katika wasawa za Bwana leo hii. Sam.
1: Na mwanifa.
0: Yes, tumejifunza kwa uzuri kabisa neno la nguvu. Na tangu siku ya jana mtumishi Mwinjilisti Nyando Mungu ameendelea kumtumia kutukumbusha ile mambo leo msingi sana. Zaidi ya yote, Mungu hutumia watu tofauti tofauti kutuinua katika maisha.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Moja ya kitu ambacho tunatakiwa kuendelea kumomba Mungu anipe kila siku ni kutukutanisha na watu sahihi.
0: Naam.
1: Kuna wakati unaweza ukawa uko sehemu lakini haujakutana na mtu sahihi. Kuna yule ambaye analalamika, bwana mimi sijaolewa. Lakini sio kwamba hakuna wa kwako, ila hao unakutana nao sio watu sahihi.
0: Ndio.
1: Yaani ukikutana na mtu sahihi, yeye atanyooka moja kwa moja.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaruhusu tunapitia changamoto, tunapitia magumu ili kutuandaa kesho yetu iweze kuwa ni bora zaidi.
0: Yes.
1: Ushagundua kuna wakati huwa mimi najiuliza nyie wenye watoto mnamsomesha mtoto tangu akizaliwa ni jukumu lako. Tangu akizaliwa ni jukumu lako. Mpaka anakuwa mtu mzima.
0: Ndio.
1: Kwa mimi kuna wazazi huwa nawauliza, nyie mnatoa gapi hela? Yaani mtoa wapi hela ambayo unalipa ada? Amevaa, na akitoka amevaa kabisa, na kuna wakati mtoto anapendeza kuliko hata wewe. Na nguo ni gharama kweli kweli. Yaani ukija tu kwenye maduka ya nguo 78, 92,500, 1,000, 23,500. Yaani ndio bei hizo. Huwa mnatoa wapi fedha? Inakuwaje? Lakini ukija kufuatilia ni kwamba Mungu ndio anafanya.
0: Mungu anafanya.
1: Yaani wewe ukijiuliza, ukipiga hesabu hapo aniva hivi imekwaje? Rema amefika chuo hivi tu. Baba Rema hivi, hebu tuangalie tulikuwa tunatoa msaada tunapata sehemu. Ukija kuangalia kuna sehemu ulikuwa unapata sehemu.
0: Yes.
1: Na sio kwamba umewahi kulipwa milioni 5 mshahara.
0: Wala.
1: Milioni 2 mshahara. Kuna wakati hata hivyo vyote havifiki.
0: Kabisa.
1: Lakini vyote Mungu anabariki.
0: Na zaidi ya yote sasa ukitafakari kwa wale ambao bahati mbaya hawana wazazi, wamepoteza maisha au kuna mambo ambayo Mungu huwa anayafanya, ndio maana tunasema mambo ya Mungu hayachunguziki. Kuna wakati fulani hivi niliona mitandao ya kijamii ikitumika vizuri, pia ina mchango mkubwa sana. Tumeshuhudia watu wengi wakipata msaada kwa sababu tu kuna mtu alirekodi ka video akaweka kule kama ni Instagram, akaweka kama ni Facebook, akapata msaada. Hivi karibuni nishuhudia kuna kijana mmoja ambaye kwa sababu ya hali ngumu sana ya uchumi, alikuwa ni mwanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam, aliishia mwaka wa kwanza, hakuweza kuendelea kwa sababu ya changamoto za maisha, na akaishia kama anaokota makopo ngao apate chochote. Kuna mtu akamrekodi ikatembea, jamani tu kama anaweza kumsaidia mtu ikatembea, na sasa amerejea chuoni.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo kuna namna nyingi ambazo Mungu anaturejesha. Kuna namna nyingi ambazo Mungu anatuinua. Kuna namna nyingi ambazo kwa kweli ni njia ambazo hazichunguziki.
1: Ni kweli.
0: Na mimi najifunza siku ya leo, wakati tunaendelea kuomba kwamba Mungu atupatie watu sahihi katika maisha yetu. Mimi ninatamani kwamba Mungu anisaidie pia kwa mtu sahihi wa kuwasaidia watu wengine. Yeah. Kwa sababu na mimi hapa nilipofika yupo mtu ambaye alinisogeza nikafika hapa. Mm. Pamoja kwamba wazazi walifanya sehemu yao, lakini wapo watu ambao kwa namna moja au nyingine walinisaidia nikafika hapa. Kwa hiyo sisi leo tunapoendea kuomba Mungu atusaidie watu sahihi, na tumuombe pia upande mwingine pia na sisi Mungu atusaidie kwa watu sahihi.
1: Watu sahihi ni
0: kwa watu wengine. Mm-hmm. Yes.
1: Yani tuziseme tu, mimi nataka watu sahihi. Je, wewe ni mtu sahihi?
0: Ni mtu sahihi.
1: Yani
0: kipokea, atakaye pia utoe. Mm-hmm. Yes.
1: Nipitie baadhi ya jumbe ya Rifa. Nimebarikiwa sana na somo la mwinjilisti Nyando. Mungu atusaidie tuwe watu wa kusaidia watu. Mwana familia waanze na Bwana Masalu Jiganza yupo Manjalo Lindi. Asante sana rafiki. Mimi nasema naitwa Ezekiel Charles yupo Mabanini Uvinza Kigoma.
0: Okay.
1: Mbarikiwa sana na somo la leo. Asubuhi njema hapo studio. Mungu awabariki sana.
0: Amen. Barikiwa sana.
1: Anaitwa Wilson Lufungulo kutoka Nemba Bialamuro. Mungu atutie nguvu katika kila hali. Barikiwa sana mwinjilisti kwa somo la asubuhi ya leo. Huyu anasema Bwana ni mwema. Nisome kama fichua toi kutokea Busunzu Kigoma. Mtangazaji, neno la nguvu liwe nuru, kwani nimekumbusha kipindi niko Arusha sikuwa na ndugu wa kunisaidia. Akatokea kijana kama Bahati, akanipa matumaini na kunitafutia kazi.
0: Wow.
1: Na kufanya ili nipate riziki ya kila siku. Kweli Mungu anatenda.
0: Hakika kabisa.
1: Na ametenda hata kwangu.
0: Amina. Mm-hmm. Amen.
1: Mimi nasema anaitwa Ezekia Chungu kutokea Makete mkoa wa Njombe. Nimebarikiwa sana, acha alama katika jamii yako.
0: Amina. Hakika kabisa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Naitwa MC James Nyahindi. Kutokea Kishapu Shinyanga Niva. Amebarikiwa sana somo la leo. Anaombea makambi ya Mihama Kishapu.
0: Okay.
1: Mungu akabariki.
0: Amen.
1: Joel Chamba Omari ya kuimba, kupitia somo la leo nimegundua kila changamoto inapotokea inakuwa ni daraja la kutuvusha, kutupeleka kwenye mafanikio. Muhimu kuvumilia na kumtanguliza Mungu.
0: Amen.
1: Hakika Mungu ni mwema kwa watumishi wanapotupatia masomo ya Anza na Bwana. Mungu awabariki. Na barikiwa sana mimi na familia yangu, najiona nipo karibu na msalaba. Elizabeth Juma napatikana Singida.
0: Amen.
1: Asante sana Elizabeth kutokea kule Singida Shelui kwa ujumbe wako.
0: Barikiwa sana.
1: Mungu atujalie maisha ni mwetu, tukutane na watu sahihi. Jacob Zakaria wa Mwanyegula Igunga. Asante sana Jacob kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema mbarikiwe sana hapo studio.
0: Barikiwa
1: nyimbo za asubuhi ya leo zimeendana sanjari na ujumbe.
0: Amen.
1: Huyu mwinjilisti Adam Nyando kwamba Bwana anatutaka tuwe na mahusiano makubwa na yeye, lakini bila kusahau jamii na utuzunguka, na pia hakuna mwanadamu ambaye amekuja hapa duniani kama mzurulaji. Mzee Shem kutokea Msoma, asante sana mzee kwa ujumbe wako.
0: Amina.
1: Wewe unasema neno la Bwana limenipa matumaini. Eneo Kimbaga wa Malendi Ramba Singida. Asante sana kutoka Singida rafiki.
0: Barikiwa.
1: Anaitwa Anton Zakaria kutoka Mwanza Gulumungu. Watangazaji, mbarikiwe sana kwa ubunifu wenu wa kipindi cha Anza na Bwana. Mungu atubariki. Kila
0: Amen.
1: Siku asubuhi tunabarikiwa na Anza na Bwana. Amina kwa somo la leo. Tutoe misaada kwa wahitaji. Naitwa Chagama Muhando. Asante sana rafiki. Habari ya asubuhi watumishi wa Bwana. Ali Muhammad anapatikana Matiku Singida. Anamshukuru Mungu ameweza kuamka salama. Anza na Bwana amebarikiwa sana na somo la siku ya leo. Mungu ni mwema muda wote. Tuzidi kumuomba muda wote azidi kutubariki.
0: Hakika kabisa.
1: Asante sana rafiki. Shalom dada Aniva.
0: Shalom.
1: Pamoja na Sam. Asante sana rafiki. Mwinjilisti ubarikiwe kwa neno la nguvu. Limenipa tumaini jipe, na wasalimu Veronica Mfanga, Yohana Mbaga na Steven Mbwambo. Anaitwa Mama Amina kutokea Karatu.
0: Amen. Ubarikiwe sana.
1: Na upitie zile jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube.
0: Yes, ninaamini wametuma linki pia. Kama ninavyosema wakati wote unapotufuatilia, pia hakikisha natuma link kwa marafiki wengi zaidi, ili hiki ambacho tumejifunza kwacho siku ya leo, kile ambacho tumenufaika nacho tukiwa tumeanza na Bwana, basi na mwingine pia akaweze kujifunza. Lakini usisahau kusubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa mwanafamilia wa Anza na Bwana, na kila tunapokuwa mubashara, basi unapata taarifa kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania kwamba kuna jambo lipo hewani kwa ajili yako. Na sasa naposonga mbele kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki wa thamani kabisa ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, najaribu kuangalia hapa, na wapo ambao wanatufuatilia wengi, lakini wengine hawajaandika ujumbe. Basi wakati natufuatilia, hakikisha unaandika na ujumbe pia, kwamba nafuatilia mahali ulipo katika mkoa gani au katika maeneo gani. Tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi kabisa siku ya leo. Yes. Na Sam,
1: ndio.
0: Sherehe siku kwa banda pia tunaendelea katika maeneo mengine na wengi wanaendelea kufanya maandalizi kwa ajili ya
1: sikukuu za vibanda. Jumamosi nilishuhudia marafiki kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada wakifungua makambi pale Kigamboni. Kwa hiyo juma hili wako katika safari ya kubarikiwa, safari ya kulishwa neno la Mungu, safari ambayo huwa inafanya watu wanaacha shughuli zao zote na kusimika miguu yao yote miwili katika lile juma moja la kuelekea kubarikiwa. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba wengi wataendelea kujikabidhi mikononi mwa Kristo na wengi wataendelea kuhudhuria sikukuu hizo za vibanda.
0: Hakika.
1: Na mali yetu ya simu ya hapa studio ni 0745 183847. Tuambie namna gani ambavyo neno la nguvu limeweza kukubariki tunapozidi kusonga mbele asubuhi ya leo. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello, za asubuhi.
1: Salama, habari ya kwako?
2: Nzuri tu, mmekaje kwa studio?
1: Salama kabisa. Sauti yanayo unapiga simu toka wapi?
2: Unaongea na Abel ya Lagago Bukinga Mizi Simiyu.
1: Karibu sana Abel ya Lagago kutokea Bukinga Mizi Simiyu asubuhi ya leo.
2: Kwa kweli nimebarikiwa sana somo la leo.
1: Ndio.
2: Somo la leo limegusa sana maisha yangu. Halo.
1: Nakusikia, karibu.
2: Kwa kweli nimebarikiwa sana mtu wa Mungu.
1: Ndio.
0: Ndao mwongo. Hujagoma, tunakupata sisi.
1: Hello.
2: Sisi ndio unasumbua, somo bwana limegusa maisha yangu.
1: Sisi tunakusikia vizuri kabisa Abel. Karibu.
2: Nashukuru sana. Sasa?
1: Ndio.
2: Wiki iliyopita Negera aliuliza maana Bukingwamizi, utamwambia Bukingwamizi maana yake? Ni eneo lilo kingwa na mito miwili, na maana tuko katikati ya maji.
1: Ndio.
2: We mwambie Negera ni hivyo, lakini kwa kweli masomo haya bwana yanatubariki sana.
1: Amina, amina.
2: Nitende kumwalika, kuna pasta moja wa ASC pasta Mayani. Anapenda sana kufuatilia vipindi vyetu.
1: Amina.
2: Nimwombe tu anapofuatilia vipindi hivi bwana asibaki kama alivyo. Bwana amtie nguvu na amtie nuru yake.
0: Amina, amina, amina. Barikiwa sana.
2: Kupitia vipindi hivi viguse maisha yake.
1: Amina, amina.
2: Lakini pia katika kipindi cha leo,
1: ndio,
2: kuna ndugu yangu alipata ajali, anaitwa Yesro Lugeni kutoka Kinamweli, alivunjika mkono na mguu tu. Mkumbuka katika maombi ndugu yangu.
0: Pole, pole kwake.
2: Bwana amponyeshe kwa wakati na arudi katika majukumu yake ya kila siku.
1: Amina.
2: Barikiwa sana
1: Samuel Paul. Asante
2: sana. Nisalimie Aniva pale, Aniva Mungu la.
0: Asante, nimepokea salamu, wewe na siku njema.
2: Na kama anigele kwa pembeni pale msalimie pia.
1: Aya, aya, aya.
2: Barikiwa baba, barikiwa.
1: Aya.
0: Asante.
1: Kwenye line, hello? Hello?
2: Mungu Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina.
1: Habari ya asubuhi mwinjilisti.
3: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, kumekucha kwa uzuri kabisa. Kwa hakika tunabarikiwa sana sana na masomo haya yaanza na Bwana.
1: Karibu sana.
3: Ushuhuda mmoja tu ambao nimekwisha kupata kama siku mbili zilizopita. Mtu mmoja akaniambia sitamani kukosa anza na Bwana kila siku asubuhi.
1: Amina.
3: Nicho kuvutia akasema mafundisho yanayotolewa pale yananifanya nitogee karibu na Kristo, na siku moja nitabatizwa nami nikatoe ushuhuda mbele za watu.
1: Amina, amina.
3: Kwa hiyo kwa kweli tunabarikiwa sana, somo la leo pia limenibariki sana, limenifanya nikafikiria mambo mengi sana, nikasema kwa hakika sitakiwa kunipate tu mtu sahihi katika maisha yangu, lakini na mimi natakiwa niwe mtu sahihi kwa watu wengine ili kazi ya Mungu izidi kusonga mbele.
1: Amina, amina.
3: Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa masomo haya ya leo na yanayozidi kuendelea, kwa hakika watu tunabarikiwa sana. Jina langu ni mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, kwa 102.5 jijini Arusha. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa mikutano inayoendelea kule Masaini. Sabato iliyopita watu zaidi ya 20 walibatizwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi yake.
1: Amina, amina.
0: Barikiwa sana.
3: Kwa hivyo tuendelee kuombeana katika kazi ya Mungu, na kazi ya Mungu izidi kusonga mbele, na nyapo studio tuendelee kuwaombea. Wakati tuombea na sisi tunaombea pia izidi kusonga mbele zaidi, na kazi ya Mungu ifike kwa wakati wake kama anavyopenda yeye.
1: Amina.
0: Amina.
3: Basi mbarikiwa, niwatakie siku njema yenye baraka.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: kwenye line. Hello. Hello.
0: Nimesikia tumeamshwa kwa
1: kokoriko. Kwenye line. Hello. Hello. Ukiwa mfugaji alafu kale kakukako kale kwa kadogo kadogo unakasikia kameanza kuwika.
0: Kameanza kuwika. Sasa nimekuuza.
1: Kamekuwa kakubwa sasa. Yeah. Miaka inakimbia na nini na nini kwa kamekuwa. Kamekuwa uzuri wa hawa huwa hawachelewi.
0: Miezi mingapi tu?
1: Miezi michache tu hapo.
0: Na mtafuta alieno na nona.
1: Na nitawaletea siku anza na bwana mmoja.
0: Tunasubiri sana hiyo siku.
1: Ndio hapo tunaandika.
0: Na nitashuhudia hapo kwamba tumeletewa.
1: Tunaweka kajiko hapa.
0: Ndio.
1: Tunachoma taratibu.
0: Kasupu, asubuhi sasa hivi kasupu ndugu yangu. Na dubukeza na vindizi viwili.
1: Tuweke kasupu, sasa kasupu inabidi tumchemshe mapema.
0: Atasambia basi ndio na kipindi afa endelea kuiva.
1: Eh, inabidi kufika mapema. Na hiyo siku sitaki kuona timu imeongezeka. Timu ile hii hii. Sawa.
0: Sawa.
1: Haya, huyu anasema jirani au jirani?
0: Ame jirani.
1: Somo ni zuri kwa kweli. Nimebarikiwa sana na somo. Namwamsha rafiki yangu Doto Mahona, Ruben Mwasionzia, nawaambia maombi ni silaha.
0: Hakika kabisa.
1: Anauamsha tuweze kuanza na Bwana.
0: Barikiwa rafiki.
1: Asante sana rafiki. Anaitwa Masami Domis, Domisian kutoka Nyange Chato. Nimebarikiwa kwa kweli na neno la leo.
0: Amen.
1: Bariki.
0: Amen.
1: Ezekiel Simon kutoka Misenyi Kagera. Yeye anasema tuko pamoja tunabarikiwa. Sante. Mpaka tamati mwa kipindi.
0: Asante sana.
1: Mustafa Mwidini Mkuro kutokea Mwigweje na Nyumbo huko. Somo la leo limenigusa maisha yangu. Mungu awabariki.
0: Barikiwa pia.
1: Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Anaitwa Lucy Peter kutokea Dar es Salaam. Hakika tunabarikiwa sana na anza na Bwana. Mungu awabariki sana hapo studio.
0: Amen. Barikiwa.
1: Asante sana. Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Kipindi cha anza na Bwana kimekuwa mbaraka kwangu.
0: Amen.
1: Enu Kimbaga kutokea Iramba Singida.
0: Amen.
1: Asante sana Enu kutokea huko. Singida ni kanda ya kati. Dodoma, Singida, mikoa hii ya kati mwa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa kweli sisi atukuje kama wazurulaji. Mungu atusaidie sana. Anaitwa Tabia Kajiru kutoka Wazo Hill SDA.
0: Amina.
1: Hii ni Dar es Salaam kama sijakosea.
0: Yes, Wazo Hill.
1: Mama Devi, Wazo Hill iko Dar es Salaam. Mama Devi kutoka Bariadi, nimebarikiwa na neno la nguvu. Mungu anipe moyo wa upendo wenye kusaidia watu.
0: Asante.
1: Asante. Huyu anasema Niva, mimi nimebarikiwa sana na somo la mwinjilisti Nyando.
0: Amina.
1: Mungu ambariki sana mwanafamilia wanza na Bwana. Masalu Jigaza nipo Singida, lakini ni yupo Lindi. Lakini ameongezea kisa cha mwinjilisti Nyando kimenibariki sana.
0: Amina.
1: Nimejifunza kuwa tuwe watu wa maombi.
0: Yes.
1: Ili tuwasaidie watu. Kwa Mungu na yote yanawezekana. Masalu Jigaza kutokea Lindi.
0: Hakika kabisa.
1: Asante. Kwenye line alo. Kwenye line hello. Aya. Tutarejea tena hapo baadaye rafiki.
0: Basi tunarejea cross yetu hii ya Hope Channel Tanzania. Marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja na Sister Beleo Gladness Papi anasema amina. Asante. Veronica Enoch anasema na wasalimu wanaanza na Bwana nyote. Mungu atupe haja za mioyo yetu, tujiandae, Yesu anakuja. Anabarikiwa mabasha kutoka pale Oman. Majilisi barikiwe sana hapo mjengoni, nimependeza. Wow, nawapenda sana. Itikia basi na ndio mependeza ndugu yetu.
1: Mimi na kikozi leo.
0: Asante mwae Veronica. Tunakushukuru sana, asante kwa upendo na uwe na siku njema, tunakupenda pia. Victor Kamese, Nene Baraka, sasa Bwana Yesu asifiwe na barikiwa sana. Amina. Valishara, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante barikiwa kwa somo zuri la leo na salimu timu yote anze na Bwana. Barikiwa mwinjilisti kutoka pale Kivu Kaskazini Goma kule nchini Kongo. Asante marafiki wa thamani na familia ya nguvu ya anza na Bwana. Shadia John barikiwe sana. Jeremia Darus asante barikiwa sana na Mungu azidi kumbariki mtumishi na wana familia wote wa anza na Bwana. Asante. Ukawe na siku njema mwana familia. Barume Kamaro asema somo zuri sana. Asante sana kwa Elder Adam Nyando kutoka pale DRC, ubarikiwe sana. Sifuni Mgeni, ubarikiwe sana mtu wa Mungu kwa ujumbe mzuri. Hakika nibarikiwa sana na neno hili la nguvu. Amen. Jessica Constantina, sana nibarikiwa na somo zuri. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Emmanuel Eneza, amina, amina. Anabarikiwa na mke wake Sifa Samuel, wakiwa pale Hedaru Central. Barikiwe ni sana na mkawe na siku ile njema. Mjesi John Mashenene Mashamba wa Gana Mwanza, asa tumebarikiwa na somo la mtumishi Nyando juu ya Yusufu, maombi na maombezi wafikia Gana kanisani kwa huduma hiyo. Manuel Joshua, barikiwe ni sana. Emmanuel Mtana, ipo baraka katika kusaidia wengine, usipange kukosa mibaraka hii. Mungu abariki sana studio. Asante sana. Hakika umenena vema. Gideon Limo, sana barikiwa na anze na Bwana kutoka pale Kimara Kingongo. Hivi ni Kingongo au Kingongo?
1: Kingongo.
0: Kingongo. Sawa. Marenet yenu amina. Asante sana. Nakushukuru kwa kuwa na siku njema na ukawe na baraka tele katika maisha yako. Tunaendelea kupokea baraka pale ambapo tunakuwa baraka kwa watu wengine. Na Mungu akatufungulie njia ya kuwa baraka kwa wengine, na wakati Mungu pia anatufanyia njia ya kutuvusha kupitia kwa watu wengine, basi ukuwa Mungu anaendelea kudhihirika katika maisha yetu.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Pokea simu hapa Niva.
0: Karibu.
1: Kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa, habari ya kwako na wewe?
1: Njema kabisa. Karibu asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
4: Asante sana kabisa. Mimi kwa jina naitwa Bitaliho Jonas, napatikana pande za Nyagaro Gisuru Burundi huko.
1: Ndio.
4: Neno la nguvu kabisa limetubariki sana na limetufundisha sana. Kwa kweli kabisa tumejifunza kusaidia watu, sio kwamba ni kutoa vitu, pia na kumpa ushauri mtu. Tumekuta pia nao huo pia ni msaada kabisa.
1: Ndio.
4: Neno la nguvu kabisa limetubariki, mbarikiwe sana hapo mjengoni, na vipindi vyenu kabisa vinaelimisha na vinafundisha sana.
0: Amina.
4: Mbariki sana.
1: Amina. Mungu akubariki pia.
4: Aya, umsalimie Aliva Mongo hapo na watangazaji wenzako hapo wote, kundi hilo lote la kipindi cha asubuhi hiki.
0: Amina. Asante, nimepokea salamu.
1: Amina, amina.
0: Shukrani.
1: Aya, kwenye line, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
5: Nzuri, ni mzee wenu tena Magafu wa Msoma wanangu.
1: Karibu sana mzee Magafu.
0: Karibu sana.
5: Asante sana wanangu, nimebarikiwa sana na somo la leo.
1: Ndiyo.
5: Na nimepata kitu kikubwa sana, kwamba kumbe hakuna mwanadamu ambaye amekuja duniani kwa bahati mbaya, yani kama ajali. Kila mwanadamu aliye kwenye uso wa dunia hii ambaye anapumua pumzi ya Mungu, Mungu amemleta kwa makusudi maalum.
1: Ndiyo.
5: Lakini kuna kitu pia ambacho wanangu nimekipata mimi, kwamba kuna usemi mmoja wa Kiingereza unasema kwamba no man is an island, yani hakuna mwanadamu ambaye ni kisiwa. Kwamba kumbe tunaishi kwa kutegemeana. Na katika kutegemeana huko, kila mmoja mbele za Mungu ana thamani. Lakini zaidi ya yote, kwamba yawezekana maisha yangu au maisha yenu wanangu, hapo mahali fulani unaweza kufikiri kwamba umefaulu au nimefaulu mimi kwa sababu ya nguvu zangu, kumbe kuna mtu mahali fulani Mungu alimtumia katika kunivusha. Na hivyo hivyo ndivyo inavyotakiwa pia wanangu katika maisha ya hapa duniani, kwa sababu wote tu wasafiri wa kwenda mbinguni.
1: Ndio.
5: Jambo usilolijua nisilolifahamu, lazima utegemee kwamba kuna mtu mwingine anayefahamu ambaye anaweza kusaidia na likakusogeza zaidi karibu na Kristo.
1: Ni kweli.
5: Na mwisho wanangu, ninamalizia na ujumbe huu ambao pia nimeupenda, mtumishi wa Mungu ameutumia, mwinjilisti Adam Nyango, Nyando. Amesema kwamba Mungu anaweza kumtumia mtu katika kufanikisha maisha ya mtu mwingine.
1: Ni kweli.
5: Unaona kisa cha Yusufu kama alivyokitatabua, na visa vingine ambavyo kwenye Biblia inaandikwa kwamba kuna watu walitumika kwa ajili ya kufanikisha maisha ya watu wengine. Kwa hiyo hata sisi wanangu katika maisha ya kiroho, yawezekana niko kwenye stage yao au kiwango ambacho hakijawa kiwango ambacho Mungu anaweza kumwacha max, kwamba Magafu au Samu au Aniva, kwamba utarithi wa zamani ile. Ni lazima ipatikane nguvu nyingine tena ya kuniboost kiroho na hatimaye nifae kwa ajili ya kuokolewa.
1: Amina, amina.
5: Na Bwana, na ninaachia line kwa ajili ya watu wengine.
1: Amina, amina.
0: Asante sana.
1: Pokea simu ya mwisho hapa kwenye line ya leo. Hello.
6: Habari za asubuhi?
1: Salama, habari ya asubuhi?
6: Nzuri.
1: Karibu sana rafiki.
6: Asante sana. Naongea na pokea kutoka jambo kutoka Kagera.
1: Karibu sana pokea kutoka Kagera asubuhi ya leo.
6: Asante sana kwa kutoka katika asubuhi ya leo. Najaribu kuona jinsi ambavyo Mungu anatupenda kupitia wanadamu. Naweza kukutana na changamoto, kumbe upo mlango wa kutokea kupitia mwanadamu kama Yusufu alivyoona, kama vile ameuza, kumbe ameenda kupata neema kupitia hiyo neema, na watu wengine wakapata neema. Asante sana.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
6: asante sana, tubarikiwe wote.
0: Asante.
1: Niva nimeweka nukta hivi kwenye kupokea simu.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Basi tunashukuru sana marafiki wa thamani ambao wameungana pamoja nasi katika awamu hii nyingine tena, ikiwa ni saa ya pili anza na Bwana, tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi. Na wale ambao tuweza kusoma ujumbe tu ya radhi kwa sababu ya wakati, pia kutoka kwa ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, nireje kwake Julian Mbura, sana barikiwa sana na somo la leo. Asante sana, barikiwe. Janet Timotho Dina asema hakika kuna baraka nyingi katika kusaidia wengine. Asema mimi nina ushuhuda wa hilo. Hivyo tusichoke kutenda mema. Mm. Tenda mema kwa kila mtu anayehitaji msaada wetu, tunayemjua na hata yule tusiyemjua.
1: Amina, amina.
0: Yes, yes. Waswahili anasema tenda wema,
1: nenda zako.
0: Usingoje shukrani.
1: Sasa hivi usiende, kitendo unabaki.
0: Kwa nini ubaki? Ubaki nasubia nini? Wewe tenda wema, endelea na maisha.
1: Lakini wema hauozi.
0: Ndio hauozi. Kwa hiyo wewe utakapoendea na maisha, utakapoenda zako, ule wema uko si hauozi, unaendelea kutoa ile harufu ya manukato. Na ile mtu lazima ataenda kumkumbuka kuna mtu mmoja alinifanyia jambo.
1: Ya, kuna siku aliwahi kuni.
0: Kuna mtu alinisaidia. Kuna mtu alinitoa kwenye shida. Naweza hata sikumbuke hata jina lako. Hata sijue mahali ulipo. Lakini bado umeacha alama kwenye maisha yangu.
1: Wengine wanabaki kukuombea na kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo uligusa maisha yake kwa namna moja ama nyingine.
0: Niliangalia hapa juzi kidogo kwa mitandao ya kijamii, kuna binti aliyekuwa kusaidiwa na mtu fulani. Na wakati usijaji ulipata shida gani, tena anasema ninamtaka mtu fulani aende kunisaidia kipindi fulani. Nadhani sasa alibiwa ulipata shida gani? Anasema alinisaidia simu mkononi kwa ajili ya kufanya mawasiliano na shilingi 40. Ninamtaka nirudishe fadhila. Sasa yeye ndo akatafutwa, akasema mimi sikufanya ili aje kunilipa. Na yeye awasaidie wengine.
1: Awasaidie tu watu nimaliza kwa wakati.
0: Yes, kwa hiyo Mungu
1: atakini aniva, unajua sasa hivi tuko kwenye dunia ambayo kuna wakati unaweza katamani kumsaidia mtu.
0: Ni kweli.
1: Lakini mazingira yanakutengeneza kwamba mbona kama anataka kunitapeli.
0: Ni kweli.
1: Na ile imeleta mtazamo tofauti
0: sana.
1: Huenda kwa watu wengine ambao wana shida ni kweli. Wengine hawana shida ni kweli. Lakini kwa sababu kuna hao watu katikati ya jamii yetu, basi kuna wakati tumejikuta tukimkatalia mtu ambaye hatukutakiwa kumkatalia.
0: Ni kweli. Na yule ambaye hakutakiwa
1: ndiye yule. Na yule ambaye hakutakiwa ndio unakuta.
0: Alistahili msaada, amekataliwa.
1: Kuna siku moja nilikuwa sehemu kwenye biashara. Kwenye biashara sisi vijana mambo ya utafutaji na nini.
0: Ndio.
1: Akaja mzee mmoja. Akaniambia, mwanangu mimi sikujui na wewe unijui. Akaniambia ni kweli sikujui.
0: Ndio.
1: Ila katika maduka yote nimepita, nimekuja dukani kwako. Naamini wewe utanisaidia.
0: Ndio.
1: Nina shida na shilingi 1000 tu. Na mimi hapo ndo nimefungua na umo kwenye drone na 1000 tu.
0: Ndio.
1: Sijui unaelewa kwa nini. Nina shilingi 1000 tu na ananiambia kabisa naamini. Kama kwako nikikosa, basi siwezi kupata tena.
0: Sii.
1: 1000 inisaidie na uli nifike kwangu. Kambia mzee wangu, na mimi nina hiyo 1000 tu, ila ninakupatia hii hapa. Basi akaenda.
0: Akaondoka.
1: Na hiyo siku ni moja ya siku ambayo wateja walikuja kafikiri niko na mjani cho. Kwa hiyo kuna wakati tunaweza tukafanya na tujina kweli nilimpa ile 1000, nikabaki sina kitu.
0: Hauna chochote.
1: Yaani ilikuwa hakuna kitu chochote.
0: Wateja wengi.
1: Lakini walikuja wateja na wateja. Kwa hiyo kuna wakati inabidi sijui Mungu atusaidie kufahamu.
0: Ni kweli.
1: Kwamba huyu ni sahihi, huyu sio sahihi.
0: Ni kweli, inahitaji hekima sana. Umenikumbusha hapa majuzi tu wiki iliyopita, mwanangu Jason alifundishwa na dunia.
1: Walimwengu.
0: Walimwengu.
1: Alijitokeza.
0: Alimwengu alimfunza. Alikuwa ametoka tuition, na jinsi alivyo kulikiza. Ametoka tuition, yuko na begi lake, huko ndani ameweka simu ambayo tunatumia kuwasiliana naye, ameweka funguo za nyumbani, kuna madaftari yake. Sasa mwanangu ni mrefu sana. Sijajua yule ambaye alifanya jambo. Sio, alitegemea kwamba ni kijana mmoja hivi ametoka kazini atapata chochote, mimi sielewi. Kwa hiyo akawa amepanda bajaji, ameshuka. Kuna mama alikuwa amepanda naye kwenye bajaji kwa maelezo yake. au nadhani alimkuta hapo kituoni ana mikungu miwili ya ndizi.
1: Ndio.
0: Akamwambia mwanangu naomba unisaidie. Sina hela ya bodaboda ile nibebe mizigo na nyumbani kwangu ni mitaa pale mbele sio mbali sana. Naomba nisaidie kubeba mkungu mmoja wa ndizi. Akambeba mbele ni mama mkubwa kwa sababu kuliko hata wewe mama ni mkubwa kabisa. Kaambia pole haya. Basi akamsaidia kubeba. Sasa akaona ile mama yuko taratibu sana. Kwa hiyo akamwambia mama basi nikusaidie na huo mkungu mwingine nitwishe wewe nibebe ile begi langu.
1: Ndio.
0: Kosa. Kwa hiyo akamwambia tangulia tu basi naona nyumba ile pale mbele kidogo kuna nyumba kuna kibaraza nje ndio hapo hapo. Sawa.
1: Ile mikungu ya ndizi kweli?
0: Eh mikungu ya ndizi Jackson kaibeba yote
1: mimi. Ndizi aina gani?
0: Sijajua ni aina gani. Ni mikungu hizi ndizi mbichi.
1: Ndizi mbichi.
0: Ehe.
1: Ambazo inaweza kawa mzuzu au
0: yes,
1: ndizi mkoba.
0: Vyote vile.
1: Ndizi mshale.
0: Ehe.
1: Sawa.
0: Sawa sawa. Kwa hiyo akawa ametangulia, akaenda akafika kwenye nyumba ambayo ilielekezwa. Yana kiamini mama anamfuata nyuma. Kwa sababu alimwambia sasa nyumba ile pale kikata tu kona kuna nyumba ina kibaraza.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo weka hapo ili utue usiende kunisubiria mimi maana mzigo ni mzito.
1: Ehe.
0: Basi akatua anageuka hivi mama hamuoni
1: akajaribu alimpa begi
0: yeye yeah, akabeba mikungu ya ndizi akakampa mama mbebe begi akageuka hamuoni basi akajua labda amepita tu kidogo dukani kaka kama dakika tano aone mtu akaanza kuulizia narudi kwenye njia aliyopita hamuoni ile mama akaanza kuuliza tu ambao anapita kwa sababu kuna mama nimpokee mzigo amesema nimwekee hapa mzigo akamba basi jamuona mama yote hapo akarudi kwa njia mpaka babani anaulizia mama bado bado akasema hapana jamuona sisi sio mama. Tisa kachangia kaudi hapa amekaa muda mrefu mpaka sasa kapanic yani na kilio juu
1: amekaa pale
0: amekaa sasa ni amechanganyikiwa hajui cha kufanya
1: shaibio
0: baadaye akamwambia kijana utakuwa umeshaibio basi rudi tu nyumbani
1: akija na mikungu lakini
0: aje nayo wapi sasa mikungu sasa alivyoenda barabarani kulizia akasema kuna bado akamwambia bu twende tuangalie tena labda kwamba ni mtu anafahamika au chanaye kwenye hivi vichochoro akaenda pale na mikungu ndizi pia haipo. Kwenda kuonyesha mama atakuwa alifanya time ya kamona kata ndizi hey, akaenda kaibeba ndizi mpya hey, kaingia huko ndani. Kwa mtu atakaudi nyumbani kuna jirani yangu hapa ambapo ana mtoto pia akiwa ambao wanacheza wote. Akamwomba simu akatupigia. Nimepata na hii changamoto. Bas jeni akampa chakula. Masa nafungua za nyumbani ziko mama yeye nifungua za nyumbani.
1: Kati
0: mkake na daftari kila kitu. Sasa mama mimi najiuliza kwa nini mama mimi na mimi naweza akaibia nini? Begi tu maana kuna madaftari. Nasikitika tu mna zangu pia zimepoteza platform 5. Sasa inakuaje? Bas nilirudi nikambia wanangu, hii ndo dunia. Umefanya wema. Sasa nikabaki sasa njia panda kwamba nimwambie siku nyingine simsaidia kabisa mtu au nifanye mbona au ni mtihani tena.
1: Ndio hiyo sasa nilikuwa nakwambia. Yaani sasa hivi tuko kwenye ulimwengu ambao unaweza kusema huyu ndiye.
0: Ndiye.
1: Kumbe huyu
0: siye.
1: Na yule ambaye unasema huyu siye, kumbe huyu ndiye. Kwa hiyo kuna wakati
0: Mungu atusaidie.
1: Tunafanye Mungu abariki tu kwa
0: yes,
1: namna yake. Kwa
0: fanya
1: sababu ukifanya ili walimwengu akuone lakini tufanye kwa tahadhari.
0: Yes,
1: kwa tahadhari. Yaani kama unaona mazingira hayaruhusu, basi jamani asante hapo siwezi kushiriki.
0: Siwezi kufanya, liko jiwezo.
1: Hapo asante. Nakumbuka nilikuwa na Donald unamkumbuka? Donald alikuwa mtumishi mwenzetu hapa.
0: Ndio.
1: Donald alikuwa mkienda kula chakula akitokea mtu anaomba chakula
0: anampa chake. Kumbuka?
1: Yani yeye anaweza akamwambia kabisa sasa hebu kaa hapa. Mhudumu njoo.
0: Mhudumie
1: chakula. Inaweza nikampa 500 1000 simtoshe. Unataka kula nini? Mpe chochote anachotaka kula. Akimaliza, kijana njoo, chukua hii 2000, nitakusaidia kwa jioni. Sijui unaelewa. Kwa hiyo kuna watu ambao kama hao wana hiyo roho na anapotoa hajuti tena.
0: Yes.
1: Na kuna wengine ukiwasaidia unauona ule msaada.
0: Ndiyo.
1: Na kuna wakati mwingine unaweza usisaidie wala usitoe lakini mtu akakuibia tayari kwa sababu ulijitolea kusaidia.
0: Yeye
1: akajikuta tayari amekuibia.
0: Basi zaidi ya yote nadhani Mungu atusaidie zaidi ya yote tuwe na hofu pale ambapo tunapata msaada basi mshukuru Mungu na usitende mabaya. Zaidi tutendee kuomba Mungu atupatie hatima iliyo njema, tukutanishe na watu sahihi na sisi pia tuwe watu sahihi ili tukaendelee kuwa na dunia iliyo salama. Hii ni Anza na Bwana, tumehitimisha hivyo kwa sasa. Asante kwa muda wako wa thamani na shukrani kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Kifuatacho Anza na Bwana meza ya magazeti. Tuko tayari sasa kuendelea kukuhudumia zaidi maradufu kukujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Tunakusiendelea kusalia pamoja nasi.
7: Yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi. nitajua wapi pa kusomea, ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho, ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili. Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima, mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
8: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711-870778 au 0768-052014.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752-999-350 au 0784-344-013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Tunaendelea kusonga mbele kwa uzuri pamoja nayo ikiwa ni saa ya pili katika wasawanza na Bwana leo hii. Asante sana kwa muda kwa thamani. Na sasa tunakujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za manzo na hasa habari ambazo zimepewa kipaumbele na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi na Nilva Mungu niko naye Sampo. Karibu tukuhudumie na siku yako kaendelee kwa njema. Unapojiandaa au tayari kwa njiani au yoyote ambayo unalifanya, basi hakikisha sauti yako inaendelea kutosheleza ukiendelea kusalia hapo pamoja nasi.
1: Leo ni Juni 16.
0: Okay.
1: Siku zinakimbia ni.
0: Zinakimbia sana.
1: Unajua Juni ilifika juzi tu hapa. Juni 16 2026 magazeti ya Niva. Moja ya mambo ambayo yanaendelea kuzungumzwa bungeni ni pamoja na swala zima swala la bajeti ya serikali.
0: Yeah.
1: Na nilikuwa nikifuatilia namna ambavyo imeendelea kuweka mikakati pia ya kupunguza deni la taifa na kuona namna gani ambavyo kila Mtanzania ataendelea kunufaika na bajeti ambayo inapitishwa na serikali.
0: Sawa sawa.
1: Pitia gazeti la Mwananchi Tanzania sasa kwa habari ambazo zimepewa kipaumbele. Habari kubwa, wabunge wagusa matobo ya bajeti, walia na kodi mpya za pikipiki, magari chakavu wakisema ni kuongeza umaskini kwa vijana. Muhongo ataja sekta za kuibeba Tanzania.
0: Sawa,
1: kamati ya ufia utekelezaji, ukurasa wa 4 kuna undani wa

0: tumika kwa sasa ni 50 pekee.
1: Okay.
0: Sawa?
1: Sawa sawa.
0: Kauli za wadau. Madereva tunaweza kutekeleza amri iliyotolewa. Lakini vipi kwa abiria? Mtu anapanda stesheni akitaka kushuka ufundi, leo tukimwambia atushushi hadi rangi tatu, tunaweza kugombana hadi kufikishana polisi.
1: Ni kweli.
0: Unafahamu mwendo kasi na vituo ambavyo ni maalum kwa ajili ya mwendo kasi. Lakini pia daladala ina vituo vyake ambavyo ni tofauti na mwendo kasi.
1: Jumlisha na msaada. Msaada kwenye tuta.
0: Msaada sehemu fulani. Japokuwa hiyo sasa msaada huo wakiona trafiki mbele wanafunga haraka haraka. Lakini msaada huo huo wakiwa wanataka wao kukupakia.
1: Kwa kifupi daladala wakati ya kupakia abiria wenyewe hawachukui tahadhari, yani hawajiki ajali kituo, hawajali nini, popote anasimama. Ila
0: sehemu hiyo imebana sana, lakini kama ni sehemu inayowezekana kukubeba.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukitaka kushuka, kwanza lazima utoe maelezo ya kutosha.
1: Ya kutosha ya kumshawishi kondakta. Kwa nini upewe msaada?
0: Kwa nini upewe msaada? Wewe unatokea wapi? Wewe ni nani? Jielezee
1: vizuri.
0: Yaani ni sawa sawa na ukopa mtu hela, alafu ukitaka kwenda kumdai, inabidi utoe maelezo.
1: Ni kwamba hela nahitaji.
0: Ndugu yangu, kuna kijambo kangu na changamoto.
1: Changamoto niko na isubiria kwa muda mrefu.
0: Unaweza usipate pia. Abiria wa Mbagara. Abigia abiria wa Mbagara anasema, kwa sasa tuna muda wa kupoteza kupanda mwendo kasi. Lazima uwe na kadi, hawataki pesa mkononi. Okay. Wakati mwingine mtu anasahau kadi, ndio maana tunapanda daladala ambayo haina masharti mengi.
1: Sawa sawa.
0: Unajua pia ukiwa na kadi inapunguza pesa kushikwa na watu.
1: Kushikwa na pesa mkononi.
0: Kadi yako na chanja tu
1: pale. Maana pale daladala pia kuna vibaka, ni wakati yeye mnagombana na yeye anagombana, kumbe anagombana yake.
0: Yeye anagombana na yake. Lakini uzuri ni kwamba kama gari zipo za kutosha. Gari tu zinatakiwa ziwepo za kutosha. Kadhia ya kukaa muda mrefu kwenye foleni na daladala au kwenye kukaa unasubiri mwendo kasi uje, na yenyewe pia ni changamoto.
1: Ni changamoto.
0: Ila kama mazingira yakiwa vizuri, kwamba haya magari yote 200 au 100 basi yawe Mbagara.
1: Yawe Mbagara.
0: Tegeta na yeye kisha hiyo.
1: Na sibila na ruti ya Gongo la Mboto kianza.
0: Gongo la Mboto ile yenyewe bado haijaanza.
1: Bado ndio njia bado ipo kwenye matengenezo.
0: Bado haijakamilika ile. Mbona naona kama imesha asilimia kadhaa, naona iziko.
1: Bado haijakamilika. Na maana kama itaanza Gongo la Mboto bado.
0: Ile inaenda mpaka sinafika mpaka Gongo la Mboto mwisho pale.
1: Sasa ninamaanisha kwa hii njia hii ya kupita, kwa maana kupita airport.
0: Sawa. Ndio hii ninazungumzia.
1: Bado haijakamilika.
0: Ambayo inakunjia Tazara pale na
1: bado haijakamilika.
0: Bado haijakamilika. Okay.
1: Bado.
0: Ila hivi hii ya kutokea Tazara kuelekea kupita hapa uwanja wa taifa na yenyewe ni mwendo kasi inatengenezwa.
1: Wanja taifa ambayo inaenda kutokea kule Mbagala.
0: Ambayo inaenda kutokea Mbagala.
1: Nadhani hiyo route siipiti sana kwa sina uhakika nayo sana.
0: Inapita muda mrefu sana. Simulizi ya kiza alivyo mkwepa Mboe na kutua kwa Zito.
1: Okay.
0: Lakini watoto familia moja wauawa kinyama.
1: Jamani.
0: Nini kimetokea? Ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo gazeti la Mwananchi. Gereji biashara vyuma chakavu pembezoni mwa barabara marufuku.
1: Oho. Injia Tandale ukipita.
0: Unajuaje?
1: Kwanza hakuna kifaa cha gari
0: utakikosa ukiwa kule. Siku moja nakumbuka kuna rafiki yangu nilimpeleka. Alikuwa na gari yake, mlango ulikuwa umeharibika.
1: Okay.
0: Kwa tunatafuta mlango wa nyuma.
1: Wa nyuma.
0: Tunatafuta mlango wa nyuma. Tukafika tukapaki sehemu gari. Tukaipiga picha gari yetu, tukaanza kutembea sasa.
1: Maana anasema
0: ile shida, kuna mtu akwambia, "Umeona gari ilipata dharura, ilipata tu changamoto?"
1: Ndio.
0: Iki mlango wake ni mzuri, iligonga tu huko mbele imebamiza. Mwenye gari haitumiki tena hii.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo bwana, na kweli wanaharibu lakini muonekano wa jiji la Dar es Salaam.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu kuna maeneo barabara imetengenezwa vizuri ila
1: yaani kama kuna kati ukipita kama inatendaje, unaweza kasi kwamba labda ni sema ambao magari yote yaliyopata ajali ndio yanahifadhi hapo. Kumbe ni biashara bwana.
0: Biashara ya watu.
1: Kama inawezekana tu mamlaka zinaweza husika zi watafutie, kwa sababu hii ni biashara.
0: Ndiyo. Na kodi na
1: sasa. Ndio.
0: Na walipa kodi.
1: basi watakua.

0: watafutiwe yani watafutiwe maeneo maalum ambayo yatawasaidia, kwa sababu katika mazingira kama yale pia ni changamoto, kwa sababu unaangalia ile sehemu ambayo wamepaki, mfano kama njia Tandale, ni sehemu wanaopita kwa miguu,
1: ni sehemu ya watembea kwa miguu,
0: magari yamepaki. Sasa sisi wenye miguu yetu tupite hapo? Maana huko ni barabara ni kabisa, ndio yanapita
1: vile vile vya moto.
0: Sisi apita kwa mguu tupite hapo juu ya magari au?
1: Lakini kama wanaweza kwa sababu hawa watu aniva sio kwamba hawana frame za biashara wanazo.
0: Sasa frame ndugu yangu, frame yenta iko na magari mabovu, ataweka magari mangapi kwenye frame? Aje
1: ayapakie mle, yani ayapange tu mle vizuri. Kwa sababu wao wote wana frame za kufanyia biashara. Kwa hiyo ukifika huko kwenye frame yake, lakini hata ana
0: frame ndugu yangu.
1: Wengine ndio hivyo. Nakuta yapo tu tayari, kuna watu pale.
0: So asilimia yani magari yote yale ambayo yako yana nani ni magari ambayo yalipata ajali.
1: Mengi na
0: kwa hiyo nakuta lingine kama lipata ajali kwa mbele. Vya ubavuni na huko nyuma vipo. Nyingine kwa ubavuni butuliwa, ubavu wa pili na nyuma kwa salama. Nyingine ipata ajali kwa nyuma. Hivyo yani lazima kuna
1: kitu ambacho kitaso kitaka. Nataka kitasa sisi nani anambia tunayo. Kitasa kipo, usijali.
0: Bampa.
1: Kwa hiyo bwana ni marufuku.
0: Okay.
1: Sawa niva.
0: Na biashara ya vyuma chakavu pia.
1: Na wenyewe wanakoga wanaweka pale.
0: Okay.
1: Wanauza siso wanaita wenyewe.
0: Siso.
1: Hivi
0: hii biashara ya vyuma chakavu wanapeleka wapi na vinafanya nini?
1: Wao wanapeleka sana sana kwenye viwanda, mfano vya kutengenezea nondo, vya kutengeneza malighafi ambazo zinakuja zinazotokana na chuma. Mfano hizi chuma ambazo mnazitumia kuanikia nguo. Zinatokea wapi?
0: Okay.
1: Kwa hizi zinaenda zinalainishwa, zinatengenezwa vizuri, ndio hizo chuma mnazipata. Lakini kuna chuma hizi ambazo zinatumika kwenye kutengenezea mageti. Zinapatikana wapi?
0: Lakini changamoto ni kwamba sasa biashara imekuwa sana kiasi kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaharibu miundo mbinu. Hadi huko nyumbani ulikuwa unashangaa tu, ulikuwa unashangaa shangolewa.
1: Yale watu washapeleka. Niliona kwenye vile vibango vya nini street, sijui nini street.
0: Wameenda kuuza. Mbaya sasa wanakosa ustaarabu.
1: Inakuwa ni changamoto kweli kweli. Japokuwa kuna wale ambao ni wastaarabu, tunanua vyuma chakavu.
0: Anapita na nani yake ile.
1: Tunanua nini
0: Ila bwana bei yao ndogo.
1: Na hisa na kuuza.
0: Akapita siku moja, maana nilikuwa na makorokoro nikakosa. Haya niondolee kiwe bwana. Tunanua vyuma chakavu, njoo nikaja. Akabana nyama leo kutokana na vyuma chakavu. Nikamtaja yale makorokoro, akaja akapima, nipata shilingi ngapi? Si 5000 mia ngapi?
1: Kwa sababu unakuta kilo labda 400, 300, kwa hiyo mpaka ije ifike hiyo kilo unayotaka. Na mwenye ni changamoto.
0: Basi,
1: gazeti la Mwananchi
0: ndizo
1: habari ambazo zimepewa kipaumbele.
0: Okay, mimi napita kwa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Chadema bado yang'ang'aniwa, rufani yaanza kunguruma rasmi mahakamani, ni kuhusu mgawanyo usio sawa wa rasilimali. Wenyewe wajibu akisema, wamesema nini? Ukipata nakala kwa gazeti la Nipashe utaweza kufahamu taarifa kwa kina zaidi katika ukurasa wa pili, ambapo mwenendo wa matukio unaonyesha pili 2025 kesi ilifunguliwa Mei 28 mwaka huu 2026. Ikawa ni uamuzi wa mahakama kuu. Alafu Juni 6, 2026 Said Mohamed alifukuzwa wanachama.
1: Ndiyo.
0: Na Juni 15 kesi ilifunguliwa tena. Haya, gazeti la Nipashe. Mauaji ya kutisha, watoto wanyongwa kinyama, wakutwa bila viungo. Jamani, Tanzania unaenda wapi? Kuna nukuu hapa ya ACP John Makure ambaye amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa mbali na kunyongwa, mwili wa mtoto huyo ulikuwa umefanywa ukatili mwingine, ambapo vidole gumba vya mikono yote miwili ilikuwa vimekatwa pamoja na sikio moja.
1: Mambo ya kishirikina.
0: Tafuteni pesa kwa njia halali jamani, maana lazima ushirikine. Maana viungo vya binadamu anapeleka wapi? Kama sio ushirikina ni nini? Mbaya sana. Hii inahusiana pia na afya ya akili. Baadaye tutapata elimu vizuri, itatusaidia. Marekani, Iran zasitisha vita, mafuta duniani kushuka bei.
1: Naam.
0: Matawire shangilia basi. Marekani, Iran zasitisha vita, mafuta duniani kushuka bei.
1: Kwa hiyo mwezi wa saba hapa mwanzoni tutegemee chochote katika mambo ya mabei.
0: Sababu na mwezi wa saba nayo inaenda mbali.
1: Sasa kwani bei inatangazwa
0: hiyo? Mwezi wa sita leo tarehe
1: 6. Wanatangaza lini mamlaka husika inahusika?
0: Kwani haiwezi kushusha hata sasa hivi.
1: Kwa hiyo kesho tu jamani, mafuta imekuwa 2800.
0: Ndio. Bana bei mafuta yanatumiza sana. Na je imeta athari kila mahali.
1: Kila mahali, ya, kila mahali.
0: Yani kila mahali. Changamoto sana. Tunatamani basi katimie. Italia yaonesha ni ya uwekezaji wa carbon nchini. Ni kurasa wa saba katika gazeti la Nipashe leo hii. Na ongezeko ushuru wa sausage na mashine ya kukausha kucha za zao mjadala Zanzibar.
1: Ndio.
0: Sasa je, napenda ndugu yangu?
1: Zanzibar wamepandisha ushuru kwa vitu vya starehe.
0: Na urembo.
1: Zile luxury
0: things. Kwa sasa ni anasa. Kumbuka hii ni nyama iliyosindikwa.
1: Iliyosindikwa ndio. Kwa hiyo.
0: Na kwa sasa za kuku,
1: za nyama.
0: Da, nyama ya ng'ombe. Hivi amna sasa za samaki?
1: Zipo.
0: Zipo. Sijekuonja.
1: Sijekutana nazo, zipo. Nilienda Mbeya nikakutana na soseji zenu zile.
0: Azita kwa kubwa hivi.
1: Sijawahi kula lakini. Yaani. Naona kula gani mimi ya soseji.
0: Kubwa hivi.
1: Moja ya kitu ambacho kilinifurahisha nikiwa kule nilikuwa sijui zile ndizi za kuchoma.
0: Mafufu.
1: Hizo unazozisema hizo. Sasa siku hiyo nilikuwa na njaa nikafika pale hivi mama hizi kweli zinalika kanambia. Alafu sasa zinachoma zikiwa zimeiva.
0: Ndio.
1: Hazichomi kama dau
0: kuzikiwa kama. Nakuwa na kaunjano fulani hivi.
1: Hiyo uliyoisema. Saka nifungia bwana. Kasema kumi nilikuwa nakosa vitu vizuri kabisa.
0: Sasa ukachukua ndizi peke yake?
1: Nilichukua ndizi tu
0: Sasa ulikosa kitu. Inasema kukua
1: kuna mishikaki pia pale.
0: Achana mishikaki. Ile ndugu yake ni utamaduni. Atakiwa pate parachichi moja matata. Mama muuza mafufu atakiwa kuzie. Akwambia mwanangu chukua na parachichi. Labda atakuwa alijua nyumbani una maparachichi au.
1: Yeye alikuwa anachoma tu zile alikuwa ana parachichi.
0: Okay. Hata ile ndugu yake ni parachichi. Combination moja matata sana.
1: Nilisema hizi naziweka kwenye kamfuko nitakula nyumbani.
0: Hasa ule zikiwa bado za moto.
1: Afikuko kuna kamwendo sa kutembea kutoka pale nilipoenda kununua mpaka kufika kwangu. Sasa nikasema ngoja nionje hii.
0: Moja.
1: Nafikiri zilifika nyumbani.
0: Samo.
1: Zilisha zote.
0: Okoroni.
1: Kesho yake mapema niko pale.
0: Chakula kizuri sana kile. Kumbuka imechoma yani kisafi ni bora kabisa kwa afya.
1: Hajapita kwenye mafuta.
0: Yani hajapita kwenye mafuta, yani imechoma kama ilivyo.
1: Sikukumbusha ile.
0: Basi of course vyakula vya kusindikwa pia sio vizuri sana kwa afya. Huo ndio uhalisia.
1: Salamu afya unashauri pia. Kiweza kuacha kabisa hizo basi.
0: Acha tu. Maana sio salama kwa afya. Nishati safi ya kupikia safari ya Tanzania kuachana na kuni pamoja na mkaa ya wiva.
1: Ndio.
0: Ukurasa wa 17 gazeti la Nipashe umeandika kwa kina zaidi. Hapa kuna bari picha ambayo inaonyesha tunaita mama ntilie au jina rasmi wanaitwa mama lishe.
1: Ndio.
0: Nakwambia iko na jungu lake hapo.
1: Na mkaa.
0: Kuni zinasogezwa. Hizi ni kuni ndugu yangu.
1: Kuni zinasogezwa.
0: Zinasogezwa. Na kwa kweli ni changamoto sana maana mpaka aweze kuivisha chakula cha watu wengi cha biashara kwa kutumia tu kuni. Kiwalisia tu yani na sio salama kwa afya na
1: kumbuka zamani ya Niva.
0: Ilikuwa
1: ukienda unapouza chipsi utamkaa mwingi magunia na magunia.
0: Ndio.
1: Yanaletwa. Baadaye kaja kubadilika.
0: Ndio.
1: Mashine majiko yale ya umeme yale.
0: Ya umeme. Afanya
1: tu cha anaweka cha. Dakika tano sasa hivi usijali. Cha. Kidogo anatoa anafanya
0: anapepeta.
1: Alafu anarudisha tena cha.
0: Wewe mteja wa chips wewe. Chakula. Wala kama umeelezea kwa kina sana.
1: Anazifanya fanya hivi. Anaziweka zinachuja mafuta kidogo.
0: Tayari.
1: Kwa hiyo imerahisisha pia.
0: Hata kuna ile nyingine anatumia zile pumba za mpunga. Maranda yale.
1: Yale maranda
0: ya mbao. Kuna majiko yake maalum kwa sababu tegeza vinashindiliwa mondani.
1: Haitoi
0: moshi. Alafu kuna namna kuna mfumo hapa bwana unakuwa kama kafeni hivi kanapuliza moto na waka. Mambo yameshawisha.
1: Mambo yameisha. Kwa hiyo bwana naendelea kupambana.
0: Yes, tunatamani safari hii iwe endelevu kabisa kwa ajili ya kuendelea kutunza mazingira kwa taifa letu na kuendelea kutunza afya za Watanzania.
1: Gazeti
0: la Nipashe hilo mimi nimehitimisha hivyo.
1: Kuna habari nyingine hapo kwenye Nipashe Niva.
0: Okay. Sawa.
1: Italia yaonyesha nia uwekezaji wa carbon nchini.
0: Nchini sawa.
1: Kurasa wa saba kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
0: Sawa.
1: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari kubwa ni Eva. Fursa zazidi kufunguka uongozi wa Rais Samia.
0: Okay.
1: Sawa. Kiwanda kikubwa cha chuma kujengwa Dodoma, ujenzi kukamilika ndani ya miezi 15 kuanzia Julai 2026.
0: Sawa.
1: Ni uwekezaji wa zaidi ya bilioni 600, ajira 1500 kuzalisha.
0: Sawa.
1: Kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Lakini Rais Samia kupokea gawio Juni 30 Ikulu. Habari nyingine, Italia yaonesha nia ya uwekezaji biashara ya carbon. Mbunge ataka orodha ya wafugaji 88 wenye vitalu. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sasa.
1: Polisi kuwachukulia hatua wanaokiuka maadili. Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Tashiko LMC waingia makubaliano ya uzalishaji.
0: Sasa.
1: Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini IHPS na changamoto za utambuzi wa mapema na matibabu nchini. Dola ya poromoka baada ya makubaliano. Kurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Sawa sawa. Okay. Metimisha.
1: Ndio.
0: Gazeti la Habari Leo yaliopewa kipaumbele siku ya leo. SGR marobaini foleni maloli da.
1: Ndio.
0: Mzigo wa makasha 50,000 kusafirishwa kwa siku.
1: Sawa. Malori yamekuwa ni mengi sana kwa
0: kweli. Sana sana. Mimi natamata yatafutie tu njia yao tu kwa kweli.
1: Malori yamekuwa ni mengi sana kiasi kwamba ukionelea tu Morogoro hapo. Kuna siku nilienda Morogoro na SGR. Yaani unajua nilihisi ni kama nimetoka Tegeta nenda Kariakoo. Eh, kwa sababu ni kama safari kutoka Tegeta na Kariakoo kwa basi. Kwa daladala ya hapa mjini. Unajua umetumia masaa mawili sana
0: moja na nusu. Kabisa.
1: Wakati ndio muda ambao unaweza kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro. Na mimi sio Morogoro nilikuwa naelekea, ni Morogoro ya kusogea sogea
0: ya
1: kabisa.
0: Ya kusogea sogea hapo.
1: Masaya.
0: Ah.
1: Ilivyoandikwa kwenye tiketi ndio tulivyofika. Tutasekaga kupanda wewe. Wewe ndio unaye mamlaka hapa sasa.
0: Wewe unatamani yani kuna namna hizi maloli ya tatetu namna kwa sababu ni maendeleo, lakini sasa kama kuna kukinzana kwa sababu amna kitu kina thamani kama muda.
1: Kama muda eh.
0: Utakapopoteza muda utakuwa umepoteza mambo mengi sana.
1: Na hilo nakumbuka barabara pia nyingi zinaharibika kwa sababu ya malori.
0: Yeah, kabisa.
1: Malori yakipita basi. Ila mimi natamani baadaye waje kuweka SGR naenda Mbeya.
0: Maonaje?
1: Eh, yani ile nakula simi kule. Mlilinga pale sijitapitaje kule na nilini.
0: Wapi? Nani?
1: Kitonga.
0: Kitonga. Sasa tutatengeneza njia yake.
1: Itengeneze njia.
0: Ala kama pembeni au kachongea katikati ya mlima wa Kitonga. Kachongea hapo pembeni. Pia.
1: Chini pale ikapita.
0: Nimesikia pia Kitonga panafanya pia
1: njia. Ameongeza lakini sasa hivi tofauti na zamani.
0: Asijepita muda mrefu sana.
1: Kitonga sasa hivi tofauti na zamani. Sasa hivi magari yanapita na kimbia kabisa.
0: Wewe.
1: Zamani kwa mkifika Kitonga wote mnafanya hivi.
0: Asante. Na shanga ghafla kumekuwa kimya. Bwana kimya ghafla makaribia ya Kitonga. Binadamu bwana.
1: Serikali imeendelea kufanya maboresho.
0: Safi sana.
1: Ili mambo yaweze kwenda vizuri.
0: Okay. Habari picha hapa inaonyesha okay. Sawa, nitizame kwa habari picha hapa inaonyesha mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Prestius Mbosa.
1: Ndiyo.
0: Na mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam Abed Galus wakiwa na kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali iliyofanya ziara katika bandari hiyo siku ya juzi kujionea utendaji wa kazi. Bunge laitisha miradi ya PPP iliyokwama, lataka maelezo kampuni za simu kutauza hisa kwa umma. Wanyoshe maelezo. Serikali yaonya wanaotengeneza madanguro, watatafuta ile dhiki halali. Watoto watatu waliopotea wakutwa wamenyongwa porini.
1: Pole sana kwa
0: Tanzania. Pole sana kwa familia. Bali mbaya sana hii. Uwekezaji wa umma tegemeo dira 2050 kwa sawa gazeti la Habari Leo limeandika serikali yaondoa kanuni 370 kikwazo cha biashara pamoja na uwekezaji. Aweso omba radhi kupiga kambi Mwanza. Ni kwa naangalia ile juzi waziri mkuu makamu rais. Ni kwa naangalia waziri Aweso, kuna habari picha ilionyesha akiwa ameweka kambi usiku wa manane kesha hapo kuhakikisha kwamba maji yanapatikana. Waziri mkuu Mwigulu Nchemba alitoa maelekezo kwamba ni muhimu, ni lazima jiji la Mwanza lipate maji. Kumkale ni jiji, kwa hiyo huduma kama hizi ni muhimu sana.
1: Nakumbuka hata kipindi kile Dar es Salaam wakati mkiwa na changamoto ya maji. Alikuwa anapambana.
0: Yes.
1: Kupita kuzungumza na wanaohusika kuhakikisha maji yanarudi kama hali ilivyo kawaida.
0: Sawa sawa. Mm-hmm. Kuna habari hapa kwa wale wavivu, naona watatamani wamie Zanzibar.
1: Ndio.
0: Zanzibar kupumzika kesho mwaka mpya wa Kiislamu.
1: Kesho.
0: Ukurasa wa 4. Mwaka mpya wa Kiislamu. Zanzibar.
1: Jamani.
0: Mbona shala kupumzika?
1: Kwani hii mapumziko ikiweka labda pamoja?
0: Kwa ushirikiano.
1: Kwa ushirikiano.
0: Wamesema ni mwaka mpya wa Kiislamu.
1: Kwani kwa mna Waislamu kwenye mambo ya mabao?
0: Wewe sasa ipi inahusu wale ambao ndugu zetu ambao ni Waislamu?
1: Yes, ndio.
0: Na inafanyika.
1: Kwani mara ngapi kwenye sherehe zao tunakutana pamoja na tunakula?
0: Tunakula ile Idi.
1: Sala
0: Idi yetu. Tunavunja makabati.
1: Hivi jamani hivi. Tuene sawa. Takia mapumziko mwema.
0: Amina inshallah. Gazeti la Habari Leo limetimisha hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Twende uwanjani sasa.
0: Yes.
1: Gazeti la Majira limeandika Serengeti Girls yatoa dozi nene, yaichapa mm-hmm. Sudani goli 10-0.
0: Sawa sawa.
1: Hey, Sudani walikuwa
0: 10.
1: Eh.
0: Ni kwa sikia vizuri. Na jamani.
1: Kama netball mpira kiwapete sasa huyu. Mm. Sawa. Yanga Azam kupigwa dimba la Amani.
0: Okay.
1: Lakini maboresho viwanja vya AFCON 2027 vyaridhisha. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Okay. Pita kwingineko.
1: Gazeti la Nipashe naliona kweli hapa hapa. Nasilioni michezo na burudani.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Sawa. Katika habari za michezo yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo, nafikiri basi linaweza likawakilisha mengineyo katika habari za michezo na burudani siku ya leo.
1: Sawa.
0: Na basi mda wote anaweza kupata nakala yake kufahamu yale ambayo yameendelea kujiri na kupewa kipaumbele siku ya leo. Tiketi tumekujuza mda wetu kupitia gazeti la Mwananchi, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira. Na tunaamini utapata nakala yako kwa ajili ya kufahamu taarifa kwa kina zaidi yale ambayo amepewa kipaumbele.
1: Tuna jumbe hapa.
0: Karibu.
1: Wanangu, kabla ya kwenda kwenye uchambuzi wa magazeti, mlimaliza na swala la utapeli kusababisha tushindwe kusaidia mahitaji.
0: Ndio.
1: Sahihi.
0: Mm.
1: Mungu atusaidie tuweze kutambua wahitaji sahihi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mzee Shema Gafu kutokea Musoma.
0: Asante sana mzee wetu.
1: Ehe.
0: Barikiwe sana. Asante kwa maoni yako.
1: Asante sana kwa maoni mzee. Mungu akubariki.
0: Amina.
1: Asante
0: sana. Basi tunarejea tena hivi punde. Asante sana kwa muda wako thamani, ikiwa ni saa ya 3 ya na bwana tunasonga mbele kwa ushindi kabisa. Na tunakushukuru sana wewe ambaye umechagua kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania na Rock FM, bila kusahau kwenye YouTube Hope Channel Tanzania. Endelea kufuatilia na usiondoke, tutarejea tena hivi punde.

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.

0: Karibu na asante kwa kuendelea kushiriki pamoja nasi katika Usawanza na Bwana. Leo hii tunayo mengi ya kushiriki pamoja nawe tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri, na sasa tunatamani kushiriki pamoja nawe habari njema ya kupata elimu kuhusiana na afya ya akili, ambalo ni jambo ambalo lina umuhimu sana. Na kizingatia katika meza ya magazeti tumepita, tukipita katika taarifa mbalimbali, na taarifa ya watoto ambao wamepoteza maisha kwa kuondolewa uhai wao, na kumekuwa kuna matukio mengi sana pia sana ambao tumeyashuhudia.
1: Ndio.
0: Hapa jana pia tulisoma magazeti, kuna taarifa pia tulipata kutoka kwa jeshi la polisi. Kuna kijana alikamatwa kwa mauaji ya mabinti wawili wanachuo wenzie, baada ya mmoja kumwacha na kuanzisha mahusiano na mtu mwingine, akachoma kile chumba akapoteza maisha. Mambo yamekuwa mengi zaidi ya kawaida. Mengi.
1: Kuna wakati hatuna budi kuyazungumza mara kwa mara niva. Na wengine wanaweza kanijiuliza, hawa jamaa mbona wanazungumza tu hivi vitu kila siku? Ni kwa sababu vinatokea kila siku.
0: Kila siku vinatokea, yes.
1: Na kuna namna ya sisi kuto kuzungumza.
0: Yes, hatuwezi kunyamaza.
1: Kwa sababu hivi vitu vinagusa jamii moja kwa moja. Na kuna wakati vinagusa vikija na madhara makubwa.
0: Sana.
1: Madhara ambayo unye uhai wa mtu hauna spare.
0: Hakuna mbadala.
1: Hauna mbadala, yes. Kwamba sasa hivi kuna uhai mwingine atapewa. Haipo hii. Kwa hiyo tunapofikia hatua mpaka na uwezo kutoa uhai wa mtu, na kuna wengine anahisi ya kwamba haya mambo huwa yanatokea kwa watu wengine,
0: yes.
1: Sio yeye ahusiki. Tunapokupatia hii elimu, siku kikutwa na jambo ambalo huenda likakufanya uje ufanye hivyo, basi tayari unakuwa umeshapata ile elimu,
0: yes.
1: Kwamba nilijifunza nikikutana na changamoto kama hii 1, 2, 3, 4, nitafuata taratibu 1, 2, 3, 4 ili,
0: yes,
1: nisije kusababisha madhara,
0: yes,
1: katika jamii nao nizunguka.
0: Ni kweli kabisa. Na tunaendelea kusisitiza, na kama ambavyo wataalamu wanatupa maelekezo, changamoto za maisha zipo. Yaani kwa kifupi, hakuna binadamu asiyekutana na changamoto.
1: Ndio.
0: Zipo kwenye maisha. Na zaidi ya yote ni sasa ni ule uwezo wa kuzipokea na kuzibeba, na uwezo wa kutafuta suluhu.
1: Ndio.
0: Waswahili wanasema, au wahanga wanasema, matatizo ni kipimo cha akili.
1: Ni kweli.
0: Sio kama matatizo yawe kipimo cha kuchanganyikiwa. Matatizo ni kipimo cha akili, kwamba unapokutana na changamoto katika maisha, akili yako ina uwezo wa kuyabeba kwa kiwango gani, na uwezo kustahimili kubeba yale maumivu unayopitia. Wakati huo unabeba maumivu, na wakati huo huo uweze kutafuta suluhu kwa changamoto ambayo unaipitia, kwa maumivu ambayo unakutana nayo. Huo ndio binadamu. Na kwa sababu Mungu ametupatia utashi, basi akili zetu tusitumie vizuri. Zaidi yetu zaidi kuendelea kumtegemea Mungu.
1: Kwamba
0: unapitana na changamoto, basi muombe Mungu akusaidie.
1: Ni kweli.
0: Kwamba ile moyo tulia.
1: Tulie
0: akili itulie, injini isipate moto sana.
1: Yes, isipate moto mapema.
0: Maana injini ikipata moto
1: ndio umemgusa tu mtu bahati mbaya kwenye daladala, ugomvi
0: unalipuka huyo.
1: Ni ugomvi, utafikiri sasa sijui kuna jambo gani ambalo limefanyika. Kwa hiyo tujifunze kudhibiti hisia zetu kwa kufuata taratibu na yale ambayo wataalamu wanatuambia, japokuwa zinatofautiana. Ila wao wanatupa angalau kutukumbusha kwamba ukiona hiki pita huku, ukiona huku kunja huku, ukiona huku kunja huku. Sio kwamba hata wao wamekamilika, kuna wakati hata wao changamoto zinawakuta, na wao wanajitahidi kukabiliana nazo kwa namna moja ama nyingine.
0: Kabisa. Basi kwa kuzingatia hilo, tumekuwa na mda wetu katika Usawanza na Bwana, ambaye ametupatia elimu endelevu nyakati zote, kuja kuhakikisha kwamba tunajifunza, tunapata elimu ambayo inatusaidia katika nyanja mbalimbali. Tumetolea tu mfano tu wa matukio ya mauaji ambayo yanakuwa yametokea. Lakini swala zima la dhana ya afya ya akili ni elimu ambayo ni muhimu tukaipata, ikatusaidia kuweza kuwa na utashi na kutambua, na zaidi ya yote mwisho wa siku tukaweza kuwa na uwezo wa kustahimili changamoto mbalimbali za maisha, na hasa zile ambazo zinahusu afya ya akili. Na sasa tunamleta kwako Dr. Pasco Kangiria, yeye ni mtaalamu wa afya ya akili, ambaye kupitia kipindi cha Usawanza na Bwana tumekuwa naye nyakati nyingi sana, na wewe mdau umeendelea kujifunza pamoja naye, na leo pia tunapata nafasi ya kujifunza kutoka kwake kuhusiana swala zima la dhana ya afya ya akili. Tunaamini utajifunza kitu, kichukue, tembea nacho, kifanyie kazi, na hatimaye sote mwisho wa siku tukaweza kujifunza kuhusiana na swala zima la afya ya akili, tukaendelea kuwa salama. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda wako, natamani na ukaribie sasa ujifunze pamoja nasi.
2: Naam, habari tena za wakati mwingine tena. Ninafurahi kuweza kuwa hapa kushare machache lakini kimsingi mengi kuhusu dhana ya afya ya akili. Katika kipindi kilichopita tulijaribu kugusia mambo mengi ambayo ni sehemu ya maisha yetu, na tukaongea kuchache kuhusu afya, WHO wanavyochukulia afya ilivyo, lakini pia na sisi tunaoamini Waadventista Sabato afya tunaitazama kama nini. Na utakuja kugundua afya ndio mtaji, kwamba pasipokuwa na afya njema hatuwezi kuishi kulingana Mungu alichokiweka ndani yetu. Na Mungu ametuamini mpaka katuweka tuishi katika zama hizi, akijua kuna hekaheka nyingi, akijua kuna dhoruba nyingi, ametutahadharisha kwenye Biblia, lakini pia ametutahadharisha katika maisha kila siku kupitia wataalamu kama sisi kuzungumza kwamba kweli kuna mambo mengi yanaendelea. Kwa hiyo nimekuja hapa kuzungumzia dhana ya afya ya akili, kukusaidia uweze kuwa mstahimilivu, kukusaidia uwe mwema na mzuri katika kutosha kujipa moyo. Jipeni moyo ulimwenguni mnao dhiki, jipeni moyo. Na katika hii dunia yenye kaeka na kelele nyingi, watu wanahitaji ustahimilivu. Niliwahi kufundisha mahali kwenye taasisi moja, kiongozi mmoja akasema kwamba katika miaka 6 iliyopita hapa Tanzania, hii ajenda ya afya akili ilikuwa izungumzwe, ilikuwa sio kitu kinachozungumzwa kabisa, lakini siku za karibuni ni kama imeanza kuwa ajenda, iko kwenye meza, ni kitu ambacho kinazungumzwa sana na kinaletwa kwenye maisha yetu ya kijamii, kwenye familia zetu, kwa watoto wetu, makazini tunaona. Na nikamwambia ni kweli, akaambia sasa kwa nini? Nikaambia maisha sasa hivi yamekuwa na dynamic tofauti. Dynamic tunasema ni mabadiliko, kuna kitu kinaitwa social metamorphosis, mabadiliko ya kijamii, social dynamic, mabadiliko ya kijamii. Na haya mambo kwa sisi tunaosoma Biblia na kujifunza hatuoni kama ni mambo mageni. Tulikusha kuambiwa kwamba siku za mwisho maarifa taongezeka. Sasa tunaamini kuongezeka kwa maarifa ni kuongezeka kwa mitazamo. Mitazamo siku zote inabadilisha fikra. Fikra inabadilisha mawazo. Mawazo yanabadilisha hisia. Hisia zinabadilisha tabia. Kwamba niliambiwa kwenye kona kuna nyoka, nikifika hapa mawazo ataniambia hapa ndipo kwenye nyoka. Kwa hiyo emotionally nitabadilika, fright and fight itakuwepo. Kwa nikiwa hapa tabia itabadilika kwa sababu nitanyata. Sasa watu wanabadilika tabia kutokana na taarifa walizonazo. Na ndio maana wote tunaitwa watu wa kabila, lugha na jamaa, tutoke tuache mitazamo yetu huko. Tuweze kuwa na mtazamo mmoja, tuintegrate, twende mbinguni. Na mwenye kuvumilia mpaka mwisho. Kuvumilia nini? Mitazamo yote hiyo, akabaki kuimudu, kuivumilia, akajimudu yeye, akaishi kulingana na alichonacho ndani ambacho Mungu alimpa, basi huyu mtu ndiye atakayeokoka. Kwa mbinguni tunaingia watu wenye afya. Tena ni afya ya akili. Sasa nilisema leo tutazungumza kuangalia mitazamo. Ambapo hiyo mitazamo watu wengi tunayo, lakini si mitazamo mizuri. Na inaonyesha mwishoni wa mtu ana tabia, na hiyo tabia inatuonyesha kwamba ni changamoto ya afya yake. Changamoto ya afya yake. Na tafiti zinasema kwamba katika watu wanne kuna mmoja anapitia changamoto yake. Tafiti ziliwahi kusema hivyo, katika watu wanne kuna mmoja anapitia changamoto. Sasa katika lugha leo tunaweza kusema katika watu wanne kuna mmoja anapambana na hali yake. Sasa hiyo hali yake inawezekana ikawa ni sononeko. Kwenye maisha mengi anatusononesha. Yaani utume message uone tiki mbili za blue na asikujibu, huwezi kukaa sawa. Afu unaona ndo kawaida yake, unakusanya hizo doti, mwisho unasema ndio kawaida yake. Sasa nakupeleka kwenye mitazamo. Ambayo mitazamo wengi tunayo, lakini sio mitazamo sahihi. Nakupeleka kwenye mitazamo. Kwamba katika mitazamo hii utakuja kugundua kila mmoja kuna hekaheka anapitia. Huenda aliwahi kupata tatizo au mpaka sasa hivi ana tatizo. Nakupeleka mtazamo wa kwanza, unatupeleka katika dhana nzima ya msongo au stress. Tulishakubaliana kwenye maisha wote tuna msongo. Na msongo ndio maisha yetu, na hakuna mtu asiyekuwa na msongo. Hata kuweka alarm tu uamke uende kazini, ulijitia msongo ili ukushtue, ukutoe kwenye ile discomfort zone utoke. Kwa watu wote tuna msongo. Tuna msongo mkali kabisa. Hata mwingine anaweza akagairi kupanda gari kwa kuwa siti anayotaka yeye imechukuliwa. Sasa msongo tunayo, hoja ya msingi unaibebaje? Hujawahi kupatwa na msongo mkali wa mawazo? Msongo mkali wa mawazo, chronic stress, yani ni msongo mkali, asubuhi mchana upo, hadi ukafikiria kufanya jambo lisilo la kawaida. Huo msongo umebadilisha hisia zako, afu kabievu tabia tukakuona unafanya kitu kisicho cha kawaida. Sasa iko hivi, nilisema binadamu ana mitazamo. Kule Arusha na kutoka vijana anasema huko rada. Yani mimi ninavyoongea hapa wenda kuna kamera zinanitazama kwenye kona tofauti, alafu zipate picha halisi ya mimi nimekaaje. Kwa hiyo zinapambana kuwa rada kunichukua vizuri. Yani huko rada una taarifa? Una mitazamo sahihi? Na sisi tunaamini mitazamo mibaya usipoibadilisha unaugua akili. Sasa utapata msongo kwa sababu mitazamo inabadilisha fikra, fikra inabadilisha mawazo. Na tafiti tutakuja kuona, sio mbaya nikizisema mapema, tafiti zinasema binadamu ana mawazo 12,000 mpaka 60,000 ndani ya masaa 24. Na sehemu kubwa mawazo ya binadamu ni hasi kwa zaidi ya 80%. Nadhani ulishakusikia wanasema idle mind, fikra ambazo zimekaa zina ratiba ya msingi, ni devil's workshop. Yaani fikra ambayo imekaa haina mission ya kwa nini nimekaa hapa, itaangukia kwenye kitu hasi, negativity. Kwa mitazamo yetu inabadilisha fikra, fikra inabadilisha mawazo. Mawazo ni mengi. Leo atawaza hasi, na tafiti zinasema kesho atawaza kama jana kwa zaidi ya 90%. Ina maana huyu binadamu asipokuwa makini anaondoka. Na kibongo bongo kwenye jamii yetu ya leo ya Tanzania, ili ujue mtu anapitia hali sio ya kawaida, kapigwa na kitu kizito, yuko kwenye msongo mkali wa mawazo, utasikia kauli hata kama liwalo na liwe, kama mbwai na iwe mbwai, aliyekupa wewe ndo kaninyima mimi. Sasa unajiuliza, Mungu aje kuwa na nia ya kumnyima mtu? Hajawahi. Yaani akulete hapa duniani afa kunyime, huyo sio Mungu. Mimi naye muamini kwenye maisha yangu. Ndio maana nasema I have plan for you. Kwa kila mtu ana kitu kabambe kapewa. Hoja ya msingi, hujajua umepewa nini. Lazima ujijue ili ujimudu. Utasikia mwingine anasema sisi ndio tunaosaidiwa na Bwana. Sasa namuuliza Bwana yupi? Kama Bwana akakupa mimi pasco na mimi unitaki, unamtaka nani mwingine akusaidie? Ndio maana tunafundishwa usigombane na watu njiani. Usigombane na watu katika hii dunia yenye hekaheka. Yeyote unayokutana naye amekuja kwa wakati huo kwa ajili ya kukusoti. Usigombane. Tuishi vizuri na watu. Mawazo. Kingine anasema hujawahi kuwa katika hali ya masononeko. Masononeko na huzuni. Masononeko makali. Huzuni kapitiliza, ukajikuta unafanya jambo lolote lile katika maisha. Kuna mambo mengi yametokea kwenye maisha yakakupa huzuni. Kuna mengi yametokea kwenye maisha yakakupa masononeko. Utakuja kugundua binadamu ni rahisi kukumbuka mabaya kuliko mazuri. Binadamu ni rahisi kukumbuka mabaya kuliko mazuri. Ni rahisi sana. Yaani huenda kuna mtu alikunyang'anya penseli shule ya msingi, mpaka leo ukimuona afu huyu. Kwa maana wewe hujapona. Huenda ni mtu mmesoma naye ishapita miaka 30. Yaani leo unaizungumza ile scenario alichokifanya ukiwa very emotional. Tunahisi wewe wa moto sana, hauko sawa. Yaani lazima ulizungumze hilo jambo, lakini lisiwe sehemu ya hisia kali ya kukuumiza. Tunataka tuamini wewe ndio uko sawa. Sasa kwenye maisha yametokea mengi, tunasema hiyo ni depression, ni sononeko. Sononeko likienda ndani ya wiki mbili linabadilika, linakuwa ugonjwa. Sononeko likienda litakutoa kwenye unachokifanya kwa wakati huo. Morali ya kazi itakatika. Nguvu ya kufanya itakuwa haipo. Utakuwa ujisikii tena kuwajibika. Utakuwa hauna present mind. Utakuwa haupo. Fikra inabadilisha mawazo, mitazamo inabadilisha fikra, mind inabadilisha, utakuwa huna present mind. Mind itabadilishwa. Na utakuja kugundua tunaishi kwenye dunia yenye hekaheka na watu wengi hawaishi sasa hivi. Kwa Kiingereza wanasema live the moment, enjoy the present. Ishi sasa hivi. Kwa kuwa sasa hivi mimi ndo na uwezo wa kuitoa hii remote niweke chini. Kwa kuwa sasa hivi naweza nikajikuna hapa. Lakini watu wengi wanaishi leo ila kuna mambo leo tokea jana anasema siamini kilichotokea. Anaishi leo anasema hivi kesho nitatoboa. Sasa mwisho waishi leo. Sasa natukia tuishi leo kwa sababu tunaweza kumudu leo. Mambo ya kesho tunamwachia aliyetuleta. Yupo pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari. Yeye ndo anajua kesho utapata nini na utapata nini. Simaanishi usimuombe akupe, ingawa tunajua majibu yake. Anaweza akakupa instantly, anaweza akakupa baada ya muda, ngia akakwambia ni wewe hichi kitu upate. Yaani wewe Daudi ninavyokujua ulivyo na hekaheka, hekalu ujenge atajenga mwanao. Sasa lazima tukubaliane na hiyo mitazamo. Kwamba Mungu yupo hapa kwa ajili ya kutupa. Na ndiye ana plani nyingi na sisi kama Yeremia anavyosema. Sasa tukiingia kwenye masononeko na huzuni kwa sababu kuna vitu hatujavipata vimechelewa, utaulizwa kwani ulipaswa upate nini? Kimsingi unapaswa upate nini? Ambacho leo umekikosa, kwani unaingia kwenye haya masononeko? Kwani unaingia na hii huzuni? Kule Arusha kliniki alikuja kijana mmoja kaletwa na shangazi yake. Unajua sisi daktari ukija, madaktari ukija lazima tukuulize main complain kwamba kwa nini umekuja? Karibu sana niambie. Naona leo umekuja. Akaniambia mimi dokta mambo yangu hayaendi ya wengine wanaenda. Sasa mimi nikamuuliza wewe mambo yako ni yapi? Alafu kwa nini mambo yako yaende? Yaende mpaka wapi? Ili akafanye nini? Na nani anataka yaende? Kwa sababu kimsingi mambo ya dunia hutaki kuyahusisha na mambo yako. Yaani mambo yako lazima yaende na mambo ya dunia yaende. Hii dunia ilikuwepo kabla yako na itaendelea kuwepo hata kabla yako. Sasa kwa nini uyalete? Kwa sababu ukitaka mambo yako yaende unataka dunia iwe sanamu ili mambo yako yaende. Uingie supermarket ununue bila kuulizwa, unataka mambo yako yaende. Upande gari kama ni daladala, ulipi nauli, unataka mambo yako yaende. Ukutane na trafiki, umkate kofi, unataka mambo yako yaende. Na ndio maana hapa mjini tunaishi kwa kufuata sheria na taratibu. Sheria na taratibu. Usianze kusema unajua kule kwetu mambo hapa sio kwenu ambapo unafanya kulingana na kwenu. Hapa ni huku tunaishi kwa kufuata sheria na taratibu. Tuna mitazamo ya kuishi hapa ili tusipate masononeko. Nakupa mtazamo mwingine. Hujawahi kuishi maisha ya hofu. Hakuna binadamu asiye na hofu. Na kwa kadri ambavyo mtu anazidi kukua, hofu inazidi kushamiri katika maisha yake. Nitakwambia kwa nini. Hofu na woga iliyopitiliza hadi kushindwa kutimiza majukumu yake mengine ya msingi. Tulishakubaliana. Tumeletwa hapa duniani ili kutimiza majukumu. Tena tuna majukumu ya msingi. Yako ya msingi, nitayasema tena. Hata kushindwa kujikuta kwa kuwa umeshindwa kutimiza, sasa hutaki hata kukaa na mtu yoyote. Hutaki hata mtu yoyote kumsogelea. Sisi tunasema huo ni wasiwasi. Nitashuishwi. Anxiety. Naomba kikao kio kifupi. Sijisiki kuongea leo. Naomba ninyamaze. Hataki kabisa kuna agenda fulani ile. Hiyo inanifanya mimi najisikia vibaya. Sasa uoga wa binadamu unakuwa kwa kadri anavyokuwa. Tunapozungumzia dhana ya afya akili, nilisema nazungumzia kitu kipana sana ambacho kinaanzia kuanzia toka mtu akiwa tumboni mpaka huko anakoenda. Watu wazima wote ambao mnalea watoto mtakubaliana na mimi, watoto si wanazaliwa sio waoga. Watoto wanazaliwa hawana hofu. Hizi hofu wanaanza kuzipata kwa kadri ambavyo wanalelewa. Na binadamu anaishi mara mbili, 0 mpaka 17 na 18 kwenda mbele. Sasa 0 mpaka 17 ni kamda kadogo kakumshamirisha ujasiri wake ule aliozaliwa nao uendelee kuwepo. Na ndio maana mtoto akiwa mdogo anaweza akaenda kumshika mdudu. Kamshika. Wanaomparenti, wanaomlea ndo anamtia hofu. Acha hata kung'ata. Ndio anajua hey, kumbe hichi kitu kibaya. Nitakupiga, anashtuka. Ila ukimlea vizuri pasipo kumjaza hofu na kumtishatisha, kwa sababu sisi tunaamini hofu yako wewe unamjazia mtoto. Ndio watu wanasema ukiwa mzazi ni lazima uwe na ujasiri wa kuwa mzazi. Sasa tatizo linazidi kukua kwenye jamii ya leo, watu wanapata hofu na mashaka unazidi kuongezeka kwa sababu wanalelewa na watu ambao hawana ujasiri. Mtu ni mama lakini sio mama jasiri. Mtu ni baba ameingia kwenye familia, ameoa lakini sio kijana aliyeoa jasiri. Sasa huyu hawezi kureizi mtu mwenye ujasiri kwa sababu hofu yake itakuwa ya mtoto, anamlea kama yeye alivyo na hofu zake. Tutazidi kuelewana huko taratibu. Dhana ya afya ya akili, nakupa mtazamo mwingine. Hujawahi kufanyiwa ukatili wowote ule au jambo lolote ule likakuumiza na likakaa kichwani muda mrefu bila kusaulika, likakufanya unachukia baadhi ya watu, chukia baadhi ya vitu? Kuna mazingira ukifika wewe show yako ndio inaanzia hapo. Sasa hii tunaita ni PTSD, post traumatic stress disorder. Na kwa kuwa maisha ya leo yanaekaeka nyingi na ni kama vile mazingira ya malezi yamepunguzwa, dhana ya afya ya akili inazidi kuingia kuonyesha kwamba kuna shida inaendelea. Unajua watoto wote waliozaliwa katika siku za karibuni kuanzia miaka 0 mpaka 17, wengi wa maisha ya siku za karibuni wamepitishwa sana kwenye hii PTSD. Yaani mtu 0 mpaka 17 siku za karibuni amekaa, amepelekwa boarding kindergarten, kapelekwa boarding shule ya msingi, kapelekwa boarding sekondari. Sasa sangapi anashamilishwa kwenye maisha ili azidi kuja kuishi socially? Hana social skills, hajui kuongea na watu, hajui kusalimia watu, hajui kujiengage, hajui kujimoderate, hajui kujinyumbua. Ila alipelekwa kule asome wa kwanza darasani, afaulu apige 100. Utasikia anasema hiyo shule anafaulisha anamleta mwanangu. Akishafaulu anaenda kufanya kazi wapi? Mtu ajimudu. Na sisi tunaamini 80% ya mafanikio ya binadamu ni moral character, alivolelewa na baba yake na mama yake. Na tunalea kuanzia 0 mpaka 17. Na ndio maana hii nchi ya Tanzania toka imepata uhuru kuna vizazi vinne. Kuna kizazi cha 60 mpaka 70 wamelelewa na baba na mama, si ujamaa na kujitegemea, emotionally walikuwa vizuri sana, wanajimudu. Kizazi cha pili 80, 70, 80. Wako sawa. Ujamaa na kujitegemea. Wanajimudu vizuri sana kihisia. Walilelewa na baba na mama wako pale, wamefundishwa social skills vizuri sana. Kizazi cha tatu 80, 90. Sio mbaya, tumetoka vitani hivyo, lakini sio mbaya, tulikuwa bado kidogo jamaa na kujitegemea, tulikuwa tujaipiga chini, tujaikataa. Kizazi cha 4 90, 2000 cha moto, mnajua ya moto wao balaa. Si uchumi ulia, baba anaenda kutafuta, mama anaenda kutafuta, dada kazi wakaanza kupata kazi za kufanya. Na wengine wametoka kwenye mazingira yenye mitazamo ya tofauti, akija pale anamkata je makofi dogo, anagoma kunywa uji mtamu. Piga sana trauma za kila aina. Vunjwa sana ujasiri wake huyo mtoto. Toka kwenda huko. Wewe mjinga, pita hapa. Inamshusha ujasiri, inamshusha kujiamini. Kizazi cha tano, kuanzia mwaka 2000 mpaka sasa 2026, ana miaka 26, ashaingia kazini. Huyo ni wa moto square. Kwa lugha ya kawaida huko tunakoenda, hii dhana tusipoielewa na kuibeba, kuanzia makanisa, kuanzia taasisi, majumbani, wazazi, tujue hii dhana vizuri, maofisi tujue vizuri, tuanze kuintegrate mambo ya mental health katika taasisi zetu na kuzitengenezea bajeti kusaidia kunyumbua na kutengeneza hawa watu. Huko tunakoenda taasisi nyingi zinapotea, na mpaka sasa kuna taasisi tumeanza kuona zinapunguza nguvu. Leo taasisi za ndoa zina nguvu. Yaani kuna watu wengi wameolewa na kuolewa lakini hawajui wamefuata nini mle ndani. Baka mtu mmoja akasema kuna wavulana wengi siku hizi wameoa. Wanaume siku hizi ni wachache kwenye ndoa. Wavulana wameoa, wavulana wameoa. Hii dada mmoja akaniambia, mimi wazazi walikuwa wanagombana. Waliachana niko darasa la 6. Kutoka tunafanya biashara, tunafanya biashara ili wadogo zangu waende shule. Anambia mimi Pasco leo mimi na miaka 26. Mwanamume mimi nikikaa naye karibu akinitongoza tu, urafiki unakatika. Nasema huyu mjinga atanifanyia kile kitu ambacho baba alimfanyia mama yangu. ikifika tu pointi sasa niolewe nije nifanywe kama baba na mama alivyofanywa. Ah, sio zikoleo. Na huyu wanaume wote mbwa. Unajua kusikia hiyo kauli. Wanaume wote mbuzi. Atamwambia wewe ni babako tu ndio alikuwa na hizo tabia za kimbuzi. Lakini mtoto watu amelelewa vizuri. Na ndio maana dhana leo inakuja. Leo kwa kuwa maisha yamebadilika ni tofauti na zamani watu wanaoana wa kabila moja wa jamii moja. Leo wanaoana yote unayemuona anafaa. Hoja inakuja ukikaa kwenye date mnafanya date vizuri lazima ukague huyu mtu amelelewaje kwao, amekuzwaje kwao, amejengiwa falsafa ipi ya maisha kwa sababu hivyo jinsi walivyomlea ndivyo atakavyokuwa baba mume kwako. Mtoto umleavyo ndivyo akuwavyo. Alivyolelewa ndivyo atakavyokuja kuwa mume kwako. Kwao alimlea kuja kuwa mume kwako, kwao alimlea kuja kuwa mke kwako. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Alilelewa hivyo. Au umekutana naye tu juu anaimba bezi nzuri anashuka octave ya chini. Ah, oh, sawa Amina. Sawa, tukishamaliza kuimba bezi anatakiwa kuwa mume. Anatakiwa kuwa baba wa watoto. Anapita. Au ndo mchungaji niombee mume wangu msumbufu. Inabidi mje kliniki. Watu wengi wakienda kuoa na kuolewa wanaenda kupima mwili, sio HIV nini. Mje mpime akili. Pime akili. Pitisho kwenye maswali ya msingi. Ukumbushwe mapito ya jinsi ulivyolelewa. Bado umebeba trauma zako. Bado umebeba machungu. Kwa sababu wengi wamepitishwa kwenye mateso na masumbufu ya utotoni. Tutakuja kuyaona huko mbele. Inaitwa ACE, Adverse Childhood Experience. Haya ndo anaamua watu kuwa na tabia ambiguity, tabia ngumu leo wanapokuwa watu wazima. PTSD. Unakuta mtu kakuona tu ashakuchukia. Ambaye unamfahamu, basi tu damu yangu haiendani na yeye. Haiendani mnamfa, kumbe unafanana na mjomba wake aliyekumpitisha kwenye matukio enzi anakuwa. Huyu Pasco kama mjomba Joni, mimi sijampenda. Ha, tumeonana leo. Na ndio maana kuna watu wengine wakiangalia hata TV tamthilia, kuna character anampenda. Mpaka kule character akicheza scene ya kukumbatia mwanamke mwingine anazima TV, ameshaanza tabia ya ajabu. Kumbe alikuwa anampenda yule character. Sasa unakuta watu wanahamishia goli. Anahamishia kitu kwa mtu mwingine. Na wengi unakuta jinsi alivyolelewa 0-17 ACE alizopitishwa nazo. Nakupa dhana nyingine. Ujaye kujikuta katika hali ambayo unakuwa unasikia sauti. Hizo sauti unazisikia wewe. Unaona vitu na unaviona wewe. Unahisi mguso na huo mguso unauhisi wewe. Na hivyo vitu vyote havina uhalisia, ni wewe tu unaovihisi. Ukifika hapo umechanganyikiwa. Huko ni kuchanganyikiwa, ni kuwa katika psychotic state. Wale vijana wanaotumia substance wanavuta bangi nini, mara nyingi tunaweza tukaona mateja wanatabia kujipangusa pangusa. Ile ni tactile hallucination, halisi kuna vitu vinamtambaa. Mwingine kutokana na stress alizokuwa nazo. Kwa sababu stress zikiwa kubwa ukashindwa kuzimudu, labda huenda ni wasiwasi. Wasiwasi ukiongezeka inaingia kwenye sononeko. Sononeko likikuwa kubwa inakuwa sando depression. Likiwa media kubwa zaidi inakuwa ni depression with psychosis, unachanganyikiwa. Ndani ya wiki mbili, mwezi, miezi sita unazidi kushuka tu. Uwezo wako wa kujihusisha kwenye jamii unazidi kuwa mdogo. Wewe akili haiko sawa. Ndio unaondoka hivyo. Naanza kujitenga. Sasa nakupa dawa. Inaitwa antipsychotic medication. Na kurudisha pale pale ulikoanzia. Afu nakupa dawa ya pili na kufundisha namna ya kuruka madimbwi usikanyage maji. Maisha si anaekaeka na kufundisha, sio kila ekaeka inakuhusu. Chukua machache yanayokuhusu pita hivi. Nilikuwa nasubiri tu, kwaona subiri, usisubiri, ukisubiri kitakuwa unachokisubiri utakipata kwa sababu unachokitafuta lazima ukipate, huo si ndio utaratibu. Usipende kutafuta vitu hasi, utavipata tu kwa sababu vipo tu vinakusubiri. Katika chochote unachokiona kuna kizuri na kibaya. Sasa kwa kuwa umechagua kutafuta kibaya utakipata. Mitazamo yenye kubadilisha fikra, fikra yenye kubadilisha mawazo, mawazo yenye kubadilisha hisia, hisia yenye kuamua tabia. Na hii ndio dhana ambayo inasumbua watu wengi. Napokunda kumaliza kitu kamwisho alafu tumalize twende kwenye jambo lingine siku nyingine. huwa inakutokea leo kukutokea wakati ukawa unakosa kabisa usingizi, unashindwa kabisa kulala, sio kwa sababu ya uchovu bali kwa sababu usiojena inaingilia mfumo wako wa maisha. Tunaita insomnia, kukosa usingizi, insomnia, kukosa usingizi. Sasa huwa tunalala na tunatamani tulale muda mrefu, na kumbe tukiandika dawa kutwa mara tatu mnamezaga asubuhi mchana jioni, huko ni kutema dawa. Kutwa maana yake ni 24, ndani ya 24 kuna 8 tatu. 8 ya kwanza tunalala masaa 6 mpaka 8. Hakikisha unalala masaa 6 mpaka 8. 8 ya pili tunafanya kazi at least masaa 8. Muda wa kazi kazi. 8 ya tatu ndio unakuwa na jamii, mzee wa kanisa, mwalimu wa kwaya, una deliver, unakaa na watu wako. Na sio huo muda kukaa ndio umekaa unalaumu wapita njia wote kwenye kibaraza. Hujapenda nguo za watu, hujapenda wanaume wengine wanaendesha mavice, wanaendesha magari ya nice tea. Sasa ukichoka kulaumu wapita njia, unakuta mwingine anachukua simu anaanza kuandika negative comment. Mimi sijapenda alivyo na ndevu ile, atakuwa mwizi yule. Unamfahamu? Afu Watanzania wengi wanaaka katatizo. Comment nyingi hata za Instagram za Watanzania zina uchungu sana. Ukiandika comment ya uchungu, wewe una shida kwa sababu maoni yako sio matatizo yangu. Mimi mwizi, mimi unanijua mimi, umeniona leo mtandaoni. Mimi nakuaje mwizi? Yaani maoni yako wewe unanipa mimi. Hayo sio matatizo yangu. Hayo ni matatizo yako. Umekaa kona mbaya huko rada, kaa kona nzuri. Mimi sio mwizi. Lala. Huko mbele tutakuja kuonyesha uhusiano wa kulala muda mrefu na afya ya akili. Kuna kitu kikubwa. Mungu anakubariki sana. Tunazungumzia dhana ya afya ya akili. Tukikazia afya ya akili, dhana yake inaanzia mtoto toka akiwa tumboni, anavolelewa mpaka mwisho wa mambo yote, huku tukimsubiri Yesu arudi mara ya pili. Mungu awabariki sana. Karibu tena wakati mwingine tuendelee na dhana ya afya ya akili. Asante sana.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu

0: Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: na jini, watu hawa na wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu, Mungu wa majeshi asema. Alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu.
1: Mamba tukia kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Kwa dolewa wakapita speedy, wakajuma lingwaga fanyaje, atapita kwa hiyo, kilichotokea, lika kutuna katika.
1: Mamba tukia kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Kwa dolewa wakapita speedy, wakajuma lingwaga fanyaje, atapita kwa hiyo, kilichotokea, lika kutuna katika.
3: Mkadekea atuelemi, kama likuwa kaleo, au likuwa tunzima, ini atuelemi kadekea hiyo.

0: kimataifa.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tunakatikati.
3: Mkadeka hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani hatujui mpaka dakika hii.

0: ni gukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji, kikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Ni AWR Tanzania. Karibu katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Mimi ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulio nayo. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimejipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Jeshi la polisi mkoa Mbeya limefanikiwa kumwokoa mtoto Razaki Damas Mwakatundu aliyekuwa ametoweka kwa siku 13. Na jumla ya watu 90 wamepatiwa matibabu na masomo ya afya bure katika kijiji cha Isela. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu. Mungu wa majeshi asema, alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu.
1: Fedha yote ni kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
3: mkanikaa tulivu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hiyo.

0: Na tumerejea tena na taarifa zetu, tunazianzia kutoka huko mkoani Morogoro ambapo waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amekipongeza chuo cha taifa cha usafirishaji kwa kujipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 itakayoifanya Tanzania kuwa kitovu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mwanahabari wetu Alioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
1: Waziri Profesa Mbarawa amesema haya mkoani Morogoro wakati akizindua baraza la 13 la uongozi wa chuo cha taifa cha usafirishaji na kueleza kuwa chuo hicho kina wajibu mkubwa kuendelea kuzalisha wataalamu wenye uwezo wa kuimarisha sekta ya uchukuzi kwa ufanisi mkubwa.
2: Nimefarajika sana kuona kwamba chuo kilivyoipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Moja ya malengo makuu ya dira hiyo ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha kimkakati cha usafirishaji na lojistiki katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati ifikapo mwaka 2050. Hivyo basi, chuo hiki kina wajibu mkubwa wa kuendelea kuzalisha wataalamu wenye maarifa, ujuzi, uwezo wa kusimamia sekta ya uchukuzi kwa ufanisi mkubwa ili kufanikisha azma hiyo ya taifa.
1: Aidha, Profesa Mbarawa amekitaka chuo hicho kuendelea kuboresha ubora wa elimu na mafunzo ili kuendana na ushindani wa soko la ajira.
2: Kuendelea kuboresha ubora wa elimu na mafunzo ili kuendana na mahitaji ya soko la ajira la kisasa. Hilo ndo la kwanza. Kama unatoa vijana ambao hawana sifa nzuri, then kila mtu atakimbia kuja kwenye chuo chako. Lakini naamini kwa mipango hii ya miaka mitano tutaendelea kutoa vijana wenye uwezo zaidi na wanaokubalika kwenye soko la kisasa. Pili, kuimarisha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia ikiwemo maabara, maktaba na teknolojia za kisasa. Elimu tuliyosoma leo, tuliyosoma sisi zamani na tunaosoma leo ni tofauti. Teknolojia imekuwa sana, naomba mweke msisitizo kwenye teknolojia za kisasa.
1: Upande wake, mkuu wa chuo hicho Dr. Prosper Mgaya amesema wanaendelea kujiimarisha zaidi kwenye sekta uchukuzi, huku mwenyekiti wa baraza la 13 la uongozi wa chuo hicho cha NIT Profesa Ligata Mbamba amesema baraza hilo linatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria.
3: Kuimarisha utafiti, kama unavyofahamu mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu kinatakiwa tufanye utafiti na ni chuo pekee katika sekta ya usafirishaji. Kwa hiyo tunajiimarisha katika hii sekta kwa sababu matokeo ya huu utafiti yataisaidia serikali na wizara kwa pamoja kufanya what we call informed decisions. Kwa sababu bila research basi inawezekana kuna maamuzi yanaweza yakashindwa kufanyika sahihi. Lakini chuo chetu kwa kujua kwamba tuna jukumu hilo, basi tumejikita katika kuimarisha kufanya tafiti.
4: Baraza hili litatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza chuo pamoja na maelekezo yote yanayotolewa na serikali. Tutafanya kazi kwa ushirikiano na management ya chuo na wadau mbalimbali ili kuhakikisha chuo kinaendelea kutoa elimu na mafunzo, tafiti na ushauri wa kitaalamu wenye mchango mkubwa katika maendeleo ya sekta ya usafirishaji na taifa kwa ujumla.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limefanikiwa kumwokoa mtoto Razaki Damasi Mwakatundu aliyekuwa ametoweka kwa siku 13 baada ya kudaiwa kutekwa na baba yake mlezi katika wilaya ya Kiela. Mwanahabari wetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa hiyo.
5: Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema mtoto huyo alichukuliwa Julai mosi 2026 akiwa anacheza na wenzake nyumbani katika kata ya Katumba Songwe wilaya Kiela kabla ya kuondolewa na kupelekwa kusikojulikana. Kamanda Kuzaga amesema uchunguzi wa awali unaonesha kuwa tukio hilo linahusishwa na mgogoro uliotokana na fedha za mahali zilizodaiwa kutolewa kwa mama wa mtoto baada ya kutokea kutoelewana kati ya pande husika.
6: Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu imefanikiwa kumpata mtoto Razaki Damasi Mwakatundu mwenye umri wa miaka 5. Huyu ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya Mwakikome iliyopo wilaya Kera, aliyekuwa ametekwa na mtu aliyetajwa kuwa ni baba yake mlezi. Ni kwamba Juni 1 mwaka 2026 katika maeneo ya kata ya Katumba Songwe yaani Kera mkoa Mbeya, mtoto huyu akiwa anacheza nyumbani kwao na watoto wenzake, alifika baba mlezi na kumchukua na kuondoka naye na kwenda kusikojulikana, huku akishinikiza kurudishiwa kiasi cha fedha shilingi 550,000 alizotoa kama mahari kumuoa mama wa mtoto huyo. Kwa baada ya mama huyo kukataa kuolewa, kwamba hicho kiasi sasa kisipokelewe, ndipo alipoamua kufanya ukatili huu.
5: Aidha, Kuzaga amesema baada ya taarifa kutolewa polisi, operesheni maalum kumtafuta mtoto huyo ilianza mara moja, ikihusisha vikosi mbalimbali vya ulinzi na usalama pamoja na ushirikiano kutoka kwa wananchi. Ameongeza kuwa juhudi hizo zilifanikisha kupatikana kwa mtoto huyo akiwa hai katikati ya msitu wa hifadhi ya Kitulo uliopo mpakani mwa mkoa wa Mbeya na Njombe, huku mtuhumiwa akidaiwa kutoroka baada ya kubaini alikuwa akifuatiliwa na vyombo vya usalama.
6: Kwa baada ya kutolewa taarifa katika kituo cha polisi na kesi kufunguliwa, ndipo msako mkali uliweza kufanyika, na mnamo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 mtoto huyu aliweza kupatikana akiwa hai, akiwa ametelekezwa katikati ya msitu wa hifadhi ya Kitulo uliopo mpakani mwa mkoa wa Njombe na Mbeya. Msako mkali unaendelea kumtafuta mtuhumiwa ambaye alimteka huyo mtoto na kisha kumtelekeza mtoto huyo, baada ya kubaini anafuatiliwa na askari wa jeshi la polisi.
5: Jeshi la polisi linaendelea na msako wa kumtafuta mtuhumiwa huyo, huku likiwahimiza wananchi kuendelea kutoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwake na hatua za kisheria kuchukuliwa. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Waajiri wa sekta binafsi katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi wamekumbushwa umuhimu wa kuzingatia kikamilifu miongozo ya serikali kuhusu ustawi wa wafanyakazi ili kuhakikisha ajira wanazotoa zinawawezesha watumishi kujikimu kimaisha. Brigita Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa hiyo.
7: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kilwa Mohamed Nyundo, afisa tarafa wa tarafa ya Pwani Mfaume Sudi, katika mafunzo yaliyoandaliwa kwa ushirikiano kati ya ofisi ya afisa kazi wa mkoa wa Lindi na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, amewataka waajiri kutambua umuhimu wa kusajili taasisi na kampuni zao katika NSSF pamoja na kuwasilisha michango ya wafanyakazi wao kwa wakati ili kuhakikisha wanapata stahiki zao za hifadhi ya jamii.
8: Meneja wa NSSF hapa amesisitiza sana kupeleka ile michango ya watumishi kwa wakati. Kuna baadhi ya taasisi binafsi naweza kawa namkata yule mwajiri, lakini ile michango wanakuwa kuipeleke. Kwa hiyo tusikifanye ndugu zangu. Tunapokata ile michango tuipeleke kwa wakati, kwa sababu hiyo michango ndio itamsaidia mtumishi wako uzeeni kwenye ile finali kule.
7: Kwa upande wake meneja wa NSSF mkoa wa Lindi Juma Namuna ameleza haki na wajibu wa waajiri wa sekta binafsi kwa mfuko huo, akisisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu za hifadhi ya jamii.
9: Una wajibu wa kukata mishahara ya wafanyakazi na kuwasilisha michango kwa wakati. Nimeeleza pia mchango usiwasilishwe zaidi ya mwezi mmoja baada ya mwezi wa mshahara kupita. Namna ya kuwasilisha huu mchango, kuna namna tatu. Unaweza ukamkata mfanyakazi 10%, wewe kama mwajiri ukaongeza 10% nyingine. 20%. Pili, unaweza ukamkata mfanyakazi 5%, ukaongeza 15%. Tatu, unaweza ukawasilisha 20% yote.
10: Muhimu kwa waajiri wote wa sekta binafsi kuzingatia kima cha chini cha mshahara, kwa sababu kile kima cha chini kinamlinda hadhi ya mfanyakazi. Kima cha chini hakipo kimoja katika sekta binafsi. Kila sekta inakuwa na kima chake cha chini. Kwa hiyo kila sekta inabidi izingatie, angalie katika sekta yake kima kilichoainishwa katika sheria, wakizingatia wasilipe chini ya kima hicho.
7: Naye afisa kadhi mfawizi kutoka idara ya kazi na ajira mkoa wa Lindi ni Sasta Bureta amesema sekta binafsi zimekuwa msaada mkubwa kwa serikali katika kupunguza tatizo la ajira kwa wananchi.
11: lakini pia wanakuza uchumi wa nchi na jamii kwa kuchangia mapato ya serikali kupitia kodi mbalimbali na tozo za leseni za biashara, lakini pia wanajenga uchumi wa familia kwa kuwalipa wafanyakazi mishahara na posho mbalimbali. Ajili hawa wanakuza ujuzi kwa kutoa mafunzo kazini ili kuongeza ufanisi na weledi wa wafanyakazi hao.
12: Kuna vitu viwili vitatu tumevipata, hasa swala zima la kima cha chini cha mshahara cha wafanyakazi, ambapo umetuelezea sekta karibia zote kima cha chini ni kipi, na pia miongozo mbalimbali ambayo inatutaka sisi kama waajiri kuhakikisha wafanyakazi wetu wanakuwa na tija katika kazi zetu.
13: Kwa ajili ya mbeleni NSSF pamoja na idara ya kazi, mimi nadhani wanatakiwa wao wanafika katika vituo vya kazi ili waweze kuwapa elimu pia na wale waajiriwa. Kwa maana waajiriwa wakipata elimu pamoja na mwajiri kama hivi akipata elimu, wote kwa pamoja tukao wanajua haki ya mwajiri ni ipi na haki ya mwajiriwa ni ipi.
7: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitte Kambona, hukuna kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitte Kambona kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Lindi, taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.

Jozi, hakuna. Hakuna solution. Vijana wanaramika tu, wako kwa wazee wao, wanaramika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanaramika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mlio na design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako hapo. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote.

Jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

0: uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora. Jenga nyumba yako.
1: Wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha, au wazazi wako wanasema, ah, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, hey, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi, maana lika lako alishaoa. Hapana, subiri wakati wako utakapofika usikilize moyo wako.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawabudu.
7: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
8: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
9: Mkanikea tu elimu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuimba kadaika.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania kuendelea kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Shirika la umeme Tanzania TANESCO katika wilaya ya Nzega mkoani Tabora limetakiwa kufikisha haraka iwezekanavyo huduma ya umeme kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu walioomba kuunganishiwa kwa huduma hiyo. Mwanahabari wetu Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
1: Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya Nzega, Mheshimiwa Naitapoa Kitukai, wakati akilikabidhi shirika hilo magari mawili yatakayotumika kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi.
2: Sisi tuna migodi ya dhahabu huko, kuna wananchi kule na kuna wawekezaji wanataka umeme uwafikie haraka. Hakikisheni shule zote za serikali zinapatiwa nini? Umeme. Watoto sasa hivi wamejenga maabara za kisasa, lazima umeme uwepo kule. Haja ya Mheshimiwa Rais ni wananchi wote wa chini kupata hizi na ni huduma haraka. Sasa hivi tumepata cruiser, tumepata na ilo gari lingine na tunalile la zamani. Sasa hivi mtu akisikia tu kelele sehemu fulani kuhusu umeme, ni mnakimbizana kwa ajili ya kusaidia nini? Wananchi.
1: Kwa upande wake meneja wa TANESCO wilaya Nzega, Mhandisi Samuel Mkumbo, ametanabaisha hali ya upatikanaji wa huduma nishati ya umeme wilayani hapo.
3: Wilaya yetu ya Nzega ni miongoni mwa wilaya zilizounganishwa kwa gridi ya taifa. Tunapokea umeme kutoka kituo chetu cha kupoza umeme cha Lusu chenye uwezo wa MVA 15 sawa na megawati 13.5, na mahitaji yetu ya umeme kwa wilaya ya Nzega ni megawati 5. Kwa hiyo tuna umeme wa ziada wa megawati 8.6. Tunaomba wananchi wawekezaji waje kuwekeza kwenye wilaya yetu. Lakini pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaishukuru serikali kwa kutupatia vitendea kazi magari. Tumepata magari mapya kabisa mawili, tutavitumia kwa weledi na vitakuwa msaada mkubwa kwenda kusogeza kuwahudumia wananchi wa wilaya ya Nzega.
1: Nao baadhi ya wadau wakiwemo viongozi wa dini wameelezea faraja yao baada ya ujio wa magari hayo, huku wakitoa neno kwa TANESCO.
4: Tunafurahi kwa ujumla, na imekuwa ni mbaraka, na hususan sisi kanisa la Waadventista wa Sabato tumeendelea kubarikiwa pia kupitia umeme. Makanisa yetu yameendelea kupata umeme na hata maeneo mengine ambayo ni ya vijijini tunatamani kwamba umeme ufike kwa haraka. Na hivyo tunaasa kwamba watu wa TANESCO wajitahidi sana katika hili, kama ambavyo rais wetu anaona ni muhimu sana kazi hii ifanyike, basi watusaidie nasi kwa upesi ili mambo yapate kwenda kwa uzuri zaidi.
5: Tunafurahi kwa ajili ya huduma yao ya umeme kwetu, na kwa kweli kwamba wamepigiwa simu mahali fulani, wamekwenda kwa haraka, wametatua changamoto. Tunamshukuru Mungu kwamba wanafanya kazi sawa sawa. Ni kwamba watu wa TANESCO wayatumie magari hii kwa usawi wa wananchi walioko Nzega kama jinsi walivyokabidhiwa.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka ila Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana.
0: Asante sana Solomon Yohana. Naibu katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Dr. Kedmon Mapanda, amesema kwamba wizara yake kwa kushirikiana na wadau wengine wameandaa mpango wa kutumia mawazo bunifu ya kiuchumi, ambapo vijana watakaofanya vizuri wataunganishwa na sekta mbalimbali ili kuendeleza ubunifu wao. Waliobaigombe na undani wa taarifa hiyo.
6: Dr. Mapanda amesema hayo kwenye jukwaa la ubunifu ulioandaliwa na Chuo Kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro, na kueleza wizara yake hiyo itahakikisha inatumia mawazo hayo vizuri, ikiwa ni pamoja na kuwalea vijana walioibua mawazo hayo
7: kutoka kwenye private sector, lakini kutoka kwenye kila mauza. Tunaangalia mawazo haya kwa sekta kama ni viwanda na biashara, tunakwenda kuwakabili kwenye viwanda na biashara ili waendelee kuwaleta na kutumia yale mawazo, kuhakikisha kwamba mawazo yale tunayapeleka kwenye uhalisia na yawe practical kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Kwa nini sema ni jaribu kuangalia kuzungumzia kuhusu hizo fursa ambazo wizara imeendelea kuzibuni ili kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa ndio chanzo, ndio suluhisho, wanaleta masuluhisho badala ya kukaa na kulala.
6: Aidha, Dr. Mapanda amewataka vijana kuanza na walichonacho kwa wakati huo ili kujiendeleza mbele zaidi.
7: Ndugu washiriki, naomba niwakumbushe mambo matano muhimu kwa haraka haraka. Sisi kama vijana, kwanza, anzeni na kile mlicho nacho. Msisubiri mazingira yawe kamili. Mafanikio mengi huanza kwa hatua ndogo.
6: Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo Vincent Gideon amesema kwamba soko la ajira la vijana kwa sasa halihitaji vyeti vya taaluma pekee, bali linahitaji ujuzi zaidi.
8: Katika historia ya mwanadamu, wa mapinduzi ya teknolojia yamekuwa makubwa kukua kwa kasi sana na ubunifu wa matumizi ya akili mnemba au unde artificial intelligence, ukuaji wa kiuchumi kidigitali, ukuaji wa biashara mtandao, na kubwa zaidi katika mabadiliko katika mifumo ya kazi, ufanyaji kazi yamebadilisha kabisa namna tunavyoishi kazi ulimwenguni. Kwa mfano, miaka michache iliyopita mafanikio ya mtu alionekana kwa kuwa na shahada yenye ufaulu mzuri peke yake. Ili kupata ajira nzuri leo, shahada pekee haitoshi. Dunia inawadai vijana zaidi ya shahada ambazo walizonazo.
9: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Katika hali sio kwa ya kawaida, baadhi ya wananchi wameripotiwa kugawiwa viwanja na kujenga makazi juu ya chanzo cha maji cha Mto Nzove, ambacho ni chanzo kikuu kinachotegemewa na wakazi wa jiji la Mbeya kwa takriban 75% ya maji ya matumizi ya kila siku. Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
10: Eneo hilo ambalo ndilo chanzo kikuu cha maji Nzovwe, na wakazi zaidi ya 75% jijini Mbeya kutegemea eneo hilo ambalo limeendelea kukumbwa na changamoto ya uvamizi wa makazi, licha ya juhudi za upandaji miti zinazoendelea kwa takribani miaka 10 mfululizo, ambapo haijafahamika wazi miti hiyo inakoelekea baada ya kupandwa. Viongozi wa vijiji na mitaa inayozunguka chanzo hicho wamekiri kuzidiwa na kasi ya uvamizi.
11: Kitisha ni kwamba kila tukipanda miti tunaporudia hatuioni miti. Na hii tumejaribu kufuatilia, inaonekana wenzetu walio karibu na maeneo haya wanachungia mbuzi.
12: Tunasikia uchungu. Chanelela hasa kabisa na jamii pamoja na sisi viongozi kwamba kwa nini tunapanda miti hapo wanang'oa.
13: Tunavyoona wananchi wanafanya yale mazingira ya kung'oa miti na kwenda kujaribu, inatuumiza kwa kiasi kikubwa.
14: Watu wa halmashauri au makazi, kitengo cha makazi, tumewapimia wa watu wenye makazi maeneo hapa, lakini japo wakiwa wanaona kwamba ni juu ya chanzo cha maji, kila makazi ya mtu yanakuwa na shimo la taka, mashimo ya taka kama vile nilivyosema, savyo hivyo vinaelea juu ya maji ambayo yako ndani ya choo. Kwa hiyo sio salama sana kwa ajili ya matumizi ya wananchi au maji yanayotoka hapo. Watu wanaoyakanyaga, unaona, watoto wanaweza kuwa na nawa, kwa inakuwa ni hatari pia kiafya.
10: Aidha, katika hatua nyingine, watunzaji wa vyanzo vya maji kupitia bonde la Ziwa Rukwa wamesema wanaendelea kufuatilia na kulinda eneo hilo, huku wakikiri kuwepo kwa changamoto kubwa ya uharibifu wa mazingira inayoendelea katika chanzo hicho muhimu cha maji.
15: Eneo hili ni eneo ambalo liko karibu na makazi ya watu, kwa hiyo shughuli za kibinadamu ni nyingi zinazoendelea katika maeneo haya.
16: Niseme niko kwenye hii sekta ya maji, inaumia sana kwa sababu wakati mwingine wananchi tumekuwa tukilalamika kwamba tunakosa huduma ya maji, lakini wenyewe ndo tunaisababisha.
10: Hata hivyo, mkurugenzi wa jiji la Mbeya, Justice Kijazi, amesema serikali ya jiji itachukua hatua kali dhidi ya maafisa mipango miji, wale wote waliohusika na utoaji wa vibali katika eneo hilo la chanzo cha maji.
17: Hakuna mtu anayeruhusiwa kutoa hati kwenye maeneo ambayo ni maeneo yaliyotunzwa kwa ajili ya vyanzo vya maji.
10: Tukio hilo linaibua mjadala mpana kuhusu ulinzi wa vyanzo vya maji na wajibu wa kila mdau katika kuhakikisha rasilimali hizi muhimu haziharibiwi wala kuhujumiwa, huku hatua za haraka zikitarajiwa kuchukuliwa kabla madhara makubwa hayajajitokeza zaidi. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya, taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: kutoka kwa Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Ukikutana na mtu anatembea barabarani, ukamuuliza unatoka wapi, akashindwa kukueleza anakotoka, usipoteze muda kumuuliza anakokwenda. Kwa nini? Ni lipi jepesi kulijua, la nyuma au la mbele? Sisi kama binadamu, maisha yetu lazima tujue tulikotoka, tujue tulipo, tujue na tunakofanya nini. Hiyo tunaita ni njozi. Na kiongozi yoyote anayeongoza umma, anayeongoza kanisa, anayeongoza familia, lazima awe na njozi. Na kama una mwanamke, kama una mwanamume asiye na njozi, maisha yenu yote yatabaki hapo mlipo, hamna mwelekeo.
0: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dodoro akapita spidi, akajuma lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
3: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunakwenda kupita kuzisikia zile taarifa na habari mbalimbali ambazo zinalihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko Shinyanga. Jumla ya watu 90 wamepatiwa matibabu na masomo ya afya bure katika kijiji cha Isela mkoani Shinyanga kufuatia kambi ya afya iliyodumu kwa majuma mawili iliyofanywa na chama cha Waadventista wataalamu wa afya, huku kiasi cha shilingi milioni 10 kikitumiwa na familia ya Emmanuel Salinja kufadhili mikutano hiyo. Tunaungana naye Kija Mpunzi ana undani wa taarifa hiyo.
1: Dr. Elias Charles ni mwenyekiti wa chama cha AMM, anaeleza kuwa kazi yao ni kumtumikia Mungu kupitia taaluma zao kwa kutoa huduma za afya pamoja na masomo mbalimbali ya afya makanisani. Huku katika mkutano huu wa hadhara uliofanyika kwa majuma mawili, wamefanikiwa kuwahudumia watu zaidi ya 90.
2: Tulikuwa tunatoa huduma za masomo, lakini pia tulikuwa tunafanya check up. Kwa muda ambao tumekuwepo hapa kwa siku hizi 14, tumefanikiwa kuhudumia wananchi 98.
1: Jacobo Makulanya ni mwinjilisti na mnenaji katika mahubiri hayo. Amesema kuwa
3: tunamshukuru Mungu kwa maeneo haya, yamekuwa na mwitikio mkubwa sana. Wakati tulipoanza mikutano hii, mauzilio yao yalikuwa ni makubwa, sio chini ya watu 150 hadi 200.
1: Sambamba na hilo, moja ya changamoto inayopelekea ugumu wa mioyo ya watu kutokuwa tayari kujitoa ni baada ya kutokuwepo kwa kanisa la Waadventista wa Sabato maeneo hayo.
3: Watu wanapojitoa kwa Yesu mtangazaji, wanauliza tutaabudia wapi. Lakini tunamshukuru Mungu, serikali ya kijiji tulifanya kila namna yoyote, tukapata eneo kubwa tukapewa na kijiji.
1: Patrick Maziku ni mkazi wa Isela ambaye si Waadventista na alitoa eneo lake kwa ajili ya mkutano bure, huku akihakikisha vifaa vya usikivu katika mkutano pamoja na vifaa vya kambi ya afya vikihifadhiwa kwake, na hii ni baada ya kugundua ukweli wa Waadventista na ndio maana aliruhusu.
4: Wa Sabato katika ule utumishi wa kuhubiri neno la Mungu kwa kweli ni mabingwa. Uongo mbaya kwamba tusiwasifie. Kwa kweli yani watumishi wa AW wala mnaohubiri neno la Mungu mnajitahidi sana.
1: Mahubiri haya yamepelekea matunda ya zaidi ya roho 40 zilizojitoa kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo, huku Emmanuel Salinja pamoja na familia yake wakifadhili zaidi ya shilingi milioni 10 mikutano hii ya hadhara kama kutimiza lengo la kuwa na kanisa katika maeneo ambayo hayajafikiwa.
5: Na ninatamani kuendelea zaidi, maana natamani kuona kanisa likisimama hapa Isela. Na ili ushuhuda wangu uwe mzuri hata kwa watoto wangu na kwa familia yangu, basi ifike sehemu wakipita hapa wataona kwamba baba yetu au babu yetu alifanya kazi ya Mungu, ndiye aliyeleta injili mahali hapa akishirikiana na watu wengine. Nafikiri itawasaidia na wao pia kuwajengea imani na msingi mzuri kama ambavyo mimi baba yangu alinijengea.
1: Maganga Gibe ni mwenyekiti wa kijiji cha Isela kilichoanza mwaka 1974, naye amekiri kutoa kiwanja kwa kanisa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa kama serikali ya kijiji.
6: Tangu enzi na enzi nilikuwa la taasisi ya serikali. Hivyo basi eneo tumewapa, hakuna mgogoro wote ule.
1: Pamoja na ubatizo huo kufanyika na mahubiri kutamatika, tayari kiasi cha shilingi zaidi ya milioni 4 kilikusanywa siku ya Jumamosi kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kanisa katika kijiji cha Isela. Kutoka katika kijiji cha Isela, pembezoni mwa mji wa Shinyanga, mkoani Shinyanga, mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo kutoka katika kijiji cha Isela. Wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kutangaza injili ya Bwana, hasa kwa baadhi ya vijiji ambavyo bado injili haijaweza kuwafikia watu wengi. Stumai Mbawala kutoka Mbeya, yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
7: Hayo yamesemwa na mwinjilisti Lazaro Mwegala aliyokuwa mnenaji mkuu katika efoti iliyofanyika mtaa wa Chimala kijiji cha Matamba wilaya ya Makete iliyodumu kwa muda wiki mbili. Amesema kuwa maeneo mengi vijijini injili bado haijafika, hivyo washiriki wana jukumu la kuendelea kuitangaza injili ya Bwana.
8: Wito wangu kwa wote wanaotusikia, tuipeleke injili bado. Wewe fikiria tu, hiki kijiji kiko kilomita 40 kutoka Chimala. lakini miaka 17 hakuna mkutano umefanya nini? Umefanya. Na maeneo yanayofanana na haya katika nchi yetu ya Tanzania, hebu tujitoe, maana wito wetu sasa ni sauti moja, ama kama wanavyosema one voice. Tujitahidi kwenda nje ya maeneo tuliyo nayo, kwa sababu injili bado, kama kilomita 40 kutoka Chimala hapo watu wajafanya nini? Hawajafanya mkutano, hawajasikia injili, na kuna wasabato wasiozidi katika kijiji hiki wasabato watano.
7: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Chimala ndugu John Peter amemshukuru Mungu kwa watu 7 kujitoa kubatizwa ubatizo wa maji mengi na kubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
9: Mungu kwa mkutano huu wa effort uliofanyika hapa, mkutano mkubwa mzuri ulio na mwitikio kwa watu wengi. Tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo amewatumia wahudumu, waimbaji na wote walioshiriki mahali hapa. Kwa hiyo pia tunashukuru kwamba watu 7 wamebatiza na wamempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunamshukuru Mungu kwa jambo kubwa kama hili.
10: Tumepata ujumbe mazuri na watu wanaendelea kubarikiwa, na mpaka sasa hivi tuna furaha kubwa sana kwa na watu waliokubali kujiunga na kanisa hili, na watu pia waliokuja kusikiliza ni watu wengi. Tunashukuru sana Mungu.
7: Hata hivyo, mnenaji wa masomo ya kaya na familia mwinjilisti Elia Machia amesema wakazi wa eneo hilo wamepokea kwa furaha sana masomo ya kaya na familia, ikiwemo kuwapokea kwa heshima waume zao wanapotoka safarini.
11: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wakazi wa hapa wamepokea kwa furaha sana mafundisho ya familia. Mojawapo wamejifunza namna ya kuwapokea waume zao wakiwa wametoka safarini, wamefurahia sana kwa sababu tumejifunza vitu vingi ambavyo vimewabariki sana.
12: Tumesaidia kuleta watu wengi kwenye hii mikutano kwa sababu walikuwa wanakuja kupata huduma. Kwa hiyo tumefanikiwa kupima watu 100 na zaidi na kuwapatia masomo ya haki.
7: Eva Ndondile ni miongoni mwa washiriki waliohudhuria ifoti hiyo, naye amemshukuru Mungu kwa kuwa watu wa Matamba wameweza kujitokeza kwa wingi kuhudhuria mkutano huo.
13: Na tunashukuru Mungu kwa kweli, kijiji cha Mpangala wameitikia wito, walikuwa wakifika kwa wakati wake wanasikiliza mkutano na wamefurahia sana kufuatana na mahubiri au mafundisho haya.
7: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai Mbawala kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya. Baada ya mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: sio mimi, msingeimba chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.
1: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mlio na design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kuna katikati.
2: Nikaelewa tu ile kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: nani kukuti hizi kesi?
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari za kimataifa siku hii ya leo tukiungana na mwenzetu Amani Msoma ambaye ametuandalia mengi kupitia dawati la habari za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Afrika Kusini. Afrika Kusini imewarejesha makwao raia wa kigeni 2745 ndani ya wiki moja baada ya rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kuahidi kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu. Akiwahutubia waandishi wa habari, waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini Leon Schreiber amesema anaweza kuthibitisha idadi ya watu waliorejeshwa katika kipindi cha tangazo hilo la raisi, na akaongeza kusema idadi hiyo inaweza kubadilika. Serikali ya nchi hiyo pia imesema kuwa haiendeshi kambi za wakimbizi na haina mpango wa kuanzisha kambi hizo hata kwa muda mfupi. Kuongezeka kwa hofu za usalama kufuatia uporaji wa biashara na mashambulizi yaliyolenga wageni kumechochea raia wa Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji kukubali kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao kupitia mipango inayoandaliwa na serikali zao. Na sasa tugeukie huko Israel. Mawaziri wawili wa mrengo mkali wa kulia nchini Israel wamekosoa vikali makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir amesema makubaliano hayo ya Trump hayatoi dhamana kwa usalama wao. Pia ameongeza kuwa hawapaswi kuridhika na chochote chini ya kusambazwa kabisa kwa kundi la Hezbollah. Wakati huo huo, waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich pia alieleza msimamo kama huo, akiyataja makubaliano hayo kuwa bayana kwa Israel. Smotrich alisema kuwa kampeni za pamoja za Marekani na Israel dhidi ya Irani imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kuidhoofisha Iran na kwamba mafanikio hayo hayajaanguliwa patupu. Aidha, Smotrich alitoa wito kwa kuimarishwa kwa operesheni ya kijeshi nchini Lebanon. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangazia huko nchini Ufaransa. Nchi wanachama wa kundi la mataifa yenye nguvu zaidi za kiuchumi duniani G7 zinatarajiwa kutafuta mwafaka wa rais wa Marekani Donald Trump katika mkutano wa kilele unaofanyika nchini Ufaransa. Washirika hao wa G7 wanataka kupata maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo ya pamoja na mpango wa kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz kwa shughuli za usafirishaji wa meli. Hata hivyo, suala la Iran halitakuwa la pekee lenye mvutano katika mkutano huo wa siku tatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuhudhuria pia kikao hicho kufuatia mashambulizi makali ya hivi karibuni yaliyofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine ambayo yalisababisha moto katika kanisa kuu la historia jijini Kiev. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa Instagram, mwenyeji wa mkutano huo ambaye ni rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mkutano huo utachunguza matokeo ya makubaliano ya Iran ambayo yanatarajiwa kutiwa saini nchini Uswisi Ijumaa, hasa kuhusu athari zake nchini Lebanon. Ni hayo tu katika habari za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule ya AWR Tanzania siku hii ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo ni pamoja na chuo cha taifa cha usafirishaji kimejipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limefanikiwa kumuokoa mtoto Razaki Damas Mwakatundu aliyekuwa ametoweka kwa siku 13. Na jumla ya watu 90 wamepatiwa matibabu na masomo ya afya bure katika kijiji cha Isela. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote waliofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania.
1: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu, wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi,

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba siku ya leo utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo hii utakuwa nami Kibaga Mwaipaja nikiwa na wenzangu
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ukipenda unaweza kaniita hivyo. Tunakukaribisha katika kipindi chetu cha leo ambapo tunakwenda kuzungumzia swala zima la sifa za mtu kuwa nani, kuwa dereva. Na hivyo basi tutakuwa naye Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabarozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, na anayo mengi ya kutuelezea. Na nimependa jambo moja kwamba sifa za mtu, ina maana mtu yoyote ambaye atakuwa na sifa hizi basi ndio atakuwa dereva. Ni zipi? Basi tega sikio pale ulipo uweze kumuelewa, na hivyo basi kuona je naweza kuwa dereva. Basi baada ya hapo mambo yanakuwa mazuri. Ukiwa na swali, mchango, nambari ni 0712695992. Nambari hiyo ndio tutatumia pale ambapo tutakupa nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma ujumbe. Pia nambari ni hiyo hiyo.
0: Haya, dada mkuu, nashukuru kwa maelezo hayo. Naamini msikilizaji ambaye anaenda pamoja nasi atakuwa ameelewa nini cha kufanya. Na moja kwa moja tugeukie kwake Steven Mason ambaye tuko naye hapa studio, atupe hizo sifa za kuwa dereva. Ni zipi? Je, yeyote anaweza kuwa dereva? Unajua kuna watu anaingia leo barabarani, jana tokatoka kufundishwa, tayari anajiona dereva. Sasa kumbe kuna vitu ambavyo vitamtofautisha dereva huyo na mwingine. Karibu Mason.
2: Asante sana. Habari za asubuhi wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Kama ambavyo nimetambulishwa asubuhi ya leo, ninakuja na somo au mada ambayo inasema sifa za mtu kuwa dereva. Dereva ni mtu yeyote ambaye amekidhi vigezo au amekidhi sifa zilizoainishwa kisheria kwamba huyu akikamilika katika sifa hizi basi anaweza kuwa dereva. Kwa hiyo hata Kibaga hapa na dada mkubwa na nyie pia mnaweza kuwa madereva pale tu mtakapokuwa mmekidhi sifa hizi ambazo tunakwenda kuziangalia katika kipindi hiki cha leo. Sifa za mtu kuwa dereva ni zipi? Muombaji wa leseni ya udereva, huyu anatakiwa kuthibitika au kuwa na sifa zifuatazo. Zipo nyingi, lakini pale ambapo muda wetu utaruhusu basi tutazitaja hizo. Maana kwanza, namba moja kabisa ni maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari. Sifa ya kwanza ambayo ni maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari. Sasa hii sifa ya kwanza ya maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari, ama kwa lugha ya kigeni tunasema control and knowledge of the road. Hii sasa yenyewe imegawanyika katika vipengele vyake visivyopungua karibu 7 au 8. Halafu sifa ya pili ni sifa za kiumbo. Sifa za kiumbo. Hii sifa za kiumbo, hii nayo pia imegawanyika katika vipengele ya visivyopungua 7 hadi 8. Sasa kwa kwanza, hebu tuangalie sifa ya kwanza ya mtu kuwa dereva. Maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari, kama nilivyosema, control and knowledge of the law. Sasa hebu tuangalie katika kigezo hiki. Namba moja, muombaji wa leseni wakati anatahiniwa lazima aweze kuthibitisha haya yafuatayo. Namba moja, ama a, anaweza au awe anaweza kulidhibiti gari na sio gari kumdhibiti yeye. Yani aweze kuendesha gari na sio gari limuendeshe yeye. Sifa ya kwanza ya mtu kuwa dereva ni lazima aweze kulidhibiti gari pale anapoliendesha na sio gari liweze kumdhibiti yeye. Tukiwa na maana gani? Kwamba anapokuwa barabarani, basi kama gari linaelekea Dodoma aweze kulidhibiti lielekee Dodoma na sio likatishe kushoto kuingia kwenye shimo, la sio gari limuendeshe. Kwamba anapokuwa barabarani basi gari lili nataka kuhama, linaenda kupita site ama line sio ya kwake, basi yeye analiacha, anasema hili ni gari la hasha. Yeye ndio anayetakiwa alidhibiti gari katika weredi wote na kwa namna ambavyo mifumo inataka huyu dereva aweze kuendesha hili gari. Kwa hiyo lazima aweze kulidhibiti gari lake na sio gari limdhibiti yeye. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini ya pili ambayo ni B, tunasema aweze kulisimamisha gari likiwa katika spidi ya kawaida ama likiwa katika mwendo wa kawaida. Aweze kulisimamisha gari ambapo analiendesha, sasa anahitajika kusimama, basi likiwa katika mwendo wa kawaida huyo dereva aweze kulisimamisha gari. Namba tatu, aweze kupinda kona katika barabara kuu au njia panda na kuingia barabarani akitokea njia za pembeni. Aweze kukunja gari ama aweze kukata kona ama kupinda kona katika barabara kuu, katika njia panda na kuingia barabarani akitokea katika njia za pembeni. Tunaita street load. Wakati anaingia kwenye highway au anaingia kwenye main road, basi lazima aweze kujua namna ya kulimudu gari lake katika ukataji ule wa kona. Kuna kitu ambacho madereva wanakiita ya kwamba unatakiwa ukate kona nyuzi 90. Hii sasa kwa maneno uweze ukaielewa msikilizaji, lakini ukiwa sasa physically kwamba unaiona gari hii hapa, basi unaonyeshwa kwamba sasa hapa tumekata nyuzi 90, nyuzi 60, ile kona inakuwa inazungumza katika utendaji kazi wake. Kwa hiyo ni sifa ya tatu, aweze kupinda kona vizuri katika njia panda na barabara kuu na akitokea katika barabara za pembezoni ya barabara kuu. Lakini namba nne, aweze kuyapita magari mengine akiwa barabarani. Aweze kuyapita magari mengine yakiwa barabarani. Hii nayo sifa ni muhimu pia, anapokuwa barabarani anaendesha gari aweze kuyapita magari mengine barabarani. Lakini pia sifa nyingine, aweze kuendesha gari kwa kurudi nyuma kwa mstari ulionyooka na kwenye kona. Aweze kurudi nyuma kwa mstari ulionyooka na kwenye kona. Hiyo ni moja wapo ya sifa za mtu kuwa dereva. Wakati mahali fulani tumewahi kushuhudia watu madereva wanajaribiwa pale, unakuta kwamba asubuhi eneo lile ambalo wanafanyiwa testi wamemwaga maji. Kwa hiyo ardhi ile pale ni mbichi, lakini si ile tepe tepe kabisa, ni mbichi ambayo kiasi kwamba tairi ikikanyaga tu inaonekana zile kashata zake. Kwa hiyo madereva walikuwa wanaenda pale wanajaribiwa, na gari zile zilikuwa na kashata mpya kabisa. Sasa wanapoenda kujaribiwa kurudi nyuma, wanataka urudi nyuma, unaporudi wanaangalia zile tairi zinaporudi nyuma, je, zimenyooka? Kwa hiyo pale ilikuwa madereva wanaorudi nyuma zikionekana tu tairi zake zimerudi nyuma kama nyoka, wanajua kwamba hapo bado dereva hajakamilika. Hali kadhalika kwenye kona pia, wakikuta tairi gari imebana upande mmoja, imetaka kukanyaga tuta au kwenye mfereji, wanajua tayari hapa dereva wetu hajakamilika. Kwa hiyo watu, madereva wengi walikuwa kosa kazi kwenye testi kama za aina hiyo. Lakini ikiwa kuna vumbi tu anarudi nyuma na huwezi kuona zile kashata, utajua tu karudi nyuma kafika ulipotaka. Lakini ukimwaga maji chini pale, nikasema hii nayo ni mbinu nzuri. Kwa hiyo madereva, jitahidi, ukitaka kuwa dereva basi hakikisha kwamba unakuwa unaweza kulimudu gari lako kurudi nyuma na kukata kona vizuri.
0: Lakini Mason,
2: ndio,
0: ni kweli kwenye kumjaribu tunajua unatafuta kitu kiwe bora zaidi.
2: Ndiyo.
0: Lakini tunaamini kwamba hawa ambao tunaamini kwamba ni bora zaidi ndio ambao wanaita changamoto kwa sababu hawana hofu tena. Hili nalo linakaaje?
2: Sasa hapo inategemea na akili ya mtu. Kwa sababu mpaka anapewa leseni, ina maana kwamba mamlaka imemthibitisha kwamba huyu ni dereva na imemfanyia testi tayari. Sasa kama imemfanyia majaribio na akafaulu, ndio maana akapewa leseni. Sasa anapokuja huko kwako, hatujui kwamba kwa nini ameshindwa wakati sisi tulipomtahini na kumpa huo mtihani wa kuendesha hiyo gari aliweza. Kwa mfano, tuwe mfano hai, ukienda pale chuo cha usafirishaji pale NIT Dar es Salaam. Kile chuo pale, ukienda madereva wanaofanyiwa majaribio utawakuta pale wako uwanjani. Kuna uwanja mkubwa sana pale, na mimi ni miongoni mwa watu ambao nimesoma pale pia na tulijaribiwa na sikipindi hicho. Wanakuwekea beaconi za kurudi nyuma wakati wa reverse. Sasa unaporudi nyuma zile bikoni pale zimenyoka, alafu kuna mahali zina kata kona. Sasa unapojaribiwa na basi kubwa Marco Polo ile iliyoko pale, wale wale madereva waliosoma pale wanaijua ile Marco Polo ndefu, na kuna tata pale zile minibus. Kwa hiyo unapojaribiwa pale na kuna malori pale semi, kwa unapojaribiwa unatakiwa urudi nyuma zile bikoni usizikanyage, na zimepimwa kwamba kiasi kwamba gari ipo katikati na zenyewe huzigusi. Sasa urudi mpaka kule nyuma waliko kuwekea maxi zako, kwamba ufike pale usigonge zile bikoni. Ukigonga basi wewe ina maana umefeli ule mtihani, unabidi urudi darasani. Kwa hiyo sasa dereva anapokwenda mahali kujaribiwa kwa ajili ya kazi, inapotokea ameshindwa, basi ujue kabisa kwamba ni yeye mwenyewe. Na inapotokea kwamba amefaulu lakini analeta changamoto zingine huko barabarani, ndio hao mnao waona, basi ujue kabisa huyo hakuwa amedhamiria kuwa dereva, isipokuwa inawezekana alishinikizwa au aliingia kwenye taaluma hiyo kwa tamaa zake tu, kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini si kwa ajili ya kujipatia kipato na kulinda maisha ama usalama wake na watumiaji wengine wa barabara au wa vyombo vya moto. Dereva ambaye amekidhi vigezo hivi ambavyo tunavichambua siku hii ya leo, na akiwa serious barabarani, akijua kabisa kwamba hii ni taaluma kama taaluma nyingine, basi atakuwa makini. Sasa nimalizie kwa kutoa mfano mdogo, kwamba mfano daktari ambaye amesoma daktari. Sasa daktari ambaye amesomea ile taaluma yake na tayari yupo kazini, hawezi akasema ya kwamba ah, leo bwana kwa sababu nimesoma, hebu ngoja kwanza nikamdunge sindano mgonjwa, sindano hii nikamchome sindano ambayo ni ya ugonjwa fulani, lakini yeye anaumwa malaria. Anapoenda kumchoma, unajua nini kitakachotokea? Ni madhara makubwa. Hali kadhalika hata dereva unapokuwa barabarani, kama umesoma darasani, basi tekeleza kile ambacho umefundishwa na ukajaribiwa ukafaulu. Itasaidia sana madereva watatu wa nne na kuendelea, wote wakitii sheria za usalama barabarani kwa kile ulichojifunza darasani, ajali zinapungua na ikiwezekana zinaweza kuisha.
1: Hilo lilikuwa ni jambo la ngapi? La tano.
2: Ndio.
1: La sita.
2: Okay. La sita, tuangalie kwamba aweze pia kugeuza gari barabarani. Yaani aweze kugeuza gari barabarani. Madereva wengine ni mtihani sana. Ukimwambia geuza gari hapo barabarani, haelewi. Anajua anashindwa kwamba aanze kukata kona kushoto, kulia, arudi nyuma wapi, anaanza kuhangaika. Sasa hiyo nayo pia mojawapo ya sifa za mtu kuwa dereva, aweze kugeuza gari.
1: Yaani ukiwa unamaanisha vipi?
0: Kwamba U-turn au afanyeje? Sisi hatukupata.
2: Ah, sio U-turn. Anapogeuza gari barabarani inamaanisha kwamba kwa mfano, tuchukulie mfano sasa pale Mazimbu Road, si ndio?
1: Sawa.
2: Anapofika pale Mazimbu Road kuna barabara pacha pale. Kuna T ya kwanza inaenda SGR, lakini kuna T ya pili ambayo inaingia barabara ya kwenda Manyuki kule. Sasa pale anapo tunaposema aweze kugeuza gari barabarani, ina maana kwamba ataingia kwenye ile barabara ya T, ataenda atageuza gari, halafu arudi katika barabara kubwa alipotoka. Lakini pia kuna dharura inatokea, kwamba kule mbele moto unawaka, barabara kumetokea ajali, au kuna tatizo lote limetokea barabarani. Kwa hiyo hii barabara kwa muda huo haipitiki, inalazimika sasa hawa askari wa usalama barabarani waweze kutoa maelekezo ya matumizi ya njia nyingine mbadala. Ndipo hapo sasa dereva anatakiwa ageuze gari pale barabarani kwa maelekezo ya askari wa usalama barabarani. Sasa kama huyu dereva ina maana hajaiva ama hajapata mafunzo vizuri, pale barabarani hawezi kugeuza gari. Kwa lazima aweze kugeuza gari barabarani pale inapotokea, kama sasa, kuna dharura kama hizo, hawezi kugeuza gari.
1: Kama inakuwa ni hivyo, inakuwaje sasa huwa kuna kujifunga? Maana unakuta kwamba kama kizuizi kimetokea hapo, unakuta wote sasa wamejifunga, hauwezi hata kugeuza.
2: Asante. Hii inatokea ni kwa sababu kuna madereva ambao hawataki kutii sheria za usalama barabarani. Hao wanapoona kuna tatizo mbele yao, barabara imefungwa kwa muda, tayari wao wanatanua. Wanataka wao wawapite wenzao walioko mbele, ili wao wakawe wa kwanza kupita kule mbele.
1: Na wakati hawajui mbele kuna nini?
2: Hawajui mbele kuna nini. Kumbe barabara mbele imefanya nini? Imefungwa. Sasa inapotokea hivyo, madereva wanaotanua, ndipo inatokea sasa kule mbele, kama gari zitakiwa zigeuke, zirudi na hii line moja ya kutoka labda Dodoma kuja Msamvu. Sasa watakiwa warudi, inaona kwamba inakuwa tayari kwao changamoto, kwa sababu hawawezi tena kurudi, maana gari walizokuwa wameongozana nazo za nyuma nazo zimetanua, zimekaa kulia kwao. Kwa hiyo tayari pale inakuwa changamoto, barabara inafunga. Kwa hiyo pale itatumika tena muda mwingi sana kuweza kutatua hilo jambo ili barabara iweze kutumika.
1: Kwa hiyo mahiri wa dereva hapo haupo.
2: Haupo kwa sababu wewe unapoona kwamba gari zimesimama za mbele yako, kupaswa kutanua. Utaki kuovertake.
1: Utakiwa utulie.
2: Utulie ujue kwamba nini ambacho kimejiri mpaka wenzangu walioko mbele wamefanya nini?
1: Wamesimama.
2: Na hii ni tatizo kubwa sana kwa vijana wetu madereva wengi wa magari na bodaboda na bajaji ambao wakati mwingine wakikuta gari imesimama hata inavusha watu kwenye vivuko, tayari yeye ana overtake kushoto au kulia. Akifika pale ndo utasikia ajali. Bwana amegongwa, kuna ajali imetokea zebra pale kwenye kivuko. Vipi bwana, pikipiki, sijui bajaji, sijui gari ya serikali, sijui gari ndogo ya mtu binafsi imetanua, sijui lori limetanua limegonga watu waliokuwa wanavuka.
1: Okay. Aha, jambo lingine.
2: Jambo lingine, aweze kuelewa na kutii kanuni za usalama barabarani, highway code. Yaani aweze kuzijua na kuzitii. Kanuni au sheria za usalama barabarani, highway code. Kwa hiyo hizi akizijua itamsaidia pia kuweza kuepusha ajali ambazo sio za lazima. Kwa sababu
1: kuzitii na kuzijua.
2: Azielewe kwanza ndipo azitii. Hawezi kuzitii kama hajazielewa. Kwa hiyo azielewe, akishazielewa azitii hizo sheria. Itamsaidia sana katika udereva wake. Yes. Hilo jambo lingine. Lakini jambo lingine la mwisho katika sifa hiyo sasa ya mtu kuwa dereva katika kipengele hicho cha kwanza, aweze pia kufahamu na kuelewa sheria za usalama barabarani. Kuna tofauti hapo. Hiyo iliyopita nimesema aweze kuelewa na kutii kanuni za usalama barabarani.
1: Okay.
2: Highway code. Lakini hapo hiyo inayofuata, aweze kufahamu na kuelewa sheria za usalama barabarani, sura ile ya 168.
1: Da. Basi kwa kweli, kwa sababu tuliangalia katika kipengele cha kwanza ambacho kenye vipengele vidogo vidogo na kipengele cha pili, lakini sasa hiki cha pili naona muda hautatutosha na kwa sababu na wenyewe una vipengele. Kwa hiyo tujikite kuangalia katika hivi vipengele kama kuna sehemu ambapo kunahitaji ufafanuzi zaidi. Ndiyo. Ili tuweze kufanya nini, kuzizingatia wale madereva, wale watu ambao wanatakiwa kuwa madereva, maana hizi ndio sifa zenyewe. Kuna hili jambo bwana la kurudi
0: nyuma.
1: Unajua kuna wakati unaona wote wanaendesha gari, gari inaenda mbele tu, lakini anafika labda kwenye yale mahoteli ya nyota tano, kuna namna ya kupaki. Yani nimetolea mfano tu kwa sababu mazingira hayo yaliwahi kunikuta mimi. Umeona, umefika kule, kuna namna ya kupaki gari. Yani unaelekezwa magari yanatakiwa yakae katika mtindo huu hapa. Ukijiangalia sasa, afu magari yaliokaa pale, mimi si nitakwaruza gari ya watu. Basi jua wewe bado hujawa nini?
2: Dereva.
1: Bado hujawa dereva.
0: Lakini kwa hiyo wasiwasi akili wanasemaga jamani.
1: Ni kweli. Lakini hapo unatakiwa urudi tena, fanya nini?
0: Kujichekecha,
1: yani ujifunze tena upya ili uingie, kwa sababu wale watu wa mahoteli hayo wanakuwa na wale watu wao wanaoelekeza na madereva ambaye anachukua gari yako inawekwa vizuri. Kwa hiyo wewe kama una mashaka unaiacha hapo. Kumbe hii ndio sasa inachotutaka kama madereva. Sasa msikilizaji, kwa muda huu tumemsikia mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, Steven Mason, akituelezea vile ambavyo tunapaswa kuwa na sifa kama mtu ambaye anataka kuwa dereva. Basi hizi sifa ndio anapaswa kuwa nazo. Sasa una swali au una changamoto yoyote au una jambo la kujazia, muda huu tunakuruhusu. Lakini wakati huo kama unahitaji kuna sehemu asisitize kwamba hii inakuaje, kama ni hivi mbona kumetokea tatizo hili, nambari yetu bado iko wazi kabisa, kibali kinatoka kwako. Namba ni 0712 695992. Narudi kwako Mason kukazia kwa hiki ambacho umekizungumzia kabla tujaenda kwenye kipengele hicho kingine ambacho nadhani hicho tukipatie kipindi kingine.
2: Asante sana. Moja ya mambo ambayo yanasababisha tunaweza kuona mambo ya ajabu sana yakitokea barabarani ni pamoja na dereva ambaye ameingia barabarani, huyu amejifunza gari mtaani, halafu naye anaingia barabarani. Kuna mambo mawili hapa ambayo ningependa niyajazie hapo, kwamba jambo la kwanza tufahamu kwamba kuna dereva na kuna mtu anayejua kuendesha gari.
0: Kuna dereva
2: na kuna mtu anayejua kuendesha gari.
1: Kuna mtu anayeendesha gari. Maana ukisema anajua.
2: Yaani kuna mtu anayeendesha gari na kuna dereva.
1: Kuna dereva.
2: Sasa mtu anayeendesha gari ni mtu yeyote ambaye amejifunza akajua anaendesha gari.
1: Analipeleka.
2: Analipeleka gari. Lakini sio nini? Sio dereva. Tunakuwa nini tunasema sio dereva? Dereva ni lazima awe amesoma.
1: Okay. Yani
2: dereva lazima awe amesoma au kwa lugha nyingine tunasema awe amepitia mafunzo ya udereva. Yani ajue kile ambacho anakwenda kukifanya, anatakiwa akifanye katika upana gani ama katika nafasi gani au katika mazingira gani au kwa njia gani. Mfano, mtu anayejifunza gari mtaani, huyu yeye hagusi kabisa kuhusiana na sheria ama kanuni za barabarani, highway code au sheria za usalama barabarani. Huyu yeye hatazigusa.
1: Labda kuna tofauti anayejifunza kwa mtandao na anayejifunza kabisa akaingia darasani. Maana siku hizi kuna mafunzo, mtu anaweza akaingia, teknolojia imeongezeka. Anafika hapa, anafungua kompyuta yake, anaanza
0: anasoma how to drive zote.
1: Anajifunza kila kitu. Hiyo imekaje?
2: Hatukatai huyo atakuwa amezijua sheria, lakini bado hajawa dereva. Dereva lazima aende darasani akasome na atahiniwe, afundishwe kuendesha gari. Kwamba gari hii, unajua katika unapoendesha gari kuna vitu vingi sana vya kuzingatia. Moja,
1: labda atapewa cheti hapo hapo mtandaoni.
2: Huwezi kupewa cheti mtandaoni kwa masomo ya online peke yake bila kuwa na vitendo. Lazima kwamba ili tukupe cheti lazima uje tukujaribu kwamba wewe kweli ni dereva. Kwanza tutakupatia funguo ya gari. Tutakwambia gari ile pale. Tunakuangalia. Yaani kuanzia kufungua mlango wako, unavyoketi, unapoasha gari, unaposhika usukani wako, unapokanyaga krachi, unapokanyaga breki, unapokanyaga mafuta, unapoingiza gia, yani tunaangalia vitu vyote. Unafungaje mkanda? Umekaaje kwenye usukani wako? Unatazamaje mbele? Vipi usukani wako, unaweza kunyoosha au unaenda huku unaukunja kunja? Kwa hiyo lazima ujaribiwe uonekane kwamba umewasha gari vizuri, umefunga mkanda, na kuna hatua zake pale. Sasa mtu kama kajifunza mtaani, akiingia kwenye gari, yeye anawasha gari na kuondoka. Lakini kumbe kuna vitu vya kuzingatia kwanza.
0: Mimi nataka kusema hivi, Mason.
2: Ndio.
0: Ukisema kwamba ile elimu ambayo anakuwa ameisoma kwenye online,
2: ndio,
0: bado inakuwa haijathibitishwa, mimi ni kama naona kama itakuwa tujamtendea sawa, kwa sababu kuna watu ambao wanasoma, labda ukiniambia kwamba akisha soma aje alichukue cheti kwenu kwa kuwa mtakuwa mmemjaribu, lakini ikionekana kama kuna tofauti wakati masomo ni yale yale, unachokifanya kule live, yani ukiwa na mwanafunzi darasani na anachokifanya hapa ni kile kile, hakuna utofauti hapo. Tofauti tu ni kwamba hatapata cheti hapo mtandaoni, lazima aje kwenu kwenye mamlaka husika ndipo apate cheti. Lakini
1: wanatoa cheti kwa sababu hata wanaosoma wale hivi, kuna procedure
0: unafuata,
1: unaweza ukapewa labda kama kwetu haijafika,
0: labda kujaribiwa hapo ndo aje kwenu. Lakini ukisema kama inakuwa bado sio dereva, mimi naamini kwamba ni dereva, kwa sababu kila hatua ambayo unaipitia wewe ambaye uko darasani na yeye anaipitia pale, ila tofauti tu ni kwamba atakuwa hajaja kwa vitendo. Sasa atabidi aje kwenu kwa vitendo ili mumthibitishe baada ya kuwa amesoma online. Hivi ni vitu vile ambavyo vinaendana, ni kama viko sawa, tofauti ni hiyo tu.
2: Iko hivi. Hapo bado ninakataa. Kwa nini? Sisi Tanzania, nchi yetu si ya Tanzania. Bado hatuna mfumo wa kuwasomesha madereva online halafu tukawapatia vyeti. Hilo la kwanza. Lakini la pili, turejee katika mada kwamba mtu yeyote anaweza kuwa
1: dereva,
2: si ndio? Lakini kwa kuwa awe amekamilisha nini? Sifa ambazo zimeainishwa kisheria. Sasa huyu ambaye amesoma katika online mtandao, si ndio? Amesoma online. Huyu hatuwezi kumhesabu kama ni dereva hata kama amemaliza kozi nzima. Kwa sababu ili aweze kuwa dereva ni lazima aje darasani ajaribiwe. Anapojaribiwa kuendesha gari akaonekana kwamba anajua, basi hapo ndipo anaitwa dereva. Lakini sasa, kama amesoma peke yake, hiyo mbona mtaani watu wengi wapo ambao wamesoma na hawajui kuendesha gari. Lakini ukimwambia kwamba huu mstari mweupe unamaanisha nini, anakuambia hapa uruhusi ku overtake. Lakini ukimuuliza unajua kuendesha gari, anakuambia mimi sijawahi hata kuendesha gari. Kwa sababu hana tofauti na yule aliyesoma online, unakuta amesoma lakini bado hajaingia darasani kuweza kutahiniwa kwamba je, amekamilika kweli ni dereva? Sheria umeijua, lakini vipi unaweza kuendesha gari?
0: Sasa Mason, mimi nirudi pale pale, nitakuwa mbishi kidogo ili tuwasaidie pia ambao wanatatanika.
2: Karibu.
0: Ukisema sio darasa, mimi nakataa kwa sababu ile nao ni darasa tosha.
2: Karibu.
1: Kuna watu wana PhD yao.
0: Wamepitia tu online.
2: Ndio.
0: Sasa hiki kipengele cha udereva, usitaki kuniambia kwamba akisoma online inakuwa sio darasa wakati kuna mengine ambayo anaendelea anasoma huko na bado vitu vinaenda.
1: Labda nilivyo
0: testing tu.
1: Labda nilivyomuelewa Mason
0: baada ya kusoma.
1: Ninavyomuelewa Mason mm-hmm. kwamba kwa Tanzania sisi mm-hmm. bado hiyo hatujai nani, hatujai
0: vitu vingine tu.
1: Hatujai yani haijakuwa kwa maana hiyo kwamba hata wale wa online mm-hmm. lazima kuna procedures wanakueleza kwamba inakuwa hivi. Sasa inafikia pale kwenye vitendo. Pale lazima na kwenyewe
0: ndicho ninachokisema na mimi kwamba hauwezi kusema sio darasa atakachokuja kwake kwa wahusika ni kwenye vitendo. Kwa sababu watampima kwenye hivyo vitendo baada ya kuwa amesoma hii oro. Sisi ndio tusemeje? Kule ndio kutathibitisha kwamba alichokisoma kulikuwa sahihi au sio sahihi.
1: Kwa hiyo
0: tuseme hakusema, hakusoma,
1: okay.
0: Huyo alisoma ila kwenye oro ndio kutamfunga kwamba alifanikiwa au hakufanikiwa. Je, aliyesoma darasani na yule aliyesoma online wanatofautiana? Kama wanatofautiana ndipo sasa tuseme kwamba huyu online hajakidhi vigezo kwa sababu haelewi kabisa. Huyu wa darasani amekidhi vigezo kwa sababu anaelewa kabisa alikuwepo physically. Sasa hiyo tukichajua tofauti, huyu kama anaweza na yule anaweza, tutasemaje sio darasa?
2: Hapo
0: sasa tofauti ni vitendo.
2: Asante. Hapo bado nabaki kisheria.
0: Sawa. Mm-hmm.
2: Yaani bado kisheria kwamba aliyesoma online kama hajaingia darasani.
0: Sawa.
2: Bado hatambuliwi kama ni dereva. Yaani bado sheria iko pale pale yani hatuitangui. Huyu ili ndio maana serikali ikaweka vyuo ama shule za udereva na ikaenda mbali zaidi ikaruhusu pia kwamba hata mtu binafsi sio lazima iwe serikali. Hata mimi binafsi nina uwezo wa kufungua shule ya udereva lakini kwa kuzingatia masharti na vigezo vilivyowekwa na nini na serikali
0: kwamba swali kidogo alafu kimaliza.
2: Kwamba lazima kwamba kuwe na nini, kuwe na shule hata binafsi ili watu waweze kwenda kusoma. Kwa hiyo huyu mtu atakisoma hatukatai, inawezekana kabisa kwamba akapata kozi nzima na akajua masomo yote lakini bado hatuwezi kumuita dereva. Kwa hiyo bado inabaki pale.
0: Msingi, swala msingi. Ili awe dereva anapaswa asome muda gani?
1: Hilo wakati una
0: logic yangu hiyo,
1: wakati unamjibu hilo, kuna yule ambaye ameshakuwa dereva labda miaka yake ya 40. Alafu sasa katika hiyo miaka 40 kuna ile kwamba inatokea mtu nani leseni imeisha muda. Anatakiwa apate leseni nyingine, anaambiwa arudi shule, inakuwaje?
2: Asante. Swali la kwanza linasema kwamba mtu
0: wa dereva sahihi kwa sifa ambazo tumeziangalia.
2: Ndio anasoma kwa muda gani?
0: Yes.
2: Asante sana. Iko imegawanyika katika maeneo tofauti. Moja, ili mtu kwamba aweze kwenda kusoma sasa hivi. Mfumo uliopo serikalini, madereva wote wanaoenda kusoma ni lazima waende pale watajaribiwa kabla ya kuingia darasani. Unapojaribiwa kabla ya kuingia darasani ni kuonyesha kwamba wewe ni dereva, unaenda kuongeza madaraja. Lakini kwa wale ambao ndio wanaanza sasa tunaita basic. Wale pale inategemea sasa na wewe uelewa wako. Lakini kozi inaanza kuanzia siku 30. Kwa pale ina maana ndani ya mwezi mmoja kwa mtu ambaye yuko vizuri anaweza kujua kuendesha gari. Lakini pia kwa kama utakuwa hujaelewa, kozi inaendelea iko paka mwaka mzima. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe sasa uelewa wako. Ukiona mwezi mmoja umeisha hujaelewa, utaenda miezi mitatu. Miezi mitatu imeisha hujaelewa, serikali haijaweka kikomo kwamba lazima asome mwisho miezi, hapana. Elimu haina mwisho na ndio maana leo hii madereva ambao wako barabarani bado tunaendelea kuwakumbusha kwamba waende wakafanye nini? Wakasome, wakaongeze maarifa. Kwa mfano, mtu anakuta ana daraja C. Anakuwa na daraja C plane ambayo sasa C plane hii inabeba madaraja mengine ya chini. Unakuta madaraja mengine yote anayo. Lakini sasa ukiangalia katika utendaji wake kupitia hii C plane, unakuta kwamba anaendesha tofauti kabisa na kile kilichoko darasani. Huyu ukikutana naye na amesababisha tatizo, ni lazima hatua ya kwanza umrudishe wapi?
0: Darasani.
2: Umrudishe darasani kwamba huyu aende akasome.
0: Na madaraja yanaondolewa.
2: Kurudi darasani pale ina maana kwamba wewe ndio ukathibitishwa sasa. Endapo utashindwa sasa kuthibitisha umahiri wako kwa daraja hilo ulilopewa, linaondolewa. Ina maana sifa utakuwa umezipoteza.
0: Na watu wameondolewa bwana madaraja.
2: Wapo wengi
0: kabisa.
2: Wengi sana.
0: Na mimi nalifahamu hilo kwa sababu kuna watu nilikuwa nawasikia wanalalamika.
2: Ndio.
0: Okay,
2: amepoteza sifa.
0: Kumbe ni katika muktadha huo.
2: Ukipoteza sifa tu hizo basi daraja linaondolewa. Sasa tutafanya nini? Kwa mfano, umesababisha ajali ya kwanza, ajali ya pili, ajali ya tatu, na hizo zote ya ajali katika uchunguzi wake zinaonyesha kabisa wazi kwamba mkosaji na msababishaji ni wewe. Halafu uzembe ni wa kwako. Ina maana tayari wewe umepoteza sifa. Hiyo ni sifa, ni moja wapo ya makosa, sio kwa ujumla.
0: Sawa.
1: Haya mambo mazuri sana.
0: Na unijibu labda kwenye lile la kwamba
1: huyu ni dereva kwa miaka labda 40. Leseni imeisha afa anatakiwa kurudi tena darasani.
2: Leseni kama imeisha, huyu kwa nini arudi darasani? Kama ana cheti hawezi kurudi darasani, isipokuwa anarudi darasani kama anataka kuongeza madaraja.
1: Kwa hiyo
2: kama leseni yake iko hai, cheti anacho ambacho alisoma hayo mafunzo na anataka kuliniu leseni yake, hakuna kizuizi.
1: Sasa cheti jamani, kuna wakati
2: cheti kikubwa ni kwamba kinatambulika na serikali.
1: Maana paka anapewa leseni hizi zingine walimpa bila cheti. Kwa hiyo sasa hivi ndio cheti
0: na magumashi, dada mkubwa, wala usishangae
2: sasa sana. Kama mtu anakuja ku renew au anataka kwenda kuhuisha leseni yake,
1: mimi nilikuwa nadhani
2: hana cheti.
1: Nadhani kwenye hili kuna mapungufu tu, hekima ilitakiwa itumike. Miaka 40 na alikuwa na leseni anaendesha, imeexpire akaweka nyingine, ikaexpire akarudia. Miaka ya nyuma ilikuwa ni miaka mingapi? Mitano, sijui. Ikafanyika hivyo mpaka mitatu. Mpaka ikafika amekuwa na miaka 40 ya udereva. Afu leo unamwambia arudi shule. Ina maana hapo nyuma haikukaguliwa au anakwenda na huu taratibu sasa hivi ambapo sasa ana miaka 70 ya umri au miaka 60 aingie tena wapi? Darasani. Mimi nadhani cheti kilikuwa kinahitajika kwa yule ambaye ndio anafanya nini?
0: Fresh.
1: Anaanza.
2: Hapo sasa, dada mkubwa, naomba ni clear out.
1: Okay.
2: Kwamba hata huko nyuma tofauti na miaka hii katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tangu tumeanza leseni hizi mpya, hatujawahi kuwa na mfumo wa mtu kuja kuhuisha leseni yake hana cheti. Huo mfumo wa kuja kuhuisha leseni na hana cheti.
1: Ngoja ninyamaze nisije nikanani
2: hiyo ni leseni ya
1: kuambiwa niwe shahidi. Yaani nisiwe hivyo, kwa sababu ilishindikana sehemu, watu wakatumia njia zingine huko akapata. Lakini hivyo basi, ngoja tuache. Basi tunaendelea. Sasa tuwaruhusu waweze kupiga nini?
0: Simu.
1: Na katika kupiga simu, basi tumsikilize kwa haya ambayo tumezungumzia. Tusiende kwingine, tujikite zaidi kwenye swala la hizi sifa za dereva
2: na sifa za mtu kuwa dereva,
1: sifa za mtu kuwa dereva na katika kipengele cha umahiri, maarifa ya kuendesha nini, gari. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Habari ya kwako?
3: Salama, habari ya leo?
1: Ni nzuri. Tunaongea na nani, uko wapi?
3: Naongea na Musa, niko Mwanza.
1: Musa, umetuelewa vizuri kwa kile tulichozungumzia?
3: Nimeelewa vizuri kabisa katika hizo sifa za dereva. Sasa mimi kwa nataka tu niulize sasa kwamba kwa mfano wana utaratibu gani sasa wa kisheria? Kwa mfano ukiwa barabarani, unakuta kabisa hata mtu ni gari kubwa, unaamini kabisa anaendesha basi, amesoma na ana leseni. Lakini sasa kwa mfano mnakutana naye sasa ameziba barabara yote kabisa. Hata kama unamfanyia ishara walau sasa muweze kupishana, lakini yupo katikati. Kwa wewe mwenye gari dogo inakubidi ukae wapi?
1: Pembeni.
3: Inakubidi ukae pembeni. Sasa kuna utaratibu gani wa kisheria ambao ni wa kufuatilia watu kama hao? Kwa sababu tunaamini kila aliyeko barabarani amesoma vizuri kabisa. Sasa sheria zipi ambazo zinachukuliwa ili kuwafuatilia watu kama hao? Kwa sababu yani kero za barabarani kama hizo ni nyingi, na wanazozifanya hao ndio wenye magari makubwa ambao tunaamini wamesoma na wamezijua sheria kama alivyosema alivyokuwa wanapojaribiwa katika hicho chuo cha taifa. Sasa sheria zipi ambazo zinachukuliwa dhidi ya hao? Asante.
1: Haya, tunakushukuru Musa.
3: Asante.
1: Asante sana. Tumemuelewa nadhani
0: vizuri.
1: Na huyu amesema jambo la msingi sana kwa habari ya madereva. Sijui kwa uzoefu wako, maana na wewe ni dereva mwenzangu. Hapa wote tuko madereva. Sasa, magari makubwa mimi niseme tu, yani kiroho safi, haya ya mizigo.
0: Misemi hiyo.
1: Hiyo misemi. Jamani, wana nidhamu
0: sio kidogo.
1: Lakini sio basi. Sio mabasi. Sasa kwa sababu huyu yeye kasema pengine amefanya nini, ameliona. Nadhani umemuelewa.
2: Asante, nimjibu hivi kwa ndio hicho kitu ambacho nimekizungumzia hapa dakika chache zilizopita kwamba wale madereva ambao wanakuwa akili zao wanazijua wenyewe, wanatanua barabarani. Huu ni udereva wa hovyo. Sasa huyu ambaye ameuliza hilo swali kwamba sheria inasemaje au kuna sheria gani ya kuwabana? Niseme wazi kuwa katika kipindi hiki kila mwisho wa kipindi huwa tunataja namba za simu za kikosi cha usalama barabarani. Lengo ni nini? Ni kwamba ili muweze kuwa nazo hizo namba, unapoona limetokea hilo, sheria ya kumuadhibu huyo dereva ipo.
1: Ipo.
2: Kwa hiyo wewe cha kufanya ni kwamba utupatie taarifa kupitia namba ambayo tunahitaji hapa studio. Ukisha tupatia taarifa, sisi tutakuuliza kwamba location ni wapi na gari namba gani, kampuni gani, imefanya kosa gani. Hii kikosi cha usalama barabarani kipo nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo popote pale utakapotoa taarifa ya tukio lolote la dereva amefanya 1, 2, 3 huko barabarani, moja kwa moja ujue kabisa kwamba atafuatiliwa na atatiwa mbaroni.
1: Hapo sasa ninakuelewa vizuri Mason. Shida nadhani iko kwa watoa taarifa. Wengine wanapouzia na sisi ndio tunaofuga haya matatizo. Sasa nichukue namba, nianze kusema hivi hivi. Kwa hiyo anaona tatizo, anakuwa mnyonge, anakaa pembeni tu, anatulia. Maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Sasa tutapunguza kweli haya matatizo ya barabarani?
2: Ni muombe tu ndugu yetu huyo kutoka Mwanza asikilize kipindi hiki hadi mwisho pale. Nitataja namba za simu ambazo hizo ni za muhimu, uzihifadhi hizo ndugu yangu na wasikilizaji wengine ili ziweze kuwasaidia mnapoona matukio kama hayo huko barabarani.
1: Na kwa sababu makosa yanatokea mahali mahali, basi kila anayesikia alizingatie hili. Kwenye line, hello.
4: Habari za hapo studio.
1: Salama, habari ya kwako, tunaongea na nani, uko wapi?
4: Mimi ni Sauti ya Barama kutoka Tanga.
1: Karibu.
4: Haya, asante sana. Nashukuru sana mheshimiwa ambaye kafika hapo kwa ajili ya kutoa elimu zaidi. Lakini nataka niulize katika magari. Mulitaja magari masemi. Haya masemi kwa kweli yana hekima sana, afu yana busara sana. Lakini kuna madereva wengine barabarani wanatembea sana. Hususa kuna madereva wengine kweli wamepewa dhamana ya kuendesha magari makubwa. Mfano masemi, mfano mabasi. Lakini unakuta hao madereva baadhi yao ambao wana vyeti vyao ambavyo wao wamesoma, lakini wana makonda wengine hawajasoma. Hao makonda hawa wengine wanapewa magari na hawana elimu. Bora anajua kuendesha barabarani, unakuta dereva anamwambia hebu endesha kwanza, nimechoka kwanza, anakaa kando. Lakini mtu huyo hana leseni, anatembea barabarani. Sasa tayari baadaye yule mtu anaenda akawa anakimbia, lakini mbele nyumba kuna kuja mwenzake ana overtake, au anaingia kulia kumbe anaenda kushoto, lakini katika taa anaosha ya kulia kumbe anaenda kushoto. Sasa elimu hii inakuaje? Hawa watu wana elimu hawakupata vizuri au inakuaje? Kwa sababu unakuta hapa tunapata changamoto, hata vijana wengine ambao wanaendesha bodaboda, mtu anaingia kushoto lakini anaosha indicator ile ya kulia kumbe anaingia kushoto, nyuma kwa mwenzake anataka overtake. Lakini unakuta katika kuovertake anajua kwamba huyu mwenzangu anaingia kulia. Unaona? Anaegamia mkono kushoto kwamba nimpite. Lakini unakuta anaenda kule kule. Ajali inatokea. Sasa hawa watu kukosa elimu inakuwaje? Naomba anipe elimu kidogo na wasikilizaji wapate kuelewa vizuri. Baba Rama wa Maramba.
1: Asante sana Baba Rama. Haya jamani, watu wanasumbua. Yaani hao watu wa Mungu anawaweza Mungu wenyewe.
0: Kushoto huko anaenda kulia.
1: Haya, ngoja tumwachie Mason.
2: Asante. Ni mshukuru Baba Rama kutoka kule Maramba kule Tanga. Ya ni kweli. Na madereva hao ambao wanafanya mambo hayo barabarani ya kuachia matanboy hao au makondakta kuendesha gari, inapobainika, kwa sababu huko barabarani tuna vituo vya ukaguzi ambapo hao askari wa usalama barabarani wanakaa, ama tunaita kwenye checkpoint. Kwa hiyo inapotokea sasa amekaguliwa na amebainika kwamba hana sifa za kuwa dereva, sasa ikiwemo kwamba kutokuwa na leseni, hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yake huyo pale inapokuwa imetokea. Lakini pia ni muombe Baba Rama kwamba akiona mtu ana overtake kushoto, basi anatakiwa utoe taarifa kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Hatuna sheria inayoruhusu dereva kulipita gari lingine kwa mkono ama upande wa kushoto. Sasa hawa madereva ambao wanaendesha magari ama pikipiki, wanapiga indicator ya kushoto wanaingia kulia, au wanapiga ya kulia wanaingia kushoto, hao wanahitaji kupewa elimu. Kwa hiyo Baba Rama, ni kuombe na wasikilizaji wengine, kama kuna madereva wenye tabia hizo na mnafahamu pengine ni kijiwe cha bodaboda fulani au kituo cha bajaji au tax au malori mahali fulani au kituo cha mabasi mahali fulani ya kwenda eneo fulani, basi tumia namba nitakayotoa, tupatie taarifa, halafu sisi tutawafikia kuwapatia elimu ya usalama barabarani.
1: Jamani, ushirikiano mimi naona bado ndio kwanza kitu cha msingi hapa kwa ajili ya kuhakikisha huu zembe, maana niseme hivyo, sifa za dereva zinajulikana, amekaguliwa, akakabidhiwa chombo, ila kuna uzembe
0: Na shashika kusema wengine sio madereva, ni wale ambao tu kila mtu anaweza akaendesha pikipiki au gari.
1: Na serikali mimi naipongeza kwenye jambo moja. Wamekuwa makini. Yaani basi alianzi safari bila kuwa na madereva wangapi? Wawili. Masaa 8 anabadilishwa mwingine. Kwa hiyo hapa yule wanasema kondakta kupewa gari. Jamani, hata wamiliki wa magari wako makini kwenye hili, kwa sababu wanajua mafaini wanayofanya nini? Wanayopewa, wanajua kabisa. Kwa hiyo sisi hapa wananchi tunatakiwa tutoe ushirikiano, abiria tutoe ushirikiano kwa haya makosa madogo madogo ambayo mtu kwa utashi wake mwenyewe anaamua kuvunja nini, sheria au taratibu. Mimi nadhani nipokee simu moja ya mwisho alafu tubakie kwenye zile jumbe fupi. Ninakaribisha msikilizaji kama utakuwa na maoni yako hapa. Huyu hapa ametokea, nimpe nafasi. Hello. Hello.
5: Hello, habari za studio?
1: Nzuri. Nani huyu, yuko wapi?
5: Mimi hapa ni Mwapaka Mlope au Baba Aneti wa Mangaka na Nyumbu.
1: Karibu kutokea na Nyumbu.
5: Swali langu ni kwamba mtu kupata leseni hadi cheti au cheti na leseni, kuna utofauti gani katika udereva? Yoji Mwapaka au Baba Aneti na idea line.
1: Haya, asante sana. Haya, barikiwa. Tumemuelewa. Yaani huyu yeye alikuwa anafikiria akishapata cheti imetosha. Sasa anaona tena, jamani, mbona tena kuna leseni? Ni vitu gani hivi? Hebu vitofautishe.
2: Asante. Tofauti ya cheti na leseni, cheti kinakuthibitisha kwamba umepata mafunzo ya udereva, na leseni inakuthibitisha kwamba wewe ni dereva. Kwa sasa kile cheti kinakuthibitisha kwa ajili ya mafunzo uliyoyapata. Sasa tutajuaje kwamba wewe ni dereva pale utakapokuwa umeshafanyiwa majaribio tayari, sasa unapewa leseni. Kwa hiyo cheti, ukiwa na cheti uruhusiwi kuingia barabarani na kuendesha gari mpaka upate leseni.
1: Yani
2: na huwezi kuwa na leseni bila kuwa na cheti.
0: Kwa vyote vinategemea na
2: yote vinategemea.
1: Vyote muhimu unatakiwa uwe navyo.
2: Ndio.
1: Huyu anasema sema na jamii. Kwa majina naitwa Danieli Daudi kutokea Bariadi. Mimi anasema nina mpango wa kujifunza gari. Swali, je, ni halali kuanza kufundishwa gari na mtu binafsi mitaani kabla ya kwenda VETA, au kuna taratibu za kuwa dereva bora? Umeelewa swali lake?
2: Umeelewa. Huyu anatakiwa aende darasani. Yaani nenda katika shule za udereva. Bado serikali sheria inasisitiza kwamba nenda kajifunze gari wapi? Kwenye shule za udereva zilizo thibitishwa na serikali ama zilizo sajiliwa na serikali. Kwa hiyo hatuwezi kuitangua sheria kwamba basi ni sawa tujifunze huko mtaani afu kaombe leseni.
1: Ni mpaka uende shule.
2: Nenda shule.
1: Kwa hiyo hakuna ubaya akijifunza kule mtaani.
2: Shule zipo nyingi sana tu za kufundisha udereva. Kwa hiyo nenda kasome, nenda shule.
1: Aya, kujifunza mtaani mimi nimwambie kwamba hakutamsaidia kwa sababu hatapata cheti. Cheti kinatolewa darasani. Kwa hiyo wewe utaamua. Poteza muda kujifunza kwanza huko afu ili uende kule shule ukiwa unajua ama vipi? Samani, naitwa Samueli. Samueli huyu yuko wapi? Yuko mkoa wa Kagera. Anapenda kujua kuwa je, nikipitia mafunzo hayo ya udereva, je, naweza kupata ajira ninapopata mafunzo?
0: Jamani,
1: swala ajira.
2: Sasa hilo ni juhudi binafsi. Wewe ukishasoma tayari umekidhi vigezo, cheti unacho, leseni unayo.
0: Tafuta ajira.
2: Tafuta tu ajira, maana ajira zipo Tanzania.
0: Hata unaweza kujiajiri, unajua? Ajira hata ya kujiajiri ni ajira.
2: Unaweza ukaingia shambani ukalima matikiti na mpunga na pamba, baadaye ukapata milioni 10 yako ukaenda ukanunua gari, ukaingia
1: maisha ukajiajiri. Maisha yakaenda. Jamani, kuna maswali? Sasa kuna swali hapa limefika, mimi mwenyewe hivi ni furahi. Anasema, John Peter, niko Bariadi. Mafunzo ya dereva yanapatikana wapi?
2: Yuko Bariadi. Basi baadaye achukue namba za simu, tutamuelekeza. Shule za udereva ziko nyingi sana hapo Bariadi.
1: Umeona eh?
2: Zipo nyingi sana.
1: Yaani hata majirani hawapo, waulize jamani. Lakini basi
2: namba za simu tutamuelekeza shule.
1: Basi kaamua aulize akijua kwamba labda pengine
0: kuna maeneo
1: maalum ambayo ni bora zaidi. Wewe unasema Baba Ndebo yuko huko anavuna mpunga, lakini anasikiliza nini? Radio. Pia anasema aongeze muda mwingine, tunasumbuliwa na madereva hewa. Pia watuhurumie sisi wenye pikipiki, wanatuvamia kwenye njia zetu, amegusa panapo. Hebu jiulize baba Ndebo, kweli mnaonewa au nyinyi ndio ambao tunasema hizi leseni haziwahusu? Hebu kuja nimwachie mkufunzi.
2: Iko hivi kwa hawa, kwa hawa ndugu zetu madereva wa pikipiki almaarufu bodaboda. Hawa mara nyingi sana wao wanapokuwa barabarani, kinachosababisha kwamba wanapigiwa honi na kufukuzwa barabarani na magari makubwa au magari mengine ni kwa sababu moja. Wao wanapenda sana kutembea nje ya mstari wa njano. Sasa hii tabia mfahamu kabisa nyie madereva wa pikipiki kwamba hii imesababisha kuna baadhi ya madereva wameshakariri kwamba kumbe pikipiki inatakiwa itembee nje ya mstari wa njano. Kwa hiyo akikuona huko ndani ya mstari wa njano lazima akupigie honi, yani anaona kabisa kwamba sio haki yako. Sasa unatakiwa ujue kwamba pikipiki ni chombo cha moto na wewe unatakiwa upite ndani ya mstari wa njano, utakiwa kupita nje ya mstari wa njano. Kwa hiyo ukikaa ndani ya mstari wa njano, madereva wengi wakikariri hivyo kwamba kumbe na hiki ni chombo cha moto, hawatakupigia honi. Lakini wako baadhi ya madereva wastaarabu sana kwamba wanapokuona, wanapoona pikipiki mbele yake na iko ndani ya barabara, hawezi akakupigia honi.
1: Jamani, kwa kweli kuna maswali, lakini yote hayo ni katika kueleweshana. Lakini sasa tuambie madereva jambo moja hapa. Mheshimu yoyote ambaye mwenye chombo cha moto ambaye yuko wapi barabarani, hata kama wewe una gari kubwa, unajua kuna ile hali ya unyonge.
0: Inatisha.
1: Ukiliona ligari lingine limetambaa hivi, yani wewe inabidi kuwa mpole tu. Sasa hayo mambo jamani,
0: tusikungulu mwoga, kimbiza baba lake.
1: Na unaishi muda mrefu.
0: Tuna dakika chache dada Mbuu, ukisoma jumbe mbili za mwisho tumwachie Maso nimalize.
1: Kuna mmoja tu hapa umebaki.
0: Okay, okay.
1: Huyu baba Ndebo, Ndebo bado ana swali. Yeye anasema je, dereva amesababisha ajali, ina maana hatua ya kwanza ni kurudishwa shule? Maana hakuua, yani ile ya kunyang'anywa yale madaraja na vitu kama hivyo.
2: Kuna wakati tuliwahi
0: tuizungumza mengi tu
2: kuzungumzia hilo kuhusu kwamba ili dereva afikishwe mahakamani au afungiwe leseni, anatakiwa awe amefanya makosa gani au amesababisha ajali gani au mara ngapi. Kwa hiyo tuliwahi kuichambua. Nadhani kwa muda uliopo swali lake hilo tayari lina mada yake ambayo ni pana, tulizungumzia kipindi kizima.
0: Lakini msingi hafanywi hivyo.
2: Sio kwamba kosa ni moja tu, kwamba hiyo ajali ambayo ametolea mfano hapo kwamba amesababisha ajali mara moja na hajaua, anafungiwa leseni au ananyang'anywa leseni. Hapana, haina maana hiyo.
0: Sawa. Na wala arudishwe darasani.
2: Hapana.
0: Sasa kwa sababu ya muda wetu, nafikiri Mason utuache na kile ambacho natamani msikilizaji aondoke nacho, kama ni namba za simu, maana muda umeisha kabisa.
2: Asante sana. Niseme tu kwamba wasikilizaji wetu popote pale mnaposikiliza kipindi hiki, kama unahitaji kuwa dereva, wito wa serikali ni kwamba nenda katika shule za udereva zilizosajiliwa na serikali, nenda ukasome hapo. Epuka sana kujifunza gari mtaani na kuingia barabarani moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo inaweza ikakusababishia matatizo makubwa, moja wapo ikiwa ni ulemavu au kukusababishia kifo, lakini bi yake inaweza kusababisha vifo vya watu wengine au ulemavu kwa watu wengine. Kwa hiyo madereva na watu wote ninawasihi kwamba ukihitaji kuwa dereva, hakikisha kwamba umeenda darasani. Usikubali kwenda kuingia barabarani ili hali unajua kabisa hujapata mafunzo ya udereva.
0: Namba ya simu ile ya muhimu kabisa, muda umetutupa mkono.
2: Asante sana. Namba ya simu nitoe namba tatu. Namba ya kwanza ni hii, namba ni ya LATRA makao makuu. 0800 11 0020 0800 11 0020. Hiyo ni LATRA makao makuu, toa taarifa hapo. Lakini pia trafiki makao makuu Tanzania, kikosi cha usalama barabarani, 0742 82 0000. Nitarudia, 0742 82 0000. Hiyo ni trafiki makao makuu Tanzania, kikosi cha usalama barabarani. Namba ya kwangu ninazungumza nawe 0686 42 4260 0686 42 4260. Tumia namba hizo kwa kutoa taarifa zinazohusu usalama barabarani pekee au masuala ya usalama barabarani pekee na si vinginevyo.
0: Naam, msikilizaji tunakushukuru sana kuchagua pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapo

Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka IDW Tanzania na inasoma kwako nami Aniva Mwangola. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC chini ya uongozi wa mwenyekiti wake Mheshimiwa Devota Minja imekutana na uongozi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa ajili ya kupokea, kupitia na kuchambua taarifa ya hesabu za taasisi hiyo kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 30 mwaka 2025 zilizokaguliwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Katika kikao hicho, PAC imeelekeza TRA kuchukua hatua za haraka ili kurekebisha mapungufu yote yaliyoibuliwa na CAG, hususan katika maeneo ya ukusanyaji wa kodi pamoja na usimamizi wa mapato ya serikali. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila ametoa muda wa mwezi mmoja kwa wamiliki wa garage na mafundi seremala kuondoa vyuma chakavu na samani chakavu katika maeneo ya barabara ili jiji liwe nadhifu, huku akiwataka madiwani, wenye viti wa mitaa, watendaji wa kata pamoja na mitaa, pamoja na wakuu wa wilaya zote tano kushiriki kikamilifu katika ulinzi na usalama wa maeneo yao na katika mkoa huo kwa ujumla, ikiwemo kuanzisha vikundi vya sogosongo. Akizungumza katika kikao kazi maalum kilichokutanisha madiwani, wenye viti wa mitaa, watendaji wa kata na mtaa pamoja na kwa wilaya zote tano za mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa Albert Chalamila amesema vyuma hivyo chakavu kwenye maeneo ya barabara vimekuwa vikiharibu muonekano wa jiji, huku akisisitiza serikali mkoani humo kwamba itakuwa tayari kuona amani ya mkoa huo inavurugwa kwa kuwa mkoa huo ndio kitovu cha masuala ya kidiplomasia.

pamoja na uchumi. Na katika habari za kimataifa, ndege ya kijeshi ya Marekani imeanguka wakati huo watu nane wakihofiwa kufariki dunia. Taarifa hiyo iliyochapishwa katika mtandao wa kijamii wa Facebook imeongeza kwamba picha za angani hazikuonyesha chochote kilichosalia cha ndege hiyo iliyoanguka wakati wa majaribio ya kawaida. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Edinburgh, Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikana kwa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

0: Habari za leo, mpendwa msikilizaji. Karibu katika kipindi chetu. Mada yetu ya leo inasema upweke na kutengwa kwa wazee. Upweke na kutengwa kwa wazee. Mtu wa mada ni mimi hapa, jina langu naitwa Theodora Malisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Karibuni sana tuwe sote katika kipindi chetu hichi cha saikolojia na afya ya akili. Lengo la hii mada ni kuelimisha jamii athari za upweke na kutoa mbinu za kuondoa hali hiyo, ambapo hali hii inawapata sana wazee, haswa pale ambapo wanakuwa wamestaafu kazi. Nikianza na utangulizi na hali halisi, habari za tunazungumzia adui wa kimya anayewamaliza wazee wetu kwa kasi kuliko magonjwa mengi ya mwili. Adui huyu anaitwa upweke. Fikiria maisha ya mzee ambaye alikuwa kiongozi kazini, au alikuwa na watoto kama watano au zaidi nyumbani, wanaingia na kutoka, wanapiga kelele, wanacheza, na alikuwa na marafiki wa kijiweni pia. Leo hii watoto wameoa na wengine wameolewa na kuhama, wakahamia mbali. Simu hailii tena, nyumbani pamekuwa kimya. Na upweke huu sio hali ya kukaa peke yake huyu mzee, au ni ile hali ya yeye kujisikia tu kutokuwa anahitajika au kutosikika kama alivyokuwa kiongozi hapo awali. Kama tunavyosema, wazee wetu nakuta kuna shughuli ambazo nakuta wanashughulika nazo kabla hawajazeeka, au wanapofikia kustaafu kazi, sasa wanarudi majumbani na wanakutana na hali kama hii. Katika hatua hii ya kwanza, lazima tuelewe kuwa mzee anaposema nimechoka, mara nyingi hamaanishi kwamba amechoka mwili, bali anamaanisha nafsi yake imekosa ushirika. Na inakosa ushirika kwa sababu gani? Kwa sababu majukumu yamepungua kwake na familia yake pia imekwisha kutawanyika. Mbinu za kibiolojia na kisaikolojia. Upweke una madhara ya kimwili. Tafiti zinaonyesha kuwa upweke wa muda mrefu kwa mzee una athari sawa na kuvuta sigara 15 kwa siku. Upweke unapandisha shinikizo la damu na kuharibu mfumo wa kinga mwilini. Kama tunavyojua kwamba kinga inamsaidia mtu asiugue ovyo ovyo. Kwa hiyo kwa huyu mzee, kwa jinsi ambavyo anakuwa na huu upweke ambao unapelekea kinga kushuka, anaweza akakabiliana na maradhi ya aina mbalimbali. Katika kisaikolojia, mzee anayekaa au anayeishi peke yake anaanza kujijengea dhana ya kwamba ametelekezwa au kutengwa. Hapa ndipo unapoona mzee anaanza kulalamika mambo madogo madogo, au anaanza kupiga simu kwa hasira akidai hapigiwi simu. Hivyo ni sauti ya ndani inayolia kuomba company. Yaani kwa huyu mzee anakuwa yale malalamiko yake yanavyokuwa akiyatoa, si kwamba anayatoa kwa sababu nyingine, anatoa tu kwa sababu amekosa company, watu wa kuzungumza naye. Ule upweke unamsababishia hasira, ambapo ndipo unavyokuta kwamba wakati mwingine mzee anakuwa na hasira hata anavyozungumza nawe akikupigia simu, kwa sababu anaona umemtenga. Na wakati mwingine tunawekea luninga nyumbani. Hatuwezi kutibu upweke kwa kumpa mzee luninga. Haizungumzi na mtu, bali inazungumza na watu. Na katika luninga, kile kitu kikishapita ni kimepita, hakirudii tena. Kwa hiyo hana hata ule uwezo wa kusema labda hapo wafanye majadiliano kwamba kuna jambo ambalo hajalielewa, anatamani alielewe. Visababishi vya kutengwa kijamii. Hawa wazee pia huwa wanakuwa wanatengwa kijamii. Na vipo visababishi ambavyo vinasababisha kuonekana kwamba wametengwa kijamii. Kwa mfano, kuna mambo matatu yanayosababisha kutengwa huku katika kijamii. Kwanza, kupoteza wenza. Kufiwa na mume au mke ni pigo la kisaikolojia ambalo halizibiki kirahisi. Lakini kuna jambo ambalo pia huwa tunalifanya kama watoto kwa nia nzuri, wala sio kwa nia mbaya, wala sio kwamba unakuwa umedhamiria. Pale ambapo unakuta labda mzazi mmoja ni mdhaifu, labda anaugua, ukaamua kulikoni yabaki hapa na baba naye labda hawezi, ngoja nimtoe huyu mmoja nikaishi naye nimsaidie kimatibabu. Lakini kumbe pale tunakuwa tunafanya kitu ambacho hakipendezi kwa wale wazazi. Unakuta unamtoa unampeleka mkoa mwingine, unakwenda unaishi naye, wakati huo mwingine umemwacha nyumbani, na ni mtu ambaye alikuwa amemzoea, anaishi naye, wanazungumza. Sasa upweke unakuwa pia unaanzia pale mahali ambapo anamkuta yule mwenzake hayupo, amezoea kuamka asubuhi anamuona, wanakula pamoja, wanajadiliana mambo yao hata kama ni ya zamani. Lakini anajikuta labda baba kabaki peke yake, mama naye kaondoka, na kule mama anakoenda pia wajukuu wako wanaenda shuleni, mama anabaki peke yake, mtoto anaenda kazini. Kwa hiyo unakuta hata muda wa kuzungumza na mama pia haupo. Mama naye kule anakuwa na upweke, na baba pia anabaki na upweke. Kwa hapo unakuta tumeshaanza kuwatengenezea kujitenga, na wanakuwa na mawazo mengi, haswa pale ambapo unamtoa nyumbani kwake unampeleka eneo lingine, kwa sababu yale mazingira pia yanakuwa kwake ni magumu. Familia yake au marafiki au majirani wengi anakuwa amewaacha katika lile eneo ambalo alikuwa ni makazi yake ya kila siku, na lazima atapata mshtuko. Ndio maana unakuta hata kama ni kama kuku ukimtoa katika banda lake ukamuuza ukampeleka kwenye banda la mtu mwingine, kama alikuwa ni anataga hawezi kutaga tena, kwa sababu anapata kusononeka, anapata mshtuko, system ya mwili na yenyewe inaharibika, anashindwa kuendelea kutoa mayai yake mpaka pale anapokuwa amezoea. Sasa mzazi kama huyu unavomtenga na mwenzake, pia unamtafutia upweke ambao wewe hujui. Atakuwa akisononeka, haoni wale majirani zake, atakuwa akijisikia vibaya, haoni yule mwenzi wake wa kuzungumza naye kama alivyokuwa amezoea. Kwa mambo kama haya yanapelekea upweke. Licha ya kwamba pale pia anapofariki mmoja kati ya babu au bibi, mwenzake anabaki pia na upweke. Na ndio maana wakati mwingi sana unakuta akifariki mmoja, basi haitachukua muda yule mwingine kama alisivoridhika, anaona na mimi naishi ya nini, ngoja nimfuate mwenzangu. Anakaa muda kidogo, anaondoka na yeye. Ndiko pale watu wanaposema kwamba walikuwa wamependana, lakini sio kupendana kihalisia, ni kwa sababu ya adui huyu upweke. Lingine ni mabadiliko ya teknolojia. Leo mjukuu anakuja kumsalimia babu ama bibi, lakini muda wote yuko kwenye simu. Hapa mzee anajisikia yupo ulimwengu mwingine kabisa, kwa sababu hajui kinachoeleweka. Yeye anaona tu kwamba mjukuu kweli kaja kanisalimia. Yaani wameishia tu pale kuambizana shikamo babu, marahaba, habari za utokako ni nzuri. Lakini ile kwamba babu akae azungumze na yule mjukuu amueleze mauli matatu haipo. Au labda yule mjukuu kusema kwamba nakaa ni mdadisi babu tuzungumze haipo. Anaingia kwenye simu yake, anaendelea na chatting. Sasa hili linakuwa linamfanya yule babu kuona kwamba mbona ni kitu cha tofauti, kwa sababu halikuwa hajazoea mazingira ya jinsi hiyo. Enzi zao tukumbuke kwamba walikuwa wakizaliwa wanaishi na bibi na babu. Kwanza kulikuwa hakuna hizi shule za kusema labda anaenda kusoma shule alale mtoto wa shule ya msingi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima akienda shule atarudi nyumbani, atamsaidia bibi na babu kukinga maji, atawasaidia kufagia uwanja, atawasaidia kufua, ataenda atakaa nao, babu ataanza kuwasimulia hadithi za zamani. Kwa hiyo wazee watoto wale nao pia wanakuwa na hekima, wanafurahia kukaa na yule babu. Na jinsi ambavyo unakuta anajisumbua katika akili yake, ndivyo unavyokuta kwamba akili inaendelea kufanya kazi vizuri, haidumai, yani hailali. Hata kama ingelikuwa kwamba ni kuzeeka kwa akili kwa sababu ya kuchoka, umri umekwenda sawa, lakini isingeweza kuwa kwa kasi namna hiyo na kuweza kumletea matatizo kama tulivyokusha kuona kwamba wanaugua shinikizo la damu, shinikizo la kuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo haya mabadiliko ya teknolojia tunaona yana mchango mkubwa sana katika kusababisha pia upweke kwa hawa wazee. Hapa tunaweza tukasema kwamba sisi tukiwa kama watoto wa hawa wazee inabidi tuwafundishe wajukuu wale, wakienda kwa babu wajitahidi kutokubeba hizo simu, hata kama wakizibeba basi waangalie jinsi ya kuzitumia, lakini sio mbele ya wazee wale wakati wanapokuwa wakizungumza nao. Lingine ni umaskini na ugonjwa. Mzee anaposhindwa kutembea au kukosa fedha za kuwatembelea wenzake, anajifungia ndani. Hapa ndipo tunapopoteza zile maktaba zetu hai. Ikiwa na maana kwamba mzee sasa hivi hafanyi kazi tena, anategemea labda kupata fedha, anazipata kupitia labda watoto wake wamgaie, na unakuta kwamba sio mara nyingi kama alivyokuwa akizipata yeye peke yake. Na alivyokuwa akipata fedha ni kwamba alikuwa na uwezo wa kutembea kwenda popote anapotaka au kununua anachotaka au kufanya anachokitaka. Sasa pamoja na kwamba nguvu zimeisha, tembea yake tuseme labda ni ya shida, lakini pia kwa kipato sio kizuri. Alafu kiangalia pia ana maumivu fulani ambayo anasikia. Ukija ukiongeza tena na ule upweke alionao, basi anaona kwamba hapa siko tena mahali sahihi ambapo naweza nikaendelea kuishi. Na upweke huu tulikusha kuambiwa kwamba ni hali ambayo inamfanya mtu ubaya katika mwili wake au katika akili yake, kiasi kwamba anaweza akapoteza maisha. Na tumeshaambiwa kwamba wazee ni hazina. Ikiwa na maana kwamba kama tutawapoteza wazee, ni kwamba tunapoteza maktaba zetu zilizo hai ambazo zinaweza zikatusaidia jinsi gani ya kuenenda katika hali ya maisha. Kwa kufikia hapa, ninaomba nimkaribishe tena mwenzangu Habili aendelee na kipengele kinachofuata.
1: Asante sana. Nitaendelea na kipengele cha athari za upweke kwa wazee. Kama mwenzangu alivyotambulisha mada, mada yetu inazungumzia upweke na kutengwa kwa wazee. Hali hii inaonekana ni kama kawaida kwenye jamii zetu, lakini ni kitu ambacho kina madhara makubwa sana. Athari za kutengwa na upweke kwa wazee zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Tuna athari za kisaikolojia, tuna athari za kiafya, pamoja na athari za kijamii. Nitaanza na athari za kisaikolojia, nitazitaja afu baadaye tutazielezea zaidi. Athari ya kwanza ya kisaikolojia tunaita unyogovu, ambao hali hii huambatana na huzuni ya muda mrefu pamoja na kukosa matumaini. Athari ya pili ni wasiwasi, ambapo tunasema wazee wanakuwa na hofu na mawazo mengi. Athari ya tatu, kupoteza hamu ya maisha. Kwenye hii kupoteza hamu ya maisha ni pale ambapo mzee anaona hawezi kuendelea kufanya kitu chochote. Ni karibia kila kitu kwenye maisha yake kinapoteza maana. Kitu kingine ni kudhoofika kwa kumbukumbu. Kuongeza hatari ya magonjwa ya kusahau. Hawa wazee wanakuwa wanapitia changamoto sana. Jinsi umri unavyokuwa unazidi kwenda mbele, anakuwa anapoteza uwezo wa kukumbuka. Na athari ya mwisho kwenye saikolojia ni kujiona hawana thamani. Mzee kwa sababu anaona shughuli nyingi hawezi kuzifanya, maamuzi kwenye familia yake, hawezi kuamua kitu chochote, ni kama vile jamii inaanza kumtenga. Anaona hana thamani tena kuendelea kama alipale. Athari nyingine ni athari za kiafya, ambapo kwenye athari za kiafya wazee hawa wanapata changamoto ya magonjwa. Wanakuwa wanapata magonjwa ya kuambukiza na magonjwa sio ya kuambukiza kwa haraka zaidi, tofauti na kipindi wakiwa na umri wa ujana. Pia kinga za mwili zinakuwa zinashuka, kinga za mwili zinakuwa zinapungua. Hii hali ya kinga ya mwili kupungua ndio inasababisha wanakuwa wanapata magonjwa kiurahisi. Pia wazee wanakumbana na changamoto ya kukosa usingizi. Mara nyingi muda wa usiku wazee wanakosa usingizi. Kwao inapofika muda wa mchana wanakuwa napata ule usingizi mdogo mdogo, wanakuwa nalala kwa vipindi. Anaweza kuwa umekaa naye mnapiga stori mbili tatu, ghafla unashangaa mzee ameshasinzia. Na athari nyingine ambayo ni kubwa pia, wanakuwa na hofu ya kifo. Ambao hii hofu ya kifo inawapelekea kwamba wanakuwa na poteza uhai mapema, kwa sababu unakuta anaona ana thamani tena, na tumeshaona kinga zake za mwili zinashuka. Kwa kila anapokuwa anaugua anahisi kifo kipo karibu. Kwa mwisho wa siku hii hali inampelekea anakuwa anapoteza uhai wao mapema hata kabla ya ule muda sahihi kufika. Kitu kingine huwa wanapoteza hamu ya kula. Jinsi umri unavyozidi kwenda, mzee kuna vyakula vingi anaweza shindwa kuvitumia. Inaweza kuwa ni kutokana labda na ule uzee umepelekea mabadiliko kwenye kinywa chake. Hamu ile kwenye ulimi wake hawezi kupata hamu ya kuonja vyakula mbalimbali. Pia unakuta meno yao yameshadhoofika. Kwa hata kutafuna baadhi ya vyakula anashindwa. Athari nyingine ni athari za kijamii, ambapo jamii nyingi zinakuwa zinawatenga wazee. Mfano mzuri ni pale ambapo mtu akifikisha umri wa miaka 60, hata kama bado anahisi ana nguvu ya kuendelea kufanya kazi, lakini kutokana na mifumo iliyopo kwenye jamii yetu inamlazimisha aende nyumbani. Kitu kingine ni kukosa msaada wa kihisia. Tunavyosema kwamba wazee wanakosa msaada wa kihisia ni nini? Kwa sababu hapa unakuta wazee wametengwa. Mzee ni mpweke, yuko nyumbani peke yake. Watoto wake wameshaenda kujitegemea. Kazini ameshaachishwa kazi, inabidi akae nyumbani. Kwa pale ambapo hata anakuwa na jambo lake ambalo anatamani amshirikishe mtu, hana mtu wa kuzungumza naye. Mwisho wa siku zile hisia zake anakosa pa kuziwasilisha, anabaki nazo mwenyewe. Kwa hapo ndo tunasema kwamba wazee hao wanakosa msaada wa kihisia. Kitu kingine, hawa wazee wanakuwa ni wepesi sana kudhulumiwa kwenye jamii zetu. Kama tunavyojua kwamba kuna mtindo mmoja wanasemaga tuma kwenye namba hii. Tunavyosema tuma kwenye namba hii ni message inakuta inaingia kwenye simu yako. Mtu anajaribu kudanganya, anakulaghai uweze kumtumia pesa. Sasa kutokana na hawa wazee tumesema kwamba uwezo wa kumbukumbu umepungua. Sasa kwenye jamii zetu ikitokea mzee amepata message kama hii, kuna mda mwingine anaweza kaamini labda kweli ni mtoto wake ndio amemtumia hiyo message au ni mjukuu wake. Kwa hiyo anakuwa wepesi sana kudhulumiwa. Kitu kingine, wazee hawa wanapoteza utambulisho kwenye jamii. Tukisema kwamba mzee anapoteza utambulisho kwenye jamii, tunamaanisha kwamba labda mzee huyu alikuwa anaombwa msaada sana kwenye jamii yake wakati wa ujana wake. Lakini baada ya kuzeeka anaonekana kama vile hawezi kuchangia kitu chochote kwenye ile jamii ambayo inamzunguka. Kwa mwisho wa siku asipopewa ile nafasi labda ya kushiriki kwenye zile shughuli za kijamii, anahisi ni kama vile ametengwa, anakuwa mpweke, kwa anajiona tena hana thamani. Anaanza kujiuliza maswali, kwa sasa mimi ni nani? Kwa nini niko hapa? Na maswali mengi kama hayo. Baada ya kupitia hizo athari, sasa ni nini kifanyike ili tuweze kuwasaidia wa wazee waepukane na upweke? Ndio tutapita hapa kuangalia suluhisho kwenye kila athari ambazo tumeziona. Tutaanza na, kwa sababu wazee wanapatikana kwenye familia zetu, na hiyo ndo ngazi ya kwanza ambayo ni familia. Ngazi ya pili ni ngazi ya kijamii. Na baada hapo sasa, kama msaada ukikosekana kwenye familia na jamii, ikitokea imeshindikana, ndio tutabidi tuone wataalamu wa kisaikolojia. Kwa hiyo familia inabidi ifanye nini? Hivi ni vitu vya kuzingatia ambavyo familia inabidi ivifanye. Cha kwanza, familia inabidi itenge muda. Kama tulivyosema kwamba wazee wanaweza kuwa wanaishi peke yao, familia imeshajitenga nao. Lakini sasa familia inabidi itenge muda kwa ajili ya kuwatembelea hawa wazee na kuzungumza nao. Tusiwaache waishi peke yao. Kwa hiyo lazima tuwapatie nafasi kwenye maisha yetu. Kile kitendo cha kwenda na kuzungumza nao kina msaada mkubwa sana. Tunawapunguzia upweke. Suluhisho ya pili hapa kwenye ngazi ya familia, familia inabidi wahusishe hawa wazee kwenye baadhi ya maamuzi kwenye familia. Kwa sababu mzee au anaweza kuwa ni baba au mama, na alikuwa ni nguzo muhimu kwenye familia kwenye kutoa maamuzi. Pale ambapo unamuondoa ghafla, haumpati nafasi ya kumsikiliza ili naye aweze kutoa maamuzi yake, inamsababishia upweke. Kwa hiyo familia inabidi tuwahusishe hawa wazee kwenye kutoa maamuzi ya familia. Kitu kingine ni kuwapatia majukumu madogo madogo nyumbani. Kitendo cha kuwa mzee haimaanishi kwamba hauwezi kufanya chochote. Mtu anaweza kuwa ni mzee lakini bado akaweza kuzalisha. Kwa hiyo anapokuwa pale nyumbani, inabidi tuwapatie majukumu madogo madogo. Kimfano, labda babu alikuwa na enzi za ujana wake alikuwa anapenda sana kulima, analima mashamba. Lakini kama pale unavyoona nguvu imepungua, sasa hivi yuko nyumbani hawezi kulima shamba. Mnaweza mkamwandalia bustani hata ndogo, inaweza kuwa ni ya mboga mboga au bustani ya maua, na akaendelea kuisimamia akawa anaangalia. Ile hali inamfanya asijisi mpweke. Inampatia thamani, anaona kwamba licha hata kama siwezi kulima shamba, lakini kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya naweza nikakifanya kwa sasa hivi, lakini kwa udogo kuliko kumuondolea kabisa majukumu. Hapo kwenye ngazi ya familia tunaweza kuwa tumemaliza, tuangalie sasa jamii yenyewe ina mchango gani, au jamii yenyewe inaweza kufanya nini kwa ajili ya kumsaidia mzee aweze kuondokana na upweke. Cha kwanza, jamii inabidi ianzishe vikundi vya wazee. Tunavyosema vikundi vya wazee, hivi ni vikundi ambavyo vinampatia mzee nafasi ya kwenda kukutana na wazee wenzake. Pia inabidi zianzishwe program za michezo au ibada pamoja na mikutano ya kijamii. Kwa nini? Mzee inabidi ajumuike na wazee wenzake waweze kufurahi pamoja, au waende kwenye ibada. Kama tukiangalia kwenye makanisa, kuna ibada za vijana, kuna ibada za wamama. Ni vyema tukaanzisha na ibada za wazee, kwa sababu unakuta mitazamo yao ni sawa, na pale wanavyokutana wao kwa wao wanatiana moyo. Pia ni muhimu sana kama jamii kaanzisha vituo vya mchana vya kulea wazee. Kwenye jamii yetu kuna vituo vingi sasa hivi vya kulea watoto, ambavyo vituo hivi vinajulikana kwa majina ya daycare. Kwa hiyo sio watoto tu ambao wanatakiwa kupewa huu uangalizi, hata wazee wanahitaji kitu kama hiki. Kwa hiyo pale vituo vya kulea hawa wazee mida ya mchana vikipatikana, itawasaidia, watakutana pamoja, watashirikiana, na itawasaidia sana kuondoa upweke. Na kwenye upande wa kisaikolojia kuna masuluhisho kadhaa, lakini yani masuluhisho ya kitaalamu zaidi. Kwamba pale ambapo umekaa na mzee wako nyumbani, au unaona mzee wako ni mpweke sana, ni kama vile amekata tamaa, anaona tena maisha hayana maana, umejaribu kuzungumza naye, umemuunganisha kwenye hivi vikundi vya kijamii, lakini unaona bado hali yake haijatengamaa, ni muhimu huyo mzee ukampeleka sehemu ambao wanatoa hizi huduma za kitaalamu. Hii akikutana na mtaalamu atamsaidia kuweza kugundua changamoto yake sahihi ni ipi, na ni njia gani nzuri ambazo anaweza akazitumia kuweza kukabiliana na hii changamoto. Na kuna njia nyingine ambazo ni za kisasa, njia za kiteknolojia. Kama tulivyosema, teknolojia inaweza kuwa ina athari hasi. Kimfano, unamwekea mzee TV nyumbani, lakini tulivyosema kwamba mzee hawezi kuzungumza na TV, atasikiliza kile ambacho kina sehemu tu kwenye TV, lakini hawezi kuelezea hisia zake pale. Kwa hiyo hizi teknolojia zinaweza zikatusaidia pale ambapo unaona labda upo mbali na haupo naye karibu. Unaweza ukatenga muda wako, ukampigia simu, ukawasiliana naye, ukamjulia hali, ukapatia wajukuu zake simu akaongea naye. Na kwa sababu teknolojia sasa hivi imekuwa zaidi, unaweza ukamfundisha namna ya kutumia hizi teknolojia, mkawasiliana kwa njia ya video, mkaonana, akasalimiana na wajukuu zake. Ili inampatia ile hali ya kuona kwamba kumbe bado nina thamani, kumbe licha hata kuwa peke yangu hapa kuna watu naweza nikazungumza nao. Ili inamfanya na inampunguzia upweke. Pia tunaweza tukawafundisha namna nzuri ya kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu ni ngumu sasa hivi sana mtu kutenga muda wake abaki nyumbani ili aweze kumlea mzee. Lakini huyo mzee ukimpatia elimu ili aweze kutumia hii mitandao ya kijamii vizuri, hata akiwa peke yake kiasi fulani inaweza kumpunguzia upweke. Nahisi tumeelewana, na somo letu la leo linaishia hapo. Asanteni sana.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika katika AWR Intercity Mbeya. Nchini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Nikiwa na imani ya pekea kwamba hali yako ni njema, hivyo basi nakualika tuambatane sote tunapoanza kipindi hiki mpaka pale kipindi hiki kinapofika tamati yake. Langu jina Habi Machilumshana. Kabla ya kuanza kipindi chetu, tuategee sikio Jordan Brothers na wimbo unaosema ni kwa neema. Mara baada ya wimbo huo, basi tutarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki.

asanteni sana Jordan Brothers na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi ninapenda tusikilize kipindi hiki cha sera za ndoa. Tunaye mwanafunzi wa saikolojia kutoka chuo kikuu cha Jordan, Tusekile Mwampulo. Yeye anakuja na kutuelezea kuhusiana na madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi ya upande mmoja. Leo dunia iko katika changamoto kubwa ya ulezi wa upande mmoja. Hii ni changamoto. Hebu tusikie ni nini kinachotokea hapa.

msikilizaji wa AWR katika kipindi hichi cha Sera za Ndoa. Kama ambavyo nimeshakwisha kutambulishwa, kwa majina yangu Tusekile Mwampulo, katika chuo kikuu kishirikishi cha Jordan katika idara ya saikolojia. Mimi ni msaikolojia na mnasihi ambaye leo hii ninapenda kukuletea mada inayohusu madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi kwa upande mmoja, kwa mtoto na kwa mzazi pia. Mada hii mara nyingi kienda katika lugha za mtaani wanasema single parenting style, au unakuta single parent, mimi ni single parent. Hivyo ni malezi ya unahusika katika upande mmoja wa mzazi, anaweza kuwa baba au mama. Kabla hatuja endelea mbele zaidi, ningependa tuweze kufahamu maana ya malezi ya upande mmoja. Maana ya malezi ya upande mmoja ni aina ya malezi ambayo mzazi mmoja anaweza kuwa baba au mama. Majukumu ya kumlea na kumkuza mtoto au watoto kwa kiasi kikubwa, na kutoa huduma zote na mahitaji ya msingi kwa mtoto au watoto. Kama ambavyo hapo mama hii inajieleza wazi kwamba ni aina ya malezi ambayo yanahusisha mzazi mmoja, na mzazi mmoja huyo anahusika katika malezi na katika makuzi ya kuhakikisha kwamba mtoto au watoto wanapata mahitaji yao na wanakuwa mpaka wanafikia umri wao wa kujitegemea. Katika malezi haya, wazazi hawa hawaishi pamoja kutokana na sababu mbalimbali, kama kufiwa na mwenzi, kutengana na kindoa au taraka, kusababisha ndoa au katika umri mdogo, mzazi mmoja kuwa na kazi mbali na familia, kimasomo, kifungo, ukimbizi na kadhalika. Ziko sababu nyingi ambazo zinafanya kwamba mzazi ana familia inakuwa na mzazi mmoja. Tunapata aina mbalimbali za familia. Mfano mmoja wapo ya hii familia inayotokana na malezi ya mzazi akiwa mmoja. Na sababu ndio kama hizo ambazo nimezitaja, kwamba inaweza katokea kwamba mtu mwenzi wake akawa amefariki, kwa unakuta ameweza amebaki baba au mama, anatakiwa aendelee kuhusika na kuwalea watoto. Lakini kutokana na talaka au wazazi kutengana kutokana na sababu mbalimbali. Sababu nyingine ni mtu kuzaa au kuingia katika ndoa katika umri mdogo, ambapo amezaa katika umri ambao hakutarajiwa kutokana na mimba za utotoni na kadhalika. Lakini sasa ndo inabidi aendelee kumlea mtoto. Kwa hiyo unakuta kwamba atahusika yeye kama yeye. Lakini wakati mwingine pia mwenzi anakuta mwaoana, lakini mwenzi mmoja yuko mbali kazi, anaweza akawa anasoma nje ya nchi au mkoa mwingine. Yuko mbali kimasomo, pia wengine wanaendelea kusoma. Kwa hiyo unakuta kwa kiasi kikubwa watoto wanabaki na mzazi mmoja. Wanahusika zaidi kulelewa na mzazi mmoja, unakuta ndio anajishughulisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya malezi ya upande mmoja. Ninapenda kuendelea kukusema kwamba kwa takwimu ya sasa kiulimwengu mzima inaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watoto wanaolewa na kukuzwa na mzazi mmoja. Na hii ni tofauti na tamaduni au mila za miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma malezi ya mzazi mmoja yalikuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Mara nyingi wazazi walikuwa kihusika zaidi kuwalea watoto wao. Lakini kwa takwimu zinazoendelea za sasa kiulimwengu, hii aina ya malezi inaongezeka kwa kiasi kikubwa. Hii single parenting style inaongezeka kwa kiasi kikubwa, na imekuwa kama hali ya kawaida nchini mwetu. Inaonekana kuwa ni hali ya kawaida na ni sawa. Lakini ina matokeo makubwa na madhara makubwa katika jamii ya kesho au kizazi kinachoendelea, hasa katika upande wa kisaikolojia huleta madhara makubwa sana. Japo kwa kiasi kikubwa watu wanaona kwamba ni kawaida, na saizi wanaona kwamba mimi kuwa mzazi mmoja nikalea familia yangu, au nikizaa tu mimi nikajihusika kulea na watoto wangu pasipo kuwepo na baba au pasipo kuwepo na mama, ni hali ya kawaida. Lakini si jambo jema wala si jambo zuri ambalo linatakiwa liwepo katika jamii, kwa sababu lina madhara makubwa baadaye. Kisaikolojia mtoto anajengeka kitofauti, ambapo inaleta madhara katika maisha yake ya baadaye na katika kizazi kinachoendelea katika ulimwengu mzima na pia katika taifa letu kwa kiasi kikubwa. Mpenzi msikilizaji, kutokana na aina hii ya malezi huleta madhara mbalimbali katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini leo hii tunajikita kwenye kuangalia kwa namna gani aina hii ya malezi huleta madhara ya kisaikolojia, kuanzia kwa mzazi mwenyewe, mwishowe kwa mtoto yanaonekana, na pia katika jamii na taifa zima. Maana familia inaleta jamii,
jamii mwisho taifa zima. Sasa leo hii katika kipindi hichi nitapenda zaidi kuzungumzia madhara ambayo yanampata mtoto, lakini pia na mzazi kwa kiasi fulani anaweza akapata madhara kutokana na aina hii ya malezi kisaikolojia. Madhara ya kwanza ambayo anaweza akapata mtoto kisaikolojia, tunasema kwamba mtoto anaweza akawa na hali ya wasiwasi na uchungu kwa mtoto au watoto. Watoto wanaopatwa na ulezi wa mzazi mmoja wanaweza kuhisi hali ya kutokombolewa na wasiwasi kuhusu mustakabali wao, na hii hupelekea kuathiri hata katika maisha yao ya baadaye au watakapokuwa wakubwa, kuwa na maumivu au uchungu pale wanapohitaji uwepo wa wazazi wawili katika hali wanazokutana nazo. Katika hali hii tunasema kwamba wakati mtoto anapoendelea kukua, kuna hali ambayo anaweza akawa anakuwa nayo kama hali ya wasiwasi na uchungu pale tu anapofikiria, mbona mimi nalelewa na mzazi mmoja, au mimi mbona watoto wengine wenzangu wanaonizunguka wanalelewa na wazazi wawili. Kwa hiyo kuna hali ya uchungu ambayo mtoto anakuwa nayo ndani, ambayo inakuwa inaendelea kadri umri wake unavyozidi kuendelea na anavyozidi kukua, kwa sababu moja kwa moja anakuwa anahisi kwamba wakati fulani anakutana na mazingira ya kuhitaji wazazi wote wawili, lakini anashindwa kwa sababu tayari ndo ana mzazi mmoja. Kwa hiyo kadri umri wake unavyozidi kuenda na kadri anavyozidi kukua, anakuwa na hii hali ya wasiwasi na uchungu ambayo inakuwa ndani yake, na baadaye inaweza kumletea madhara katika familia yake au katika maisha yake ya baadaye ambayo anaendelea kuwepo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya madhara ambayo mtoto anaweza kuyapata. Lakini jambo la pili ambalo mtoto anaweza kalipata kisaikolojia akawa si sawa, kujihisi hali ya kutelekezwa. Watoto wanaweza kujihisi kama wameachwa na mzazi mwingine ambaye hayupo katika maisha yao ya kila siku, hata kama wataambiwa sababu kadha wa kadha, ili kwenye akili zao watajenga hali ya kuhisi upweke au kutelekezwa. Katika hali hii ni kwamba mtoto anaweza akajisi hali ya kutelekezwa kwa sababu kinamna yote, kwa sababu hata akiambiwa kwamba yamkini baba yuko mbali kimasomo au mama yuko mbali kutokana na kazi, au anaweza akapewa kwamba mama yamkini amefariki au baba amefariki, ndio maana leo hii mnaniona mimi mzazi ninahusika na nyie. Katika akili yake, katika mfumo wake wa akili, bado atakuwa anahisi hali ya upweke, hali ya kuhisi kwamba kutelekezwa. Kwa nini aende huko? Labda mzazi yupo, mfano mzazi yupo kimasomo. Kwa nini mzazi aende kimasomo huko mbali na mimi kuniacha na uhitaji? Ila ni kwa namna ambavyo anashindwa kusema, anashindwa kuongea, lakini katika akili yake atakuwa anahisi ile hali ya kutelekezwa, hali ya kuachwa kuwa mpweke, hali ya kuhitaji kuwa na mtu mwingine ambaye ni muhimu katika maisha yake, lakini ameikosa kwa wakati huo. Kwa kadri anavyozidi kukua, katika akili yake atakuwa anahisi hiyo hali ambayo ya kuhisi upweke kwa kukosa mzazi mmoja, kwa kuishi pasipo kuwepo na mzazi mmoja. Madhara mengine ambayo pia anaweza akayapata mtoto, madhara ya tatu katika mtiririko wetu huu, tunaona kwamba mtoto anaweza kuathiriwa kwa uhusiano wa kijamii. Watoto wanaweza kujisikia vigumu kushirikiana na wenzao kutokana na hofu na wasiwasi uliopo nyumbani mwao kwa kukosa malezi ya wazazi wawili, na pia wanapokutana na watoto wenzao walio na wazazi wawili, ile hofu ya wasiwasi ulio ndani yao inawafanya kushindwa kujenga uhusiano mzuri na wenzao. Watoto wanaopitia katika mazingira haya, wanaopitia katika hali ya kulelewa na mzazi mmoja, inakuwa wakati mwingine ni vigumu kwao kuweka uhusiano katika jamii wanazoishi na wenzao na watoto wenzao wanaoendelea kukutana nao wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani. Wanajikuta kwamba kwao wanapata hali ngumu kuweza kujijumuisha na wenzao ili waweze kuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu wakati mwingine unakutana na mazingira ambayo kuona kwamba watoto wanaoishi na wazazi wawili wanakuwa na furaha, lakini yeye kutokana na mzazi mmoja, au watoto wale wanaoishi na wazazi wawili wanaweza kuwa wanaambia, kwanza wewe unalelewa tu na mzazi mmoja, mbona una mama tu hauna baba, babako amekuacha au babako alikutelekeza kama wazazi waliachana kwa talaka, kwa ndoa. Unakuta sasa inakuwa vigumu yeye kujihusisha na wenzao ambao wanaona kwamba mbona wazazi wawili, mimi nikiongea naye najisikia kama siko vizuri. Anajisikia hali ya kushindwa, msukumo ndani unakosekana wa yeye kuwa huru kuweza kujihusisha na wenzake katika mazingira mbalimbali, katika shughuli mbalimbali kama michezo au kujihusisha kivyovyote vile, kiasi kwamba uhusiano wake katika jamii
unakuwa umeathirika kwa namna moja ama nyingine. Hali nyingine ambayo watoto wanakutana nayo, hali ya nne ya kisaikolojia, madhara ya nne ambayo wanaweza kukutana nayo kama mtoto katika maisha yake ya kila siku, ni ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Watoto wanaweza kukosa ujasiri katika maamuzi yao na kuwa na shaka juu ya uwezo wao, kwa sababu tunaamini kuwepo kwa wazazi wawili katika familia, kila mmoja atakuwa na uwezo wake wa kuchangia katika kuwafanya watoto wawe na uwezo wa kujiamini au ujasiri pale wanapowatazama wazazi wao. Sasa panapokuwa na mzazi mmoja, ni vigumu kusimamia haya yote kwa usahihi kwa watoto wao. Watoto waliolelewa katika mazingira haya pia wanakutwa na hili jambo la kushindwa kuweza kujenga ujasiri ndani yao na kujiamini, hasa pale ambapo wanapoona kwamba wana mzazi mmoja, na mara nyingi mzazi anakuwa ni ngumu yeye kuwafuatilia kila kitu, kama mtoto anaishije, mtoto anakuaje. Kwa hiyo unakuta kwamba wakiwa wazazi wawili inakuwa inamjengea mtoto ujasiri, hasa wakiwa wazazi wanapitia katika nyanja mbalimbali za maisha. Mtoto anapomtazama mzazi kwa namna moja ama nyingine, wazazi wawili katika situation tofauti tofauti au katika nyakati tofauti tofauti wanazozipitia, inakuwa rahisi mtoto kujifunza na kujikuta kwamba anajiamini au kupata mafunzo kutoka kwa wazazi tofauti tofauti, kama baba ana ujuzi wake, mama ana ujuzi wake, na kila mmoja wapo katika aina hii ya wazazi wana namna yao ya kumsaidia mtoto kuweza kujiamini, kuweza kujenga ujasiri. Lakini wanapokuwa na mzazi wa aina mmoja, inakuwa kwao vigumu sana katika kujenga katika kiujasiri, kwa sababu muda mwingi mzazi anakuwa yuko busy na shughuli za kuhakikisha kwamba anaitunza familia yake, anaijali familia yake. Kwa hiyo kuna wakati fulani anashindwa namna ya kusema kwamba nitahakikisha mtoto anakuwa hivi, mtoto anakuwa na uwezo wa kujiamini, mtoto anakuwa na uwezo wa kuwa jasiri, kumpatia shughuli ambazo zinaweza kumfanya kuwa jasiri, kujiamini. Ni ngumu haya yote mzazi mmoja kufuatilia, kwa sababu muda mwingi anatakiwa hakikisha kwamba anaijali familia yake, anaituza familia yake. Kwa hiyo watoto wengi wanaopitia katika mazingira haya au aina hii ya malezi, wanakuwa na hali ndogo sana ya kujiamini au ya kuwa na ujasiri katika mambo wanayoyapitia, kwa sababu ya hali zao, kwa sababu ya mazingira wanayokutana nayo, kwa sababu ya nyakati wanazokutana nazo. Kwa hiyo wanajikuta kiasi cha kujiamini, ujasiri ndani yao unakuwa ni mdogo. Tunaendelea na madhara haya ambayo mtoto anaendelea kuyapata kwa malezi ya upande mmoja. Madhara ya tano ni kuongezeka kwa hatari ya shida za kihisia na kisaikolojia. Watoto au mtoto wa kulelewa na mzazi wa upande mmoja wanaweza kukabiliwa na hatari zaidi ya kuendeleza matatizo ya kihisia na kisaikolojia, kama vile unyogovu au wasiwasi, ambayo yapo kwa huyo mzazi kutokana na nyakati alizopitia, kama vile kupata msaada wa kitaalamu kutatua matatizo hayo na kuendelea kuishi katika hali inayoweza kuathiri pia watoto anaowalea katika ukuaji wao. Madhara haya ya mtoto kihisia na kisaikolojia yanatokana na namna ambavyo mzazi anakuwepo. Kama mzazi huyu amekutana na changamoto mpaka leo hii amehusika yeye kuwalea watoto, kama mume wake kufa au kuachana kwa talaka, kwa migogoro mbalimbali, namna ambavyo mzazi huyu ataishi kama hakupata msaada wa kisaikolojia, anaweza akawa anaishi katika namna ya kinyonge au ya wasiwasi, ambayo watoto wakiwa wanamuona, wakiwa wanamwangalia, wanajikuta na wenyewe watoto wanaingia katika hali hiyo ya wasiwasi au woga, hali ya kuogopa, hali ya namna ambavyo wanamuona mzazi wao. Kama mzazi wao ni mnyonge, unakuta na wenyewe wanakuwa katika hali ya unyonge. Kwa hiyo kwa namna hii, kama wana mzazi mmoja ambaye ndo anawalea, kama ana matatizo haya ya kisaikolojia, kama hii ya mfano ambavyo nimesema ni unyogovu, unyonge au wasiwasi, yatawafanya watoto pia wakue katika hali hiyo hiyo. Kihisia wanakuwa na wasiwasi, wana hofu, kama mzazi wao amekuwa ni mzazi ambaye muda mwingi hana furaha. Kwa hiyo ni ngumu hata kuwaonyesha watoto wake. Kwa hiyo watoto wake muda mwingi watajikuta kwamba wanakuwa na hali ya kutokuwa na furaha. Hisia zao kihisia wanakuwa hawako sawa, hawako vizuri. Kisaikolojia wanakuwa wamekuwa na hali ambayo ni wasiwasi katika mazingira yote wanakuwa nakutana nao. Unakuta mtoto anaogopa, anaweza akaenda mahali anaonyesha hali ya unyonge, kwa sababu
hata mzazi wao ambaye anawalea yupo katika hali ya unyonge, hali ya wasiwasi, hali ambayo si ya kuchangamka. Kwa hiyo mtoto hatakuwa kwa namna hiyo hiyo ambayo itamuathiri. Lakini wangekuwa wazazi wawili, ingekuwa rahisi kama mzazi mmoja ana tatizo la kisaikolojia hajapata msaada. Lakini kwa upande mwingine wakitazama mzazi mwingine anakuwa ni kama tiba kwao. Mtu anaweza kuwasaidia wazazi, anaweza kuwasaidia watoto wakakuwa katika hali ambayo ni nzuri, hali ambayo kisaikolojia wanaweza wakawa sawa kwa namna moja ama nyingine. Changamoto nyingine ni ambayo inampata mtoto. Mtoto anapata changamoto katika mchakato wa kujenga utambulisho. Watoto wanaweza kukabiliwa na changamoto katika kutafuta au kujenga utambulisho wao binafsi kutokana na ukosefu wa mzazi mmoja wa mfano. Kwa mfano, kama wamelelewa na mama, utambulisho wao mkubwa utakaa kwa upande wa mama. Lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza mkubwa utakaa kwa upande wa mama. Lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza kuhusu baba yao, inakuwa ngumu kujitambulisha.

0: hivi tuko hivi, lakini ikifika kwa upande wa kujitambulisha kwamba kwa upande wa baba yangu inakuwa ni changamoto, ataishia kusema tu labda baba yangu ni mtu fulani, basi vitu vingi hatakuwa na uwezo wa kujielezea kuhusu yeye. Kwa hiyo utambulisho wake yeye kama yeye, mchakato wa yeye kujijenga kiutambulisho inakuwa ni ngumu na inakuwa inamletea shida kwa sababu ya namna ambavyo alivyolelewa.
1: Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo, na hivyo basi ninapotoka studio

Karibu mpendwa msikilizaji katika makala hizi za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda. Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kusikiliza matangazo yetu.

0: Msikilizaji, nipende kukaribisha tena katika kipindi hiki cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanu Litanda. Na leo tutaangazia kilimo cha alizeti au kwa lugha ya kikoloni tunasema sunflower. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako Fanu Litanda, ungana nami. Lakini pia leo utaweza kusikiliza wakulima wa alizeti pamoja na shuhuda zao na wakieleza uzoefu wao katika kilimo hiki cha alizeti.
1: Mimi ni mkulima wa kilimo cha alizeti na nimehamasika kulima alizeti baada ya kuwa mwekezaji ametuletea kiwanda hapa karibu. Ndio maana nikaamua kuchukua jukumu la kulima alizeti. Baki alizeti ni zao ambalo linatupatia manufaa makubwa sana. Mojawapo tatupatia fedha pia na mafuta. Na ndio maana kaamua kuhamasisha kulima kilimo cha alizeti.
0: Pia tutakuwa na wataalamu ambao wanatoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine hapa mkoani Morogoro, na wenyewe wakieleza utaalamu wao kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Kwanzia utayarishaji wa shamba, kilimo chenyewe na jinsi gani ya kulima kilimo hiki.
2: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo linatakiwa liwe kati ya centigrade 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti, zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu.

Na kwa kwanza tuweze kuanza na dondoo chache kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Alizeti ni zao linalolimwa kwa wingi nchini Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote kwa ujumla. Alizeti ni zao la biashara na hutumika kutengeneza mafuta ya kupikia. Wakulima waliokuwa wengi wamekuwa wakipanda mbegu kienyeji ambazo mavuno yake huwa hafifu sana, tofauti na mbegu za kisasa. Katika makala hii utaweza kusikiliza namna ya kuzalisha zao hili kwa kisasa ili uweze kupata mavuno mengi na mavuno yenye tija.

Mazingira. Alizeti ustawi vizuri kwenye maeneo ambayo maharage na mahindi ustawi vema. Kiasi cha mvua kinachotakiwa kwa alizeti ni kuanzia milimita 500 hadi 750 kwa mwaka. Kwa maeneo ambayo kuna kiwango kidogo cha mvua, aina fupi alizeti ndio kufaa kwa sababu hukomaa kwa muda mfupi. Aina za mbegu. Mbegu za kisasa za alizeti zimegawanyika katika makundi makubwa mawili: muda wa kukomaa, kimo cha ukuaji na rangi ya mbegu. Tuanze kuzungumzia muda wa kukomaa, au namaanisha kimo cha ukuaji. Kulingana na muda wa kukomaa, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: mbegu za muda mfupi na mbegu za muda mrefu. Tukiangalia mbegu za muda mfupi, mbegu fupi, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mfupi hadi miezi mitatu, siku 90, kufikia kimo cha mita 1.2. Aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi. Mbegu za muda mrefu au mbegu ndefu, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mrefu kuanzia miezi 4 hadi miezi 5, siku 120 hadi 160, kufikia kimo cha mita 1.5 hadi 2.4. Pia aina hii nayo huzaa sana. Rangi ya mbegu. Kulingana na rangi ya mbegu, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: alizeti zenye mbegu nyeusi na alizeti zenye mbegu nyeupe. Alizeti zenye mbegu nyeusi, aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi zaidi kuliko alizeti zenye mbegu nyeupe.

Zeti zenye mbegu nyeupe. Aina hii haizai sana na haitoi mafuta mengi ukilinganisha na alizeti yenye mbegu nyeusi. Aina hii hutumika kulishia ndege hususani katika mataifa ya nje kama vile Uingereza. Umuhimu: unaponunua mbegu ya alizeti hususani ya kisasa, hakikisha unachagua aina ya mbegu kulingana na mahitaji yako. Hasa kuchunguza muda wa kukomaa. Kufahamu muda wa kukomaa humsaidia mkulima kupanga muda wa kupanda ili alizeti yake ikomae wakati mvua inaisha. Kalenda mvua hutofautiana kutoka ukanda mmoja hadi mwingine. Hii ina maana kwamba nchi zote za Afrika Mashariki kalenda mvua hutofautiana baina ya nchi na nchi. Inampasa mkulima kufahamu kalenda mvua ya eneo lake.

Mara nyingi wakulima walio wengi wanafahamu sana hali ya mvua ya maeneo yao kutokana na namna ya mvua inavyoonyesha mwaka hadi mwaka. Pia ni muhimu kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini. Hii itamsaidia mkulima kujua hali ya mvua kwa mwaka husika. Ukishafahamu hali ya mvua ya eneo lako, ukifahamu muda wa kukomaa kwa mbegu yako ya alizeti, basi hakika kuna uwezekano mkubwa wa kupata mavuno mengi, kwa sababu utapanda muda ambao alizeti itakomaa wakati mvua inaisha. Na hilo ndilo jambo litakalofanya upate mavuno mengi na alizeti yako iwe na mafuta mengi. Kwa hiyo ukichelewa au ukiwahi sana kupanda, hautapata mavuno mengi na alizeti itakuwa na mafuta mengi. Mfano, ukiwahi sana kupanda, alizeti itakomaa wakati bado mvua inaendelea kunyesha. Hivyo vichwa vitaoza na alizeti haitakuwa na mafuta mengi. Ukichelewa sana kupanda, alizeti itapata mvua kidogo, alafu haitakuwa na mafuta mengi. Maeneo mengi nchini Tanzania hupata mvua kuanzia mwezi wa 11 na mvua hizo huishia mwezi wa 4 au wa 5. Ili kufahamu nini upande alizeti yako, basi ni vyema ukafuatilia mambo haya yafuatayo. Namba moja, ukiwa na mbegu ya muda mfupi. Kama una mbegu ya muda mfupi iliyokomaa miezi 3 na kuanzia siku 90, itakubidi upande mwezi wa kwanza ili ikomae mwezi wa 4 wakati mvua inaisha. Ukiwa na mbegu ya muda mrefu, kama una mbegu ya muda mrefu iliyokomaa miezi 4 hadi 5 na kuanzia siku 120 hadi siku 160, itakubidi upande mwezi wa 12. Kwa mbegu ya siku 120 na upande wa mwezi wa 11 kwa mbegu ya siku 160. Kwa namna hiyo, mbegu za muda mrefu hupandwa kuanzia mwezi wa 11 hadi wa 12.

kuandaa shamba. Shamba la alizeti linatakiwa lilimwe vizuri na liwe laini ili kuwezesha mbegu za alizeti kukua vizuri. Nchini Tanzania mashamba huandaliwa kuanzia mwezi wa 10 hadi wa 11 na kupanda kuanzia mwezi wa 11 hadi wa kwanza. Na mara nyingine upanda mwezi wa 2 mwanzoni. Lima shamba lako mara 2 ili kulainisha udongo. Kulima shamba unaweza kutumia jembe la kokoto kwa ng'ombe, trekta au pawatila. Kupanda alizeti upandwa kwa nafasi kama ilivyo mazao mengine. Kiasi cha mbegu inachohitajika kwa ekari moja ni kilo 2 hadi 4. Inategemeana na nafasi ya kupanda. Nafasi ya kupanda alizeti ni sentimita 25 mpaka 30, shina hadi shina, na sentimita 75 mstari hadi mstari. Kwa mbegu moja kila shimo ni sentimita 25 mpaka 30. Nafasi hii ni sawa na ya kupanda mahindi. Na kama una mbegu ya kutosha ili kujihakikishia mbegu kuota kwa kila shina, unaweza kupanda mbegu 2 au 3. Lakini baadaye utapunguza miche ili ubaki mche mmoja. Miche alizeti hupunguziwa baada ya wiki 2 tangu kupanda. Kuweka mbolea. Zao hili alizeti nalo linahitaji mbolea. Kuna baadhi ya wakulima wanapuuza swala hili. Lakini mbolea ni jambo la msingi sana katika zao hili la alizeti. Ili kupata mavuno mengi, inampasa mkulima atunze vizuri shamba lako. Atunze vizuri shamba lake. Ikiwa ni pamoja na kufanya palizi kwa wakati, na unaweza kufanya palizi kwa kutumia jembe la mkono au kwa kutumia dawa kuua magugu.

0: Na mpendwa msikilizaji, na kwa sasa tuweze kumsikiliza mtaalamu wetu kutoka katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, akieleza namna ya ulimaji wa zao hili la alizeti.
1: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo natakiwa liwe kati ya centigrade 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na katika tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu. Katika maeneo yenye mvua nyingi, zao la alizeti natakiwa lianzwe kupandwa kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa pili katikati, lakini katika yale maeneo yenye mvua chache, zao la alizeti huanza kupanda kuanzia mwezi wa 12 hadi mwezi wa kwanza. Tukija katika kiasi sahihi na upandaji wa zao la alizeti, katika ekari moja inahitajika uwe na kiasi cha mbegu kuanzia kilogramu 3 hadi 4, na katika kila shimo unashauriwa kupanda kuanzia mbegu 3 hadi 4. Tukija katika nafasi, zao la alizeti unaweza ukapanda kwa nafasi tofauti tofauti. Kuna nafasi ya 90 kati ya mstari na mstari, na shina na shina unaweza ukatumia nafasi ya 40 hadi 30, na pia kuna nafasi ya 75 inamaanisha mstari na mstari, na shimo na shimo au shina na shina unatakiwa upime sentimita 40 hadi 30.

0: Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha ndugu wasikilizaji katika kipindi kingine kizuri ambacho tunaenda kuanza siku ya leo. Tukianza kwa kumtukuza Mungu, sasa ni wakati mzuri. Tunaomba mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia katika kipindi kizuri cha neno la leo, endelea kuwa nasi katika wakati huu. Ni kipindi ambacho kinarushwa kwa hewani kupitia redio yetu, lakini tunakusii kwa neema ya Mwenyezi Mungu endelea kuwa nasi. Wakati huu tunaomba tupate ombi tunapokwenda kuanza kipindi chetu kizuri cha neno la leo. Basi tunikualike mpenzi msikilizaji, tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya tena katika kipindi hichi cha neno la leo kuwa nasi katika kutufundisha na kutufunulia kweli yako. Hakuna awezaye kufasiri neno lako isipokuwa ni Roho Mtakatifu. Tujaze Roho wako ili mtumishi wako anapokwenda kusimama na kusema neno lako, ukamvuvie uwezo sisi wasikilizaji tukaelewe, na anaponena likatupate kutuponya, kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
1: Amina. Karibu sana katika mwendelezo wa masomo haya ya neno la leo, tukiangalia masomo ambayo yana kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji lako ndugu msikilizaji katika ulimwengu wa leo, ambapo kuna uongo mwingi ulioongelewa mara nyingi na kuonekana kwamba ni kweli. Inahitajika sasa ukweli halisi katika mambo mbalimbali. Ukweli halisi katika maisha yako ni muhimu sana. Na ndugu msikilizaji, nikukaribishe katika somo hili la leo.

0: ya kwanza na katika somo sehemu ya pili. Na katika somo la sehemu ya kwanza tuliangalia ya kwamba dhambi haikutokana na Mungu, maana Mungu katika uumbaji wake baada ya kuumba Mwanzo 1:31 akasema, tazama kila nilichokiumba ni chema na cha kupendeza. Mwanadamu aliumbwa katika ukamilifu, viumbe vyote viliumbwa katika ukamilifu, malaika waliumbwa katika ukamilifu, na hivyo tukaona ya kwamba Mungu hakuumba au hakuweka uwezekano dhambi katika mwanadamu. Uumbaji wake haukuwa na dhambi, na Mungu sio chanzo cha dhambi. Maana hata hivyo tukaona ya kwamba Mungu amjaribu mtu kwa maovu, yeye ni mtakatifu, ni mkamilifu, ndani yake hakuna uovu, wala hawezi hata kuvumilia kuona uovu. Kwa hiyo tukaona chanzo cha dhambi sio Mungu. Tukaangalia maandiko yanatueleza ya kwamba dhambi ilitokeaje, ndipo tukaangalia ya kwamba dhambi ilitoka au ilianza kuonekana ndani ya kirubi mkuu aliyeitwa Lucifer, aliyekuwa ameumbwa vizuri kule mbinguni, na baadaye kwa sababu ya uzuri wake akawa na moyo wake ukaanza kujivuna, akaanza kujikuza na kuwa na kiburi badala ya kuwa na nidhamu na utii kwa Mungu, akatamani kufanana naye, na udhalimu ukaonekana ndani yake, akatupwa. Alipotupwa hapa duniani akamdanganya Hawa mzazi wetu wa kwanza, au mama wa wanadamu wa kwanza, mke wa Adamu, na wakafanya kila ambacho Mungu alikuwa amekataza. Na sasa leo tunahitaji tuangalie matokeo ya dhambi, matokeo ya dhambi, kwa sababu somo la jana tulielezea kiunaga ubaga. Na baada ya kuwa Adamu na Hawa kuwa wametenda dhambi, wamefanya uasi, maana tuliangalia dhambi ni uasi wa sheria, ni nini kilitokea au ni mambo gani ya tokea baada ya dhambi kuingia, matokeo ya dhambi. Ndugu msikilizaji, ninajua hata katika somo lililopita tuligusia kidogo, lakini ninatamani tuanzie hapo na tuangalie kiupana na kiunaga ubaga katika somo letu la leo. Matokeo ya dhambi tunaweza tukayaweka katika level mbili. Level ya kwanza au sehemu ya kwanza ni matokeo ya dhambi kwa mwanadamu yeye mwenyewe, lakini pia matokeo ya dhambi kwa uumbaji mwingine wa Mungu. Sasa tutaanza matokeo ya dhambi kwa mwanadamu yeye mwenyewe. Ndugu msikilizaji, ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 na lile fungu la 6, mara baada tu ya Hawa kula tunda na akampa Adam naye akara tunda, maandiko yanasemaje, msomaji wangu? Mwanzo 3:7,
1: maandiko matakatifu yanasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula.
0: Mwanzo 3:7 maandiko yanasemaje?
1: 3:7 maandiko yanasema
0: wakafumbuliwa macho wote wawili
1: wakajijua ya kuwa wauchi wakashona majani ya miti.
0: Unaweza ukaishia tu hapo. Kwa hiyo tokeo la kwanza la dhambi

0: haijarishi kuwa ni uzinzi, haijarishi kuwa ni uongo, haijarishi kuwa ni wizi, haijarishi kuwa ni ushirikina, haijarishi kuwa ni rushwa, haijarishi kuwa ni dhambi iwayo yoyote, inapokuwa inaendelezwa na mwanadamu yoyote, utukufu wa Mungu unaendelea kupotea katika mwanadamu huyu. Kwa hiyo mwanadamu akaondolewa utukufu na akajiona ya kuwa yu uchi, na hilo ni tokeo la kwanza. Lakini matokeo mengine ambayo maandiko matakatifu yanaeleza, mwanadamu alitengwa na Mungu, yani alijitenga kutoka na Mungu, ni utengano kati ya mwanadamu na Mungu, matokeo mengine ya dhambi. Ndugu msomaji, soma nami katika Isaya 59 na lile fungu la pili. Isaya 59 na lile fungu la pili. Maandiko matakatifu yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Lakini maovu yenu
0: yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu.
1: Na dhambi zenu
0: zimeuficha uso wake.
1: Msiuone.
0: Hata hataki kusikia. Kwa hiyo maovu yakaleta utengano baina ya mwanadamu na Mungu, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na mwanadamu ameingia katika dhambi. Yakaleta utengano. Na ndugu msikilizaji, utengano huu ni Mungu tu anaweza kuondoa. Na tunamshukuru Mungu ya kwamba ameweka mpango mzuri wa kumrejesha mwanadamu katika uzuri wake. Lakini ndugu msikilizaji, matokeo mengine ya dhambi ni kubadilika kwa sirika ya mwanadamu kutoka kuwa mwanadamu mkamilifu na kuwa mwanadamu mdhambi. Hapo mwanzo Mungu alipomuumba mwanadamu na viumbe vingine vyote, katika Mwanzo 1:31 tumeona Mungu alipomaliza kufanya kazi yake ile siku ya sita, akakaa akafanya tathmini, na alivyofanya tathmini akasema, tazama kila nilichoumba ni chema na cha kupendeza. Mwanadamu naye alikuwa ni mwema, alikuwa ni mkamilifu, alikuwa ni mtakatifu. Hakukuwepo na udhaifu na unyonge wowote kwa mwanadamu kabla ya dhambi. Lakini alipotenda dhambi, mwanadamu akabadilika, akawa denatured kutoka utakatifu kuingia katika ari ya dhambi. Katika DNA yake au katika vinasaba vyake zikawepo taarifa za kutenda dhambi. Ndugu msikilizaji, ninaomba sasa tuchukue muda tuangalie ili tokeo, kwa sababu ni la muhimu sana. Unajua, ukijua hali yako jinsi ulivyo hata katika afya, ukijua hali yako jinsi ulivyo hata katika uchumi, utaoweka mikakati mizuri na utatafuta njia nzuri, namna gani ya kuimprove, namna gani ya kubadilisha hali. Kwa hiyo ni vyema tukaona hali yetu sisi wanadamu tukoje baada ya dhambi. Je, tabia zetu zikoje baada ya dhambi? Je, kwa asili mwanadamu yukoje kama bado hajampatia Mungu maisha? Mwanadamu yukoje kama yuko mbali na Mungu kwa asili? Tuangalie maandiko yanasemaje. Ndugu msikilizaji, ninaomba utasoma nami katika kitabu cha Yeremia ile 13 na lile fungu la 23. Yeremia 13 na lile fungu la 23.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Je, Mkushi aweza kuibadili ngozi yake? Au chui madoadoa yake? Kama aweza. Ndipo nanyi mwaweza kutenda mema. Ninyi mliozoea kutenda mabaya. Kwa hiyo baada ya mwanadamu kutenda dhambi, Mungu anamfananisha na mwanadamu baada ya dhambi kama vile ambavyo madoadoa ya chui yalivyo. Hali ya mwanadamu ni hali ya utendaji dhambi, yani sirika yake ni ya dhambi, kama vile ngozi ya chui ilivyo na madoadoa. Yani kama vile mkushi ni Mwafrika mwenye ngozi nyeusi jinsi alivyo, ya kwamba ndivyo dhambi ilivyo mwalibu mwanadamu. Baada ya kutenda dhambi, mwanadamu akawa katika hali hiyo, kama vile ambavyo chui hawezi kujibadilisha madoadoa yake. Hayawezi kuwa kama ya pundamilia, madoadoa ya chui hayawezi kuwa kama madoadoa mengine, kwa sababu ndivyo alivyo. Basi mwanadamu baada ya kutenda dhambi, au baada ya dhambi kuingia katika umbaji wa mwanadamu, katika mwili, katika nature ya mwanadamu, mwanadamu akawa ni mdhambi kama chui alivyo na madoadoa. Na kama vile chui asivyoweza kujibadilisha, ndugu msikilizaji, mwanadamu yeyote hawezi kubadilisha asili yake ya dhambi mpaka apate msaada kutoka kwa Mungu. Maana ndipo Mungu anapo, ndio maana Mungu anasema, je, chui aweza kubadilisha madoadoa yake? Au mkusha aweza kubadilisha ngozi yake nyeusi na kuwa nyeupe? Kama haweza, ndivyo na ninyi mnaweza kutenda mema. Kwa hiyo dhambi ikaleta changamoto, ikabadilisha asili ya mwanadamu kutoka mtakatifu na kuwa mdhambi. Mwanadamu hana uwezo wa kutenda matendo mema yale yenyewe ya nia njema. Hata akitenda mema anakuwa ana nia nyingine. Mwanadamu badala ya kuwa na upendo akawa mbinafsi, dhambi. Na ndio maana maandiko yanaeleza pia katika Warumi ile 3 na lile fungu la 23, ndugu msomaji usome nami. Wanadamu wote sio tu ambao hawajasoma, wanadamu wote sio tu ambao hawana pesa, wanadamu wote sio tu ambao sio viongozi, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23, soma pamoja nami.
2: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
2: kwa sababu wote wamefanya dhambi.
1: Kwa sababu wote, wanadamu wote wametenda dhambi. Na hivyo ndugu msikilizaji, utambue ya kwamba wewe pamoja nami kwa asiri ni wa dhambi, lakini Mungu ni mwema, ameweka mpango mzuri wa kutusaidia. Wanadamu wote wametenda dhambi, na unapokuwa unashughulika na mwanadamu, unapokuwa unahusiana na mwanadamu, hawe ni rafiki yako, hawe ni mume wako, hawe ni mke wako, hawe ni kiongozi wako, hawe ni jirani yako, shughulika naye kwa tahadhari, maana wanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na nini?
2: Na utukufu
1: na
2: wa Mungu.
1: Kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Baada ya Adam na Hawa kutenda dhambi, wanadamu wote wakaingizwa katika sirika ya dhambi, katika vinasaba vyao kukawepo na taarifa za dhambi. Anazaliwa mtoto akiwa na taarifa ya uchoyo, anazaliwa mtoto akiwa na taarifa ya uwivu, anazaliwa mtoto katika vinasaba vyake kuna chembe chembe za uzinifu, katika vinasaba vyake kuna chembe chembe za chuki na ubinafsi. Ndivyo mwanadamu alivyokuwa. Hayo ndiyo matokeo mabaya kabisa kwa mwanadamu, matokeo mabaya kabisa ya dhambi kwa mwanadamu. Kutoka kuwa mwenye kupenda, kuwa mwenye kuchukia, kutoka kuwa mwenye furaha, kuwa mwenye huzuni, kutoka kuwa mwenye nia njema, kuwa mwenye nia mbaya. Mwanadamu akatenda dhambi. Hayo ndiyo matokeo mabaya. Wote wametenda dhambi. Na kwa sababu gani? Kwa sababu ya Adamu. Ndugu msikilizaji, ili matokeo, natamani tuangalie tena katika kile kitabu cha Yeremia 17 lile fungu la 9 na 10. Maandiko yanaelezea tena jinsi ambavyo hali ya mwanadamu ilivyo kama matokeo ya dhambi. Baada ya dhambi kuingia, moyo wa mwanadamu ukawaje? Soma nami Yeremia 17 lile fungu la 9 na 10.
2: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
2: moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
1: Moyo wa mwanadamu huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
2: Una ugonjwa wa kufisha.
1: Una ugonjwa wa kufisha. Ugonjwa huo wa kufisha ni dhambi.
2: Nani awezaye kujua?
1: Ni nani awezaye kujua?
2: Fungu la 10.
1: Fungu la 10.
2: Mimi Bwana nauchunguza moyo.
1: Yeye Bwana anauchunguza moyo.
2: Na vijaribu viuno.
1: Anajaribu vizazi, anajaribu viuno
2: hata kumpa kila mtu.

kwa mwanadamu. Mwanadamu jinsi alivyobadilika, hali yake ilivyobadilika, moyo wake ulivyobadilika kutoka kuwa moyo mkweli kuwa moyo mdanganyifu. Anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Na hivyo ndugu msikilizaji, hata katika kufanya maamuzi usitegemee moyo wako, usitegemee hisia za moyo wako, usitegemee uzoefu wako. Hata katika kufanya maamuzi ya maisha yako, maamuzi mazito mazito ya maisha yako, maamuzi ya uzima wa milele, hacha kutegemea hisia, hacha kutegemea uonavyo, hacha kutegemea judgments au tafakari za moyo wako. Mtegemee Mungu, kwa sababu moyo huwa mdanganyifu. Moyo wa mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke huwa mdanganyifu, na ndio maana tunapaswa kumtegemea.

kuhusiana na maisha ya uzima wa milele, ukweli halisi kuhusiana na mpango wa Mungu, namna gani amepanga kuwaokomboa wanadamu kutoka katika lindi la dhambi. Ndio maana tunapaswa kupata ukweli halisi, kwa sababu moyo wa mwanadamu huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Unamdanganya ya kwamba wewe unaweza ukafika kesho. Una

0: yatokea kesho hayajui, moyo huwa mdanganyifu. Na hiyo ni tokeo na ni kipengele muhimu cha matokeo mabaya ya dhambi kwa mwanadamu, kwamba mwanadamu alibadilishwa na dhambi kutoka kuwa mkamilifu na kuwa mdanganyifu, kutoka kuwa mtakatifu na kuwa mdhambi. Moyo huwa mdanganyifu, hakuna awezaye kujua moyo wangu, siwezi kujua bila Yesu kukaa ndani yangu anisaidie kujielewa na kujingamua. Ndugu msikilizaji, dhambi sio kitu kizuri, kilileta madhara haya yote, na kwa kadiri inavyoendekezwa hata katika ulimwengu wa leo, kama maishani mwa mtu anaendekeza dhambi, ndivyo matokeo haya yanazidi kujikita katika maisha ya mtu huyu au katika nafsi ya mtu. Kama bado anaendelea kutenda dhambi, moyo unaendelea kumdanganya zaidi, hawezi kujitambua, hawezi kuona hali halisi ya hatari inayoweza kuja, kwa sababu anapofushwa moyo huwa mdanganyifu. Sasa mwanadamu akawa mdhambi, hata matendo yake mwanadamu anayeweza kuyafanya hayawezi kumuokoa tena, kwa sababu yanatoka katika moyo ulio najisika, yanatoka katika kiumbe kilicho najisika. Matendo mema mwanadamu hayawezi kumuokoa mpaka akubali mpango wa Mungu ambao Mungu ameutengeneza au ameuweka ili kumrejesha mwanadamu. Soma nami katika kile kitabu cha Isaya 64:6. Tunaangalia bado ili tokeo la badiliko la asili ya mwanadamu kutoka kuwa mkamilifu na kuwa muovu. Soma nami katika
1: Isaya 64:6.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu.
0: Sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu.
1: Na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi.
0: Na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi, yani nguo iliyotiwa uchafu.
1: Sisi sote twanyauka.
0: Tunanyauka
1: kama majani.
0: Tunanyauka kama majani.
1: Na maovu yetu yatuondoka.
0: Na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Ndugu msikilizaji, kwamba mwanadamu baada ya kuwa ametenda dhambi, au baada ya kuwa wazazi wametenda dhambi, wazazi wetu wa kwanza, wanadamu wote matendo yao mema yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Hatuokolewi kwa matendo mema, maana matendo hayo mema yanatoka katika nafsi iliyo najisika. Tunapaswa kukubali mpango ambao Mungu amemwandalia mwanadamu ili kumrudisha katika ile sura ya awali kabla ya dhambi. Na katika masomo yanayokuja mbele, tutauangalia kiunaga ubaga na kiupana huo mpango wa Mungu. Kwa hiyo tokeo hili tumeliona, na ndiyo maana leo ni rahisi sana mtu kuiga tabia mbaya kuliko kuiga tabia nzuri. Na ndiyo maana leo ni rahisi sana tabia mbaya kustawi katika maisha ya mwanadamu. Na ndiyo maana leo ni rahisi sana mwanadamu kuacha matendo yale mazuri, yale tabia njema, na kuingia katika ile tabia mbaya. Na ndiyo maana leo tunaona ni vigumu kuacha matendo maovu, ni vigumu kuvunja uraibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu sirika ya mwanadamu baada ya kuwa Adam na Hawa wametenda dhambi, ilibadilishwa na kuwa sirika ya dhambi, kama ambavyo tumeangalia katika matokeo haya na katika masomo haya. Ili mwanadamu sirika yake irudi katika hali iliyo njema, ndugu msikilizaji, kuna mpango Mungu aliuweka, mpango ambao Mungu anataka uupokee. Akiupokea mwanadamu, ndiyo Mungu anaanza mchakato ndani yake ya kumrejesha katika ile sura ya awali kabla ya dhambi kuingia. Lakini matokeo mengine ni mauti. Mauti, yani kifo. Soma nami ndugu msikilizaji katika kitabu cha Walumi ile sura ya 3 na ile sura ya 6 na lile fungu la 23. Warumi 6:23, tunaona matokeo mengine ya dhambi katika levo ya mwanadamu.
1: Maandiko matakatifu yanasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
0: Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
1: Bali
0: karama ya Mungu ni uzima wa milele
1: katika Kristo Yesu
0: Bwana wetu. Ndugu msikilizaji, baada ya mwanadamu kuwa ametenda dhambi au dhambi imeingia katika ubinadamu, matokeo mengine mwanadamu akakumbwa na mauti. Mungu akuwa amemuumba mwanadamu ili hafe, aliumbwa mwanadamu ili aishi milele. Kifo ni matokeo ya dhambi. Unaposhuhudia ndugu yako amekufa ni matokeo ya dhambi. Unaposhuhudia jirani amekufa ni kusema kwamba Biblia ilichokisema ni cha kweli. Moja wapo ya ushahidi ya kwamba Biblia inasema kweli ni habari ya kifo, kwa sababu Mungu alimwambia Adam na Hawa ya kwamba mtakapokula matunda ya mti wa katikati mtakufa hakika. Na shetani akaja akawadanganya ya kwamba hamtakufa hakika. Unaweza ukajibu mwenyewe, ni nani mkweli kati ya Mungu na shetani? Mungu aliyesema mtakufa hakika, au ambaye aliwadanganya kwamba hamtakufa hakika? Kwa hiyo kifo ni matokeo ya dhambi. Kifo ni matokeo ya dhambi. Soma nami tena katika Warumi 5 na lile fungu la 12. Warumi 5 fungu la 12, ndugu msomaji, soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: ndio,
1: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni,
0: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni,
1: na kwa dhambi hiyo hiyo mauti,
0: na kwa dhambi hiyo mauti ikatokea,
1: na hivyo mauti ikawafikia watu wote.
0: Mauti ikawafikia watu wote
1: kwa sababu wote wamefanya dhambi,
0: kwa sababu wote wametenda dhambi. Kwamba kwa sababu ya mtu mmoja, ni nani? Kwa sababu ya Adamu aliyekubali kudanganywa na shetani, hakala tunda na dhambi ikaingia ulimwenguni. Maana yeye ndiye aliyekuwa ameumbwa ili aendeleze uzazi, na kwa sababu dhambi iliingia kwake, ikaingia kwa vizazi vyake vyote. Na kwa sababu ya dhambi mauti yakatokea, na mauti yakaenea kutoka, sio kwa Adamu tu, mpaka kwa watu wote, hata vizazi na vizazi, kwa sababu wote wametenda dhambi. Wametendaje dhambi? Mzazi wao ametenda dhambi na amekuwa na asiri au sirika ya dhambi katika vinasaba vyake. Wote wanaozaliwa wametenda dhambi. Matokeo mengine ya dhambi ni mauti. Ndugu msikilizaji, unataka uokoke kutoka kwa mauti, unataka uwe huru kutoka kwa mauti, habari njema ni kwamba kubali mpango wa Mungu, Mungu aliouandaa kwa ajili ya kutibu dhambi, kwa ajili ya ondoleo, kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Mpango huu tutauangalia katika mfululizo wa masomo haya ya kweli halisi. Fatana nasi katika masomo haya. Matokeo mengine, ndugu msikilizaji, ni kwa uumbaji. Tumeangalia matokeo kwa mtu binafsi, lakini tuangalie matokeo kwa uumbaji mwingine wa Mungu. Dhambi haikumwathiri tu mwanadamu, iliathiri pia wanyama. Wanyama leo tunashuhudia wanakufa. Dhambi haikuathiri tu wanyama, hata ndege, hata viumbe wengine walio hai, hata mimea. Leo tunashuhudia mimea.

0: kupitia mwanadamu, hata viumbe wengine wakaathirika. Viumbe wengine nao wanateseka. Wanateseka. Sio tu kwamba ni wanadamu, lakini hata viumbe wengine nao tunateseka nao. Ndugu msikilizaji, uumbaji wa Mungu nao ukaathirika. Madhambi ni mbaya ya kwamba hata viumbe wengine nao wanateseka pamoja nasi kwa sababu ya dhambi. Wanateseka kwa sababu ya dhambi ambayo Lucifer alimdanganya mwanadamu wa kwanza, Adamu. Ndugu msikilizaji, nataka sasa tuangalie matokeo haya kwa viumbe wengine. Matokeo haya kwa viumbe wengine. Tunaanza katika kitabu cha Warumi. Tuanze katika kitabu cha Isaya. Kwanza kabla hatujaenda katika kitabu cha Warumi, tuanze katika kile kitabu cha Isaya. Isaya 24 na lile fungu la 19. Isaya 24 fungu la 19 na 21. Ndugu msomaji, soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Dunia kuvunjika.
0: Dunia kuvunjika.
1: Inavunjika sana.
0: Inavunjika sana.
1: Dunia kupasuka.
0: Dunia kupasuka.
1: Inapasuka sana.
0: Inapasuka sana.
1: Dunia kutikisika.
0: Dunia kutikisika.
1: Inatikisika sana.
0: Inatikisika sana.
1: Fungu la 21.
0: Fungu la 21.
1: Tena itakuwa katika siku hiyo.
0: Tena itakuwa katika siku hiyo.
1: Bwana atalihadhi jeshi la mahali palipo juu katika mahali palipo juu.
0: Ishia tu hapo. Matokeo ya dhambi hata yametokea katika dunia. Nchi yametokea katika ardhi, katika dunia na katika anga, katika mfumo wa sayari, katika mfumo wa ardhi, katika mfumo wa jiografia ya nchi. Kwamba mwanadamu alipotenda dhambi, hata dunia ikapata changamoto. Leo tunashuhudia matetemeko ya ardhi. Haikuwa mpango wa Mungu ya kwamba ardhi iweze kuwa na misukosuko hiyo. Leo tunashuhudia changamoto mbalimbali katika mzunguko wa jua, ni kwa sababu ya matokeo ya dhambi. Na ndio maana Isaya 24:19 anasema dunia kuvunjika, imevunjika sana. Dunia kusukwasukwa, imesukwasukwa sana. Na kwa nini? Kwa sababu mzigo wa dhambi unailemea. Mzigo wa dhambi unailemea. Ndugu msikilizaji, dhambi ni mbaya kiasi hicho. Dhambi ni mbaya kiasi hicho. Haikumuathiri tu mwanadamu, lakini pia imeathiri viumbe wengine. Imeathiri hata uumbaji wa Mungu. Imeathiri hata ardhi. Leo tunashuhudia mambo mengi yanatokea, ni kwa sababu ni matokeo ya dhambi. Mzigo wa dhambi unailemea dunia. Ndiyo maana dunia inapasuka, inatikisika, dunia inapata changamoto, uumbaji wa Mungu mwingine unapata changamoto. Ndugu msikilizaji, dhambi ni mbaya kiasi hicho, na kama ni mbaya inapaswa tuiache. Kila mmoja anayesikiliza neno hili, ndugu msikilizaji, neno hili halikuja kwa bahati mbaya. Limekuja ili kusudi uangalie uharisia wa dhambi, ujue ukweli harisi wa dhambi, na uweze kujua ya kwamba matokeo yake hayatakuwa salama. Hakuna atakaye tenda dhambi akabaki salama kama atatubu na kumrudia Bwana. Tunataka tuangalie matokeo ya dhambi katika uumbaji mwingine. Tumeshaona katika hilo fungu la 24 ya kwamba matokeo ya dhambi kwa dunia, dunia inatikisika, inavunjika. Mzigo wa dhambi unailemea. Ninataka ndugu msomaji, tusome tena katika kile kitabu cha Wagalatia 5. Kabla hujafika Wagalatia 5, ninataka tusome katika kitabu cha Warumi 7 na lile fungu la 19 na 20. Warumi 7:19 na 20.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasema.
1: Kwa maana lile jema nilipendalo.
0: Kwa maana lile jema nilipendalo.
1: Silitendi.
0: Silitendi.
1: Bali lile baya.
0: Lile baya.
1: Nisilolipenda.
0: Nisilolipenda.
1: Hilo ninalolitenda.
0: Hilo ninalolitenda. Ishia tu hapo. Hiyo tu ni katika kile kipengele cha kwanza cha matokeo ya dhambi kwa mwanadamu, na tulishaliongelea. Hebu soma nami katika kitabu cha Isaya 24 na lile fungu la 20. Isaya 24 ulipaswa uanzie 19, 20 mpaka 21 pale mwanzoni.
1: Maandiko
0: matokeo ya dhambi kwa uumbaji mwingine wa dunia.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Isaya 20:19.
0: Isaya 24:19 na 20 na 21. Ndugu msomaji, soma pamoja nami.
1: Dunia imevunjika.
0: Dunia imevunjika.
1: Inavunjika sana.
0: Inavunjika sana.
1: Dunia inapasuka.
0: Dunia inapasuka.
1: Inapasuka sana.
0: Inapasuka sana.
1: Dunia inatikisika.
0: Dunia inatikisika.
1: Inatikisika sana.
0: Ndio.
1: Dunia inalewa lewa.
0: Dunia inalewa lewa.
1: Kama mlevi.
0: Kama mlevi.
1: Nayo inawayawaya.

0: itailemea,
1: nayo
0: itaanguka, wala haitainuka tena. Ndugu msikilizaji, dhambi imeathiri uumbaji mwingine wa Mungu, imeathiri dunia. Nimeshalizungumzia sana, na dunia kuvunjika, imevunjika sana. Tumeshuhudia matetemeko mengi ya ardhi, tumeshuhudia maporomoko ya milima, tumeshuhudia changamoto mbalimbali katika uumbaji na katika jiolojia ya dunia hii. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya dhambi. Maana maandiko yanasema dunia inalewa lewa kama mlevi, ndio inawayawaya kama machela. Ni kwa sababu ya mzigo wa dhambi, na mzigo wa dhambi utailemea muda si mrefu na haitainuka tena. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza, dhambi imeathiri hata uumbaji wa Mungu, hata dunia hii imeathirika. Jambo la msingi, ndugu msikilizaji, pamoja na kwamba ni vyema tukafanya uwekezaji, kama unawekeza, wekeza hapa duniani, lakini usisahau kujiwekezea kwa Mungu. Maana dunia hii sio ya kudumu, inawayawaya kama mlevi, inawayawaya kama machera, na mzigo wa dhambi wake zake umeilemea na itavunjika muda si mrefu. Wote walio na tegemeo katika dunia hii, habari mbaya ni kwamba dunia hii sio ya kudumu. Dunia hii inalemewa na dhambi. Matokeo ya dhambi yamefanya dunia hii isiwe ya kudumu. Mungu ameandaa kitu kipya kwa wote watakao kubali mpango wake wa ukombozi. Dhambi haikumuathiri mwanadamu tu, hata viumbe wengine nao wanateseka, hata viumbe wengine nao wanaumia kwa sababu ya matokeo ya dhambi, hata viumbe wengine nao wanalia kwa sababu ya matokeo ya dhambi. Ndugu msikilizaji, baada ya kuona matokeo ya dhambi na kuona ni nani msababishi wa dhambi na kuona ilikuwa kuwaje na alikuwa anataka nini na dhambi iliingiaje kwa mwanadamu, hebu tuangalie sasa tutafanyaje. Kabla ya kufikia hatua ya tutafanyaje, tuangalie mbinu za huyu aliyeleta dhambi, mbinu za shetani ibilisi aliyekuwa ni kerubi afunikai. Mbinu zake zikoje? Anatumia mbinu gani? Anatumia mbinu gani au silaha gani kwa mwanadamu ili kuendeleza kumharibu mwanadamu? Katika Yohana 8:44, ndugu msomaji, soma pamoja nami pamoja na msikilizaji. Yohana ile sura ya 8 na lile fungu la 44, soma pamoja nami ili uweze kumshinda adui. Ni vyema pia ukajua mbinu zake.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: ninyi ni wa baba.

0: kuzitenda.
1: Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo.
0: Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo.
1: Wala hakusimama katika kweli.
0: Wala hakusimama katika kweli.
1: Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani.
0: Yeye hana kweli ndani yake.
1: Asemapo uongo.
0: Asemapo uongo.
1: Usema yaliyo yake.
0: Usema yaliyo yake mwenyewe.
1: Kwa sababu yeye ni muongo.
0: Kwa sababu yeye ni muongo.
1: Na baba wa huo.
0: Na baba wa huo uongo. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ya shetani ni uongo. Shetani sirika yake ni ya uongo. Yeye anajaribu kudanganya, anashawishi watu, anapamba dhambi kana kwamba ni kitu kizuri, anaipamba. Na hata leo tukiangalia katika ulimwengu wa vyombo vya habari, katika ulimwengu wa uandishi, katika ulimwengu wa media, dhambi inapambwa, dhambi ya zina inapambwa kana kwamba ni kitu kizuri. Tukiangalia matangazo ya pombe yanapambwa kana kwamba pombe ni kitu kizuri. Hizo ni mbinu za yule adui, mbinu za shetani kudanganya. Na anatumia hata uongo wa kupotosha ukweli, ukweli halisi, ukweli wa neno la Bwana kuhusiana na wokovu. Anapotosha ukweli wa neno la Bwana kuhusiana na uzima wa milele. Anapotosha ukweli halisi kuhusiana na mauti. Anapotosha ukweli halisi kuhusiana ni nini chanzo cha dhambi, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huyo uongo. Kwa hiyo anatumia uongo ili awapate wengi, aweze kuwapotosha. Sasa ndugu msikilizaji, ili uweze kumshinda adui, jambo la kwanza, unapaswa kuifahamu kweli yote. Maana yeye mbinu yake ni uongo. Na hivyo sasa, ili uweze kumshinda, ijue kweli yote. Uongo haupingwi kwa uongo. Uongo unapingwa kwa ukweli. Kama umejua kweli yote, uwezi kudanganywa. Kama umejua kweli yote, uwezi kupotoshwa. Kama umejua kweli yote, uwezi kupotea. Ijue kweli ndugu msikilizaji. Nafuatana nami katika mibaraka hii ya neno la leo katika vipindi hivi, ili tuweze kuifunua kweli halisi, tuweze kujua uongo na kufunua uongo wa mwovu, ili uweze kuwa mshindi. Ndugu msikilizaji, shetani alianza uongo kule mbinguni akiwadanganya malaika wa ya kwamba Mungu ni dikteta, ya kwamba Mungu si wa upendo. Na bahati mbaya sana, baadhi ya malaika wakamwamini na wakafukuzwa kutoka kule mbinguni. Katika kitabu kile cha Ufunuo 12 na lile fungu la 9, unaweza ukasoma ya kwamba alifukuzwa kule mbinguni kwa sababu alidanganya, akafukuzwa na wale aliowadanganya. Na amekuja duniani pia haweze kudanganya watu wengi. Hebu soma.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yule joka akatupwa.
0: Yule joka akatupwa.
1: Yule mkubwa.
0: Yule mkubwa.
1: Nyoka wa zamani.
0: Nyoka wa zamani.
1: Aitwaye Ibilisi na Shetani.
0: Aitwaye Ibilisi na Shetani.
1: Audanganyaye ulimwengu wote.
0: Audanganyaye ulimwengu wote.
1: Akatupwa hata nchi.
0: Akatupwa hata nchi.
1: Na malaika zake wote.
0: Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo yeye anatumia mbinu ya kudanganya, ya uongo. Yeyote anayeshiriki katika kuongea uongo, huyo ni wa shetani. Yeyote anayeshiriki katika kupotosha, anatumia uongo ili ajinufaishe kibiashara. Anatumia uongo ili ajinufaishe kisiasa. Anatumia uongo ili ajinufaishe kwa namna yoyote hiyo. Hajue ya kwamba uongo ni wa shetani, na hiyo mbinu ni ya shetani. Ni vyema ndugu msikilizaji, ukaamua kuwa kweli, ukaamua kumpatia Mungu maisha ambaye ana kweli halisi. Maana mwishowe anayejua kweli halisi ataupata uzima. Anayedanganya uongo ni kwa muda tu, ni kwa muda tu. Ndugu msikilizaji, mbinu ya shetani ni kudanganya, na lengo lake ni kudanganya ulimwengu mzima. Na ndiyo maana kuna kweli za msingi za kufa na kupona zimepotoshwa. kweli za msingi namna gani ya kumcha Mungu zimepotoshwa, kweli za msingi namna gani ya kumwabudu Mungu zimepotoshwa, kweli za msingi namna gani ya kujiandaa na umilele zimepotoshwa. Kwa sababu gani? Kuna shetani ambaye ni baba wa huyo uongo, ambaye anadanganya akitamani watu wapotee, kama alivyowadanganya malaika waliokuwa watakatifu, akawadanganya wakatupwa naye, ambao sasa hivi ni mapepo, bado anaendelea kuwadanganya watu. Inabidi uwe makini, inabidi ufanye tafakuri. Je, unachoamini hapo ulipo, unachoamini hapo unapoabudu, ndivyo kilivyo, ni cha ukweli? Maana shetani anadanganya, na adanganyi tu katika siasa, anadanganya hata katika dini, adanganyi tu katika dini, anadanganya hata katika biashara, adanganyi tu katika biashara, anadanganya hata katika maisha ya mtu binafsi. Uwe makini, uifuatilie kweli yote, weka juhudi, muombe Mungu akusaidie uijue kweli yote, maana ukijua kweli yote utakuwa huru dhidi ya madanganyo ya shetani, dhidi ya uongo ambao ndio silaha yake.
1: Amina.
0: Sasa tufanye nini? Ukisoma maandiko yanaeleza ya kwamba inabidi tujue. Unajua uongo huu, mtu mwingine anaweza kusema uongo unaongelewa pengine tu bwana, kwenye dini hakuna. Sikiliza, shetani anaweza kujifanya hata malaika wa nuru aweze kukudanganya. Soma Wakorintho wa pili 11:14.
1: Wakorintho wa pili 11:14.
0: Maandiko yanasema,
1: maandiko matakatifu yanasema. Wala si ajabu. Maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru.
0: Kwa hiyo shetani anadanganya hata kwa kujigeuza ili aonekane kama ni malaika wa nuru. Hiyo ndiyo mbinu yake kubwa. Na akiona uongo umeachwa, watu wamemshinda kwa uongo, anatumia mateso. Ametumia mateso katika historia, anatumia watu kutesa waaminifu wa Mungu. Na akiona watu wamekuwa waaminifu, hana cha kufanya. Ndugu msikilizaji, soma pamoja nami katika Wathesalonike wa pili 3. Soma nami Wathesalonike wa pili 2 fungu la 3 na la 4. Ndugu msomaji, soma nami kwa haraka tunapoenda kwa
1: maandiko matakatifu yanasema.
0: Mtu
1: awaye yoyote, asiwadanganye kwa njia yoyote.
0: Ishi hapo kwanza. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, ni kwamba usikubali kudanganywa. Usikubali kudanganywa kuhusiana na maisha yako ya kiroho. Usikubali kudanganywa kuhusiana na ibada yako kwa Mungu. Mtu awaye yote asiwadanganye, maana uongo unatoka kwa ibilisi. Endelea.
1: Maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu.
0: Akafanywa

0: kuhitimisha.
1: Matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Wajinene, wajinenea kuwa wenye hekima.
0: Wajionao kuwa wenye hekima.
1: Walipumbazika.
0: Wakapumbazika.
1: 23. Wakaabudi.
0: Warumi 1:21 mpaka 22.
1: Walumi 1:21 mpaka 22 anasema.
0: Anasema
1: kwa sababu walipomjua Mungu.
0: Kwa sababu walipomjua Mungu.
1: Hawakumtukuza kama ndiye
0: Mungu. Kama ndiye Mungu.
1: Wala hawakumshukuru.
0: Wala hawakumshukuru.
1: Bali walipotea katika uzushi wao.
0: Walipotea katika uzushi wao.
1: Na mioyo yao yenye ujinga
0: ikaingia. Na mioyo yao yenye ujinga ikaingia giza. Unapoipata nuru kama hii, unapoacha ukaendelea katika dhambi, dhambi ina namna ya kupofusha macho ya kiroho. Maana hawa nao watu wa kipindi cha Yesu, Warumi 1 anasema, Paulo anazungumzia watu wa kipindi cha kina Paulo, walijiona kuwa wenye hekima, hekima ile ya Kiyunani, lakini kumbe walikuwa ni wajinga wakapofushwa. Ndugu msikilizaji, maneno haya yamekuja kwako ili usidanganywe, yamekuja kwako ili usipotee, ili ujue kweli yote. Tumeona hali halisi ya dhambi, jinsi dhambi ilivyoingia na matokeo ya dhambi yalivyo mabaya kwa manadamu na kwa ulimwengu wote. Na dawa ya dhambi ni kumpatia Yesu maisha. Ukisoma Waefeso 6:10 mpaka 11, Paulo anaeleza ya kwamba inabidi uvae mkanda wa ukweli pamoja na silaha zingine zote, lakini uwe na silaha ya ukweli uweze kumshinda shetani, maana shetani anatumia uongo. Soma nami katika Warumi 10 na Ufunuo 12 na lile fungu la 11.
1: Ufunuo 12
0: na lile fungu la 11, soma haraka.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo.
0: Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo.
1: Na kwa neno la ushuhuda wao.
0: Na kwa neno la ushuhuda wao, ili uweze kumshinda shetani, muamini Yesu Kristo ambaye ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu, na ulijue neno la Mungu ambalo ndilo kweli yote. Maana shetani anatumia mbinu ya uongo na mbinu ya mateso. Bwana akubariki ndugu msikilizaji, mpatie Yesu maisha. Basi tuombe. Baba msaidie ndugu msikilizaji anapoamua kukupatia maisha. Neno la leo likawe mbegu katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, napenda nikukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Kipindi hiki msikilizaji kinakupa nafasi ya kuweza kutuma salamu zako za mlo mwema kwa yule ambaye leo natamani awe na mlo mwema, lakini pia sehemu ya kwanza unasikiliza Jiko Salama. Na kwenye Jiko Salama sisi huwa tunakuandalia vitu mbalimbali aina tofauti tofauti ya vyakula ambavyo vitakusaidia ili unapokula upate virutubisho vya kutosha. Ndani ya studio kukuendeshea kipindi hiki langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, tuwe sote kupitia 0712 695992, na namba hiyo utaitumia kuweza kupiga simu kisalimia 5 na kuacha ujumbe hapo. Na wale wenye jumbe fupi za maandishi utaratibu ni huo huo, tafadhali zingatia hilo. Na hii ni mara tu baada ya kipengele cha Jiko Salama.
0: Huyo hapa tumsikilize Neema Shikaeli Kisanga akitueleza kuhusiana na faida ya papai.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza namna ya kuandaa chakula bora kwa ajili ya afya zetu, lakini pia kwa ajili ya familia zetu. Lakini pia tumekuwa tukijitahidi sana kufahamu namna ya kutumia chakula ili tuweze kutengeneza afya bora na kulinda miili yetu. Tulizungumza kipindi kilichopita kuhusiana na papai. Tulijaribu kutoa utangulizi kuhusiana na papai, namna ya kulila, namna ya kulikata, namna ya kulitumia. Lakini leo naomba tuzungumze kuhusiana na faida za papai. Karibu msikilizaji unisikilize kwa makini. Nitakueleza faida za papai, alafu nitakueleza tena kuhusiana na papai inavyohusiana na mama mjamzito. Basi faida za papai. Papai linasaidia kuongeza damu na kutuliza pressure. Uwezo wa damu kuwa ya kutosha, lakini pia kuwa wanasema zile blood red blood cells ku repel, yani kuachana, kunasaidia movement, kutembea kwa damu kirahisi, kwa hiyo mtu hawezi kupata changamoto za pressure. Lakini papai napunguza mafuta na kuondoa gesi tumboni. Kama mnafahamu, watu wengi huwa wakipata changamoto ya tumbo au kupata kukaukiwa kwa choo, anashauriwa kula papai. Ipo elementi inayosaidia hiyo hali, lakini tuzungumze kwa upande wa lishe. Papai kwa ujumla ni tunda zuri ambalo linasaidia kuweza kupata choo vizuri. Sasa unapopata choo vizuri, unapunguza gesi tumboni. Unajua iko hivi, gesi inakuwepo tumboni kama tumbo lina uchafu au mwili wako una uchafu au sumu. Uchafu mwilini tunaita sumu. Kwa hiyo kama mwili wako una sumu, tumbo lako lina uchafu, utumbo mpana ukawa na uchafu mwingi, unaweza kupata changamoto ya gesi. Sasa uchafu unatengenezwa na vingi, vyakula, kula mavyakula mengi vya acidic foods, kunywa pombe sana, kutengeneza parasites wanakuwa wengi kuliko uwezo ule ambao kuliko wale ambao waliwekwa kwa kiwango sahihi. Kwa hiyo hiyo inapelekea mtu kupata changamoto ya gesi. Sasa wakati mtu anaambiwa kula papai, papai ukilila lenyewe inasaidia sana kuondoa hali ya mlundikano wa uchafu. Maana yake nini? Uchafu wote utatoka mwilini. Lakini mara nyingi huwa tutumii papai peke yake. Huwa tunapenda uambatanishe vipande vya papai na mbegu zake, alafu pia unatumia parachichi na mbegu yake iliyokwanguliwa. Hapo hapo unaweza ukatumia na tunda lolote au samani, mboga mboga yoyote, mfano wa tango. Unapochanganya pamoja ukatumia, hii ni dawa nzuri sana, inasaidia kusafisha mwili na kufanya mwili wako usijae uchafu au usijae mlundikano wa gesi. Ukishatoa uchafu, utumbo unabaki vizuri, unakuwa wazi kukusaidia uendelee na michakato mingine sawa sawa. Sasa faida nyingine, mbegu za papai. Mbegu za papai zina virutubisho mbalimbali pamoja na vitamins. Sasa mnakumbuka nilizungumza kwamba matunda yana vitamins na madini ya kutosha ambayo yanasaidia kusaidia mwili kutengeneza kinga nzuri ya seli zako za mwili. Hizi seli utaziripea, lakini pia utazinuruisha, utazisaidia kuwa na uwezo wa kujimudu. Mmoja ya virutubisho ni vitamins, vitamini. Hizi vitamins zinasaidia, mojawapo ni vitamin A. Ukitaka kupata uoni mzuri, utumie vyakula vya vitamin A ikiwemo papai. Wengi tunaambiwa carrots, lakini pia na papai ni muhimu. Lakini kingine, vitamin B. Mona huwa tunapata vitamin B kutoka kwenye wali, kwenye mchele. Mchele una vitamin B nzuri sana. Hii vitamin B inakusaidia uepukane na uchovu wa mwili au ugonjwa dhoofu. Unafahamu ugonjwa unaitwa beriberi. Beriberi ni ugonjwa unaitwa, kwa lugha rahisi tunasema I can't. Siwezi. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa mlegevu. Sasa vitamin B1 inatusaidia tusiwe walegevu. Vitamin C ni kinga nzuri ya mwili. Tulisema vitamin C inasaidia sana kufanya mwili kuwa na kinga, kuepukana na maradhi, kusaidia baadhi ya kufyonzwa kwa madini, lakini pia vitamin C inasaidia kukinga mwili, kukinga ngozi, kufanya mwili na seli zake kuwa na afya bora. Vitamin D, tunaambiwa kaa kwenye mwanga wa jua upate vitamin D. Vitamin D ni nzuri, inasaidia kwenye mwili kufanya good absorption, kufyonzwa vizuri kwa madini ya calcium. Ukiwa na vitamin D ya kutosha, unasaidia kufyonzwa vizuri kwa madini ya calcium. Iko hivi, kama mtu ataweza kutumia chakula vizuri, chakula mfano wa papai, akapata vitamin C, vitamin D, huyu mtu ana uwezo mkubwa wa kujikinga na maradhi ya kansa, kwa sababu hizi ndizo vitamins zinazosaidia kwa wingi kuleta kinga kubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Ndio maana huwa tunasema, watu wengi tunashauri tumia limao, tumia tangawizi, tumia vyote hivi, lengo tunataka huyu mtu apate vitamin C, vitamin D. Vitamin D nyingi inapatikana kwenye lishe, matunda, mboga mboga, lakini pia mwanga wa jua. Ukikaa bila kuwa kwenye mwanga wa jua, watu wengi tunafanya kazi kwenye nyumba zimefungwa na vioo. Hata radiations, penetration au kupenya kwa mwanga wa jua unakuwa ni kidogo. Hapo hapo umefika nyumbani nako kumezibwa na aluminium. Unafika kwenye gari kumezibwa na aluminium. Kama mnagundua sasa hivi magonjwa ya kansa, magonjwa yasiyoambukizwa yamekuwa ni mengi, na uoni hafifu umekuwa ni mwingi, kwa sababu tumekosa vitamin D, tumekosa mwanga wa jua, tumekosa kinga ya mwili. Kwa hiyo hii vitamin D inasaidia na ina kazi nyingi. Jitahidi kwa siku pata robo saa mpaka dakika 20 kuwa kwenye mwanga wa jua. Huu mwanga wa jua zaidi ni ule wa saa 4:30 mpaka saa 6:30. Watu wengi wanakimbia ule wa saa 6 mpaka na kuendelea. Wanasema jua ni kali. No. Ule ni mzuri hasa kwa mzee au mtoto mdogo. Mtoto mdogo, wewe usimfunue. Unaweza kufunua miguu yake au unaweza kufunua mikono yake. Hivi viganja vya mikono au miguu. Funua tu kidogo, vile vinapokea mwanga vizuri sana kuingiza mwilini. Au miguu yake mvue soksi. Wewe simama naye tu kwenye mwanga wa jua ukiwa umemfunika, usimfunue mwanga wa jua upiti usoni. Wewe mwanga wa jua kichwani kwake, usimvalishe kofia na mikono na miguu, ila tu kwingine mfunike vizuri. Nini kinatokea kwenye mwanga? Anapokea vitamins za kutosha, lakini kwa mtoto ni dakika 5 tu, usikae zaidi ya dakika 5. Kwa mtu mzima, hasa mzee wapendwa, mzee, mtu mzima, jua lile la 5:30 mpaka 6:30 ndio zuri kwa ajili ya kupata vitamin D. Kumbuka mifupa ya wazee inaanza kuchoka. Sasa inabidi kushtuliwa kwa vitamins za kutosha. Pendelea sana, hata kama una mgonjwa ndani, jua la 6 ndio zuri kwa mgonjwa. 5:30 mpaka 6:30 zuri kwa mgonjwa. Mgonjwa ataanza kuchangamka. Fanya hiyo kama ni sehemu ya kila siku. Wapendwa, dawa tulizonazo ni mwanga wa jua, ni maji ya kutosha, ni chakula bora, ni kulala vizuri, upate usingizi wa kutosha ili tuweze kusambaza vizuri virutubisho. Hizo ni kinga nzuri sana tumepewa na Mungu. Zipo na zingine, lakini kwa haraka haraka hizo nazo unabidi uzizingatie. Papai lina vitamin E. Vitamin E ni nzuri kutengeneza afya ya ngozi yako. Inatengeneza melanin. Kwa hiyo unabaki kuwa na ngozi yako, lakini kwa kula papai, ngoja nikuambie sasa. Papai linafanya hydration ya ngozi. Papai linaongeza vitamin E. Hili papai litakufanya wewe uwe na ngozi laini, ngozi yenye kupumua, unakuwa na hydrated, vitundu vya ngozi vinafanya kazi vizuri. Lakini pia papai, kwa sababu ya vitamin E, linaimarisha afya ya mifupa, lakini pia afya ya ngozi kwa ujumla pamoja na nywele. Sawa? Kwa hiyo pendelea sana kutumia papai. Papai lina hizi vitamins na ni vitamins viable, muhimu kwa ajili ya wako. Haya, faida nyingine ya papai. Papai nasaidia kwa wenye kisukari. Unajua kwa nini? Kwa sababu yenyewe tabia yake kubwa ni kuondoa sumu. Unajua kwa nini mtu mpaka anapata kisukari? Kwa sababu ya insulin resistance. Mlundikano unaweza ukaleta madhara baadaye. Kwa hiyo hasa kwa wagonjwa wa sukari. Lakini hapa kuna swali. Mtu ataweza kujiuliza, kwa nini mgonjwa wa sukari ale papai? Papai mgonjwa wa sukari anakula, ila asile usiku, asile kwa kuchelewa sana, au asilile peke yake. Ale vegetables, ale na papai. Zile vegetables zitasaidia mmeng'enyo wa nini? Wa papai. Lakini asile sana mlundikano wa wanga alafu ndo akala papai. No. Mgonjwa wa sukari anakula papai kwa sababu sukari yake tayari imesha chakatwa, tayari imesha vunjwa. Kwa hiyo akila, ile ni direct sugar, moja kwa moja inaenda kwenye cells, haiendi tena kuchakatwa mwilini. Kwa hiyo papai ni nzuri kwa afya ya mgonjwa wa sukari. Sawa? Papai inasaidia mwili katika kupambana na vijidudu na maradhi. Umeona nilivyokuambia, kama utasafisha mwili wako kwa kutumia papai na parachichi, utausaidia mwili kuepukana na wale parasites waliozidi. Wapendwa, parasites wakizidi kwenye utumbo mpana wanaleta madhara makubwa sana. Au wakizidi kwenye tumbo wanaleta madhara makubwa sana. Wanaanza kukukula wewe. Wakishaanza kuleta majeraha tumboni, nini kinatokea? Mwili wako hautaweza kujisaidia. Maana yake changamoto zitaongezeka. Sasa jitahidi kutumia papai kwa ajili ya kuepuka vijidudu vya maradhi, ikiwemo nini? Parasites. Lakini papai linalinda figo na kufanya kazi vyema. Figo inaweza kufanya kazi vizuri. Vyakula ambavyo vina direct sugar havina shida. Vyakula ambavyo havileti uzito wa kuchakatwa kwenye mwili havina changamoto, hasa kwenye organi za mwili ikiwemo figo. Lakini Kumbuka tumesema kuhusiana na kutoa sumu. Unapotoa uchafu mwilini, unazisaidia figo zifanye kazi vizuri, zisiweze kuleta kwa wewe ukishakuwa na mlundikano unaweza kupelekea figo kupata madhara hata ya kuwa na nini na mawe. Mnakumbuka vipindi tulivyozungumza kwa habari ya figo. Lakini pia papai linazuia kupata saratani. Kwa nini watu wanapata saratani? Kwa sababu saratani ni mlundikano wa uchafu. Yaani kile ambacho hakitakikani mwilini kinaenda kusababisha sumu. Ile sumu inaendelea kukua na kuleta madhara. Mnakumbuka last time nilisema hizi free radicals. Kitu ambacho kimezidi kikashindwa kufanyiwa kazi vizuri, kinaenda kuanzisha maisha yake yenyewe. Hayo maisha inayoanza ndo baadaye inakuja kuwa saratani. Mwingine anaweza kawa tu ni uvimbe ukaja ukaleta madhara baadaye. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kutumia vyakula asili. Papai unaweza ukalilima hapo nyumbani kwako, likawa msaada mkubwa sana kwa afya ya familia yako. Lakini kwa ujumla papai linasaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kufanya kazi vyema. Pendwa msikilizaji,
0: basi hizo ndizo faida za papai. Kazi yake kubwa ni kusaidia katika mfumo wa kumengenya chakula, na maisha ni chakula.
1: Haya basi, tunaenda moja kwa moja kwenye simu zetu kupitia 0712 695 992 kwenye line hapa. Hello, habari yako? Haya, bahati mbaya ametoweka, lakini anaweza kurejea tena kupitia 0712 695 992. Hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja kusalimia watu watano na kuacha ujumbe hapo, unarejea tena kwa mara nyingine, alafu maisha yanaendelea kwenye line. Hello. Hello. Hai, bahati mbaya.
0: Jamani,
1: unamuingiza kwenye mfumo, anaondoa mfumo. Sasa anafanyaje jamani mimi mwenzenu?
0: Huyo ndo alibahatika kuwa wa pili.
3: Habari za mjengo brada yangu?
1: Nzuri, habari ya kwako?
3: Salama kabisa. Mnasemaje AWR hapo?
1: Hatujambo. Habari za huko uliko?
3: Huko salama salimini.
1: Nani mwenzetu kutokea wapi?
3: Unaongea na Mayanga Hamisi Mayanga, kupatikana Chiwindi na Nyamba pande za Mtwara.
1: Oh, Hamisi karibu sana, utufungulie line.
3: Asante sana. Nashukuru sana leo kufungua line. Maana line imekuwa vibaya sana.
1: Leo umeibahatisha mapema.
3: Asante sana. Wa kwanza huyu hapa pande mambo ndo jirani yangu hapa, napatikana Masasa hapa. Wa pili Selemani Salum Kandelenjele, huko huko pande za Mtwara. Wa tatu ziende kwa wile Simba pale Mabatini Tunduru. Wanne ziende kwa Jidaya Mandoma pande za kule Morogoro. Tano na mwisho Isaya Saulo, bila kusahau Fikiri Dalio Gakara. Pamoja sana dada zangu ni jengoni hapo.
1: Barikiwa sana Hamisi.
3: Asante sana. Karibuni Mtwara.
1: Asante. Haya, baada ya Mtwara huko tunaendelea kupitia 0712 695 992. Tamani ukipata nafasi hiyo itumie vizuri kabisa. Salimia watu watano, kimaliza achia line ili wengine nao waendelee kuona namna gani wataweza kuingia pogetini ili wasalimie wale watano ambao wanatamani siku ya leo waweze kuzipata salamu hizo. Basi msikilizaji, nafasi ni yako ambao utaitumia kwa nambari ambayo tayari nimekwisha kukupatia, nami nitakuwa hapa kuweza kupokea simu yako. Naamini tuko pamoja na tutasikilizana katika hilo, tufuate utaratibu ili mambo yaende. Halo, kwenye line?
4: Halo.
1: Habari yako?
4: Safi, habari yako?
1: Nzuri sana. Habari ya kwako? Abi tena. Karibu.
4: Naomba kwa klabu. Niite Jidayomba Ndoma. Wale ni papa ndio apanda timbe hapa.
1: Aha, Jidayomba.
4: Niko madani hapa timbe leo.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Nianze na mpi mmoja kuitwa kitu mwanangu kwa klabu. Niite Shija Mayunga, maana yuko mwanangu anamtia mkuu heshima yake. Pia pili kwa keki ya moto na bia maharaga hapo. Hapa kuna mbimbo Morogoro anamtia mkuu heshima yake. Kuna Gombo Mlenge na Buku Magembe, maana ndio ya tatu kwa mtu mmoja utakuwa na zembo jina sisi ni kama sana ya nne kwa mtendaji Raymond wana mmepera mwanani apply inga sasa ndio mtu kisha kwa salamu nilipe sasa huyo mwana wa makomba tenda na sisi kwa yake dada hadi na dada ji
1: naam
4: unasema kwamba 26 manonga salamu club kingereza kwa tu apply mpenye kuja kwa
0: tunatamani tunaijenga.
1: Asante sana.
0: Barikiwa Jidayomba ndo majapo ma, mawasiliano hayakuwa mazuri sana. Lakini basi tumempata.
1: Basi watatuambia wengine kwa nambari 0712695992. Naamini ukifanya hivyo ukipata line tafadhali salimia tu kwa 5 alafu tuachie ujumbe hapo. Ukimaliza tu unachopaswa kufanya ni kuweza kuachia line alafu basi narejea tena kwa mara nyingine. Nafasi ni mbili tu ambazo tunakupatia kwa ajili ya kuweza kusalimia tu 10. Tafanya hivyo alafu tutaona mambo yanaje hapa. Hello.
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Habari ya kwangu ni njema. Habari hapo studio?
1: Ni nzuri sana. Nani mwenzetu kutokea wapi?
5: Hapo unazungumza na Fredrick Ruteja kutoka Chato Nyashimba, mtaa wa janja uliochangamka. Ukitaka msukumo wa kwanza kuliki smartphone.
0: Chato hiyo.
1: Ah, ise wewe kiboko. Wewe ndo msukumo wa kwanza kumiliki smartphone eh?
5: Hapo. Ndo wa kwanza kuimiliki hiyo smartphone bwana.
1: Hongera. Haya, karibu na watu watano msukuma.
5: Watu watano wa usike wa kwanza na huyu Nyanda Masala kila pande za hapa Nyashimba. Sawa janja, wa pili nakuja kwa huyu Mateso Manana, ukipenda muite mzee wa suti akiwa pande za Nemba Bialamlo. Salamu ya tatu naipeleka kwa Tingisha Pungoja akiwa pande za Nganzo pale Bushirombo. Salamu ya nne naipeleka kwa Kingi Matocha akiwa pande za Kakubiro. Na tano ya mwisho naipeleka kwa Frank Mtanange. Ujumbe nawaambia wapige kazi jamani.
1: Asante sana, salimia huko msukuma.
5: Haya
1: bora. Nyote mna vimeo. Halo kwenye line. Habari yako?
5: Dada, habari ya mjengo.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
5: Salama tu, Mungu anasaidia dada.
1: Nani mwenzetu kutokea wapi?
5: Hii kanta hawa tetezi kempu naitwa Daso Butunga. Daso Butunga nafanya poa kutoka Mwangongo kata ya Mwashiku Igunga.
1: Daso, karibu sana uwanja wako huu.
5: Asante. Namba moja nitaanza na huyu Tingisha Punguja akiwa Nganza Ushirombo. Ya pili achukue huyu Mwana Matulanya. Ya tatu achukue jamaa moja anaitwa Jiriama Hela Kape akiwa na huyu Mahela Damalo akiwa Kaumbu. Ya nne achukue huyu Richard Ndachi akiwa na Sale Kahaya. Ya mwisho dada achukue jamaa moja anaitwa Damadi Makelemo akiwa Itunduru. Dada endelea kuwapeleka. Nashukuru sasa kwa kuipokea simu yangu. Oveja Mayo.
0: Oveja Daso.
1: Barikiwa Daso. Haya, baada ya Daso kwenye line leo.
5: Makumbili kwa watu wote, habari zenu?
1: Nzuri. Habari ya kwako?
5: Ni salama sana. Kwa msikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa Tuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Raymond Miovela ndilo jina langu, napatikana Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni mchana mwema wafuatao. Mtu wa kwanza kabisa anaitwa Jidayomba Ndoma, anapatikana Igunga pale Tabora. Wa pili anaitwa Kubiru Mwandu, anapatikana Manyagura Nzega kwa Brighton huyu. Wa tatu niende kwake huyu hapa anaitwa Daso Butunga, na anapatikana Tabora. Nambari ya nne naenda pale jijini Tanga kwake huyu hapa anaitwa Ali Mote Bombani pale. Mwisho kabisa ni kwa wasikilizaji wote, hawa watawasilishwa na mtu mmoja anaitwa Emmanuel William. Anawasilisha vema kabisa Hatuna Kitu Kempu pale Tabora. Nakwambia safi sana, Hatuna Kitu Kempu tumesimama kwa ujasiri kabisa, tunasema 2026 ukijitahidi tutakuita. Wapendwa wangu
1: Raymond,
5: leo nimeona nije nije kwa namna ya tofauti kidogo.
0: Hapo sawa eh? Na sisi tumeshangaa.
1: Ndio maana tumekuwa pole. Barikiwa. Jamani, tusizoe.
0: Ndio.
1: Tusizoe. Haya, msikilizaji, alikuwa ni Raymond Miovela. Wapendo wangu, leo aka imenyoka tu. Niambia pia kupitia 0712 695992, popote pale ulipo, salimia watu watano. Ukimaliza niachie ujumbe hapo, rejea tena kwa mara nyingine. Na wakati wale wa jumbe fupi za maandishi, tafadhali utaratibu ni ule ule tu. Unachopaswa kufanya ni kukumbuka tu kuandika vizuri ujumbe wako. Salimia watu watano, tuachie hapo ujumbe. Na sasa tukisha usome itakuwa na kaa vizuri. Sasa sijui tunaelekea wapi. Kwenye line, hello. Hello. Hello. Haya, kwa sababu ongei, ngoja niendelee na mambo mengine. Kwenye line, hello.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Salama tu, habari yako?
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
6: Naongea na Daudi.
1: Daudi uko barabarani nini?
6: Barabarani tena tu chepo.
1: Okay, haya, tuambie leo nakumbuka kina nani? Unawasalimia kina nani leo?
6: Leo namsalimia ndugu yangu anaitwa Geoffrey Tobias. Kwa kushindinda, atakiwa mkumbe lamba. Pili ni mke wangu pamoja na watoto. Wa tatu ni mchungaji Alex Tarandangu. Ya nne akiwa hapo tuna salama anaitwa Sada Tugashi. Na mwisho ni mchungaji Frenki akiwa huko Iguno wilaya ya Mkalama. Salamu Zaburi 133 kwanza.
1: Asante sana Daudi, wasalimie huko. Amen. Haya, kutoka kwake Daudi tunaendelea na mwingine ili tujue nani naye anasalimiwa baada ya Daudi. Kwenye line hapo. Hello.
7: Kwao ya pili na ya mwisho. Sasa hivyo ndivyo mela msemaji mkubwa tuna kitempo kasema kwamba na mitani mingi singoni ya kula Iringa ndipo ninapopatikana nimerejea. Hebu nimalize tena wadau watano kama ifuatavyo. Mtu wa kwanza kabisa anaitwa Frank Sababu Amos babake na Mary. Huyu anapatikana chini ya jengo la Benjamin Mkapa pale jijini Dar es Salaam. Nambari ya pili niende kwa katibu mtendaji wa hatuna kitu kempu, dada msomi huyu anaitwa Paulina Joseph, anapatikana Changombe juu Dodoma pale. Pale pale Dodoma yupo bwana moja anaitwa Richard Mdaki. Huyu ni reporter wa hatuna kitu kempu, ni superstar huyu jamaa. Nambari ya nne naenda kwa mwana Matulanya, anapatikana kule Biharamulo. Mwisho kabisa nimalize kwa Sadiki Rafaeli, anapatikana pale Kigoma. Namwambia Ubugari Kundagala mwanzo mwisho. Hakuna kitu kempu, tunasema 20, 26. Ukijitahidi tutakuita. Dada zangu wapendwa,
1: naam,
7: Mungu awabariki, niwatakieni kila la heri na utangazaji mwema.
1: Asante, asante, barikiwa. Haya bana, leo Raymond kaja kivingine, hamna shida, tunaendelea kwenye line. Hello.
8: Tutaelewa tu.
9: 20, 26, niko hapa. Habari ya AW na Tanzania, Morogoro Castle, meli inaleta mimi.
1: Ni nzuri Frenki, habari za Dar es Salaam?
9: Dar es Salaam hali ya hewa ni nzuri kweli kweli, mvua za hapo na pale. Tunashukuru kwamba hatutembei na leso tena.
1: Okay.
9: Na hii kwa kata mti panda miti, kata mti panda miti.
1: Karibu sana Frenki.
9: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Frenki Sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko kati kati ya jiji la Dar es Salaam. Niko posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Na nafasi yangu ya leo kabisa ya kwanza naianzia pale maeneo fulani ya Kiegea Mkwapo jijini Dodoma. Yuko kijana wetu anaitwa Richard Mdachi. Yeye ni reporter mkuu hatuna kitu kempu, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Isimani Iringa. Yuko mkuu wa nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samuel Vakubala alimaarufu Uncle Sam. Mimi kwa heshima zote huwa namuita babake na Lei. Huyu ni mzee wa M-Pesa, ukienda pale kajaze miamala yako yote. Heshima nyingi sana kwako mkuu kwa kuwa mwaminifu. bwana, nafasi ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya manispaa ya Shinyanga mjini. Nazungumzia Shai Town. Pale kuna dadangu wa damu kabisa anaitwa Soji Charles Kazungu. Huyu ni mama yake na Kazungu. Najua Sanjali na mwanae Anet wanaisoma vyema AWR Tanzania. Masafa ya 99.5. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha pale maeneo fulani ya Igunga, Kabola. Yuko mwanachama makini sana, hatuna kitu kempu. Emmanuel William, heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho nitamalizia maeneo fulani ya Nyabula Iringa. Liko semaji la kiwango cha kimataifa, hatuna kitu kempu. Mwite Raymond Mnyovela. Bwana mkuu, saruti jingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
1: Thank you.
9: 2026 hatuna kitu kempu. Sisi mkijitahidi bado tutawaita. Karibu sana Dar es Salaam kwenye utalii wa ndani.
1: Asante sana. Wasalimie huko.
9: Wala msiogope, na mimi nipo pamoja na nyinyi.
1: Asante sana. Haya bwana, Dar es Salaam kuna kalika na hatuna shaka, wala wanaotamani kwenda waende tu. Ila vimvua vikikukuta Dar es Salaam utanielewa tu.
0: Hakuna joto.
1: Hakuna joto.
0: Majengo ya kujikinga yako mengi.
1: Ah, kwa twende tu. Tusihofie.
0: Maana kuna maeneo
1: hatari. Halo.
8: Walete wote. Tam Tam Salam Club. Bendera chuma. Mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo. Kila umoja anabaki anatabasamu. Ni Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania?
1: Nzuri. Habari za kwako Isaya?
8: Salama kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi niko salama kweli kweli. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Mikuyu pale Singida. Yuko Haruna J. Nyoni, namwambia mkuu aminia tu pamoja, huyu ni mkali wa Tamtam, namwambia tu pamoja sana mkuu. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna mtu wa kuitwa Asad Mambo, ndo maeneo ya Masase pale Mpara, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Chwindi Mtwara pale, yuko mtu mmoja anaitwa Hamisi Mayanga, namwambia ndugu yangu tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne, Kilimani Rufiji Mkwani Kwani, pale yuko mwasisi wa taifa kubwa, hapa namzungumzia Lukas Yeremia babake na Hepi, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nitayomba Ndoma maeneo ya Mondo pale Ifunga, namwambia ndugu yangu tuko pamoja. Ndugu yangu hapo studio.
1: Naam.
8: Walete wote.
0: Haya.
1: Asante. Bwana Isaya, tunaendelea kwenye line. Hello.
10: Hello.
1: Habari yako?
10: Mama.
1: Sauti yako iko chini sana. Nani mwenzangu, kutokea wapi? Naitwa nani?
10: Naitwa Gunda.
1: Unaweza kuongeza sauti yako tafadhali? Maana tukusikii vizuri.
10: Haya,
1: ongera, karibu sana.
10: Asante sana. Niache na wanawake wale, niko na kama tunaanza mjia mpe mapate. Ya pili kwa mjia mpe mwanaka tanakilabu. Niite nita kama jinati au babake kwa mjia mpe mwanaka. Ya tatu padaku utunga. Kena wangu wa siku mpunga mwambia mkume shima kwangu. Ya ane padada kependa maku. Esa Dogani. Mwanao nyandeko mwakipanga mwambia mkume shima kwangu. Kuma mahona angasa maeneo ya mamea wa baraturi. Isho kabisa kwa kuburu mwandu. Kuburu mwangu babadi pale maana pale mwanangu anakuwa heshima zao. Dada Abi.
1: Abi.
10: Nasema kwamba 2026 manonga sarani tatu itegereke kwa kitendo hicho tu kwa hiyo. Tuko pamoja sana leo, umesikia sana ndugu mara ya pili.
1: Haya, pamoja sana. Na haya, barikiwa. Na kufikia hapo tunafikia tamati ya ile zoezi la simu za moja kwa moja. Tayari ni saa 6:40. Ambapo tunasitisha zoezi hili. Na ni kushukuru tu msikilizaji kwa sababu umepiga simu, lakini wale ambao jamani mkipewa nafasi tumieni vizuri. Mtu anaongea kautaki jamani. Bwana, ndoaje sasa hivi?
0: Ni wa hivyo. Jamani, yani mimi bwana, mtu mmoja tu ndo ananifurahishaga. Tingisha punguja.
1: Moko. We, sijamsikia alafu.
0: Hatari kubwa, yani hiyo inafurahisha kulikweli. Haya, jumbe zipo za kutosha bila shaka. Leo watu wamejitahidi, vigezo na masharti vimezingatiwa.
1: Ni wachache.
0: Kwa hiyo tujitahidi basi, ngoja tuende vizuri. Ila kwa kweli wamejitahidi. Hongereni wasikilizaji kwa wale walotuma ujumbe kwa kufata vigezo na masharti. Mwenyezi Mungu awabariki. Huyo hapa anasema, habari zenu hapo studio.
1: Nzuri.
0: Naitwa Faraja Pascali Rukasi, naishi Kisogwe Kibondo. Namsalimia dada Anita yuko Nyakanazi, mdogo wangu Busara Pascali yuko Kifula, rafiki yangu Silvanosi yuko Kisogwe na kaka yangu yuko Kisogwe. Jamani, tuwe tunakumbukana. Hata kama tuko bize, tukumbukane. Waambie na watakia mchana mwema wote. Faraja Pascali, mtu wa kazi tu. Bye. Haya, Faraja, tumekuelewa. Huyu hapa anasema, hamjambo hapo studio?
1: Hatujambo.
0: Niite Susa Jisandu wa Bugaya Mbelele, Igunga, Tabora. Mchana mwema kwa Machenulu wa Juma, Sadiki Msoma, Ndakama Jilasa, Mwana Matulanya, Mayala Mashili na Juma Lubinza. Mtumaji ni Susa Jisandu. Susa, asante sana. Mwingine hapa anasemaje? Yeye anasema, mlo mwema, vipi hamjambo mjengoni?
1: Hatujambo.
0: Naitwa Fredriki, ninatokea Kibondo. Namsalimia Metodi Maniwani kutoka Kisogwe na nani Ushindi akiwa Kigoma. Asante dada zangu, au basi na shangazi wangu. Jamani, basi nimejitahidi ujumbe wake, lakini basi amefanya vizuri. Huyu ni Masuka Nyenge kutokea Ujungu, Iramba, Singida. Mlo mwema kwa Esther Dogani, Malundi Jifula, Masanja Mbutia, Jili ya Mahelagakwe, Jenga Kijiji, Suleimani Sambai. Ujumbe, tuko pamoja na wapenda wote. Haya, ujumbe mzuri huo, tunakushukuru. Nikiangalia ujumbe mwingine kutoka kwa msikilizaji, huyu ni Paulo Njile kutokea Mwabaraturu, Igunga. Mchana mwema Tunga, Ida Yomba Ndoma na Joseph Kenja, Seleli Kinga na ujumbe, na watakia mchana mwema. Huyu ndivyo ambavyo ametuambia Paulo Njile katika ujumbe wake huo. Anasema, hodi hodi hapo studio.
1: Karibu.
0: Luhagasibu kutoka kijiji, kutoka wapi? Jilili. Mlo mwema uende kwa Joni Mahalale, Shija Sibu, Shija Ngelo, Bebelu Shupavu, Manyanya Saida. Ujumbe, usimdharau unaye mjua. Hata unayemjua usifanye nini? Usimdharau. Huo ndio ujumbe wake jamani. Kwa kweli kuna ile usimdharau asiyekujua, usiyemjua. Hata unayemjua usimdharau. Hello, mambo vipi?
1: Safi.
0: Naitwa Sara Deusi. Mlo mwema kwa watu hawa: Regina Joni, Margaret Joni, Limbu Sibu, Ferista Mozesi, Doto Kashinje. Ujumbe, Mungu akisema ndio nani akatae?
1: Hakuna.
0: Hakuna. Kwa sababu hakuna kama Mungu. Mungu. Naitwa Sadiki Msoma wa Simbo, Igunga, Tabora. Salamu kwa Doto Mahona, Machenulu wa Juma, Kevin Brighton, Susa Jisandu na wajina wangu Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Sadiki Msoma, asante kwa ujumbe huo, nami nimeusoma ujumbe wako. Aya, huyu anasema, habari, naitwa Karen Kavishi, natuma mlo mwema kutoka kwa baba yangu Richard Kavishe. Aya, Josefa, huyu ni mama yake bila shaka, Samueli Mkoko, Habi Mshana na washiriki wote akiegea, wote wa Morogoro. Ujumbe, Mungu msaada katika maisha ya mwanadamu.
1: Kiegea moja.
0: Karen, huyu ni binti huyu. Basi ametuma salamu, kamtumia baba yake, kamtumia na mama yake.
1: Aya,
0: na mimi pia nimezipokea mwanangu, asante sana. Naachana na huo ujumbe, naangalia ujumbe mwingine. Anaitwa nani huyu? Tondo, anaitwa Tondo Tondo. Kutoka Igogo, Igunga. Salamu kwa nani? Amosi Dutu, Isaya Masunga, Mkwabi Ngwegwe, Ngwegwe. Haya, Ganja Bugali, mama mzazi, ujumbe maisha ni kama chupi, kuvaa ni ya kwanza, kuvua ni ya mwisho. Ya kwanza kuvaa, kuvua ni ya mwisho.
1: Jamani.
0: Ujumbe huu anasema haya bwana, wewe kwa jinsi ulivyofanya sisi tunashindwa kufafanua zaidi kwamba ulikuwa unamaanisha nini. Huyu ni Joyce Lujina, nipo Masanza Kona, mkoa wa Simiu. Mchana mwema kwa Lenga Chapati, Masaka Mahalange yupo Simiu, Renard Mabindo yupo Kalemela, na nani huyu Makanisani Busega, Ndoto, bila shaka Ndoto jamani, Mahona yupo Tabora, na wasikilizaji wote wa nini katika dabi dabiliwala dabiliwala
1: hivo hivo.
0: Ujumbe, timu za kitaifa zimeanza isiwe chanzo cha kuvunja ndoa.
1: Jamaa na wanacheza mda mbaya,
0: kuna hati hati ndoa zikaingia matatizo.
1: Wanajua
0: habari za hapo studio wapendwa. Niite Joyce Nzumbi, napatikana Mwanza Igoma. Salamu ziwafikie wafuatao: baba mzazi anaitwa Nzumbi Lukuna, Lukunu, mama mzazi anaitwa Agnesi Kadikilo, wanapatikana Mwanale Nkula Simiu, pamoja na familia yao. Ujumbe, Yesu anakuja. Ujumbe mzuri, asante. Kwema hapo studio.
1: Kwema.
0: Salamu zangu zote tano ziende kwa watu wote waliobahatika kuona siku ya leo. By Christopher kutoka Karatu, ujumbe, karibu Karatu, kumenoga maana ni sehemu ya utalii
1: Karatu hiyo.
0: Wale wote waliobahatika leo kuiona wametakiwa salamu za mlo mwema. Habari za hapo mjengoni, dada zangu
1: nzuri.
0: Kwa majina naitwa Luciana aka fundi wa kushona mayai wa kwanza. Salamu zake ziende kwa mke wake kipenzi Moses, ziende kwa Moses Kasim, Danieli Samoja na Paulo studio tano, na mwisho wanatimu wote wa kambi tatu. Ujumbe, hata ubuyu ulianza kama mchicha, pambana tusikate tamaa. Kwa hiyo pambana tusikate nini tamaa, huo ndio ujumbe wake. Basi niangalie jumbe zingine hapa, na muda nao unakimbia. Naitwa Mikembo Lubasha, niko Masunkune Singida, mlo mwema kwa namba Nchenya Kashinje, wa pili Jili ya Mahelaga, kwa tatu Seni Lukumba, Magufuli Jikono na Jandama, mwisho Kesi ya Moto. Ujumbe, namtegemea Mungu. Huo ndio ujumbe wake. Yeye namtegemea Mungu. Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu, Kiegea Mpwapwa, salamu zake ziwafikie Lukasi Yeremia, Ernest Nyato, Samueli Vakuvala, Buhu Magembia. Ujumbe, 2026 ukijitahidi tutakuita. Huo ndio ujumbe wake. Anasema kamwene. Dada, bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Naitwa Raymond Muyovela kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa Tuna Kitu Kempu. Mlo mwema kwa Mayala Mashili, Nda kama Jilasa, Jidayomba Ndoma, Sadiki Rafaeli, Soji Chazi Kazungu na Fredi Moshi. Ujumbe, kupoteza ni rahisi kuliko kutafuta. Naitwa Raymond Muyovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Kupoteza rahisi.
1: Kutafuta
0: kazi. Prosper Makoye Nginda, niko Nemba Biharamlo, nimeandaliwa ugali na maharage, wawahi mezani. Mateso Manana akiwa Nemba, na Makeja Lutandula akiwa Mgaza na Mganza Chato, na KG Matochi akiwa Geita. Katika ujumbe, tuzidi kumuomba Mungu siku zote. By Prosper Makoye Nginda, tunakushukuru kwa huo ujumbe. Mimi nakimbiza, najaribu kukimbiza hizi jumbe, muda umeisha sana. Habari zenu?
1: Nzuri. niite Shimbo Lagula Igogo Igunga. Mlo mwema kwa Doto Mahona akiwa Mangungu, Magula Sheli akiwa Ulanga, Jidayomba Ndoma akiwa Mondo, na Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe, Sara Deusi akiwa Igogo. Ujumbe, usimdharau mtu usiemjua. Haya, na hilo nalo neno, usimjua usimdharau, hata unayemjua usimdharau. Luhende Njile kutoka Igogo anamsalimia Kipala aka bila shaka aka Lado pamoja na Mikaeli aka Jini Igosha pamoja na Luhende Ntungwa kutoka Igunga Tabora Igogo. Kamaliza hivyo basi huo ujumbe mie nimeusoma. Jidayomba Ndoma Mondo Igunga, mlo mwema uende kwa Esther Dogani, Maduhu Lusangija, Joni Luhende, Daso Butunga, Gimbai Budeba, Nyanda Mashili akawa amemaliza hivyo. Basi mwingine huyu hapa anasema Afande Mambo Ndo Masasi, mchana mwema kwa mume wa mtu, Kesi ya Moto, Fredi Moshi, Hamisi Mayanga, Fredi Moshi pamoja na Fred Sababu, Kulwa Mahona na pacha wake akawa amemaliza. Anasema Edward Mashauri Bugi akiwa Nyehunge Ucho Samanza, ameandaliwa ugali samaki na wali wa karibie. Lazaro Mashauri Makule Metiasi, Good Luck Bereda, Josefu Kinasa, ujumbe mchana mwema kwao. Haya, watafurahi kusikia hivyo. Anaitwa Joni Kwangu akiwa Sikonke Tabora, mchana mwema kwa Lenga Chapati, Joni Luhende, Isaya Saulo, Tino Mchomoko, Masuka Nyenge, ujumbe Mungu kwanza, hakika mengine ni baadaye. Jina ni Henoki Haruni kutokea Idete Mufindi. Salamu zimwendee mke wake ni Mkazaeli Chavala na mwanae Melissa Mdeya. Ujumbe, heshima ni jambo la msingi katika maisha na dharau haziwezi kukufikia popote. Asanteni hapo Jengoni. Haya, barikiwa. Habari hapo studio.
11: Nzuri.
1: Kwa jina naitwa Beberu Jipeme kutokea hapa Jilili ya Igogo. Napenda kumshauri rafiki yangu Manyanya Saida, nasema usipende kudadisi jambo lisilo kuhusu, maana walimwengu wanachafua maisha ya wapambanaji kupitia ufuatiliaji. Na pia natuma maombi kwa Shija Ngelo Madoshi, ukikutana na maadui ya uzako usimwangalie kwa hasira, mwangalie kwa upendo, kwa sababu adui yako ndiye wanakuletea mambo mabaya, na ukijua jitahidi kumkwepa, ila kwa rafiki mashallah atakudharau, atakuraza chari. Na kutakia mlo mwema, ujumbe kutoka kwa Beberu Jipeme Jilili, watatu wa wasalimu jamaa angu Amosi Deusi Luhanga. Jamani, ujumbe umeshindwa kueleweka kwa sababu umekuwa
11: umeunganishwa,
1: umekuwa mrefu sana. Tumesema vigezo na masharti vizingatiwe. Nasoma jumbe mbili za mwisho. Huyu ni Sayenda Magesha kutokea Shibalanga Geita, mchana mwema kwa wafuatao: Lenga Chapati, Elisha Maige, Amosi Katumbi, Christopher Mlekela na Danieli Mangu. Akamaliza yeye, hakuwa na maneno mengi wala hakutuma ka ujumbe kakusema kwamba ujumbe. Habari zenu hapo studio?
11: Nzuri.
1: Nisomeke kama William mtoto wa nani, mwana Matulanya, napatikana Kikomakoma. Za kwanza kwa mama yangu Lejina Makoye, za pili baba yangu mwana Matulanya, za tatu mdogo wangu Saidi Makoye na Makoye, pia Martini, bila kumsahau Faraja. Ujumbe, alipokanyaga tembo ni makazi tosha kwa sungura. Bye William mtoto wa mwana Matulanya, asante. Jamani, niseme hivi, asanteni kwa wote mlotuma ujumbe na kupiga simu, lakini bado ninaomba radhi kwa wale ambao ujumbe wao sijasoma, kwa sababu ujumbe zimetumwa ni nyingi sana, lakini mimi nilizingatia vigezo na masharti. kutuma ujumbe mmoja inatosha. Ukituma ujumbe 50, sasa hivi mtu anayetuma ujumbe 50 wakati ni ujumbe huo huo. Yani ninaacha na elekea kwa yule ambaye ametuma ka ujumbe kamoja. Kwa hiyo tukiwa waaminifu hivyo, basi tutapata nafasi ya angalau kurahisisha kazi ya jumbe nyingi ziweze kusomwa. Tumefika tamati ya kipindi chetu hiki cha salamu za mlo mwema, na kwa muda wote huo basi umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa.
12: Nami ni Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana kwa pamoja nawe siku ya leo.
1: Basi bila kupoteza wakati, turudishe matangazo haya Dar es Salaam, na kwa sasa sisi tunasema msikilizaji, tunakupenda, tumebarikiwa sana nawe katika kipindi hiki ambacho kimefika mwisho.

msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi kizuri kutoka kutokea hapa studio, kipindi cha Sema na Jamii. Nami nipende kukualika tena sasa hivi utakapojiunga na Rock FM kutokea huko Mbeya kwa kipindi kizuri cha Mulika kuanzia saa 7 kamili mpaka pale itakapohitimu saa 9 kamili. Mimi ni Esther Nkoko, naendelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa studio.

Habari ya wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali imekutana na management ya mamlaka ya mapato Tanzania kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Katika kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Devota Minja, kamati imeipongeza TRA kwa juhudi zake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma kwa walipa kodi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI amesema maabara ya kisasa inayotumia teknolojia ya akili unde itasaidia kuboresha utoaji wa huduma za vipimo vya magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kwa wananchi. Akizungumza kupitia taasisi hiyo, amesema maabara hiyo ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika kuimarisha sekta ya afya, na kwamba JKCI imefanya kuwa maabara kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba meli zimeanza kupita tena katika mlango wa bahari wa Hamas, na kwamba njia hiyo muhimu ya kusafirisha mafuta duniani itakuwa wazi kikamilifu kufikia siku ya Ijumaa, mara baada ya Marekani na Iran kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Na taarifa ya maafisa wa kijeshi nchini Marekani imesema ndege ya kijeshi ya nchi hiyo aina ya Boeing B-52 imeanguka muda mfupi baada ya kupaa katika kambi ya jeshi mjini California, na watu wanane waliokuwemo ndani wanakisiwa kufariki. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu ukatili dhidi ya wazee. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu ziara ya rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kutembelea kituo cha kurejeleza taka jijini Nairobi, Kenya.

0: Kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Moshi. Karibu Lea.
1: Asante Arnold. Kufuatia makubaliano ya sitisho la mapigano la kudumu baina ya Marekani na Irani yaliyotangazwa jana Jumapili Juni 14, viongozi wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa wamepongeza kufikiwa kwa makubaliano hayo, huku wakihimiza yaheshimiwe na pia kufunguliwa upenyo maalum wa kupitisha misaada ya kibinadamu katika mlango bahari wa Hormuz huko nchini Iran. Akizungumza mjini Geneva, Uswisi, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema,
2: "The conflict has had
1: mgogoro huo umekuwa na athari kubwa kwa haki za binadamu katika eneo lote la ukanda huo na ulimwenguni kote. Miezi iliyopita imeonyesha kwamba utofauti mkubwa ulioko katika eneo hilo hauwezi kutatuliwa kwa njia za kijeshi.
2: By military means."
1: Kutoka Mashariki ya Kati twende Afrika, ambapo mapigano nchini Sudan yanaelezwa kutoonyesha dalili yoyote ya kupungua, huku pande zinazohasimiana zikituhumiwa kutumia mbinu za kukamata kiholela, mateso na kutowesha raia kwa nguvu. Taarifa iliyotolewa leo na tume huru ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza ukweli kuhusu Sudani imesema vitendo hivyo vinaweza kuhesabiwa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Chande Othman amesema raia wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita hivi. Wanakabiliwa si tu na mashambulizi ya moja kwa moja, bali pia mfumo unaozidi kukua wa ukandamizaji, kukamatwa kiholela na hofu ambayo imepenya katika kila nyanja ya maisha. Na leo ni siku ya uelimishaji kuhusu ukatili dhidi ya wazee duniani, ambapo Umoja wa Mataifa umesema hatua zaidi zinahitajika kuwalinda wazee dhidi ya ukatili, huku ukionya kuwa uelimishaji pekee hautoshi na kwamba dunia inapaswa kuimarisha sheria, huduma za afya na mifumo ya kuripoti matukio ya unyanyasaji. Mwisho wa muktasari wa habari.
0: Asante sana Lea Moshi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina. Salia papo hapa tafadhali.
3: Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
0: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Mataifa duniani yanaendelea kuweka nguvu katika kufikia malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs, huku kukiwa na uhusiano mkubwa kati ya utunzaji wa mazingira, mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabianchi na ujenzi wa amani katika jamii. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock alifanya ziara ya kihistoria nchini Kenya kwenye kituo cha kukusanya, kuchakata na kurejeleza taka cha Korogocho, Korogocho Material Recovery Facility MRF, kujionea namna vijana wanavyogeuza taka kuwa fursa za kiuchumi na silaha ya kutokomeza umaskini na uhalifu mitaani. Rashid Malekela amefuatilia taarifa hiyo na kuandaa mada hii kwa kina.
4: Katika eneo hili la makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda, likiwa maskani ya takribani watu 200,000, kuna kituo cha urejelezaji. Ndani ya kituo hicho, maboksi yaliyofungwa kwa kamba na magunia makubwa yaliyosheheni taka yamesimama kama kuta. Katikati ya mrundikano huo, Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock, akiambatana na ujumbe wake na waandishi wa habari wenye kamera, wanakagua hatua kwa hatua namna ambavyo taka hizi zinapewa thamani mpya. Ziara hiyo ilifanyika Juni 10 katika kituo cha MRF kilichopo jijini Nairobi, Kenya. Kituo hiki ni cha kwanza cha aina yake kujengwa kwenye makazi yasiyo rasmi jijini humo, kikilenga kuleta mabadiliko yanayoongozwa na jamii yenyewe. Akiwa kituoni hapo, Annalena Baerbock ameshuhudia namna miradi ya mazingira inavyotumika kama nguzo ya kudumisha amani na utulivu miongoni mwa vijana katika maeneo hatarishi, huku akidadisi kwa maelezo zaidi. Kisha akatoa hotuba inayolenga kuhamasisha amani na utatuzi wa migogoro ili kulinda usalama wa kimataifa.
5: Chata ya Umoja wa Mataifa si jambo la hiari, bali chata ya Umoja wa Mataifa iko wazi kabisa. Kila nchi mwanachama inapaswa kutatua migogoro yao ya kimataifa kwa njia ya amani, kwa namna ambayo amani, usalama na haki za kimataifa hazitakuwa hatarini.
4: Kauli hiyo inaungwa mkono na viongozi wa mradi huo, ambao wameeleza kuwa uwepo wa miradi ya mazingira kama uboreshaji wa mto Nairobi na kituo hiki cha kurejeleza mali ghafi umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza viwango vya uhalifu, kudumisha utulivu na matumizi ya dawa za kulevya. Mwenyekiti wa muungano wa vikundi vya jamii, yani CBOs, Geoffrey Otieno, amefafanua kuwa kituo kinasaidia kurasimisha kazi za wakusanya taka na kinajumuisha mradi wa majaribio wa nzi weusi, yani black soldier fly, unaochakata taka kuwa mbolea na chakula cha mifugo.
6: MRF is material recovering facility.
7: MRF ni kituo cha kurejeleza malighafi ambacho kinakusanya taka zote zinazoweza kurejelezwa na kuziuza tena kwa kampuni za urejelezaji ili kuepuka uchafuzi wa mazingira. Tuliona kwamba tunahitaji kufanya mabadiliko kwenye mazingira kwa sababu kwenye eneo letu la bustani kulikuwa na uchafuzi wa mazingira kutoka mtoni. Plastiki nyingi zilitoka maeneo mengine tofauti na zilikuwa zikiziba kwenye bustani yetu. Kwa hiyo kimsingi kikundi chetu tuliona hii kama fursa ya kufanya mazingira kuwa safi na kutengeneza kipato kwa kikundi kwa kusanya plastiki na kuziuza tena kwa wakusanyaji wakubwa.
6: By collecting the plastics and selling them back to the aggregators.
4: Raymond Kimeu mwenye umri wa miaka 32 na baba wa familia amebainisha kuwa kituo kimewapatia ajira na kuingizia kipato huku kikiepusha vijana wengi kujiingiza kwenye vitendo vya uhalifu na matumizi ya dawa za kulevya.
8: Vijana wamepokea hali hii kwa kuwa kwa saa hii imeweza kuajiri wengine wetu kazi hapa ambao hawakuwa wanaweza kufanya kazi hapo awali. Ambapo vijana wamekuwa sana wakijiingiza kwa madawa, kuna wengine wamekuwa katika uhalifu, lakini mradi kama huu ulipokuja imeweza kutoa vijana wengi kama unavyoona. Tuko na kijiji, tuko na mali patakataka Dandora ambapo uhalifu unaweza kuwa wa juu sana, lakini tukiona mradi kama hizi tunaona mambo inabadilika na tunaweza kujiepusha na madawa. Tunaweza kana mabibi zetu ambao hapo kitambo ulikuwa ukikula dawa zako ukai hata na mke, lakini kutoka huu mradi ukuje umeweza kutupea mapato na sasa tunaweza kulisha hadi familia zetu. Naweza kutoa pesa hapa kwa huu mradi na niweze kulipia school fees, na pia huu mradi umenisaidia naweza kujikimu kimaisha na kimahitaji.
4: Mbali na vijana wa kiume, mradi huu umewajengea ushujaa wanawake wa Korogocho ambao hapo awali walisita. Mmoja wao ni Mercy Atieno mwenye umri wa miaka 35 na mama wa watoto watano. Kazi hiyo imemsaidia kujishughulisha na kujiepusha na vishawishi hatarishi vya mitaani tangu alipofiwa na mumewe.
9: Ya kwanza mwanzo nilianza na kubeba takataka kwa ma households. Naweza sema kuingia kwa ma households ilikuwa ni problem juu kupata msichana aingie kwa kazi ya takataka si rahisi. Sasa niliolewa but mzee akahaga, nikakuwa na hiyo courage ya kuingia kwa industry kufanya kazi ya garbage. Nikaanza ku collect garbage kwa group inajiita Ngunyumu, na hiyo Ngunyumu imenishikilia. Nikaona kumbe kazi ya takataka inaweza nilea na watoto, inaweza nitoa kwa mambo mengi kama usharati, juu hiyo ni kitu tulikuwa tunafanya. But nilipoingia unapata kila saa uko busy.
4: Mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Italia na kutekelezwa na taasisi ya Avis Foundation kwa kushirikiana na shirika la makazi la Umoja wa Mataifa UN Habitat, halmashauri ya jiji ya Nairobi na shirika lisilo la kiserikali Miscoach Kenya. Baada ya kuonesha mazingira ya kituo hicho, Geoffrey Otieno anatuma ujumbe kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa akieleza changamoto wanazokabiliana nazo wakiwa vijana 10 wanaofanya kazi kwa kujitolea.
6: In MRF our biggest challenge let's say is financial problem.
7: Hapa MRF changamoto yetu kubwa ni tatizo la kifedha, kwa sababu tungekuwa tunafadhiliwa vizuri tungeweza kuajiri watu wengi iwezekanavyo na kununua bidhaa nyingi zaidi zinazoweza kurejelezwa na kugeuzwa kuwa fedha ili kuwalipa watu wanaofanya kazi hapa.
6: To pay the people operating is.
0: Shukran Rashid Malekela kwa mada hii kwa kina, na kila laheri kwa vijana wa Korogocho. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda, kwa heri.
10: Yeah.

Kwa kuitunza thamani yako kwangu, nitahakikisha ninakufikia hapo ulipo. Iwe alfajiri na mapema, mchana, jioni, ama usiku wa manane, na kukuhabarisha kuhusu jumbe bora za matumaini. Maana nimeapa, nitakwenda nawe na kuitunza kauli mbiu ya nitakwenda ndani ya miaka mitano. Kukufanya kuwa mwanafunzi wa Kristo, ndilo jukumu langu hasa. Nitakuhubiria, nitakuhabarisha na kukuelimisha kuwa Kristo yuaje. Nitakwenda pamoja.

0: Na msikilizaji, ni siku nyingine tena ya tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni matumaini yangu hujambo mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo unapoendelea kutufuatilia kwa uzuri kupitia masafa ya 96.9 Rock FM Radio, sauti ya matumaini, lakini kupitia AWR Tanzania ambapo unatupata kwa uzuri ukiwa maeneo ya Dodoma hapo, Pwani, Zanzibar, Arusha na kungine kote ambako unazidi kutufuatilia katika yote ambayo tutakufahamisha. Nikukaribisha katika kipindi cha habari na matukio hii leo, ambapo tutakuwa na habari kemkem ambazo zimejiri hususan katika nchi yetu ya Tanzania, katika mambo mbalimbali ambayo utayapata. Basi endelea kuungana nasi hapo mpaka tutakapokuwa tukihitimisha. Kumbuka ni wasaa wa Mulika, ambapo katika muda huu tutakuwa na kipindi kizuri, tutakufahamisha yale ambayo utayapata. Kwa maoni ushauri utatupata hapa kupitia nambari ya 0757536087, 0757536087. Tutapokea maoni yako, ushauri wako, uwe ambaye unatusikiliza hapo kando ya redio yako. Na mengi kati ambayo tutakuhabarisha katika siku hii ya leo, tutafahamu jinsi mwelekeo wa Tanzania katika maeneo makuu manne katika ukusanyaji wa mapato na wajibikaji wa serikali, lakini pia matumizi ya teknolojia katika maendeleo, uhifadhi wa mazingira na uwekezaji katika huduma za jamii. Na matukio haya msikilizaji yanaonesha namna taifa linavyojiandaa kufikia malengo ya maendeleo ya muda mrefu sana kupitia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Hivyo ni kukaribisha sana uweza kufahamu yale ambayo tutakuhabarisha katika siku hii ya leo. Studioni hapa siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa Nyangeta Daudi, lakini mimi ni Justina Nganyagwa na kukaribisha kwa moyo mkunjufu. Labda kabla hatujaanza sasa kuweza kufahamu ni nini hasa ambacho tutakipata katika habari kemkem ambazo tumekuandalia katika siku hii ya leo, ni msalimie mwenzangu hapa Nyangeta, habari yako?
1: Habari yangu mimi ni njema kabisa, namshukuru Mungu kwa kweli ni mzima wa afya, naamini hata msikilizaji na yeye pia ni mzima wa afya.
0: Haya bwana, naona umetabasamu kweli kweli. Hebu tuambie leo ni vitu gani hasa ambavyo tutatoka navyo hasa katika hizi habari ambazo tumemwandikia huyu mpenzi msikilizaji.
1: Ha, katika kipindi hiki cha habari na matukio ni mambo mbalimbali ambayo tutakayojadili hapa na kuweza kuyazungumzia katika kipindi hiki cha katika wasaa wa kipindi cha Mulika. Na mambo ambayo tutakayoyapitia, mojawapo tutaangalia pia serikali namna gani ambavyo inavyoweza kutegemeza misaada katika uwekezaji na hata katika huduma za kijamii. Na mambo manne ambayo tutakayoyapitia, ambapo umeyasema, cha kwanza ni mapato na wajibikaji wa serikali, matumizi ya teknolojia katika maendeleo, pamoja na uhifadhi wa mazingira na uwekezaji katika huduma za kijamii.
0: Haya msikilizaji, basi hayo machache kati ya mengi ambayo tutakufahamisha. Endelea kuungana nasi hapo mpaka tamati mwa kipindi katika yale ambayo tutayaangazia. Kupitia yote mimi leo natamani tuanzie jijini Dodoma.
1: Dodoma.
0: Au unasemaje hapo?
1: Tuanzie Dodoma.
0: Tupitishe hapo. Dodoma kuna nini?
1: Bwana, Dodoma anasema kwamba kamati kuu ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali imekutana na management ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA jijini Dodoma kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Katika kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Devota Minja, kamati imeipongeza TRA kwa juhudi zake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma kwa walipa kodi.
0: Haya bwana, huko ni Dodoma.
1: Ni Dodoma ndio.
0: Makao makuu ambapo mambo mbalimbali yanafanyika huko, na tunafahamu ya kwamba kwa miaka ya hivi karibuni serikali imekuwa ikifanya mageuzi makubwa hasa katika mfumo wa ukusanyaji wa mapato kupitia mamlaka ya mapato Tanzania, yani TRA. Na yote kwa yote kupitia mageuzi hayo, tunatambua kwamba yamehusisha matumizi ya mifumo ya kidigitali, na wewe Nyangito unaweza ukawa shahidi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Lakini pia mpenzi msikilizaji anayetusikiliza huko anaweza kawa shahidi.
1: Na kitu kingine pia ni utoaji wa elimu kwa walipa kodi.
0: Ndio.
1: Ni kitu kingine ambacho pia ni muhimu katika ukusanyaji wa mapato.
0: Na sambamba na hayo yote, tunafahamu ya kwamba ripoti za huyu mdhibiti ambaye ameripotisha pamoja na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG, nafikiri zimekuwa chombo muhimu sana cha kupima wajibikaji na ufanisi wa taasisi za umma. Kupitia hayo tunaona mafanikio.
1: Ndio,
0: tunaona miradi mbalimbali. Na yote kwa yote, basi kwako wewe mpenzi msikilizaji ambaye unatusikiliza, naamini utapata mambo mbalimbali hasa katika kufahamu kuhusiana na huyu PCA kwa TRA kushirikiana katika swala zima la kuhakikisha miundombinu inakuwa endelevu. Basi tusiwazungumzaji sana, twende mpaka huko jijini Dodoma kuweza kupata undani wa habari hii, kisha tutarejea hapa kuzungumza mawili matatu. Lakini kumbushe tu msikilizaji, nambari ya kutupata hapa ni 0757536087, ukituambia maoni yako ni yapi kupitia hiki ambacho unaendelea kukisikia.
2: Viongozi mbalimbali ambao wameshiriki katika kikao hiki, kwa maana viongozi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania na pia kutoka CAG, tumefarijika sana kwa maswali ambayo mmeyauliza, kwa sababu kutokana na maswali mliouliza tumejifunza pia ni maeneo gani ambayo tunahitaji kuongeza nguvu, kuongeza weledi katika kuwatumikia Watanzania kwa maana ya walipa kodi. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na waheshimiwa wajumbe, azima kubwa ya Mamlaka ya Mapato ni kuwa taasisi nzuri inayoaminika na walipa kodi. Na kwa maana hiyo tumeshaanzisha mifumo ya kisasa kabisa ya kidijitali ya ulipaji kodi. Na mheshimiwa mwenyekiti, na kwa taarifa ya waheshimiwa wajumbe, mfumo wa IDRAS tutautafsiri kwa Kiswahili, na zoezi hilo limeshaanza, na nia ni kuwawezesha Watanzania wa kawaida kabisa wakiwa majumbani kwao, sebleni kwao, waweze kufaili returns zao kwa lugha wanayoifahamu ya Kiswahili.
3: Sasa ni kushukuru kwa muda na namna ambavyo tumefanya kikao. Na la pili ni kuhakikishia kamati kwamba mmepokea maagizo na tutakwenda kuyafanyia kazi na tutayawasilisha kama mlivyotupa muda wa kuwasilisha. Na mwisho ni kwa sababu ni kamati yetu, tarehe 1 Julai TRA itatimiza miaka 30, na tunatarajia kuwa na sherehe ya kutimiza miaka 30 ambayo itaambatana na kutoa tuzo kwa walipa kodi bora. Na tunatarajia mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tutafurahi sana kama mwenyekiti na wajumbe na nyie mtashiriki katika tuzo na sherehe za kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena, niwaahidi ushirikiano. Najua nyie ni mabalozi wa kuhamasisha ulipaji kodi, niwakumbushe muendelee kuhamasisha ulipaji kodi. Asanteni sana.

0: Msikilizaji, ni habari hiyo ambayo tumeanza nayo kutoka huko jijini Dodoma, ikizungumzia swala zima ya pongezi kwa TRA kwa ukusanyaji wa mapato. Lakini sambamba na hilo, pongezi za PAC kwa TRA zinaashiria kuwa na mafanikio makubwa, hasa katika kuongeza mapato ya ndani nchini, ambapo jambo hilo ni msingi sana, Nyangeta, katika kujitegemea kifedha kama taifa. Na kadri mapato ya ndani yanavyoongezeka, kuna mambo ya msingi ambayo tunayapata. Ndiyo. Kama vile serikali upunguza utegemezi wa misaada, hilo ni jambo la msingi
1: sana.
0: Lakini pia uwekezaji katika huduma za jamii zinaongezeka, hata wewe mwenyewe unaweza ukawa shahidi hapo.
1: Ndiyo, ni kweli.
0: Basi yote kwa yote, lakini yote kwa yote, miradi ya maendeleo upata fedha za kutosha kupitia habari hiyo kutoka pale jijini Dodoma. Na tukitoka sasa, msikilizaji, huko jijini Dodoma, tuelekee mpaka mkoa wa Pwani. Katika yote ambayo tunaendelea kuyapata, nambari ya kushiriki nasi hapa ni 0757536087. Tukielekea mkoa wa Pwani, mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Meja General Rajabu Mabele amesema makambi yote ya JKT nchini yameacha kutumia mkaa na kuni katika uandaaji wa chakula kwa vijana wanapoitiwa mafunzo katika vikosi mbalimbali. Meja General Mabele amesema hayo katika kikosi cha Luvu JKT mkoani Pwani, wakati akifungua mafunzo ya vijana wa mujibu wa sheria chini ya Operation Linda Amani. Umeisikia habari hii kutoka Pwani?
1: Nimeisikia, ndiyo. Na tunaona kwamba katika kupitia hii habari, tunaona kwamba ni miongo kadhaa kwamba taasisi nyingi nchini zimekuwa zikitumia kuni na mkaa.
0: Ndiyo.
1: Lakini kupitia hii JKT tunaona kwamba wameona mbali, kwa sababu tunaona ikuwepo changamoto kubwa kwa matumizi ya kuni, lakini na wameweza kuboresha. Kwa hiyo ni jambo zuri na ni jambo ambalo litaweza hata kuwasaidia katika matumizi ya kupika.
0: Haya, msikilizaji, mengi kati ya yote ambayo tutaendelea kukufahamisha hapa, basi punde tu hapa tutaelekea huko mkoa wa Pwani kuweza kupata undani wa habari hii.

maagizo ambayo mbalimbali ambayo tumekuwa tukielekeza vikosini, kiwepo ni agizo la kuhakikisha kwamba vikosi vyetu vyote vinatumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika kikosi cha Ruvu ambacho leo hii tunafungua mafunzo haya ya vijana wa mujibu wa sheria, ambao ni zaidi ya vijana 5000 ambao wako kikosini hapa. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba idadi hiyo kubwa ya vijana kama itatumia nishati ya mkaa au nishati ya kuni, kwamba kwanza wataharibu mazingira kwa kiasi kubwa, lakini vile vile ni kwamba ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo katika harakati zile za kuunga mkono muunga mkono Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, ambaye amekuwa akisisitiza sana mazingira, kwamba hakisha kwamba taasisi zile zenye watu zaidi na wa zaidi ya 100, kwamba kuhakikisha kwamba zinatumia nishati badala. Kwa hiyo unazo kaona kwamba majiko haya ni majiko ya gesi, lakini vile vile tumepita katika majiko ambayo yanatumia mkaa mbadala, mkaa ambao unatengenezwa hapa hapa kwa kutumia, kwa kutafuta material mbalimbali ya ambayo yanatengenezwa hapa hapa ndani ya kikosi cha 832 Ruvu, na ambayo yamekuwa wakiyatumia katika kupika. Kwa hiyo kuni katika vikosi vya JKT kwa kweli tumezifuta, hatutumii kuni wala mkaa. Kinachotumika katika vikosi hivi vya Jeshi la Kujenga Taifa kwa sasa ni majiko haya mbadala ambayo yanatumia mkaa ambao tunautengeneza wenyewe. Na majiko hayo sehemu kubwa tumefadhiliwa na wenzetu wa REA, ambao walikuja kutupa elimu kwanza ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza ndani mkaa ule, lakini vile vile wametuwezesha vifaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweza kutengeneza mkaa na majiko yake. Kwa hiyo tunawashukuru sana REA kwa jitihada hiyo. Kwa hiyo bado tuko kwenye mkataba nao katika vikosi vyote vya Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini vile vile kuna majiko ya gesi ambayo kupitia kwa Jeshi la Kujenga, makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa, wameweza kuwezeshwa kwamba wameweza kuweka majiko haya ya gesi. Kwa hiyo ni gesi plus mkaa mbadala, tunaweza kupika kwa ajili ya vijana wetu wote. Elimu hii ya nishati mbadala, kwa maana kwamba vijana hawatumii kuni, vijana hawatumii mkaa, elimu hii wanafundishwa vijana. Hawa vijana wanaokuja kwa ajili ya mujibu wa sheria, lakini vijana wanaokuja kwa ajili ya kujitolea ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa, wanapotoka hapa elimu hii wanaenda nayo kwenye jamii. Kwa hiyo tuamini kwamba kwa kutumia vijana hawa, elimu hii itapanuka zaidi kwenda katika maeneo mbalimbali Tanzania.

0: Habari hiyo kutoka mkoa wa Pwani inatufikisha dakika ya 32 mara baada ya kutimia saa 7 kamili za mchana, ambapo tumefahamu JKT kuachana na matumizi ya mkaa na kuni imesaidia sana, hasa katika hatua ya JKT kuachana na matumizi ya mkaa na kuni. Sambamba na hilo, ni sehemu ya mabadiliko kuelekea matumizi ya nishati safi. Na katika hili Nyangeta, natamani tuzungumze kwa uchache tu kupitia umradi ambao umeanzishwa na JKT. Ndiyo. Mimi naamini tutapata tuzungumzie kwamba tutapata tija kubwa hapo baadaye ambayo itatusaidia.
1: Manufaa yapo hata kwa taifa pia. Tunaona pia ni juhudi kubwa za taifa kwamba tunaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kupunguza ukataji wa miti.
0: Ndiyo.
1: Na jambo lingine pia hata kuhifadhi mazingira.
0: Ndiyo.
1: Na kwamba kupitia JKT watu hao walioichukua ni jambo hata la kuiga hata kupitia hata taasisi nyingine, kwamba wanaweza wakatumia nishati safi ili pia kutunza sana JKT kwa hatua ambayo wameifanya na kupitia huu mradi ambao wameuanzisha wa nishati safi kwa ajili ya kuweza kupitia matumizi ya kupikia. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana, mimi niwapongeze sana.
0: Na yote kwa yote, mimi natamani tuache na swali hapo kwamba je, taasisi nyingine za umma zinaweza kufuata mfano wa JKT katika matumizi ya nishati safi? Hilo ni swali ambalo unaweza ukajiuliza hapo, mpenzi msikilizaji, lakini taasisi mbalimbali, na hii ni katika tu kuimarisha uhifadhi wa mazingira, naweza nikasema hivyo, lakini kupunguza pia ukataji wa miti ovyo.
1: Na jambo lingine ni kwamba achana tu na taasisi nyingine, na hata pia na sisi hata pia majumbani tunahimizwa kutumia nishati safi ili kupunguza ukataji wa miti, uharibifu wa mazingira, kutunza mazingira yawe safi wakati wote, na kuweza kuondoa zile uchafu katika maeneo. Kwa hiyo mimi ni jambo la muhimu sana, hata majumbani pia tunapaswa tuweze kuiga huu mfano ili kutumia nishati kwa ajili ya kutunza mazingira yetu.
0: Haya msikilizaji, tukizidi kusonga mbele kupitia yote ambayo tunaendelea kuyapata, basi tukiachana na habari hiyo kutoka huko mkoa wa Pwani, tuelekee mpaka huko jijini Mwanza.
1: Haya, tukielekea huko jijini Mwanza, haya, zaidi ya maafisa maendeleo ya jamii 1000 kutoka kote nchini watakutana katika kikao cha siku tatu kuanzia Juni 17 hadi Juni 19 mwaka huu. Kwenye mkutano huo wa mwaka wa chama cha wataalamu wa maendeleo ya jamii Tanzania, CODEPATA, kitakachofanyika jijini Mwanza. Hayo yamesemwa na rais wa chama hicho Victor Kabuje wakati wa mkutano maalum na waandishi wa habari jijini Mwanza. Akieleza kuhusu mkutano huo, Kabuje amesema utawakutanisha maafisa maendeleo ya jamii kutoka taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi nchini. Haya msikilizaji, kupitia huku Mwanza, basi twende tusikilize undani wa habari hii na tuweze kuelewa kwamba ni kitu gani ambacho kinaelezea kupitia habari hii kutoka huko jijini Mwanza.
2: Lengo kubwa la mkutano huu kwanza ni kuwakutanisha maafisa maendeleo ya jamii nchini, kujadili, kutafakari changamoto, mafanikio tuliyopata katika utekelezaji wa shughuli zetu ambazo tunatekeleza kila siku. Na tunapozungumza maafisa maendeleo ya jamii, ni maafisa maendeleo ya jamii hawatoki kwenye sekta ya umma tu. Kuna maafisa maendeleo ya jamii wanaotoka kwenye sekta binafsi, sekta ya umma na taasisi za serikali. Kwa wote hao, kwa kushirikiana pamoja, tutakutana hapa Mwanza kwa ajili ya kufanya mkutano wetu wa kitaaluma wa mwaka. Kila mwaka tunafanya, mwaka jana tulikuwa Dodoma, tuliweka maazimio na mwaka huu tutaangalia namna ya utekelezaji wa yale tuliyoyafanya. Kwa hiyo kwanza nianze kuwakaribisha wanataaluma wote waje hapa Mwanza na washiriki kikamilifu katika mkutano wetu wa mwaka wa maendeleo ya jamii. Sasa maendeleo ya jamii nianzie hapa. Maendeleo ya jamii ni mtaalamu ambaye anashughulika hasa na masuala ya maendeleo ya jamii. Ndio maana kuna jamii, maendeleo ya jamii kwa ujumla katika nchi yetu. Ni kiungo kati ya serikali na maendeleo yanayofanyika katika sekta mbalimbali. Kwa yeye ni mtu anayebeba jukumu la kuhakikisha maendeleo yanafika katika ngazi

0: Na msikilizaji, kupitia habari hiyo ambayo inatupatia mwelekeo halisi wa maafisa maendeleo ya jamii, ni daraja muhimu sana kati ya serikali na wananchi katika utekelezaji wa sera za maendeleo. Na kupitia yote Nyangeta ambayo tumeendelea kuyapata,
1: ndio
0: hawa wa maafisa wa maendeleo ya jamii wamekuwa mstari wa mbele sana, hasa katika kuhakikisha uwezeshaji wa jamii kiujumla, lakini pia kupambana na umaskini.
1: Ndiyo.
0: Na masuala ya jinsia, lakini ulinzi wa watoto, wamekuwa mstari wa mbele sana katika kuzungumzia hayo. Na kama tunavyofahamu, tupo katika maadhimisho ya mtoto
1: wa Afrika
0: duniani.
1: Ndiyo.
0: Yako mambo mengi ambayo huenda tutayapata, na hawa maafisa maendeleo wanatakiwa kuwa mstari wa mbele sana katika kuhakikisha amani na upendo inatawala katika nchi yetu kiujumla.
1: Ndiyo. Na jambo lingine kwamba tunaona kupitia taarifa hii, tunaona kwamba katika mkutano huu unakuja wakati taifa linajadili dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Na tunaona kwamba uwepo wa wataalamu zaidi ya 1000 unaweza ukaonyesha umuhimu wa maendeleo katika kufanikisha sera za serikali. Kwa hiyo tunaona kwamba kupitia taarifa hii ni daraja muhimu sana maafisa maendeleo. Kwa hiyo mimi ni shukuru sana kupitia maafisa maendeleo ya jamii, namna gani wanavyojadili masuala mbalimbali ambayo yanawezesha jamii, uwezeshaji wa jamii katika kuimarisha uwajibikaji pamoja na kutunza amani, pamoja na masuala ya kijinsia, namna gani ambavyo wananchi wanavyoweza kuenenda na kuwajibika katika maisha yao.
0: Na msikilizaji, tukitoka huko jijini Mwanza, tuelekee mpaka mkoa wa Arusha, ambapo Tume ya Taifa ya Mipango imezitaka taasisi za umma ikiwemo wizara, idara zinazojitegemea, wakala na serikali, mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kiujumla, kuhakikisha zinasajili miradi ya maendeleo katika mfumo mpya wa kitaifa wa kusimamia mipango na miradi ya maendeleo wa Derival System, ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa miradi hiyo kuelekea dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050. Wito huo umetolewa jijini Arusha na Salome Kingdom, mkurugenzi wa utendaji, ufuatiliaji na tathmini wa Tume ya Taifa Mipango, wakati wa mafunzo ya mfumo huo ulivyowahusisha watendaji wa kada ya mipango, sera, tathmini na ufuatiliaji kutoka halmashauri za mikoa na wizara. Tupate undani wa habari hii, msikilizaji, kutoka huko mkoa wa Arusha. Tutakaporejea basi, tutaangazia katika upande wa ujumbe, ni yapi maoni yako kupitia nambari ya 0757 536087.
2: Nitoe wito kwa wizara, taasisi, mikoa na halmashauri zote kuhakikisha kwamba miradi yote, taarifa zote za miradi inaingia ndani ya mfumo wa e-delivery, kwa sababu huu mfumo wa e-delivery ni kama NIDA ya miradi. Kwa hiyo serikali itakapokuwa inasimamia utekelezaji wa maendeleo yote ya taifa, itakuwa ni kupitia huu mfumo, ambapo hata kama inataka kutoa fedha za miradi hiyo husika, lazima tutakuwa tunaangalia kutoa fedha kulingana na utekelezaji jinsi ulivyo, na taarifa za miradi za maendeleo jinsi ambavyo zipo ndani ya huo mfumo. Kwa hiyo ni muhimu sana, na ndio maana tumeleta mafunzo haya leo, na yatahusu hizo MDA zote. Kwa hiyo ni muhimu sana ziweze kushiriki katika mafunzo haya, ili waweze kufahamu huu mfumo kwa undani, wakisha uelewa mfumo kwa undani na namna kuweza kuutumia, ili ifikapo Julai kila mmoja awe ameshaufahamu na tayari kwa kuanza kutekeleza.

0: Je, teknolojia inaweza kuwa suluhisho la kudumu dhidi ya ucheleweshaji wa miradi ya maendeleo? Hilo ni swali ambalo unaweza ukajiuliza huko, kwa sababu tumefahamu Nyangeta, miradi mingi ya maendeleo nchini imekuwa ikikumbwa na changamoto mbalimbali kama vile ucheleweshaji na utekelezaji kwa asilimia kubwa, tunafahamu hilo.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia kuongezeka kwa gharama. Naamini hata msikilizaji anaweza akawa shahidi huko, lakini kuna jambo lingine hili la kukosekana kwa taarifa sahihi za maendeleo
1: ya miradi.
0: Mimi nafikiri tukifanya hili jambo kuliweka katika nizungumzeje hapo katika uhitaji zaidi, mimi nafikiri linaweza likasaidia hasa katika kuondokana na zile changamoto ambazo huenda tunakumbana nazo katika jamii.
1: Na ndio maana mfumo wa e-delivery kwa miradi ya maendeleo itaweza kusaidia kwa kupunguza changamoto ambayo ilikuwa ikijitokeza katika utekelezaji wa ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi. Kwa hiyo hii kupitia mfumo utaweza kusaidia kufanikisha na kuwezesha na kuongeza jitihada zaidi kwa kutokana na kila ambacho kitakachofanyika.
0: Naam, msikilizaji, mengi zaidi tuendelea kukufahamisha, lakini kupitia habari hiyo kutoka mkoa wa Arusha, basi inatupeleka mpaka kwenda kupitia zile jumbe ambazo umeshiriki nasi katika maoni na michango mbalimbali. Nyangeta, tupitishi hapo katika baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia leo.
1: Haya, ni kupitia namba ya 0757536087. Nikianza kupitia jumbe hapa, wa kwanza kabisa anasema habari za hapo. Haya, matukio ya habari, anaitwa Ali Mohamed, inapatikana Matuku, Singida. Anasema anawapata vyema sana kwa habari mnazotupasha. Haya, Amina. Mungu awajari sana na kazi njema, dada zangu. Haya, mimi nikushukuru sana kuwa pamoja nasi. Haya, nikisoma pia ujumbe wake huyu pia anasema, haya, anaitwa, anasema nampongeza. Haya, naona huyu. Haya, nisome pia huyu, anasema nawapa pole waliofiwa. Haya, na watoto wao. Jamani. Haya, nikisoma pia ujumbe wake huyu hapa anasema, anasema habari za hapo mjengoni
0: ni nzuri.
1: Haya, anasema kwa jina anaitwa Salah Abdara kutoka Sikongwe Kibodo. Haya, Kibondo. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Basi mimi nikushukuru basi kwa pamoja nasi.
0: Abarikiwe.
1: Anasema pia anawapata vizuri sana hapo, habari zenu
0: nzuri.
1: Haya, naona ujumbe umejirudia, ni Ali Mohamed huyo. Haya, basi tusome ujumbe wake mwingine hapa pia. Anasema, haya, anaitwa Joyce James wa Kisongwe Kibondo kutoka huko Kigoma. Anasema tuko pamoja sana dada zangu. Haya, sisi tukushukuru sana kwa pamoja nasi. Basi Mungu akubariki sana kwa ujumbe wako. Haya, nikikamata pia ujumbe wake huyu Abdoni Mateo kutoka Mukabuye kutoka huko Kibondo. Anasema jamii tutumie nishati safi, tuepuke kukata miti ovyo. Haya, kweli ni jambo la muhimu sana. Kama jamii tunapaswa kutumia nishati safi kwa ajili ya kuweza kutunza mazingira na kuweka kuwa mazingira safi wakati wote. Huyu pia anasema jina anaitwa Enoki Haruni toka Identi. Mungu awabariki sana kwa TRA kwa kazi nzuri.
0: Amina.
1: Mungu awabariki sana kutuhabarisha.
0: Amina kwa niaba yao.
1: Barikiwe sana kwa ujumbe wako. Hayo anasema pia JKT wamefanya jambo la maana sana. Kingine namuuliza, haya mimi nikujibu, haya mimi nikushukuru basi kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Haya, nikisoma pia hapa anasema Igunga. Haya, nisome jumbe ya mwisho hapa, naona muda wetu sio rafiki. Anasema ni anatoka Igunga. Tunawapata vyema sana, mbarikiwe kwa kazi nzuri. Haya, huyu aliyetuma ujumbe ni Emmanuel William wa Igunga. Haya, mimi nikushukuru basi nikutakie mchana mwema. Haya, mimi upande wa jumbe ni share hapa Justina, tuweze kuendelea na habari nyingine ambazo zinazotokea maeneo mbalimbali.
0: Asante sana Nyangeta kutupitisha katika jumbe ambazo msikilizaji amejaribu kushiriki nasi hapa lakini kutupatia maoni yanayotupatia dira au mwelekeo wa kutufikisha pale ambapo tunatarajia kwenda. Nyangeta, sijui kama uliwahi kusikia mtu akikwambia naumwa moyo. Moyo unaniuma au inakuwaje? Sijui kama ulishia kusikia kitu kama hicho.
1: Nishawahi kusikia, ndio.
0: Basi bwana, kupitia magonjwa yasiambukiza kama vile moyo tunafahamu, lakini kisukari, saratani na shinikizo la damu kwa ujumla yanaendelea kuongezeka nchini Tanzania na duniani kote. Nafikiri hata msikilizaji anaweza akawa shahidi huko, lakini yote kwa yote kupitia wataalamu wa afya wanaelezea ya kwamba magonjwa haya ya moyo sasa yanachangia kwa sehemu kubwa ya vifo mbalimbali vinavyotokana na magonjwa ya kuambukiza. Sasa bwana, tukielekea huko jijini Dar es Salaam, kuna habari hapa inayosema mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI Dr. Peter Kisenge amesema maabara ya kisasa inayotumia teknolojia ya kiliunde yani AI itasaidia kuboresha utoaji wa huduma za vipimo za magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza kwa wananchi. Akizungumza katika mahojiano hayo, amesema maabara hiyo ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika kuimarisha sekta ya afya na kwamba imefanya JKCI kuwa na maabara kubwa zaidi Afrika Mashariki ya Kati. Undani wa habari hii kutoka jijini Dar es Salaam inatuarifu zaidi mpenzi msikilizaji.
2: Naitwa Dr. Peter Richard Kisenge, ni daktari bingwa magonjwa ya moyo, lakini ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kufanya uwekezaji mkubwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Uwekezaji huu ni uwekezaji wa maabara kubwa, ni maabara yenye teknolojia ya hali ya juu na ndio maabara kubwa Afrika Mashariki na Kati. Maabara hii ina uwezo wa kuchakata vipimo zaidi ya 2500 kwa saa, lakini inaweza ikafanya vipimo tofauti tofauti zaidi ya 4000. Maabara hii ina akili munde au artificial intelligent, inaweza kupima magonjwa mbalimbali na kuyatambua na kumwelekeza mtu wa maabara kwamba ni kipimo gani ambacho anachotakiwa kukifanya baadaye. Maabara hii inaendana na dira ya taifa ya 2050 ambayo inasisitiza uwekezaji wa teknolojia ya hali ya juu. Kwa hiyo Jakaya Kikwete kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza maabara hii ya teknolojia ya juu yenye artificial intelligent, na vipimo hivi vinafanywa kwa njia ya robot tangu kuandaliwa na vinavyosafirishwa mpaka mtu anapojua tatizo lake katika maabara hii bila kutumia mtu ambaye anaweza akafanya. Kwa hiyo inapunguza watu kuingilia katika kufanya vipimo. Kwa hiyo ni maabara kubwa ambayo ni maabara inayoongoza Afrika Mashariki na Kati, na inaenda kuwasaidia wananchi wenye matatizo ya magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza. Lakini maabara hii vile vile inaenda kusaidia katika masuala ya utafiti. Kama mnavyofahamu, magonjwa ya moyo yanazidi kuongezeka kwa kasi, lakini maabara hii sasa itatumika katika masuala ya utafiti, na tayari taasisi hii imeshapata watu ambao wanataka kufanya tafiti za magonjwa haya ya moyo kutokana na uwekezaji huu ambao umeshafanyika. Tayari kuna wenzetu kutoka Marekani wameshaonyesha nia ya kuungana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete katika kufanya utafiti mkubwa, ambao utafiti huu unaweza kuingizia serikali ya mawasita zaidi ya dola milioni 5.
0: Na msikilizaji, habari hiyo kutoka jijini Dar es Salaam inatupatia ufafanuzi zaidi hasa katika teknolojia ya AI katika vipimo vya magonjwa ya moyo na moyo, na kutumia nyangeta matumizi ya kiliunde yani AI katika maabara. Mimi nadhani yanaashiria hatua mpya sana katika sekta ya afya ya Tanzania, na huenda ziko faida ambazo tunaweza tukanufaika nazo sisi kama Watanzania, kama vile kuongeza usahihi wa vipimo kiongozi wamezungumza hapo.
1: Ndiyo,
0: amezungumza, lakini kupunguza
1: ndiyo
0: muda wa kusubiri majibu hiyo itasaidia sana, lakini kubwa kuliko ambalo mimi najaribu kuliona kwa mapana yake ni kuboresha uchunguzi wa mapema wa magonjwa tunafahamu. Lakini yote kwa yote kupitia JKCI kuwa maabara kubwa zaidi barani Afrika na kati, kwa asilimia kubwa ishara maendeleo ya huduma za kibingwa nchini zinaweza zikawa ni bora zaidi.
1: Ndiyo. Na pia kitu kingine itaweza pia hata kusaidia kupunguza ule muda wa mgonjwa kusubiria majibu.
0: Ndiyo.
1: Na itarahisisha sana kutumia muda mfupi na mgonjwa kutoka muda mrefu. Kwa hiyo mimi nipongeze sana kupitia teknolojia hii, itaweza kusaidia sana na italeta manufaa makubwa sana kwa nchi ya Tanzania na hata pia kwa kwa Afrika Mashariki pamoja na taifa kwa ujumla.
0: Na msikilizaji, shiriki nasi hapo ukituambia maoni yako ni yapi kupitia 0757536087, ukituambia kuhusiana na kile ambacho unaendelea kukipata hasa katika habari hizi kemkem ambazo tunaendelea kukuhabarisha kupitia wasau wa Murika. Kipindi ni habari na matukio. Nyangeta, tuelekee mpaka huko kusini mwa Tanzania. Tukielekea huko Zanzibar, kuna habari pia inayosema hapa, inazungumzia kwamba wajumbe wa baraza la wawakilishi wameanza kujadili na kuishauri serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuhusu bajeti kuu ya serikali ya shilingi trilioni 8.5 kwa mwaka wa fedha 2026 hadi 2027 iliyowasilishwa na waziri wa fedha na mipango Dr. Juma Malki Akil. Majadiliano hayo yanafanyika katika mkutano wa tatu kikao cha 32 cha baraza la 11 la wawakilishi, ambapo wajumbe 11 wamepata fursa ya kuchangia na kutoa maoni pamoja na ushauri kuhusu bajeti hiyo. Aidha, mwenyekiti wa kamati ya bajeti Al-Suleiman Amel amewasilisha maoni na mapendekezo ya kamati hiyo katika ukumbi wa baraza la wawakilishi Chukwani huko Zanzibar. Na yote kwa yote basi, undani wa habari hii inatuarifu zaidi kutoka huko Zanzibar. Tutakaporejea hapa basi tutapata maoni yako kupitia ujumbe mfupi. Kama muda utaturuhusu basi, tutahitimisha na habari ambazo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Mungu na akubariki. Karibu.
3: Lakini tumeona bajeti nyingi nimeona. Lakini kwa kusema ukweli na Mungu shahidi, katika bajeti zote wajumbe wawakilishi wa baraza hili tukufu, ndugu zangu, bajeti hii ni ya aina yake ambayo inatekelezeka 100% na mambo yote ya bajeti hii ya serikali ya awamu ya nane kwa kweli ya aina yake na nzuri, na Mheshimiwa Rais hapa kafanya kazi kubwa kwenye bajeti hii. Lazima tumpongeze na tumshukuru. Mimi nitashangaa sana mwenyekiti, mjumbe akiinuka hapa hampongeze rais wala hamshukuru, mimi nitamshangaa sana. Ile neema yote ya nchi yetu Mheshimiwa Rais, maono yake, na aliyasema haya 2020 nitafanya 1, 2, 3, na kweli leo yanafanyika na tunaona kwa macho, sio kama tunasema siasa au tunasema kama mimi ni mwanachama chama cha mapinduzi, lakini nasema kwa ukweli na uhalisia wa nchi yetu na wananchi mashahidi. Tunaona nchi yetu kila siku inabadilika kwa maendeleo. Leo Zanzibar ukitazama inajengwa tena upya, barabara zote mpya za Unguja na Pemba, maskuli yote mapya, sekta afya mpya, na ukiangalia masoko yetu mapya, kila kitu kipya. Kwa hiyo nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi anayofanya. Mungu amlipe na ampe maisha marefu na afya njema Mheshimiwa Rais wetu, tunampenda sana kwa kusema kweli.
0: Na msikilizaji, ni habari hiyo kutoka huko Zanzibar, na tunafahamu ya kwamba yote ambayo yanaendelea huko kupitia majadiliano ya bajeti hii nzuri ni hatua muhimu sana, hasa katika kuhakikisha fedha za umma zinatumika kwa vipaumbele vya wananchi. Bila shaka umesikia hapo
1: nyingi. Ndio.
0: Haya basi, msikilizaji, tuangazie katika ujumbe mfupi hapo hata baadhi ya jumbe mbili ngapi, kisha tutakuwa tukikuaga katika wakati huu mzuri wa kupata habari mbalimbali katika zile ambazo tumekupitisha katika siku ya leo. Karibu Nyangeta.
1: Haya, nikisoma ujumbe wake huyu Daudi Tobias kutoka Singida Ilamba, anasema maoni yangu ni kwamba serikali iweze kutusaidia na sisi ambao tupo maeneo vijijini ili tuweze kupunguza ukataji wa miti ili tuwe tunatumia majiko ya gesi. Haya, mimi nikushukuru basi kwa maoni yako, nikutakie mchana mwema. Huyu pia anasema bwana ni mwema hapo studio, naitwa Joyce Shadrack. Haya, yupo huko Kimara. Anasema anawapata kwa uzuri, Mungu awabariki. Watangazaji tupo pamoja.
0: Amen.
1: Haya, shukrani sana. Nikisoma pia ujumbe wake, huyu anaitwa Salumu kutoka Karatu. Anasema jamani huu harifu. Haya, basi mimi nikushukuru basi kwa ujumbe wako. Huyu pia anasema anaitwa Sara.

0: kumurika katika wasawa habari na matukio.
1: Haya, msikilizaji, basi tutaishia hapa katika kuangazia zile habari ambazo zimetufikia hususani katika nchi yetu ya Tanzania. Basi yote kwa yote, endelea kufuatana nasi katika wasaa wa Mulika, na punde tu hapa utaenda kubarikiwa na wasaa mzuri wa neno la matumaini, ambapo leo tutakuwa na somo zuri linalozungumzia swala zima la habari za utakaso. Mungu na akubariki. Mara baada ya somo hilo, tutarejea tena kwako hapa kuweza kupitia ujumbe, kupitia kile ambacho umekipata katika neno la matumaini kupitia nambari ya 0757 536087. Endelea hapo kutuandikia ujumbe mfupi, na Mungu adumu kuwa pamoja nawe. Mimi ni Justina Nganyagwa, nipo na mwenzangu Nyangeta Daudi. Barikiwa, na tutakutana hapo baadaye.

Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea vizuri. Ni mimi mchungaji Jumatus Komunda Kirabawa wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mtaa wa Idimi katika jiji la Mbeya, Tanzania. Ninakuletea tena ujumbe wa neno la Mwenyezi Mungu ambao unasema namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa, na tumeangalia neno la Mwenyezi Mungu namna ambavyo linazungumzia, na sasa tunaenda kuangalia kipengele kingine cha pili ambacho chenyewe kinazungumzia habari za utakaso, namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa, namna ambavyo mwanadamu anaokolewa, anavyoweza kuokolewa katika maisha yake kutoka katika hali ya dhambi na kuwa mtakatifu kwa namna ya ajabu kabisa. Katika kipindi kile cha kwanza tuliangalia ya kwamba kuna kuhesabiwa haki kwa imani. Ili mwanadamu aweze kuhesabiwa haki kwa imani, lazima aweze kuungama dhambi zake na kuzitubu. Akishaungama dhambi zake na kuzitubu, kwa maongozi ya Roho Mtakatifu,

anamhesabia kuitenda, hivyo Mungu anamhesabia haki. Na nikasema ya kwamba hiyo haki ambayo anahesabiwa, basi ni haki ambayo yeye mwenyewe sio haki yake, bali ni haki ya Kristo. Tukawa tumepitia mafungu kadha wa kadha, tukaona kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 9, tukaangalia kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 5 fungu la 21, tukaangalia ujumbe huo, tukaangalia kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 5 fungu la 9 ya kwamba tunahesabiwa haki ya Kristo. Damu yake ya thamani iliyomwagika pale msalabani ndiyo ambayo kupitia hiyo, pia kupitia kwayo tunahesabiwa haki. Tunahesabiwa haki. Na hii haki tukaona ya kwamba ni haki ambayo kwayo tunavalishwa ni haki ya Kristo. Kwa hiyo kila atendaye dhambi akishaikiri dhambi yake na kuamua kuikataa kabisa akaitubu dhambi yake, anapokea haki ya Kristo. Hapo anapata tiketi kwa ajili ya uzima wa milele. Yaani ukishaungama dhambi yako na kuitubu, basi unapata tiketi ya kupata uzima wa milele. Yaani wewe unatembea duniani, lakini kabisa kabisa ni raia wa ufalme wa Mungu. Kwa lugha nyingine, hichi kipengele cha kuhesabiwa haki kwa imani, maana yake unakuwa tayari umeikamata tiketi mkononi mwako, tiketi ya uzima wa milele. Sasa kitakachobaki ni kuendelea kuishikilia hiyo tiketi yako ya uzima wa milele. Huko ndiko kuhesabiwa.

Sasa namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa, katika kipengele cha pili tutaangalia habari za wokovu, habari za wokovu. Na tunaangalia habari za utakaso. Tutaangalia habari za utakaso, lugha nyingine tunasema sanctification, sanctify, sanctification, kutakasa, utakaso. Kwa hiyo hichi kipengele cha pili kinazungumzia utakaso, kinazungumzia utakaso. Sasa tunaposema utakaso, tunamaanisha nini? Tunaposema utakaso tunamaanisha nini? Tunapozungumzia habari za utakaso tunazungumzia nini? Kabla hatujaingia rasmi katika kipengele hicho, basi nikualike tuweze kuomba. Mungu wa mbinguni, tuongoze katika neno lako hili ambalo tunajifunza namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa katika kipengele cha utakaso. Baba, uwe pamoja nasi, malaika zako watakatifu ambatane nasi, Roho wako mtakatifu, mwalimu na kiongozi anayejua kufungua mioyo na kuielekeza, akawe pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, amina. Namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa ni kipengele kingine cha utakaso. Ni kipengele kingine cha utakaso. Nini maana ya utakaso? Hii wala hata haina ugumu wa kuelewa unaposema utakaso. Maana ya utakaso ni kufanya kitu kuwa kisafi, kusafisha, kufanya kitu kiwe cheupe, kufanya kitu kiwe kisafi, kipendeze, kirudi katika hali yake ya kawaida, katika hali yake ya mwanzoni, kabla kijaharibika, kabla kijachafuka. Kwa lugha nyingine, kutenga kitu kwa kazi maalumu, kutakasa, kufanya kitu kiwe kisafi kabisa. Napozungumzia utakaso, ndio maana hiyo, utakasa, fanya nini, yote ndio maana yake. Hii neno utakaso linatokana na neno takasa. Lugha nyingine tunasema takasa, safisha, kufanya kitu kiweze kuwa kisafi. Katika mada hii tunajikita katika neno la Mungu. Neno la Mungu vile ambavyo linaweza kumfanya mtu awe safi, au wewe namna ambavyo unaweza kusafishwa. Namna ambavyo wewe unaweza kusafishwa, naweza kusafishwa mwenye dhambi ambaye amemkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yake, amesalimisha dhambi zake kwa Yesu Kristo, namna ambavyo mtu huyo anaweza kusafishwa. Sasa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17 aya 17 anasema ya kwamba unitakase katika kweli, maana neno lako ndilo kweli. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17 aya ya 17 lina mambo haya ya kutufahamisha. Neno la Mungu linasema kama ifuatavyo, anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli, ndio kweli. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Neno linalotumika likimaanisha kutakasa ni neno la Kigiriki katika kitabu cha Yohana, linamaanisha agiaso, likiwa lina maana ya hayo mambo niliyoyazungumza. Ukirudi katika Biblia inazungumzia kitu cha namna hiyo, utakaso, uwatakase. Hiyo neno utakasa lina maana hiyo, agiazo. Lenyewe likiwa linamaanisha to make holy, to treat as holy, kufanya kuwa safi, kukiona kitu kama ni kisafi, kutakasa, sanctify, kupurify au kukifanya kiwe kisafi. Kibiblia linamaanisha hivyo, uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndilo kweli. Katika swala la utakaso, mdhambi anatakaswa. Mdhambi anatakaswa, anafanywa kuwa mtakatifu, anazoeshwa kuishi maisha ya mbinguni, na kinachomfanya aweze kufaa hivyo ni neno la Mungu pekee. Neno la Mungu pekee. Kwa hiyo kinachomtakasa huko, nitaelezea
nitaelezea kinachomtakasa mwenye dhambi mtu, kinachomtakasa mtu aweze kuwa safi, kinachonitakasa niweze kuwa safi ni neno la Mungu pekee. Ndio maana Yesu anasema uwatakase, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Zingatia katika mambo ya kuzingatia. Katika kipengele ambacho tumezungumzia cha kuhesabiwa haki, haki kwa imani, mdhambi anazawadiwa, anazawadiwa haki ya kwenda mbinguni, anapata tiketi ya kwenda mbinguni. Yani unapata tiketi ya kwenda mbinguni. Utakaso unamfanya mdhambi aweze kuzoeshwa maisha ya kuishi mbinguni. Yani kwa lugha nyingine, unapomkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukatambua dhambi zako, ukaziungama na kuzitubu dhambi zako,

fulani ambazo sio nzuri, bado unasukuma sukuma kwenye uovu, kwenye dhambi, kwenye makosa. Sasa kipengele cha utakaso kinakufanya wewe, kinanifanya mimi ni qualify, nifae kwa ajili ya kuwa raia wa mbinguni, nifae kuishi mbinguni. Sasa swali la msingi linakuja ya kwamba mdhambi anawezaje kusafishwa? Ndicho tumesema uwatakase kwa ile kweli, kwa maana neno lako ndio kweli. Maana neno lako ndio kweli, neno la Mungu ndilo linalotakasa. Mdhambi anatakaswa kwa neno. Unasikia? Unawezaje kutakaswa? Unawezaje kuwa msafi? Unawezaje kutakaswa? Unawezaje kuwa msafi? Kupitia neno la Mungu. Yesu anasema uwatakase katika kweli. Neno lako ndilo kweli. Kwa lugha nyingine, neno la Mungu ndilo linalotutakasa. Neno la Mungu ndilo linalotutakasa. Tunaposema ya kwamba tunatakaswa, hakuna kusema ya kwamba utaenda mtoni uoge na kadhalika. Kinachokutakasa wewe ni neno. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema usiibe. Ili

haikuwa ni wizi, Mungu anakuambia usiibe. Acha kukua na tamaa na vitu vya watu kuiba. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema ya kwamba ana tutakasa kwa neno. Neno ndio linalosema usizini. Neno ndio linalosema useme uongo. Neno ndio linalosema usitamani. Neno ndio linalosema usiwe na miungu mingine. Neno ndio linalosema ikumbuke siku ya sabato na uitakase. Neno ndio linalosema usifanye hiki na hiki. Kwa hiyo tunatakaswa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatutakasa. Linatutakasa. Neno la Mungu linatutakasa. Mudhambi anazoeshwa kuwa mbinguni. Anazoeshwa ya kuamba mbinguni hakuna wizi. Hata kuiba huko mbinguni hakuna kuiba, hakuna wizi. Kwa hiyo katika mchakato wa wokovu na namna ambavyo mwanadamu anatengwa katika dhambi, neno la Mungu linatuambia ya kwamba huyu anatakiwa asafishwe kwa neno. Anasafishwa kwa neno. Na ndio maana unaposoma neno la Mwenyezi Mungu linakwambia hayo mambo katika uzuri kabisa. Linakwambia katika uzuri kabisa usifanye hivi. Kwa lugha nyingine unatakaswa. Nini ambacho kinatakaswa? Ni tabia yako. Mbinguni hakuna tabia ya wizi. Mbinguni hakuna tabia ya uasherati. Hakuna tabia ya zinaa. Mbinguni havipo. Kwa hiyo wewe unazoeshwa kuishi maisha matakatifu ukiwa hapa duniani, kama utakavyoishi wapi? Uko mbinguni. Kama utakavyoishi uko mbinguni. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu sana kuweza kulifahamu katika maisha yako. Tunatakaswa kwa neno. Sasa tuangalie kwanza kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza fungu la 18 anavyosema. Neno la Mungu linasema, haya njoni tusemezane, haya njoni.

kuwa kama sofu. Bwana anasema tusemezane, tunatakaswa kwa neno. Neno ndilo linalotuambia tusemezane naye. Bwana yuko tayari kututakasa, yuko tayari kutusafisha. Kwa hiyo katika hatua hii ya utakaso, Mungu anatubadilisha tabia zetu, anapambana na badiliko la tabia, anapambana na badiliko la tabia. Kwa hiyo Mungu wetu anapambana na badiliko letu, tabia zetu ziweze kubadilika, tufae kwa ajili ya ufalme wake, tufae kwa ajili ya wokovu, tufae kuishi mbinguni. Kwa hiyo tabia zetu zinabadilishwa kutoka kwenye tabia za dhambi, za uovu, za makosa, na kuwa watoto wake kweli kweli. Sasa, je, unasafishwa siku moja? Kwa hiyo ni siku moja tu unasafishwa? Unapozungumzia swala la utakaso, sio swala la siku moja, ni continuously, yani ni swala endelevu, ni swala endelevu, ni swala endelevu, sio swala la siku moja. Msikilizaji, hili sio swala la siku moja, ni swala endelevu. Yani hauwezi kusema ya kwamba mimi nimetakasika sasa, nimekuwa msafi, mimi nimekuwa msafi, ninafaa kwenda mbinguni. Wewe uwezi kusema hivyo. Yani mimi kama ninafua nguo, nguo haiwezi kaniambia kwamba imetakasika niianike. Haiwezi kuniambia. Mimi ndo ninayeiangalia ya kwamba hii nguo imesafishwa, imetakaswa, imekuwa safi kiasi gani. Je, hiyo usafi namna ilivyo, mimi nataka iweze kuwa hivyo? Kwa hiyo ni swala ambalo ni endelevu, ambalo ukiangalia katika maandiko, Mungu mwenyewe ndiye anayefanya hiyo kazi ndani yetu. Twende katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 fungu la 12, tuangalie neno la Mungu linavyozungumza kuhusiana na habari za utakaso. Anasema kama ifuatavyo. Mtume Paulo anazungumza mambo haya, anasema, sio kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. Mtume Paulo

nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, yani kuwa perfect, kuwa safi kabisa kiwango cha mwisho. Anasema la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Anasema sio kwamba nimekwisha kufika, sio kwamba nimekwisha kufika, bali ninakaza nini? Bali ninakaza mwendo, ninakaza mwendo. Ni swala la siku kwa siku. Ndugu zangu, sijizadhani nafsi yangu kwamba fura 13 kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, na nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Kwa lugha nyingine anasema ya kwamba sio kwamba nimekwisha kufika, bali ninakaza mwendo. Kwa hiyo ni jambo la kukaza mwendo, nakaza mwendo nifikie thawabu. Hajafikia ukamilifu. Uwezo ukasema nimefikia ukamilifu. Neno la Mungu linatuambia kwamba ni tukio la siku kwa siku. Kila siku lazima tukaze mwendo. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, ile sura ya 4 fungu la 16, neno la Mwenyezi Mungu linatuambia kama ifuatavyo. Linasema, kwa hiyo haturegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kwa hiyo yani haturegei, kila siku tunakaza nini? Kila siku tunakaza mwendo, tuhakikishe ya kwamba tabia zetu zinashikana na tabia za mbinguni, tabia zetu zinafanana na tabia za mbinguni. Ni kazi ambayo Roho Mtakatifu anaifanya kila siku katika maisha yangu, katika maisha yako pia. Msikilizaji, amini ya kwamba hata mimi ninayezungumza neno hili, liko jambo ambalo Roho wa Mungu mwenyewe analifanya kazi, analifanya katika maisha yangu. Kwa hiyo kila siku Bwana ana jambo fulani analolifanya. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hiyo anasema ya kwamba licha ya kwamba utu wetu wa nje tunachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Anaposema utu wetu unafanywa upya kwa siku, kwa lugha nyingine, mienendo yetu, tabia zetu za dhambi na kadhalika, hivyo vyote ambavyo tumevizoelea katika dhambi, anasema ya kwamba tunasafishwa, tunafanywa upya, tunatakaswa siku kwa siku, tunasafishwa, tunafanywa upya siku. Kwa nini jamani? Siku kwa siku. Hilo ni jambo la muhimu sana ambalo wewe na mimi tunatakiwa kulifahamu. Tunafanywa kuwa safi kila siku, tunawekwa kuwa raia wa ufalme wa Mungu kila siku. Mungu anaangalia. Usije ukasema mimi nimekuwa msafi, nimekuwa bora. Uwezo ukasema hivyo kwa sababu bado iko kazi ya maana sana, ipo kazi ya pekee sana ambayo Mungu wa mbinguni anaifanya katika maisha yako, anaifanya katika maisha yangu. Kwa hiyo unapomkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, ukaungama dhambi zako na kuzitubu, unapata tiketi ya ufalme wa Mungu kwa ajili ya unakuwa raia wa ufalme wa Mungu, lakini bado hujafaa kwenda mbinguni. Lazima Yesu Kristo akuchonge chonge, aondoe makunyanze, aondoe mauchafu. Hayo mauchafu ni dhambi, ni tabia mbaya, tabia ovu zisizofaa, ndizo ambazo zinakuwa zinaondolewa katika maisha yako. Mdhambi anapokubali kafara ya Yesu Kristo, kwamba Yesu anamsamehe dhambi, anasamehewa dhambi, anaingia katika mchakato wa kusafishwa ili aweze kufaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ya kwamba mtu anafanyaje kuwa msafi katika maisha yake. Anafanywa msafi kupitia neno la Mungu, linamtahadharisha, linamuelekeza, hilo ni dhambi, hilo ni kosa, achana nazo. Na wewe unatia bidii, na wewe unatia juhudi, unapambana kuikataa dhambi, kuikimbia, kuiacha dhambi, yani kukataa mienendo mibaya, mambo maovu unayakataa. Sasa mfano gani tunaweza tukaufananisha?
na mwenye dhambi. Mimi katika kutafakari kwangu, mwenye dhambi nimemfananisha na nguo chafu kabisa. Yaani nguo ambayo ni chafu. Fikiria kwamba nguo imekuwa chafu sana. Yaani zamani hapo ilikuwa nyeupe. Nyeupe kabisa kabisa kabisa kabisa. Ilikuwa nyeupe kabisa kabisa. Hapo zamani. Au ilikuwa safi kama imetoka kiwandani, nyeupe kama wingu, nyeupe kabisa. Alafu ikadondokea kwenye udongo wa mfinyanzi, ikadondokea. Baada ya kudondokea kwenye udongo wa mfinyanzi, ikakaa kwenye udongo wa mfinyanzi, ikaingia kwenye udongo wa kijivujivu, ikaingia kwenye udongo wa vumbi, ikaingia kwenye mauchafu kwa kiwango cha juu. Na hiyo nguo ni nguo ngumu ambayo inafananishwa kama jinsi. Ngumu kabisa. Sasa ilikuwa nyeupe. Imegeuka rangi ikawa nyekundu. Ikatoka kwenye nyekundu ikaenda kwenye buluu. Ikatoka kwenye buluu ikaenda kwenye kijivu. Ikatoka kwenye kijivu ikaenda kwenye nyeusi. Ikatoka kwenye nyeusi ikaangukia kwenye makokoto, kwenye manini, ikawa chafu kabisa mpaka hata rangi yake ikawa imepoteza kabisa. Hiyo ndio nguo chafu kabisa. Ninayoifananisha na mtu ambaye ameanguka kwenye dhambi. Dhambi ya uzinzi, dhambi ya ulevi, dhambi ya ukahaba, dhambi ya usengenyaji, dhambi ya uchawi, dhambi ya ubakaji, dhambi ya urawiti, dhambi za aina mbalimbali zote, hata ambazo hazijulikani kwa macho ya kawaida, ameingia katika dhambi za namna hiyo. Sasa mtu wa namna hiyo aliposikia neno la Mungu akachomwa na kamwale kama tumaini. Neno la Mungu likazama moyoni mwake, akagundua dhambi yake aliyoitenda wenda ni dhambi ya uuaji. Kwa hiyo alivyoitwa tu ameoneshwa dhambi yake ni ya uuaji.

uzima wa milele, ndio amefaa, maana amemkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndio kabisa kabisa, amemkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anafaa kabisa. Lakini bado ana dhambi zingine, hata zingine hazijui kabisa, yana na dhambi zingine hazielewi kwamba ni dhambi zake. Huyu mtu anahitaji aendelee kusafishwa. Leo hii atasafishwa dhambi ya wizi, kesho dhambi ya uovu, siku nyingine

kuzifanya akiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo atasafishwa dhambi zake, atasafishwa dhambi zake. Hata wewe msikilizaji unayesikia sauti hii, fikiria kwamba hata ungekuwa ni wewe unafua jinsi chafu iliyochafuka namna hiyo, unafikiri kwamba unaweza ukaifua siku moja? Ukaweza? Kama ukiweza, basi mikono itauma, lazima bila shaka hata kucha zitatoka, au zinaweza zikang'oka, au unakuta kabisa kucha zinataka kama zinang'oka. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa unafua nguo chafu. Sasa huu mchakato wa kumsafisha mtu wa namna hiyo sio mchakato wa siku moja. Lazima Mungu akishamsafisha, kama ni dhambi yake ya zinaa, atajaribiwa huyu mtu kwamba je, ameiacha zinaa? Siku zingine alikuwa anatoa fedha ili apate kuzini na mke wa jirani yake, au kuzini na machangudoa, analipa 10,000, analipa 5,000 azini na machangudoa, mtu wa namna hiyo. Sasa atakuja kujaribiwa, maana machangudoa yenyewe hayo yatampa fedha, mke wa jirani huyo atampa fedha. Atajaribiwa kwamba je, ameiacha hiyo zinaa? Alikuwa ni mwizi, anaiba, anakula rushwa, anapiga watu, watu yeye ndiye aliyekuwa anaanzisha ugomvi, wakimchokoza anapiga, wakimchokoza anapiga. Sasa hivi sasa sio kwamba yeye ndiye anayewachokoza na kuwapiga, sasa wao ndio

tabia yake ya masengenyo. Je, bado imo? Kwa hiyo neno la Mungu linaendelea kumjaribu. Hilo ni tukio, yani utakaso ni tukio ambalo linafanyika, sio mara moja, sio mara moja, ni tukio endelevu mpaka ujaribiwe, mpaka ujaribiwe. Ukijaribiwa ukafaa kuishi mbinguni, basi wewe sina maneno, sijui Mungu atakufanya nini, sijui atakuchukua kama Enoko au ataruhusu uchukuliwe kama Elia au ataruhusu ulale mavumbini. Maana umevipiga vita vizuri, mwendo umemaliza, kila kitu kimekaa sawa. Kwa hiyo swala la utakaso ni swala endelevu, ni swala endelevu. Ni kama wewe unachagua hili gari sasa limekuwa linafaa niende nalo mjini, lakini ukilitazama gari ni chafu, lazima wewe unayetaka kuenda nalo ulisafishe. Mungu wetu anatutazama, anaona ndio wameitikia, wameitikia wokovu wangu, wamenikubali kama Bwana Mwokozi wa maisha yao, lakini

hii kusifanya hiki, hayo ndiyo mambo ya utakaso. Ndivyo namna ambavyo mwanadamu anavyoweza kuokolewa. Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Basi nikualike tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, na kushukuru kwa neno ambalo umetufundisha katika muda huu na masaa haya. Mbariki msikilizaji anapokuwa akisikiliza neno hili, akapiga hatua na kuingia katika vipengele hivi vya namna ambavyo anaweza kuokolewa katika maisha yake. Asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu unatujali, katika jina la Yesu Kristo. Amen.

Je, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu? Wanaitwa Zioni Trumpets, hao kutoka huko nchini Kenya, wakitufikisha dakika 39 hiyo msikilizaji, mara baada ya kutimia saa 8 kamili za mchana.

waimbaji wanatukumbusha kwa uzuri hapo, wakituambia kwamba hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Bwana. Japo tulitanga mbali na wewe Bwana, lakini umeturudisha zizini. Bila shaka msikilizaji utakuwa umebarikiwa na mfululizo wa vipindi mbalimbali hasa kupitia wasau wa Mulika ambao unaendelea kumulika ndani ya moyo wako. Wimbo unaitwa Asante. Lakini sambamba na yote umebarikiwa kupitia somo kutoka kwa mtumishi wa Mungu linalosema habari za utakaso. Kumbuka mambo mazuri unaendelea kuyapata hasa katika namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa. Na msikilizaji, basi cha kufanya hapo na chotakiwa ni kuniandikia ujumbe mfupi ukiniambia uko wapi na nini hasa ambacho kimekubariki kupitia neno la matumaini katika siku hii ya leo. Itakaporejea hapa, basi tutarejea hapa na mwenzangu Nyangeta Daudi tukihitimisha katika dakika hizi ambazo zimesalia na kukuaga msikilizaji. Anaitwa Kilimani SD Kwaya, kwaya ya vijana hata shida, kupitia 0757 536087. Nitarejea hapa kuweza kupitia jumbe ambazo umeshiriki pamoja nasi msikilizaji kwa maeneo ya Dar es Salaam, Morogoro, hapo maeneo ya Geita, Lindi huko na kungine kote ambako unaendelea kufuatilia matangazo haya kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Mungu na akubariki, tutarejea kwako.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio jijini Mbeya. Tumerejea tena kwako hapa, kama nilivyokufahamisha nitakaporudi hapa nitakuwa na mwenzangu Nyangeta Daudi tukitafakari mawili matatu hasa katika nyimbo hizi mbalimbali ambazo zinatubariki hapa studio. Na wimbo uliotoka kusikia punde tu hapa ulikuwa unazungumzia swala la kuna njia mbili. Waimbaji ni msanii music kutoka huko nchini Kenya. Kama unavyofahamu Nyangeta, kuna njia mbili.
1: Ndio, na njia mbili hizo wameweza kutufahamisha kwamba kuna njia ya motoni na njia ya kwenda mbinguni.
0: Amina.
1: Kwa hiyo msikilizaji, mimi nakuomba uchague njia ya kwenda mbinguni kwa sababu ni njia ambayo inatupatia uzima wa milele na kuishi pamoja na Mungu.
0: Amina. Hilo ni jambo la msingi. Wewe ambaye unatusikiliza hapo, chagua njia ya Mungu ambayo inatuongoza katika uzima wa milele. Hilo ni jambo la msingi sana. Kama nilivyokuahidi, tutakaporudi hapa tena tutapitia baadhi ya jumbe kutoka kwako msikilizaji. Huko upande wake nikiangazia hapa katika ujumbe mfupi, anasema habari za hapo mjengoni.
1: Hapa mjengoni ni kwema kabisa.
0: Anasema nawapata vyema sana kwa habari moto moto, tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi, msome kama baba yake na Rinas wa ukweli kutoka Masasi Kanyimbi huko Langi Tatu. Asante kutoka huko. Ami nikutakie mchana mwema. Unasema Mungu kwanza kwa jina, naitwa Elizabeth Maliko kutoka Tabora Kitunda. Anasema mchungaji amenibariki katika somo la leo, barikiwa kutoka huko. Upe anasema Bwana ni mwema. Yasinta Lawrence kutoka Kibondo Kichananga huko. Anasema hakika neno la leo limenigusa mno. Mwenyezi Mungu akubariki kwa somo la leo. Asante kwa kubarikiwa kutoka huko. Nikutakie mchana mwema. Anaitwa Festo Lawrence kutoka Busunzu. Anasema hakika nabarikiwa sana. Mungu akubariki kwa somo zuri. Asante nawe pia kwa kushiriki nasi. Haya, kwa upande wake huyu anasema amani ya Bwana. Mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana Kichapo huko Shinyanga. Anasema nimebarikiwa sana na neno la matumaini na yaombea makambi ya Mihama Kichapo. Kaandika hivyo. Asante sana kwa kuendelea kuyaombea, lakini unapoyaombea makambi basi ombea na makambi kupitia kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni. Unajua kuanzia mwezi wa sita mambo huwa yanakuwa mazuri.
1: Mambo yanakuwa mazuri.
0: Wa Adventista tunakuwa tunasherekea makambi, siku kuu ya vibanda.
1: Ndio.
0: Wewe umejiandaaje?
1: Kwa kweli mimi kwa upande wangu nimejiandaa vizuri. Nibarikiwe kwa kweli. Kupitia makambi
0: ndio
1: yanakuwa ni baraka, kwa sababu kuna vipindi mbalimbali ambavyo unajifunza na vinaendelea kukuza kiroho na Mungu anakusaidia.
0: Ni kweli kabisa msikilizaji, Mungu aweze kutusaidia tuweze kuhudhuria jamani. Makambi ni mazuri, tunajifunza mambo mengi. Haya, nikiachana na ujumbe nirejee hapa, anaitwa Masami Domitian kutoka Nyange Chato huko. Yanasema nimegusa na somo hilo zuri, nimebarikiwa. Mungu awabariki sana hapo studio. Asante sana. Wewe unasema ameni sana. Kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Kwa upande wake anasema nawapata barabara kutoka Rombo Lukasi Ernest. Kaandika hivyo. Asante Lucas kutoka huko. Anaitwa Elisha Sadiki kutoka Dar es Salaam Chanika huko. Anasema nimebarikiwa sana. Asante kwa kubarikiwa na mimi nikutakia wakati mwema. Anaitwa Jen, nimebarikiwa sana na neno la Mungu na uimbaji mzuri. Asante sana. Nami nikutakia wakati mwema na mchana mwema. Anaitwa Kelvin, nipo Lunzewe, niko na nyie hadi tamati. Naomba nyimbo ya Waloma. Haya bwana, asante kwa kushiriki. Nikutakia mchana mwema, wasalimie hapo ulipo. Anaitwa Jean Henok Harun, yanasema Mungu ambariki mchungaji kwa somo zuri. Anasema tukubali kubadilishwa tabia zetu ili twende mbinguni. Amen. Kaandika hivyo. Asante kwa kushiriki nasi. Kwa upande wake anasema Bwana ni mwema, nimebarikiwa na nyimbo neno yote ni mema, kuna neema katika kumweka Mungu mbele. Bai mama Amina akitokea Karatu huko. Asante kutoka huko. Anaitwa Eliud Edison kutoka Kilimile. Kilimilile. Yanasema nimejifunza kuwa Yesu anatubadilisha hatua kwa hatua. Mungu ambariki mtumishi wake. Amina. Asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Mazito, nipo Liwale, Yanasema kiukweli 91.1 imetisha sana. Kaandika hivyo, asante kwa kutokea hapo. Anaitwa Joyce James kutoka Kisongwe Kibondo Kigoma huko. Yanasema nimebarikiwa na neno la matumaini, naendelea kubarikiwa na uimbaji. Asanteni sana. Asante nawe pia. Wasalimie huko wote, waambie Yesu anawapenda. Kwa upande wake anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Gideon Johannes kutoka Kanyigo Kashenye huko. Anasema nimebarikiwa sana kupitia somo la mtumishi, nimejifunza kuwa neno la Mungu ndiye litutakasaro, nalo ndilo kweli. Ni hakika msikilizaji, neno la Mungu ni taa ya pekee. Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kudumu katika kweli yake Bwana. Kwa jina anaitwa Sala Abdalla kutoka Kisogwe Kibondo huko. Yanasema kwa kweli nimebarikiwa na neno la leo linalosema utakaso. Kwa kweli nimetakasika sana sana. Mbarikiwe sana kwa kipindi kizuri. Asante, ubarikiwe nawe pia. Nikutakie wakati mwema na mchana mwema. Kwa upande wake anaitwa Nelson Shabani kutoka mkoa wa Kagera. Anasema kiukweli nimekuwa nikibarikiwa na nyimbo za injili kutoka AWR Tanzania. Kiukweli Mungu awabariki sana yeyote, naomba urafiki na yeyote yule kutoka mkoa wote ule. Anaomba urafiki Bwana. Kaandika namba hapa ya 0799269543. Ameomba urafiki mtumishi wa Mungu huyo. Mungu akubariki sana kutoka huko. Anasema Maranasa, Bwana Yesu yu karibu kuja. Nimebarikiwa sana na kipindi kilichopita cha hubiri la leo juu ya utakaso. Bwana azidi kuturehemu kwa kweli. Naitwa Michael Katson Sinkala kutoka Momba huko mkoa wa Songwe, kanisa la Galilaya, mtaa wa Ndalambo. Asante kutoka mtaa wa Ndalambo msikilizaji. Nikiangalia hapa mdo wetu umetutupa mkono, nami sina budi kuhitimisha na jumbe kadhaa hapa kisha tutakuwa tukikuaga. Anasa Mungu kwanza, Ferry kutoka Mwanza. Hakika AWR ni chaguo sahihi kupata mibaraka ya Mungu. Asante sana, ubarikiwe kutoka huko. Huyu ni Emmanuel Musa kutoka hapa Same, anasema nimebarikiwa sana na wimbo huo. Kuna njia mbili, utachagua mwenyewe. Barikiweni sana. Asante sana msikilizaji kwa kushiriki nasi, kutuandikia ujumbe mfupi hapa kupitia wasau wa Mulika. Hatuna la ziada sisi kukuaga kwa wakati huu mzuri. Na tunapohitimisha Nyangeta, karibu hapo tumwage msikilizaji tunapopisha wasau wa Mulika na kuendelea na vipindi mbalimbali. Karibu.
1: Kwa upande wangu mimi nipende kumshukuru msikilizaji kwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa kipindi hiki. Haya, mimi langu jina ulikuwa nami Nyangeta Daudi, naamini Mungu atakubariki

Na msikilizaji, 9 kamili utaenda kusikiliza taarifa ya habari kutoka EWR Tanzania. Basi hatuna la ziada kwa hili kwa sasa. Kwa maoni ushauri, basi unaweza ukashiriki nasi hapa kwa kutuandikia kupitia nambari ya 0757 536087, na kuacha na waimbaji hawa wanaitwa Mtoni SD Choir kutoka hapa jijini Mbeya. Tuna makao ndio ujumbe ambao tunakuacha nao. Kwa heri kwa sasa, mimi ni Justina Nganyagwa, nilikuwa na mwenzangu hapa Nyangeta Daudi.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwa kunami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema serikali imeamua kuunganisha maadhimisho ya siku ya familia duniani na siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2026, ambapo yatafanyika kwa pamoja Juni 30 nchini kote. Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza imetoa hukumu katika shauri la jinai linalowakabili viongozi wa chama cha ushirika cha Sugeko cha mkoa wa Morogoro kwa makosa ya hujumu uchumi yaliyosababisha hasara kwa serikali. Na makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran yamefungua njia ya kusitisha vita na kurejesha mazungumzo ya nyuklia, huku pande zote zikisisitiza kuwa safari ya kufikia amani ya kudumu bado ina changamoto. Habari kamili.

Dodoma. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Kojima, amesema serikali imeamua kuunganisha maadhimisho ya siku ya familia duniani na siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2026, ambapo yatafanyika kwa pamoja Juni 30 nchini kote. Akizungumza na wananchi kupitia ujumbe wake, Dr. Kojima amesema hatua hiyo inalenga kuwakutanisha wadau wa familia, watoto na maendeleo ya jamii ili kuimarisha juhudi za pamoja katika kuhamasisha ustawi wa familia na malezi bora ya watoto. Aidha, Dr. Kojima ameeleza kuwa kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, akisisitiza umuhimu wa malezi na makuzi bora ya watoto kuanzia kipindi cha ujauzito hadi wanapofikisha umri wa miaka 18. Amesema maadhimisho hayo yatatumika kuikumbusha jamii wajibu wake wa kuwalea watoto katika mazingira salama yenye maadili, upendo na ulinzi kwa manufaa ya taifa la sasa na la baadaye. Mwanza. Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza imetoa hukumu katika shauri la jinai la ECC 13201 mwaka 2026 linalowakabili viongozi wa chama cha ushirika cha Sugeko cha mkoa wa Morogoro kwa makosa ya hujumu uchumi yaliyosababisha hasara kwa serikali. Katika hukumu hiyo, mahakama iliwatia hatiani bwana Revocatus Valery na bwana Joseph Cyprian na kuamuru warejeshe kiasi cha shilingi milioni 106 kwenye akaunti ya TAKUKURU wilaya Ukerewe, fedha ambazo walisababishia serikali kupotea. Shauri hilo lilisikilizwa mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Marley, ambapo mbali na maelekezo kurejesha fedha hizo, mahakama pia iliwatoza faini ya shilingi 100,000 kila mmoja kwa makosa hayo yaliyokiuka sheria ya hujumu uchumi sura ya 200 marejeo ya mwaka 2022. Kesi hiyo iliendeshwa na waendesha mashtaka wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, ambao ni bwana Moses Maleo, bwana Cosmas Magesa na Bi Nyamaindi Liso. Lindi. Serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya kukuza sekta ya uvuvi na mifugo nchini kwa kuwezesha vifaa na miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo bandari ya uvuvi Kiliwa, masoko iliyopo mkoani Lindi inayojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 280. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Talik wakati wa kikao cha wadau wa uvuvi kilichofanyika wilayani Kilwa, ambapo amewataka wadau hao kulinda na kutunza rasilimali za bahari ili kulinda uwekezaji huo. Mwinjuma Mkungu ni katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji wa mkoa huo wa Lindi, amesema kupitia uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali katika sekta hiyo ya uvuvi unaleta chachu ya ongezeko la samaki wanaovuliwa mwaka hadi mwaka.

0: Baadhi ya wavuvi walioshiriki katika kikao hicho waliomba kuendelea kufanyika kwa dolia za mara kwa mara ili kudhibiti uvuvi haramu. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran yamefungua njia ya kusitisha vita na kurejesha mazungumzo ya nyuklia, huku pande zote zikisisitiza kuwa safari ya kufikia amani ya kudumu bado ina changamoto. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, hati hiyo ilisainiwa kwa njia ya mtandaoni na Rais wa Marekani Donald Trump, Makamu wa Rais J.D. Vance pamoja na Spika wa Bunge la Iran Muhammad Bagha Ghaliba. Afisa mwandamizi wa Marekani amenukuliwa akisema kuwa masharti ya waraka huo yanatarajiwa kuwekwa wazi kwa umma ndani ya saa 24 hadi 48 zijazo. Makubaliano hayo yanapanua usitishaji mapigano wa siku 60 uliotangazwa April na yanatarajiwa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Licha ya matumaini hayo, kampuni za usafirishaji zinasema kurejea kwa meli katika njia hiyo kunahitaji muda zaidi, zikisisitiza kuwa usalama wa kudumu ndio utakaorejesha imani ya wamiliki wa meli. Paris. Nchi wanachama wa kundi la mataifa yenye nguvu za kiuchumi duniani G7 zimeanza mkutano wa siku tatu katika mji wa mapumziko wa Evian-les-Bains, Ufaransa, kujadili masuala ya uagizaji bidhaa duniani. Mkutano huo unafanyika saa chache baada ya Marekani na Iran kufikia makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati vyenye zaidi ya miezi mitatu. Mkutano huo utashuhudia pia nchi wanachama zikijaribu kudhibiti uhusiano wao na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amezikosoa mara kadhaa kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara lakini kutokuwa tayari kuisaidia Marekani pale inapohitaji msaada, hasa wakati wa vita vya hivi karibuni kati ya Marekani dhidi ya Iran. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema serikali imeamua kuunganisha maadhimisho ya siku ya familia duniani na siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2026, ambapo yatafanyika kwa pamoja June 30 nchini kote. Mahakama ya Hakimu Mkazi Mkuu wa Mwanza imetoa hukumu katika shauri la jinai linalowakabili viongozi wa chama cha ushirika cha Sugeko cha mkoa wa Morogoro kwa makosa ya hujumu uchumi yaliyosababisha hasara kwa serikali. Na makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran yamefungua njia ya kusitisha vita na kurejesha mazungumzo ya nyuklia, huku pande zote zikisisitiza kuwa safari ya kufikia amani ya kudumu bado ina changamoto. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala si

0: usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Utakatangaza programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kuletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.
2: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tumesimu.
3: Nyumba yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautahimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia
4: Sauti

FM Mtwara, sauti ya Mswahili ya matumaini. Uwanda wa Mswahili.

Sikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Siku hii leo ni siku nzuri tena, tunakukaribisha kuweza kuhudhuria na kusikiliza kipindi hiki kizuri kutokea AWR Tanzania, studio za Indian Ocean, studio ambazo ziko hapa mkoani Mtwara. Msikilizaji, nina furaha sana kwa kuwa wewe umzima wa afya. Na kama ndo unaungana na AWR Tanzania, basi hiki ni kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ninaitwa Aroko Malo, ninakupitisha katika mazuri ambayo msikilizaji umekuwa ukitamani kuyasikia kila siku katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ya tunakuwa na chemsha bongo, ambapo msikilizaji unapata nafasi ya kujibu maswali tofauti tofauti ambayo na kuuliza mimi hapa Roko Malon kutokea hapa studio. Lakini pia tunakuwa na chaguo la Mswahili, yani msikilizaji au Mswahili mwenzangu unapata nafasi ya kuchagua nyimbo tofauti tofauti, wimbo ule unaoupenda, basi unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo itatajwa hapo baadaye, ili tuweze kusikiliza wimbo wako na sisi tuweze kucheza wimbo wako. Lakini tunakuwa na kiti cha ugenini, ambapo tunakuwa na mahojiano na majadiliano mbalimbali ambayo yanatufikisha na kutufundisha mambo tofauti tofauti katika maisha haya ambayo tunaishi kwa sasa. Endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, lakini pia endelea kubarikiwa. Wimbo ni mzuri kutoka kwao, the Called to Serve Ministry, wimbo unaosema tumekutana na msikilizaji.

Labda ni kuambie msikilizaji sasa kwamba unaweza ukapiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Kupiga simu yako hapo, mimi nitapokea na chemsha bongo iko tayari kwa ajili yako msikilizaji wa EWR Tanzania. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Aroko Malo niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako na kukuuliza swali zuri la chemsha bongo ya siku hii ya leo.

0: Okay, naona simu zimeanza kuita sasa. Naona simu zimeanza kuita. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Naam, hello.
0: Naam, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Naongea na ni Klaus hapa kutoka Kagera.
0: Okay, uko tayari kujibu swali la kwanza msikilizaji kutoka Kagera?
1: Ndio, niko tayari.
0: Okay. Swali linasema. Swali linasema, uko tayari?
1: Ndio, niko tayari.
0: Ni kitu gani ukiwa nacho unataka kukigawa lakini ukishakigawa hupoteza au upotea?
1: Yaani ni kitu gani ni
0: ambacho
1: nacho?
0: Unacho na ndiyo, unatamani kukigawa lakini ukishakigawa tu kinapotea.
1: Hapo nimechemka ndugu yangu.
0: Haya, endelea kujaribu tena swali lingine. Maswali yako mengi msikilizaji. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Okay. Msikilizaji ukipiga simu usikiliza simu yako, usisikilize radio ili tuweze kuelewana vizuri. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, habari za studio?
0: Salama sana, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Hapa unaongea na mwanaharakati mpenda amani, Mr. Mpero wa Sekela, na tutasimu kutoka Lulembela, wilaya Mbogwe, mkoani Geita.
0: Mpero kutokea Geita, bwana, karibu sana.
1: Asante brother, na kuona huko kwenye viti vya kunesanesa na kuzunguka pale kama kawa kwenye maiki kubwa hiyo andikwa Hopo FM.
0: Naam, karibu sana. Sasa umekuja kwa bashasha. Nataka nikuulize swali. Uko tayari kujibu swali?
1: Leta swali kama kawaida.
0: Swali linasema, ni kitu gani ambacho unacho, sawa, na unatamani kukigawa lakini ukikigawa tu kwa mtu mwingine au kwa watu wengine kinapotea?
1: Ambacho mimi ninacho kikigawa kwa mtu mwingine kinapotea ni pesa.
0: Pesa.
1: pesa.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu sana bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi hapo ulipo?
2: Kwa majina naitwa Philemon Wilfred Godrick, natokea Nongwe. Kidete Mlimani.
0: Okay, kutokea Kidete Mlimani. Swali lipo hapa kwa ajili yako msikilizaji. Umelisikia au nirudie tena?
2: Rudia tena swali.
0: Okay, swali linasema, ni kitu gani ambacho wewe unacho na unatamani kukigawa lakini ukikigawa tu kinapotea?
2: Maarifa.
0: Maarifa kigawa anapotea. Haya msikilizaji, hey, endelea kujaribu tena wakati mwingine. Okay, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78. Ukipiga simu yako mimi nitapokea, nitakuuliza swali ambalo nitatamani ujibu kwa majibu yaliyo sahihi. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Mimi naitwa James, natokea wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera, niko Kianga moja huko Mshabiguru.
0: Karibu sana kutokea Karagwe. Kutokea Karagwe, karibu sana. Swali lipo kwa ajili yako msikilizaji. Umelisikia au nikuulize tena?
3: Niulize tena.
0: Okay, swali linasema, ni kitu gani ambacho wewe unacho unatamani kukigawa lakini ukikigawa tu kwa mtu mwingine au kwa watu wengine kile kitu hupotea? Haya, huyu naye amechemka. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, tunazidi kusonga mbele. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
4: Naitwa Givas Jacobo, natokea pande za Arusha.
0: Kutokea Arusha, karibu sana bwana, karibu sana. Swali lipo hapa msikilizaji na je, uko tayari kulijibu?
4: Ndio, ndio.
0: Okay, linasema, umelisikia au nikuulize tena?
4: Niulize tena.
0: Okay, linasema kwamba kitu unacho wewe mwenyewe, kitu ambacho wewe unacho, unatamani kukigawa, lakini ukikigawa tu kitapotea au kinapotea, ni kitu gani?
4: Uhai.
0: Eh? Uhai.
4: Yeah.
0: Uhai unaweza ukaugawa? Haya, endelea kujaribu tena msikilizaji. Tunazidi kusonga mbele kama ambavyo unaona Chemsha Bongo imepamba moto na Chemsha Bongo imekuwa bam bam. Maswali yapo mengi kwa ajili yako msikilizaji. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Hapo ukipiga simu yako mimi nitapokea na nitakujibu, nitakuuliza swali ambalo nitahitaji ujibu msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Karibu sana, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi msikilizaji?
5: Naitwa Tumaini Norbert Christopher, natokea Kasulu Makere hapa.
0: Kutokea Kigoma Kasulu, si ndio hivyo
5: eh? Ndio.
0: Okay, dio. Swali umelisikia?
5: Naomba urudie kidogo.
0: Okay, ni nini ambacho unacho na unatamani kukigawa lakini ukikigawa tu basi kinapotea?
5: Mimi naishi ni upendo.
0: Upendo ukigawa upotei bwana.
5: Haya.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Okay. Swali limekuwa gumu kidogo. Msikilizaji kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
6: Unaongea na Alifoni Sigitu kutoka mkoa wa Geita, mzee hapa Nantasi.
0: Sawa, kutokea Geita, karibu sana bwana. Swali lipo mezani hapo, uko tayari kujibu?
6: Yeah.
0: Umelisikia au niulize tena?
6: Yeah.
0: Okay, swali linasema kwamba una kitu na hicho kitu ulicho nacho unatamani kukigawa lakini ukikigawa tu hicho kitu kinapotea. Ni nini hicho kitu? Haya, huyo kashindwa kujibu swali, kaamua kuondoka yeye mwenyewe. Na sisi atumwachi salama, ngoja tumpe hiyo. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Chemsha Bongo ya leo imekuwa ya moto kidogo. Naona kila msikilizaji anayekuja anaondoka bila kujibu au kupata jibu lililo sahihi hapo. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, hasa kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Hao ni mshikamano wanakuambia One Voice 26, One Voice 27, sorry. One Voice 27 ni wimbo wao mzuri kabisa. Hao wanaitwa mshikamano kutoka kule Simiu kule. Endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711287828. Chemcha Bongo bado haijapata suluhisho, na suluhisho ni wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza kupitia AWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Lipo kwa ajili yako msikilizaji, endelea kupiga simu, mimi nitakuuliza chemsha bongo hiyo na tuweze kusonga mbele. Dakika ni 10 tu zimesalia tuweze kuelekea katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Okay msikilizaji kwenye line, hello. Okay, naona huyo katoweka. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, endelea kupiga simu yako msikilizaji, hapo nipo tayari kupokea. Okay, naona huu kabahatisha. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Aka nimerudi kwa kishindo kuja kujibu hili swali. Ni yule Mr. Mpelo wa Sekela kutoka Lulembela.
0: Ah, karibu sana Mpelo, ehe. Tuambie sasa, umerudi kwa kishindo, ehe. Karibu.
1: Kuna kitu hicho cha kugawa kupotea, hakipo.
0: Hakipo.
1: Hakipo kabisa, hakipo.
0: Na hakika kwamba hakipo.
1: Hakipo kaiti dawa na kupotea hakipo kabisa.
0: Shikilia hapo, shikilia hapo. Napokea simu ya msikilizaji mwingine. Sasa kuambie kwamba kipo. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Unaongea na Mhaya Original Jackson Banobi, niko pa.
0: Karibu sana. Karibu sana Mhaya Original, mtani wangu kabisa wewe. Swali umelisikia?
2: Swali umelisikia.
0: Ehe, tupe majibu, tupe majibu.
2: Swali umelisikia ndio.
0: Ehe, tupe sasa majibu ya swali.
2: Jibu lako ni ujinga.
0: Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Safi jaza na kusikia hapo kwenye
0: simu. Naam, karibu sana bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Hapo jaza na leo chemsha bongo kubwa sana.
0: Nani, tuambie jina kwanza. Tuambie jina kwanza. Ni nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Msafiri Jonas kutoka Dodoma Mpwapwa.
0: Mpwapwa.
2: Kutokea Iwondo.
0: Okay, sawa. Karibu kutokea Dodoma. Swali umelisikia?
2: Naomba hebu urudie kidogo.
0: Haya, swali linasema, ni kitu gani ambacho unacho wewe mwenyewe? Hakuna mtu mwingine anacho. Na lakini wakati mwingine unatamani kukigawa. Ngoja niliulize kwa upana zaidi. Kitu unacho wewe mwenyewe na unatamani kukigawa. Sawa? Lakini unaogopa ukikigawa tu hicho kitu kitapotea. Kitakuwa sio cha kwako tena.
2: Ni upendo tunahisi.
0: Haya, endelea kujaribu msikilizaji. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
3: Hello.
0: Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Ana Faraja niko Njombe.
0: Kutokea Njombe Faraja, karibu sana bwana. Vipi baridi la Njombe huko?
3: Baridi leo limepungua sana sana, mida ya jua limebaki kali.
0: Sawa. Haya, swali umelisikia au niulize tena?
3: Umelisikia.
0: Haya, tupe majibu.
3: Jibu hapo ni zuri.
0: Bwana, Waswahili unasema umetisha. Msikilizaji, huyu msikilizaji kutokea Njombe ametisha. Waswahili wanasema. Sasa hebu tuambie, unahisi kwa nini siri ukiitoa inapotea?
3: Siri kishaitoa ina maana hapo sio siri tena.
0: Sio siri tena, maana yake imepotea. Upendo ukiutoa unaweza ukabaki kuwa upendo ule ule, si ndio hivyo?
3: Ndio.
0: Haya bwana, chukua pongezi zako wakati unatuma salamu tatu kwa marafiki wale huwapendao. Watatu ambao unawapenda lakini pia ambao wanakusikiliza kupitia AWR Tanzania.
3: Kwanza ni rafiki yangu yupo Arusha, Adaniana.
0: Okay.
3: Wapili mamangu mzazi. Tatu na ducha to studio.
0: Nashukuru sana, endelea kusikiliza vipindi vizuri vya AWR Tanzania na Mungu akubariki.
3: Amina.
0: Na hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kitu ambacho msikilizaji unacho wewe mwenyewe lakini unatamani kukigawa wakati mwingine, lakini unaogopa kikigawa kitapotea. Bila shaka hiyo ni siri. Siri ni kitu ambacho mtu anacho yeye peke yake. Anatamani kukigawa kuna kitu kinamzuia na anaogopa, na ukikigawa tu hicho kitu kinapotea msikilizaji. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 zikiwa zimesalia dakika 4 tu tuweze kuhama katika wasa mzuri wa Chemsha Bongo. One Voice 27, mshikamano SDA Choir, ndo wimbo ambao uko hewani kwa sasa.

Naendelea kupokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, ukipiga simu hapo, iko chemsha bongo nyingine moja nzuri na nzito kabisa kwa ajili yako siku hii ya leo, uweze kujibu na tuweze kusonga mbele vizuri kabisa kupitia kipindi kizuri cha Uwanda kwa Mswahili kutokea radio yako nzuri na pendo ya AWR Tanzania.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Hey, hello, karibu. Karibu bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Max, Gunga Tabora.
0: Kutokea Gunga Tabora, karibu sana bwana. Swali la pili liko kwa ajili yako msikilizaji. Uko tayari kujibu?
1: Naomba lile la kwanza liko tayari.
0: Ah, la kwanza lishaisha, limeshajibiwa tayari. Haya, la pili, swali lingine, chemsha bongo nyingine nasema hivi, ni nini hupanda juu lakini hakishuki chini?
1: Nini?
0: Kinapanda chenyewe, yani kinaenda tu juu, chini hakishuki.
1: Nene.
0: yaweza kuwa umepata, lakini okay, ngoja tusikilize kwa msikilizaji mwingine. Sikupi ile adhabu yako, lakini ngoja tusikilize kwa msikilizaji mwingine atuambiaje. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Okay, huyo naona kashindwa kufanikisha. Hello.
2: Hello.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi kutoka Bagamoyo.
0: Okay, tuambie. Uko tayari kujibu swali? Haya. Ismaili, naona kwake mtandao umekuwa changamoto, ametoweka. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828.

0: Namba yetu ni 0711287828. Msikilizaji, dakika zetu ni 2 tu. Na tuweze kuhama kuingia katika wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili msikilizaji. Swali moja kwa ajili yako msikilizaji, liko tayari wewe kujibu. Piga simu yako hapo uweze kujibu swali ambalo liko mezani. Kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Ngoja tusikie kama anaweza kutoboa. Hello msikilizaji kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Sultan. Natokea Songea.
0: Kutokea Songea, karibu sana bwana. Kuna swali hapa, uko tayari kujibu? Okay, swali linasema ni nini? Swali linasema hivi. Ni nini kinapanda juu lakini hakishuki chini? Kinaenda tu juu chenyewe. Ni juu tu, hakishuki chini.
2: Nywele.
0: Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania.
3: Uwanda wa Mswahili.

Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele, tunasonga mbele kwa kishindo kikubwa sana tukipeperusha bendera ya AWR Tanzania. Ni wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi hapo. Mimi nitausoma, nikisha usoma basi nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chako pendwa kabisa cha Wanda wa Mswahili. Usikae mbali sana katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Leo tutaungana na Prince Emmanuel akiwepo pale Zanzibar katika kongamano zuri kabisa la wanawake ambalo linafanyika pale linafanyika katika visiwa vya Zanzibar. Hapo tutapata mawili matatu kuhusiana na mkutano huo, lakini tutapata wasaa mzuri wa kujua kwa nini mkutano wa wanawake uwekwe, kwa nini kikao cha wanawake, kwa nini kongamano zuri la wanawake. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri, na wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Naitwa Aroko Malon, ninakupitisha katika mazuri na mengi ambayo msikilizaji umekuwa ukitamani na kuyasikiliza katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri, wimbo unaosema shida zikuandamapo kutoka kwao The Humble TZ. Yes, wakatufungulia kipindi kizuri kabisa cha kipindi kizuri kabisa au wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, jumbe zako zinaendelea kutufanya sisi tupate chaguo zuri kabisa la Mswahili siku hii ya leo. Nina ujumbe wake, anasema anaitwa Donald kutokea Geita, anaomba wimbo mzuri unaosema hatua kutoka kwa uaminifu gospel music. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Tunashukuru msikilizaji kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na tunaendelea, tunashukuru pia kwa kuwa unaendelea kutuma jumbe zako kupitia nambari yetu 0711287828. Nina ujumbe wake Joshua kutoka Arusha, anasema anaomba wimbo mzuri unaosema nena nami Bwana, wimbo ambao umeimbwa na The Voice of Believers VOB. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe huo ukinitumia mimi nitasoma kisha nitacheza wimbo wako ule ambao umeniandikia kwenye ujumbe mzuri kabisa.

hao ni the voice of believers na wimbo wao mzuri unaosema nena nami Bwana. Ujumbe ni wake Eric. Anasema anaomba wimbo wote ule wa kumtia nguvu kwa sababu hana amani kabisa. Basi na mimi ninakupatia wimbo mzuri unaosema una jambo gani ndugu ambalo linakutatiza. Peleka mambo yako yote, peleka shida zako zote kwa Mungu na yeye atakusaidia. Wimbo mzuri kabisa kutoka kwa kwaya ya vijana ya Kurasini, Kurasini SDA Youth Choir. Wimbo unaosema una jambo gani, msikilizaji wa AWR ukapate amani ya moyo na uweze ukakubariki na hata wasikilizaji wengine pia mkabarikiwe na wimbo huu. Ni wimbo mzuri ambao unagusa maisha, na kama kuna jambo lolote lile ambalo linakutatiza katika maisha yako, basi wimbo huu ni mzuri kabisa kwa ajili yako wewe ambaye umekata tamaa ya maisha.

Nina ujumbe wake Janet kutokea Buswelu, anasema anaomba wimbo mzuri kabisa kutoka kwao, The Ambassadors of Christ, wimbo unaoitwa Maria. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili unapoendelea kusubiri kile kiti cha ugenini, ambapo tutaungana na Prince Emmanuel ambaye yuko kule Zanzibar kwenye kongamano zuri kabisa la wanawake. Wewe mwanamke, wewe baba, wewe mtoto, usipange kukosa mambo mazuri kabisa ambayo tutasikia kutoka katika kongamano zuri la wanawake. Ni nini ambacho Prince Emmanuel pamoja na kundi na timu yake nzima wametuandalia siku hii ya leo?

0: Aleluya.
1: Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Ujumbe ni wake Ethan kutokea Iringa, anasema anaomba wimbo kutoka kwao King'ongo ST Choir, wimbo unaosema niacheni niseme.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Juliana, anasema naomba wimbo mzuri kabisa wanipe zawadi yangu kutoka kwa Songa Mbele. Msikilizaji, endelea kusalia hapo, mambo mazuri yanakuja kwa ajili yako wewe msikilizaji.

Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Rehema Mbondo kutokea Mtwara, anasema naomba wimbo mzuri unaosema unaoitwa jina la Yesu kutoka kwao The Light Bearers Tanzania. Wakati tunaendelea kusikiliza wimbo huu mzuri kutoka kwao Light Bearers Tanzania, muda wetu si rafiki sana na umewadia ule muda wa kuungana na Prince Emmanuel kutokea pale Zanzibar kwa njia ya mazungumzo ya simu. Na Prince Emmanuel kutokea Zanzibar atatueleza ni nini ambacho kinaendelea katika kongamano zuri kabisa, kongamano la wanawake ambalo linafanyika pale Zanzibar. Usikae mbali sana na radio yako, endelea kusikiliza kipindi kizuri kutoka AWR Tanzania, kipindi cha Uwanda wa Mswahili, ili uweze kupata mambo mazuri mazuri ambayo yatakufanya msikilizaji uweze kubarikiwa na vitu mbalimbali.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ambavyo tumekuwa tukizungumza hapo awali kwamba tutakuwa na wasaa mzuri kabisa wa kuzungumza na Prince Emmanuel ambaye yupo kule Zanzibar kwa ajili ya mkutano mzuri kabisa wa wanawake. Na wakati huu muda si mrefu sana tutaungana naye ili aweze kutupa brief ni nini ambacho kinaendelea katika mkutano mzuri pale wa wanawake pale katika visiwa vya Zanzibar. Endelea kusalia hapo, muda si mrefu ninamtafuta kwa ajili ya machache mazuri ambayo ataungana pamoja nasi kuzungumza, lakini pia mchungaji ambaye atakuwa naye hapo ambaye ni mmoja wa wahudumu katika mkutano huo mzuri kabisa ambao unafanyika hapo visiwani Zanzibar. Karibu na endelea kusalia hapo.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele kama ambavyo niliwaambia kwamba tutakuwa na Prince Emmanuel kutokea pale visiwani Zanzibar. Prince Emmanuel yuko pale kwa ajili ya mkutano wa wanawake. Prince Emmanuel,
1: niko hapa Malo, na habari za wakati huu?
0: Salama sana, karibu sana bwana.
1: Nashukuru sana, naamini kwamba
0: naona umetukimbia bana, umeenda kuhudhuria mkutano mzuri kabisa wa wanawake.
1: Tulikuwa tukiendelea kutoa updates na tangu wiki iliyopita.
0: Yes.
1: Ya mkutano huu na hili likatufanya wana wa Uganda kwamba ili lisikupite tu.
0: Naam.
1: Visiwani Zanzibar tuweze kujua zaidi yale ambayo yameendelea kujiri huko.
0: Ndio.
1: Utakumbuka tulikuwa tukimgusia juu ya mambo makubwa ambayo yatafanyika hapa katika hili kongamano la wanawake la idara ya huduma za wanawake kwa kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Ndio.
1: Ambalo sasa kwa pamoja wameungana majimbo takriban kama matatu hivi, jimbo la Kusini, jimbo la hapa Zanzibar na lile jimbo ambalo IOF liko pale Kigamboni makao yake makuu.
0: Ndio.
1: Kwa ujumla wake hayo ndio ambayo yameungana kwa pamoja, na idadi ya wawakilishi wa kutosha kabisa wamekuja visiwani Zanzibar, maana kongamano hili linafanyikia hapa visiwani Zanzibar.
0: Naam.
1: Kwa hiyo Uganda na sisi tukasema hebu tujihudhurishe hapa, angalau tunaweza tukamega na kujua kile ambacho kimeendelea kujiri.
0: Naam, naam.
1: Wakati tunafanya mahojiano na viongozi wale walitugusia juu ya viongozi ambao watakao kuwepo ili kuweza kutoa maelekezo na kutoa semina na mafunzo kwa wale wote watakao shiriki kongamano hili, kama unakumbuka.
0: Ndio, nakumbuka vizuri kabisa.
1: Mmoja wapo ni yule ambaye atashiriki kwenye masuala mazima ya ujasiriamali. Lakini pia yuko mtaalamu wa masuala ya mahusiano, ndoa, familia kwa ujumla. Yupo mtaalamu ambaye atatuwakilisha kwa upande wa afya, Daktari Magomere, yule kama mnamkumbuka, ambaye tulikuwa naye katika mikutano ya Njombe Net Event,
0: naye akiendesha masomo ya afya.
1: Yes, naye pia sasa ndio yuko hapa. Mchungaji Peter Joni naye yuko hapa akitusaidia masomo ya wakili. Tunaye sasa nguli mkongwe wa masuala ya ndoa, kaya na familia, Mchungaji Mjema.
0: Ndio.
1: Sasa huyu naye pia ana nafasi kubwa, maana kumbuka hapa tunalo jeshi kubwa, wanaitwa jeshi kubwa wanawake.
0: Naam, naam.
1: Kwa hiyo na Mchungaji Mjema naweza nikasema ni moja ya wachungaji ambao Mungu amemtumia katika nafasi yake ya sasa ambayo ameitwa kama mchungaji.
0: Ndio.
1: Ni kati ya wachungaji wachache ambao wamefanikiwa kufungisha ndoa nyingi. Naamini zimepita 100. Naamini. Atakuja kutuambia hapa. Sasa huyu ndiye ambaye nimemtafuta hivi leo, angalau tuzungumze naye kwanza, yeye kufika visiwani Zanzibar kwa jeshi ambalo ameliona hapa, wanawake ambao amewaona, na nikwambie tu ya kwamba Malo ni pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania.
0: Ndio.
1: Ni kwamba leo pia kongamano hili limezinduliwa na waziri wa wizara ya jinsia, wanawake, watoto na wenye makundi maalum huku serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
0: Naam.
1: Mheshimiwa Ana, na amezungumza na sisi kwa uzuri sana leo. Amefurahia sana kuweza kuona kanisa likitoa nafasi kwa mwanamke, lakini pia nafasi likimpatia majukumu ya kuweza kufanya mwanamke kama mama, lakini pia kumfanya mwanamke aweze kuwa na familia na jamii iliyo bora. Kwa hiyo tumekuwa naye hapa na amezindua kongamano hili. Amebarikiwa. Tutakuja kuweza kusikia zaidi hapo baadaye. Lakini sasa mimi hapa pembeni yangu nimemsogeza nguli wa masuala ya kaya na familia, Mchungaji Mjema. Tutapiga naye story hapa hivi. Tuna mengi ya kuweza kusikia. Mchungaji bwana, habari za wakati huu?
2: Nzuri. Habari za majukumu bwana Prince?
1: Mungu ni mwema. Nimefurahi kuwa kukuona huku visiwani Zanzibar.
2: Nashukuru pia mimi, na mimi niko huko kumi na huko pia nimefurahi kukuona pia.
1: Tumekutana
2: katika maeneo ya kazi.
1: Na unaionaje experience yako kwanza ya kuwepo visiwani Zanzibar huko?
2: Asante. Kwenye visiwa hivi vya Zanzibar na hasa Unguja na Pemba pia nimekuwa nikija mara kwa mara. Okay. Kwenye mikutano mbalimbali. Sasa tukio la hili ni la kwanza la aina yake la kuzungumza na wanawake, nasema wa Union ya Kusini. Jeshi kubwa la wanawake kweli, imekuwa ni uzoefu wa pekee sana.
1: Umeona hapa hivyo wameitikia kwa kishindo leo, wamekuepo na naamini wiki nzima wataendelea, maana kongamano linaendelea hapa hivi. Kwa wewe linakupatia taswira gani sasa kuona kwamba wanawake wanapata nafasi sasa hivi, tunawaona wakiwa katika nyadhifa tofauti tofauti, wakijitoa katika majukumu na sehemu tofauti tofauti, kama kanisani wanapewa nafasi, nyumbani ni kina mama ambao wanalea familia, lakini wengine ni viongozi pia, hata rais wetu wa nchi pia ni wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamama. Wewe ni mzoefu katika upande wa familia, unalionaje hili kwa nyakati hizi?
2: Naona kwamba huu ni utimizo wa kila macho tumekuwa tukikitamani na kimekuwa kikisemwa. Kuna mwamko mkubwa miongoni mwa wanawake, mwamko wa kujiamini, mwamko wa kuwa na maono na njozi, mwamko wa kujitolea. Kama hivi nimeona hapa kundi kubwa kabisa la wanawake kutoka upande wa Tanzania bara wamekuja. Hao ni watu wenye majukumu na familia, lakini ule mwamko umefanya wamethubutu sasa kufunga ofisi zao kwa muda, kuacha familia ili waje wahudhurie huu mkutano. Huu ni mwamko mkubwa sana, na labda ni badala hata katika mafundisho yetu labda tutalizungumzia, kuna ile kwamba ile bwana Prince, ile amshamsha ambayo imekuwepo kwenye jamii kuamsha jinsia ya kike. Wanawake wasaidiwe, wanawake wasinyanyaswe, wanawake wanaweza, wanawake wana uwezo, wanawake. Kumbe sasa kweli wameamka na wanaweza, na ili tukio ni mojawapo ya hata tu ukiangalia jinsi wanavyoongea, lakini vile vile ukiangalia baadhi yao ni vijana na wana ujasiri wa kuzungumza. Kwa hiyo mimi naona hii ni hatua kubwa katika kufanya kazi ya Mungu na katika jamii kwa ujumla, kuona wanawake kwa ujasiri kabisa wakishika majukumu makubwa na wanayamudu kwa uzuri na weledi wa hali ya juu.
1: Subani Mjema, umeitwa leo lakini pia umeitwa juma hili kuweza kuzungumza na kundi kubwa la wanawake waliohudhuria kongamano hili, na leo asubuhi nilikuona pale ukisimama kwa wasilisho la awali kidogo kuzungumza na kina mama hapa. Labda unaweza ukatusaidia kidogo, ni yapi ambayo ulitamani mwanamke ambaye amehudhuria kongamano hili aweze kusikia, lakini pia na kwa sasa hivi kwa sababu tunasikika moja kwa moja kupitia redio hii ya AWR Tanzania, iko mwanamke ambaye anatusikiliza hivi sasa, unaweza ukatusaidia ukatukumbusha na kutueleza kile ambacho umewaambia wanawake leo hii katika kongamano hapa?
2: Asante. Kwanza kabisa ni seme uongozi wa tukio hili la wanawake walinipa mwaliko rasmi kupitia ofisi yetu ya ECF na kiongozi wetu wa ECF Mchungaji Muganda na katibu wetu Pasa Masunga na Justin Mbwana na timu yote ile, wakaruhusu nije kwa ajili ya tukio hili. Sasa nilipokuja kwenye tukio hili, viongozi hawa wanaongoza mkutano huu, yuko Madam Spora Mseli ambaye ni kiongozi wa idara hii ya huduma za wanawake na watoto kutoka SEC, afu yuko Madam Marieta kutoka Indian Ocean wa idara hiyo hiyo, alafu yuko Madam Wakuru Pima, huyu ni wapa hapa Zanzibar, hao ndio wenyeji hasa walioshika tukio hili. Sasa kwa upande wangu mimi, kama ambavyo tayari umeshatambulisha mada za wenzangu wengine, ninashughulika na mambo matano. Moja ni malezi ya watoto, alafu ndoa ya Kikristo, alafu utunzaji wa sabato na ibada ndani ya familia, alafu mahusiano ya familia na Mungu. Lakini vile vile nimepewa kuelezea mwenendo, mwonekano wa uvaaji wa mwanamke mwadevetiso sabato. Kwa hiyo leo asubuhi tulikuwa tuna utangulizi, na hiyo ndio ambayo leo nilifanya utangulizi kuelezea safari ya ndoa tangu Mungu alivyoanzisha pale Edeni mpaka hivi leo ndoa ina sura gani. Lakini vivyo tukaangalia na phases, kuna phases katika safari ya maisha ya ndoa.
1: Okay.
2: Yeah, zipo. Ndio leo hii tulizungumzia hapo bwana Prince.
1: Okay. Kidogo unaweza ukatumusia hizo phases zikoje, ziko kimpangilio gani?
2: Yeah, labda niseme kwamba leo tumezungumzia, tumeanza na kuangalia safari ya ndoa. Kwa mujibu wa Mwanzo 2 fungu la 18 mpaka fungu la 25, ndoa ya kwanza inafungwa ya Adamu na Hawa, na Mungu ndiye anayeifunga. Na Adamu anatamka kwamba huyu ni nyama katika nyama yangu na mfupa katika mifupa yangu, atoto mwanamke. Alafu anatoa pale kanuni kwamba mtu atati babake na mama yake, atapatana na mkewe, atakuwa mwili mmoja. Ndoa inakuwa imeanza. Kitu tukasema kwamba ndani ya Biblia kuna mambo matakatifu matatu ambayo mwanadamu alipewa kabla dhambi haijaingia. Moja wapo ni ndoa, alafu kazi, alafu sabato. Kwa siku ile ya Jumaa kwanza mwanadamu alipoumbwa alipewa kazi, kazi ni takatifu. Alafu akapewa ndoa, ndoa ni takatifu. Alafu akapewa pumziko la sabato, sabato ni takatifu. Sasa baada ya anguko, haya mambo matatu ndio ambayo bado shetani ameyakalia kuoni. Shetani anapiga vita kazi, watu wasifanye kazi ili waishi maisha ya ujanja, utapeli, uongo, wizi. Na ndio maana shetani amepiga kambi hapo. Lingine, shetani anapiga vita ndoa. Anajua akivuruga ndoa amevuruga familia, amevuruga taifa, amevuruga kanisa. Lingine, shetani anapiga vita sabato. Anajua akivuruga sabato amevuruga uhusiano kati ya watu na Mungu wao. Kwa hiyo tukaiona ndoa kipo. Sasa dhambi ilipoingia, kati ya mama ambao yalivurugwa ni pamoja na ndoa. Kwa hiyo ndoa ilipovurugwa tukaona kwamba ndoa ikawa sasa badala ya kuwa raha na starehe kama Mungu alivyokusudia, ya kuwa na maelewano na kuimarishana, ndoa ikaingia shida, ikawa na machungu, ikawa na mateso, ikawa na maumivu, ikawa na vilio, mpaka ikafika mahali Musa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 24 fungu la kwanza na la pili, Musa akawaambia wana wa Israeli, mtu akioa mke alafu akaona hana kibali machoni pake, yani hajampenda, japo alishafunga naye ndoa, anasema amwandikie hati ya kumwacha, amtilie mkononi mwake, amtoe kwenye nyumba yake, alafu amtoe kabisa kwake, na huyo akiondoka anaweza kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Sasa haya maneno sio Mungu alioanza nayo, ila haya ni matokeo ya machungu ya dhambi. Kwa bahati mbaya, wana wa Israeli wakaamini kwamba Mungu ameruhusu kuachana. Kwa hiyo watu wakawa wanaachana, wanatishana, wanaumizana, mpaka Yesu alipokuja duniani. Kwa mujibu wa Mathayo 19 fungu la 3 mpaka fungu la 10, ipo sasa Yesu akauliza swali na Mafarisayo, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Yesu akawaambia kwamba hamkusoma tangu mwanzo kwamba hakuna kuachana, aliwaunganisha Mungu na Adamu asiwatenganishe? Lakini wakamwambia, mbona basi Musa alituambia umpe tu hati ya talaka na kumwacha inatosha? Akamwambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaruhusu kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo Yesu akaiokoa ndoa, kwamba Mungu haruhusu kuachana, Mungu haruhusu watu kutengana, si mpango wa Mungu, ni sababu ya ugumu wa mioyo yetu. Kwa hiyo tuliangalia ndo katika safari hiyo, kwamba mpaka leo hii kuachana Mungu hapendezi nako, tena anasema Mungu anachukia kuachana. Sasa tukasema ndoa ina phases, bwana Prince. Imetokea tu hivyo kwa katika safari ya maisha. Ndoa inapoanza, inaanza na ufalme wa mume. Mume ndiye anakuwa mfalme, akisema tu, akikohoa tu, watu wote level seat, watu wote wanatulia, baba amesema, baba ana utisho. Hivyo ndivyo ndoa inavyoanza. Sasa kipindiki baba ndiye anayeweza akakontrol kila kitu, akakemea, akakataza, akaamuru. Sasa kama akiwa mbabe sana, anatesa mke, anafokea watoto, anafokea mke, iki huu unaitwa ufalme wa kichwa. Kichwa cha dhahabu. Mimi wanafananisha na ufalme wa Babeli. ufalme wa Nebukadreza, ufalme wenye nguvu. Ufalme unaendelea, mama akijaliwa kupata watoto, watoto wakaanza kukua, mama anaanza kupata nguvu, mke anapata nguvu, watoto wanamsupport, unaona jinsi anavyonyanyaswa, anavyoumizwa, baadaye mama anaimarika. Alafu ufalme wa mume yule aliyokuwa na nguvu na utisho unaenda unaangushwa taratibu, lakini kwa hakika. Nikasema mpaka unafika mahali ufalme wa mume unaandikwa mene mene tekeli na peresi, yani kwamba umepimwa muonekano unaanguka. Sasa baada hapo sasa ufalme wa mume ukiangusha, japo yeye mwenyewe hana habari na wala hajakubali, unaingia ufalme wa wanaita ufalme wa Wamedi na Wajemi. Huu ni ufalme wa mama na watoto. Kwa sasa wanakuwa wanaungana, alafu mume ambaye alikuwa mbabe kama vile anatengwa hivi, ndipo hata wanasema na wakakiri kwamba watoto kisha kuwa kubwa wako kazini huko, wako Arusha, wako Mbeya, wako Tanga, wako Mwanza, wako Dar es Salaam, wako Dodoma, wakipiga simu nyumbani wanapiga kwa mama, wakituma hela wanatuma kwa mama. Sasa kama mume alimtesa mke wake, sasa ni zamu kwa zamu. Sasa umeingia ufalme wa Wamedi na Wajemi ambao ni wa mama na watoto. Sasa nikawaambia kwamba wanaume kuwa makini, wakati ule unapokuwa una nguvu mtendee mema mke wako, kwa sababu kama unafanya ukatili na unafanya ubabe, siku zako zimehesabiwa. Kila siku mwambie mke wako, naomba unikumbuke utakapoingia kwenye ufalme wako, maana kuna siku naye atakuwa mtawala. Sasa mama naye akishona kwamba sasa ana nguvu ya watoto, watoto wakituma hela wanamtumia yeye, alafu akitaka sasa kuondoka anawaambia watoto wake, mimi naumwa. Mtoto akisema mama anaumwa, wanakuja kwa mbio, alafu au wanatuma nauli mama aende. Mama akiondoka nyumbani ambapo ulikuwa unambana, sasa anasema uhuru hatimaye, ataondoka, ataenda. Huo sasa umekuwa ufalme, baba sasa anabaki anahangaika, mama naye anasema ngoja na wewe uteseke kwa sababu na mimi ulinitesa. Lakini kama mume aliishi vizuri na mke wake wakati wa ufalme wake, alimjali, alimhurumia, alimsaidia, akiugua anamhudumia, yuko kwenye kujifungua yuko naye, analea, wanalea wote. Hata mama akiambia mtoto njoo tu kuangalia afya yako, mama anawaambia siwezi kuja, sababu kwa hali ya sasa ya baba yenu siwezi kumwacha peke yake. Baba yenu afya yake ndio naijua, sio labda ana kisukari, ana pressure, ana vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hiyo sasa unaitwa ufalme wa mama na watoto, unakuwa na kwa leo uliangalia kwamba ufalme unafika hapo, na sasa yategemea kama baba alikuwa mwema na utamtendea wema, ila kama aliishi kibabe, na kwa sasa ni muda sasa umefika na yeye kukumbuka kwamba sasa mamlaka tena hayako kwake. Na hiyo ndio safari ya familia. Bado sasa kuna ufalme wa tatu ambao leo bado hatukuzungumzia, tutazungumzia kipindi kijacho.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni mchungaji mjema huyu ambaye niko naye hapa, na hayo ni yale ambayo yamefundisha hii leo asubuhi katika kongamano ambalo linaendelea leo na mpaka Ijumaa hapa visiwani Zanzibar. Umesikia hapo anakwambia bado kuna nondo nyingine nyingi. Nimekwambia ni mchungaji ambaye amefundisha ndoa nyingi. Mchungaji, zimefika ngapi sasa hivi? Unaweza kuona kumbukumbu?
2: Wakati ule wa corona 2020-2021 ambapo kidogo ndoa zilisimama, nilipata muda wa kufanya sensa kuangalia kupitia kumbukumbu zangu, zilikuwa ndoa karibu 4,900. Nilikuwa nafikiri sasa hivi zianza kufika, zimefika kwenye 5,000 na kidogo.
1: Sasa unazungumzia ni
2: 1,000. Kumbuka ya ni 5,000 na kidogo sasa hivi. Kuna kipindi kulikuwa kuna wimbi la uongozi wa juu wa kanisa kulihimiza waumini wawe na vyeti vya ndoa. Kulikuwa tunafungisha pia ndoa za halaiki. Unakuta kwenye kanisa kuna watu wengi lakini hawana vyeti vya ndoa. Kwa hiyo unawaandaa, unapa semina, alafu unafungisha ndoa. Tulifikisha ndoa nyingi sana. Kwa hiyo lakini pia zile ambazo unakuta kila Jumapili una ndoa 3-4 tatu nne, zikipungua sana mbili. Kwa hiyo hadi sasa ziko kwenye 5 na kidogo tangu naanza kufungisha. Namshukuru Mungu. Sasa lakini bado ndoa zina vita. Lakini nashukuru Mungu kwamba zilizo nyingi. Unapopata habari zako na nashukuru sema Mungu asante kwamba zinaendelea vizuri. Zipo ambazo zina changamoto uweze kukata, zipo ambazo zina mikwaruzano. Ni safari ya maisha. Lakini namshukuru Mungu ambaye amenipa neema. Hii ni neema tu ya Mungu. Bwana Prince Abdul Sasia akasema huyo pasa mjema, hapana. Ni neema ya Mungu, na kama kuna utu mjema basi ni kwa ajili ya utukufu wake.
1: Yuko mwanandoa ambaye anakusikiliza hivi sasa, na kwa uzoefu ulionao, hebu jaribu kumpatia maneno machache ya yeye kuendelea kubaki ndani ya ndoa yake. Huyu iwe ni ndoa changa, ndoa ya kati ama kongwe. Kama unaweza kuwagawanyia kila mmoja wao, basi hebu wagawanyie maneno ya kuwafanya waendelee kubakia na kusalia ndani ya ndoa.
2: Asante sana. Tuanze na ndoa changa. Yote moyo wale ambao wako kwenye ndoa labda ina miezi au mwaka, miaka miwili mitatu, hawa wako kwenye kipindi kinachoitwa adjustment. Bado wanajifunzana kila mmoja na mwenzake. Wasife moyo. Unapoanza mnajikuta mna utofauti mkubwa, huyo anawaza hivi, huyo anawaza hivi. Kwa nawaambia kwamba utofauti wa mawazo ndani ya ndoa sio ugomvi. Huo ndio utajiri wa mawazo. Huo ndio utajiri wa ndoa. Ichukulie chanya. Sio kama mbona huyu amekuwa mbishi. Ah. Usitake mwenzako akome kuwa yeye awe wewe. Naye ni kiumbe mwenye utashi na mawazo. Kwa hiyo ule utofauti wa mawazo usiogombanishe. Mwenzako akiwaza hivi, jenga hoja. Usikasirike kwamba mbona wewe unapinga mawazo yangu. Ah, jenga hoja. Umshini mwenzako kwa hoja. Kwa hiyo ndoa changa ndotie moyo kwamba mfurahie utofauti, utofauti nao ni mpaka katika maisha. Mtafika mahali kila mtu atajua kwamba huyu mwenzangu yuko hivi na mimi niko hivi, basi maisha yanaendelea katika utofauti bila kugombana wala kununiana wala kuzozana. Ndoa za kati ni kipindi endelevu ambacho kinaendelea, watu wanaendelea kujifunza. Ndio maana Bwana Prince tunasema kwamba ndoa ni taasisi ambayo unapojiunga kwanza unapewa cheti kabla hujasoma.
1: Ndio.
2: Yaani kabisa unahitimishwa, unavaa joho na cheti, ipo sasa shule. Unaweza kusoma maisha yako yote. Kwa hiyo ndoa haina kuhitimu. Ni kila siku tunajifunzana. Lakini niseme kwa ndoa zile chikongwe, hii wanawaita ndoa za watu waliokubali matokeo. Waliokubali nini? Matokeo. Kwamba huyu wa kwangu ndivyo alivyo, tumeoana hivi ndivyo alivyo, nimeng'ang'ana naye sijambadilisha, tumesha zote wamekuwa kubwa. Kubali kuwa naye, sipendi sana kusikia watu wazima wanagombana kwenye ndoa. Watu wana miaka 25, 30, 36 bado mnagombana, bado mnasuluhishwa. Kubali matokeo. Huyu wa kwako ndivyo alivyo, ndivyo alivyo. Mkubali hivyo hivyo alivyo. Mapungufu yake ndio mtaji wako. Kuishi na yeye kwa sababu na wewe una mapungufu yako, na yeye anao ya kwake. Basi katika yale mnaoelewana, chikeni, furahini, maisha yaendelee. Msipoteze muda tena kutaka kwamba umbadilishe na duniana. Maisha ni haya haya. Kwa hiyo mapungufu ya mwenzako ndio furaha yako, mazuri yake ndio shangwe yako. Maisha yaendelee.
1: Mchungaji Mjema, nikushukuru sana.
2: Asante sana, na ubarikiwe kwa kazi yako njema, Bwana Prince.
1: Malo, ninaamini ya kwamba umemsikiliza mchungaji.
0: Si, mambo ni mazuri kweli kweli huko. Yaani mambo ni mazuri. Sasa mimi natamani sana nimwambie yule ambaye kwa wakati huu akopata nafasi ya kufika, itakapotangazwa tena mkutano wa wanawake, basi apate nafasi ya kufika.
1: Naam.
0: Hayo mambo si mambo ya mwanamke yoyote kukosa.
1: Naam, ni kweli kabisa. Yaani hivyo ndivyo ilivyo, na leo kumekuwa na wadau wengine wengi wa masuala ya uwekezaji. Wametoa mafundisho hapa ya kutosha kabisa. Watu wamejifunza namna kuwekeza na wataendelea kujifunza wiki hii nzima. Yaani ni kati ya makongamano makini ambayo yamefanywa na kanisa, ni pamoja na hili kongamano huku visiwani Zanzibar. Nikuache Malo, naona wasaa wa Uwanda nao ndio hivyo, natupa mkono.
0: Naam.
1: Lakini nikwambie tu kwamba kesho pia nitakupatia nitakupatia kesho mwana semina mwingine uweze kuzungumza, kama ambavyo leo umemsikia hapo mchungaji Mjema amezungumza na mimi.
0: Naam.
1: Basi ni kwambie tu kesho nitamtafuta watoa mada wa kutosha. Nimekwambia Dr. Magomera yupo ajili masuala ya afya.
0: Ndio.
1: Wapo
0: mchungaji Peter.
1: Mchungaji Peter John na ninapozungumza sasa hivi ndio yeye anaendelea na kipindi huko.
0: Okay.
1: Yeah, kwa hiyo tutaendelea kupata kwa uzuri sana mambo mengine mazuri, na ndio maana uwanda wa Mswahili tumetia timu hapa kuhakikisha kwamba basi yote haya tuendelea kuyapata. Wewe endelea kufuatilia, unayenisikiliza fuatilia uwanda, kesho tutakuwa hapa pamoja.
0: Nikushukuru sana Prince Emmanuel kutoka visiwa vya Zanzibar.
1: Nakutakia baraka za Bwana, endelea kwa pamoja kujiatachi na sisi huko.
0: Nashukuru sana.
1: Aya, karibu urojo.
0: Nashukuru bwana. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hayo yalikuwa machache katika yale mengi ambayo yatajiri katika visiwa vya Zanzibar kwenye mkutano mzuri wa wanawake. Utakapotangazwa tena mkutano wa wanawake, mwanamke usikose kuhudhuria, kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo yatakuwa yanazungumzwa na yatakuwa yanazungumzwa katika mikutano hiyo mizuri. Msikilizaji, mimi sina mambo mengi wala sina lingine la ziada la kusema. Ninakuacha na wimbo mzuri kutoka kwa Ujo Mireso, wimbo unaosema naanza. Msikilizaji, uweze kukubariki unapoendelea kusikiliza vipindi vizuri vya uwanda wa vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania. Yeah.

0: Kingdom Swahili.
1: Haya msikilizaji, basi hivyo ndivyo anavyoondoka Marlon Aroko kutoka katika kipindi cha Wanda wa Swahili kutoka studio zetu zilizoko kule mkoani Mtwara. Na sasa tunarejea hapa katika studio zetu zilizoko Mikocheni B kuendelea na matangazo jioni ya leo. Dakika mbili baadaye itakapotimia saa 11 kamili tutaungana na Rebecca Dennis katika kipindi cha hatua za ushindi jioni ya leo, atakapokuwa akizungumzia kuhusiana na masuala ya nidhamu ya fedha akiwa na mgeni wake ambao watatueleza hasa namna ya kuchakata fedha, kuzitafuta, kuzitumia na namna ya kuziwekeza. Kwa hivyo uendelee kukaa pamoja nasi, uendelee kuitegea sikio AWR Tanzania ili upate nafasi ya kunufaika zaidi hasa katika mada ya siku ya leo. Mimi ni Manasi Rusaka, ni kualike uendelee kubarikiwa pamoja nasi katika matangazo haya jioni ya leo, na Bwana akubariki.

Uhaligani mtazamaji wa Channel Tanzania, karibu sana katika siku nyingine kwenye kipindi cha Hatua za Ushindi. Huu ni wakati wa kukaribiana, lakini sio tu kukaribiana, kuna wasaa wa kuchangamka, kuna wasaa wa mijadala ambayo ni ya muhimu sana kukumbushana katika maisha. Maana huenda tunafahamu kila kitu, lakini tuna wakati ambao tunasahau. Na mijadala kama hii inatusaidia kukumbushana mambo kadha wa kadha katika jamii. Inayotuzunguka lakini

0: maisha yetu. Kwa mfano kitabu cha Maombolezo 3 fungu la 22 mpaka 23 kinasema fadhili za Bwana hazikomi wala rehema zake haziishi. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu sana. Pamoja na yote tunayopitia, pamoja na adha zote tunazopitia, pamoja na changamoto zote, pamoja na mazuri yote, pamoja na furaha zote, fadhili za Bwana zinaambatana nasi, zinakuwa pamoja nasi, lakini pia zinatuongoza. Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake, huzitimiza kwa wakati. Tunaposema kwa wakati, sio kwa wakati wetu, lakini ni kwa wakati wake yeye, anapoona ni sahihi kutimiza ahadi hizo. Lakini pia Mungu ni mwaminifu hata sisi tunapokuwa dhaifu. Sisi ni wanadamu, tuna asili ya dhambi. Tunazungukwa na tunazungukwa na dhambi. Hata maamuzi yetu muda mwingine tunaweza tukaona yako sawa, lakini mbele za Mungu yakawa yako kinyume na mapenzi yake. Pamoja na hayo yote, fadhili zake bado zinatufunika na uaminifu wake unatuongoza. Hata kwenye majaribu tunayopitia, basi Mungu anatuongoza kutuepusha kuingia kwenye hayo majaribu. Na kama basi tumeingia kwenye majaribu, basi anatupa wakati mwingine wa kutubu, kuungama na kutoka kwenye hayo majaribu. Yote hayo ni uaminifu wa Mungu na ni matumaini kwetu kwamba bado Mungu anatupenda, bado Mungu anatusimamia na bado Mungu anatuongoza. Siku hii ya leo tutakuwa na mada inayosema nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha ni nini? Nidhamu ya fedha inaonekanaje? Na je, mtu asipokuwa na nidhamu, huyo mtu tunaweza kumuonaje ama tunaweza kumtambua vipi? Na siku hii ya leo swali letu litakuwa linasema, je, unadhani changamoto kubwa inayowazuia watu wengi kuwa na nidhamu ya fedha ni nini? Unaweza ukatutumia ujumbe kupitia namba 0745 183 847. 0745 183 847, kutuambia wewe kama mtazamaji na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania, unadhani ni kwa nini changamoto hizi ni zipi zinazofanya tushindwe kuwa na nidhamu ya fedha. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na masuala ya nidhamu ya fedha, unaweza kutumia pia kupitia namba hiyo hiyo 0745 183 847. Mimi ni Rebecca Dennis na siku hii ya leo tuna mgeni mjasiriamali anaitwa Mr. Charles Makoba. Mr. Charles, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Tunashukuru kuwa nawe kwenye kipindi siku hii ya leo.
1: Na mimi pia nafurahi.
0: Na natumaini kwamba wote tutajifunza na kuelewa hata kwa kujua hata kupata elimu kidogo kuhusu nidhamu ya fedha katika maisha yetu kwa namna fulani.
1: Sahihi kabisa.
0: Msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Hatua za Ushindi, na siku hii ya leo tunaongelea swala la nidhamu ya fedha. Sasa nianze kabisa, nidhamu ya fedha ni nini? Mtu anaposema nidhamu ya fedha anakuwa na maana gani?
1: Okay, asante. Mtu anaposema nidhamu ya fedha hapo tayari kuna maneno mawili yaliyounganishwa na neno ya nidhamu ya fedha. Muktadha hapa huko kwenye fedha.
0: Okay.
1: Sasa hapa tutaangalia kwa upana zaidi. Mimi sio mhasibu professional, lakini nina uzoefu katika mambo ya fedha, kwa sababu unaposema fedha ni pesa, ni hela. Money, si ndio hivi? Kwa hiyo sasa iko hivi. Tunaposema nidhamu ya fedha, fedha ni kitu cha thamani. Tunasema hivi, fedha ni zao la vitu litokanalo na thamani aidha ya watu au maarifa yao. Hiyo ndio fedha.
0: Okay.
1: Lakini unaweza kusema vile vile fedha ni kipimo, fedha ni utajiri na kadhalika. Sasa na fedha haipishani sana na kazi, sababu hakuna fedha bila kazi. Lazima ufanye kazi
0: ili upate fedha,
1: ndio upate pesa au fedha. Kwa hiyo sasa tutaangalia hivyo. Maana anasema kwamba kazi ni shughuli yoyote ya halali aifanyayo mtu kwa ajili ya kujipatia kipato. ni kipato na kwa ajili ya

0: mahitaji mbalimbali. Kwa sasa muktadha hapo huko kwenye kazi. Hata kwa swali uliouliza, kwa nini watu hawawe na nidhamu ya fedha? Ni kwa sababu hawana nidhamu ya kazi. Kuna kaimba fulani kaliwaimba zamani, nidhamu ya kazi, nadhani unakukumbuka. Kwa hiyo ni msingi wa mafanikio, ndio hizo hatua za ushindi. Sasa kabla tujaenda deep kuangalia hizo fedha, lazima tuone sasa neno nidhamu. Nidhamu ni neno moja lakini lilochangiwa na herufi saba. Sasa katika hizo herufi saba zote zina maana. Kwamba tumesema kazi, msingi wa fedha ni kazi. Sasa kazi ni kile kitu ulichonacho. Whether ni kitu ambacho kinashikika ama kishikiki. Wasibu anasema kwamba ni asset ulionayo, whether ni tangible au ni intangible. Sasa tutaangalia msingi wa hiyo nidhamu ni nini. Sasa mimi nitatoa tafsiri ya herufi moja moja. Kwamba ulichonacho kwenye ni nidhamu, nia ulionayo. Una nia gani na ulichonacho kwa ajili ya kupata fedha? Lakini kwenye ai ni imani. Una imani gani? Unaamini katika nini? Una imani gani kwa hicho ulichonacho ili uweze kupata fedha? D ni dhamira au mission. Unadhamiria nini? Unakusudia nini ili uweze kupata fedha? H ni hekima au heshima. Una hekima gani ama una heshima ipi utakayotumia kwa ulichonacho ili uweze kupata fedha? Umeona hapo paka hapo? Lakini kuna A, nidha. A ni afya. Una afya kiasi gani ambayo utaitumia kwa ulivyonavyo ili uweze kupata fedha? M ni mipango, mikakati, malengo. Una mikakati, mipango na malengo gani ili uweze kupata fedha? Na huu ni utekelezaji, uwajibikaji, utii na kadhalika. Kwa hiyo ndio tunapata maana halisi ya nidhamu ya fedha. Kwamba vitu vyote vimecomplies mle ndani ili uweze kupata fedha. Na fedha ni kazi. Karibu.
1: Asante. Sasa kwa kuangalia hivyo, ni kwa nini nidhamu hii inakuwa ya muhimu sana katika swala zima la pesa?
0: Lazima watu wafanye kazi. Sasa unapofanya kazi, tunazungumzia fedha. Fedha ndio jawabu la mambo yote, hata katika fungu fulani limesema. Lakini ile fedha ina matumizi, kwa sababu tunasema kwamba unapokuwa hujapata fedha lazima upange budget. Sasa wengi wetu hatuna nidhamu kwa sababu hatuna budget. Na budget kwa hapa ninavyojua mimi, budget ndio uanza. Ndio uanze kuwa na mipango. Kwamba sasa ile mipango ndio malengo, unataka ufanyeje upate hizo fedha. Kwa sasa budget ndio inawatanza watu kutumia kupita kiasi. Mtu anatumia, matumizi yanakuwa makubwa kuliko mapato anayopata. Kwa hapa tutaangalia sasa ule msingi wa budget.
1: Kwamba budget, hata kama hujaipata hiyo pesa, inatakiwa imepangiwa budget.
0: Yes, ndio maana hata unaona bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umeanza na budget.
1: Sio kwamba ipo hiyo pesa.
0: Inaweza kawepo ama isiwepo. Lazima hiyo imepangiwa kwamba tunataka nini? Tunataka tufikeje? Kwa hiyo lazima uwe na budget. Unataka nini? Unaangalia, kuna fungu fulani nasema hivi, je, ni nani anayetaka kufanya kitu na asijue vya kumalizia? Lazima uwe unajua utamalizaje, utavianzaje. Kwa hiyo lazima uwe na budget. Kwamba nataka kununua nguo, nataka kujenga nyumba, nataka. Sasa kuna vitu vingine vina pesa kubwa na vingine vina pesa ndogo. Kwa ndio pale unakuja kwenye short term na long term. Sasa short term ni huduma mbalimbali ambazo zitakusaidia kuwa una generate vipesa hivi fulani hivi revenue, alafu then ndio upate hizo net income kwa ajili ya ku sustainable hizo goals ambazo ni long term. For instance, unataka kujenga kiwanda. Uwezo kujenga leo. Lakini utaanza kidogo kidogo. Utaanzaje? Tuseme labda unauza habari, kwa mfano hapa Off Channel, wewe unakuwa wakala wa media hii. Kwa hiyo hizo ni short term. Unauza huduma hizi ambazo sasa hizo tunasema ni intangible, ni brand, unauza brand. Ili upate pesa, baadaye ndio utakuwa unaenda kidogo kidogo unatengeneza mazingira ya malengo yako. Actually hiyo itakuwa sio pesa kwamba itakufikisha, lakini kidogo kidogo ujue kutunza akiba. Kwa mfano labda unauza mauzo yako, unapata, tuchukulie mfano unapata milioni moja. Ujue sasa ile milioni moja unaigawanyaje? Ni asilimia mia. Lakini ujue kwa katika ile milioni moja, ile asilimia mia, labda utatenga asilimia hamsini expenses, matumizi. Matumizi gani? Labda chakula, nguo, kulipa kodi ya nyumba, kuweka labda mawasiliano ya simu, siku hizi watu wananunua wifi na kadhalika. Lakini utakuwa katika hiyo, kabla hujafanya hayo matumizi, unakuwa umesha, kwetu sisi Wadimechisa utatenga kabisa zaka na sadaka, kwamba labda asilimia kumi, labda asilimia ishirini combined budget, asilimia ishirini zaka na sadaka. Hapo imebaki katika ile 30, unajua hapa kuna akiba. Utapeleka akiba yako labda benki, vikoba, au popote unapoitunza wewe, au kwenye hizo taasisi za fedha kuweka akiba. Lakini hiyo nyingine iliyobaki ndio utasema labda hii ni kwa ajili ya security. Dharura yote inaweza kutokea. Hata shuleni kule tutakuwa tunaambiwa kuna caution money. Unaweka ile fedha yako pale ikitokea umeumwa au umepata kadharura fulani hivi,
1: wanachukua
0: ile wanakufanyia. Ni refundable fee ambayo ipo pale.
1: Okay.
0: Kwa sasa hata sisi tunatakiwa tuwe na nidhamu hiyo. Tuweke. Sasa wengi hapo kwenye kuweka ndio janga lilipo. Hawawekaji, wanakula zote. Wanatumia zote.
1: Wanatumia expenses zote.
0: Expenses zote wanatumia. Sasa mwisho wa siku dharura ya msiba, hapo kwa jirani kuna msiba hana. Nyumbani kule labda wamesema kuna kitu fulani tutumie, wewe hata una akiba unachukua wapi? Unaanza sasa kukopa. Ndio pale tunaenda kwenye madeni. Nidhamu ya kukopa kopa.
1: Kuna sheria za fedha.
0: Sheria za fedha zipo.
1: Ni zipi?
0: Sheria za fedha ndio hiyo kuweka. Lakini kutumia, yani wanasema pay first yourself.
1: Okay.
0: Yani wewe mwenyewe ujilimit kwenye nini. Lakini wanasema buy leverage.
1: Okay.
0: On other things. Utumie kidogo lakini ukiwa unakwenda kupata kikubwa. Kwa mfano voucher ya shilingi 500. Liza kukufanya ukachati na mtu deal la hela kubwa. Kwa hiyo shilingi 500 ya voucher. Sasa wengi anaweka tu music YouTube inaisha. Hajaingiza hata senti. Kwa hiyo hizo ndizo sheria hizo, tunasema rules hizo. Kanuni tu, ni kanuni, sheria ni matumizi. Maana tunasema fedha ni bidhaa ambayo inaweza kuwa ni inaweza kununua bidhaa yenyewe ama huduma. Kwa hiyo sasa ina sheria zake. Sheria ndio hizo, utunze
1: akiba.
0: Uweke akiba, uwe mwadilifu, uwe mwaminifu, sio mtu mwingine kuna kucha asubuhi kwenye ile afya, yeye ni kula tu. Kukicha asubuhi akifika kwenye daladala, leti mahindi yale, leti machungwa yale, kila kitu ni chake. Sasa lazima uwe na nidhamu katika afya yako. Utakapokuwa na nidhamu ya afya, ile kwenye kipengele cha nidhamu afya ya fedha yako, utaitumia vizuri.
1: Okay.
0: Vinginevyo utajikuta wewe yako unakula kula tu
1: bila mpangilio. Okay. Na ni dalili zipi zinazoonyesha mtu hana nidhamu ya pesa?
0: Ndio hizo dalili, kwamba kila siku yeye ni kulia.
1: Kila siku analia.
0: Na kazi anafanya na maisha ni yale yale. Basi yeye tu analia lia tu. Kwa sababu hana mpangilio na fedha zake. Na hata akizipata sasa ni kuita wa mbali. Jamani, sasa niko vizuri, nimepata hela. Watamjua, tunasema huyo leo anazo. Anaanza kuzimwaga mwaga. Hajui namna ya kuzitunza, hajui namna ya kuziweka. Basi hata ushauri. Tutajifunza kwenye kisa hiki cha mwanamke. Nadhani unakumbuka kile kisa cha wafalme wa pili, kisa cha mjane yule aliyefiwa mume. Baada ya kuona amefiwa mume wake, akatafuta mshauri, akamwona ni nabii. Akasema, wajua mume wangu kafa, na unajua ameniacha na deni. Alimwacha na deni. Sasa watoto wake wakawa natakiwa watolewe bondi, wawekwe huko kwenye nyumba ya utumwa, wauzwe sijui
1: ili pesa
0: ipatikane warudishe deni. Mdai naye akawa amekazana kulikuwa anadai. Sasa haya, akaenda kwa nabii, akamwambia ampe ushauri. Na nabii akamwambia, una nini nyumbani kwako? Unaona vitu kama vile vipo, vinatuonyesha wazi kabisa. Na yule mama akasema, sina kitu chochote, lakini nina kichupa kidogo cha mafuta. Unaona kazi. kazi ndio msingi wa pesa. Wengine wanataka tu akienda kwa mchungaji mbali na maombi anataka tu apewe msaada, kunaga msaada wa bure. Utapewa ushauri kwamba una nini. Kwa hiyo we need to have an asset. Ni vema ukawa na nyumba, hata kama una shamba utaliuza upate pesa ili uweze kwenda
1: kuendelea
0: kufidia vitu vyako vingine. Unaona yule mama akalipa na madeni na nini, lakini akafundisha watoto wake ujasiriamali, wakajua, maana walipata hela ya kulipa deni na wakapata kilichosalia. Kwa hiyo ina maana kwamba kilichosalia kingine labda uanzishe. Sasa wengine wao wanapewa, kwa hapa sasa ndio tunataka tuzungumze. Wengine wanapewaga hela, wakipewa hela wanakula zote. Hawawekezi kwamba hii hela labda hata kama imebaki 20,000 naweza nikamuomba nani ushauri anishauri
1: namna ya kuiwekeza.
0: Basi hata niwe na dishi, niuze miogo, ndizi, matunda hivi, alafu inazalisha au karanga, inazalisha kidogo kidogo, mwisho unapata
1: nyingi.
0: Okay.
1: Tunaweza kusema kwamba kipato kidogo cha mtu ama kiwango kidogo cha fedha anachopata kinaweza ikawa sababu ya yeye kutokuwa na nidhamu ya pesa, kwa sababu ana matumizi mengi na kipato chake ni kidogo. Sasa hiyo anaigawaje mpaka ifidi itoshe mahitaji yake yote?
0: Kipato kidogo kweli ni sababu ya mtu kuto, lakini sasa inabidi kipato kidogo chako usiige kunya kwa tembo. Yaani wewe uende, wakati nakuja Dar es Salaam hapa kaka yangu alinipatia msemo mmoja. Akasema vaa kiatu kinachokutosha. Ukivaa kikubwa watasema umekiiba. Ukivaa kidogo watasema labda ulikiokota au sijui nini. Kwa hiyo vaa kiatu kinachokutosha. Usiangalie yule anaishije, labda ni yeye anaishi hivyo. Wewe ishi 20,000 unaishi Dar es Salaam. Hata nyumba sijajua kama chumba cha 5,000 kinapatikana. Lakini cha 10,000 nadhani kipo.
1: Kuna mahali.
0: Kuna mahali kipo. Sio lazima uende. Unajua watu wanapenda umeme.
1: Kwa nini usikae kwenye umeme?
0: Hivi kwa nini usikae tu kwenye nyumba ambayo haina umeme?
1: Vifaa vyako vyote unavyotumia vina umeme.
0: Viazime. Viwekeze kwa watu kule, wewe unaenda unaangalia na TV kule mbali, radio kule, alafu unawekeza kidogo. 20,000 ile unakula, alafu unaweza ukanunua kajiko kamkaa au kama 20,000 inatosha. Mimi nitakupa mfano wa maisha niliyoishi.
1: Okay.
0: Wakati nimetafutia kazi mali fulani nilikuwa napata 50,000. Sasa mimi nimetoka kijijini, 50,000 kwangu ni nyingi. Nikaa naiona hii inaweza. Nikaishi tu nyumba 7,000 kipindi hicho. Nianza huko maisha huko uwanja wa magunia huko. Wakati bado haijawa hivyo unavyoona kusikizi kuna balozi nini. Nikaishi kule. Nikawa nimeweka kajiko kangu, wakati huo tulikuwa tuna majiko ya tambi. Sasa hivi tuna gesi, tumeendelea bwana, tuna
1: yale ya mafuta yale ya tambi.
0: Mafuta ya tambi yale unaweka mle na kabisha kale kakoroboi nyumba ina taa. Kwa tulianza na maisha yale, tukaenda hivi zikawa zinatosha, na wakawa wanauliza hizi zinakutosha 50,000? Sema ni nyingi. Nakumbuka hata zilitosha nikadunduliza zikafika nyingi. Kwa hali niliyoyesha nyumbani kule nilimnunulia mama masufuria. Nikampelekea nyumbani. Kwa hiyo kila kitu ni kujimanage wewe mwenyewe. Usiishi maisha makubwa sana. Huko utafika. Kama unataka kwenda utafika tu. Wekeza kidogo kidogo kwa hapa ulipo. Vaa kiatu kinachokutosha.
1: Kuna namna ya kuongeza kipato zaidi ya kuwekeza?
0: Kuna namna ya kuongeza kipato.
1: Namna gani ambayo mtu anaweza kutumia kuongeza kipato ukiachana na kuwekeza?
0: Kuongeza kipato nategemea na shughuli unayoifanya. Hata shuleni tunaambiwa kwamba unasoma minor na major. Kwa hiyo lazima uwekeze kwamba nafanya hiki lakini kuna kingine. Hiki hakinipi kipato kikubwa. Kwa mfano tunaweza tukachukulia, kwa mfano wewe ni mfanyakazi hapa, sawa, optional. Kipato chako ni kidogo, lakini unaweza kipato chako kile ukakiwekeza kwa mtu. Ukatafuta mtu ambaye akaja ukawa unamweka ndani mle ukamwanzishia genge, pia inawezekana. Au ukauza huduma ya mtu mwingine mbali na hapa, labda mwinjilisti anauza vitabu, ukawa unachukua vile vitabu unaviuza. Basi ukaongeza kipato kwa njia hiyo. Kwa kuna namna nyingi, ndio maana bado tunasema kwamba kuna short term na long term. Unaweza kuwa una long term, lakini hiyo inachukua muda mpaka uje upate kiwanda, sio leo wala kesho. Sasa udili na hizi ndogo ndogo, umuuze mtu. Wewe labda wewe hauja manage biashara yako kufikia hivyo, nenda uwe dalali. hata wa mabasi, wa magari, maloli makubwa haya, dalali wa viwanja, kwenye ofisi hizi za bima, unakuwa wakala na kadhalika.
1: Okay.
0: Hiyo ndio namna ya kuongeza kipato.
1: Sasa hatua gani mtu anatakiwa kuchukua ya kwanza sasa? Kwamba hatua ya kwanza kupiga ni hii ili kuongeza kipato. Ukiachana na kuwekeza na hiyo kuwa dalali, labda kama mtu kuna sehemu anaweza kwanza, tumeongelea swala la mikopo. Mikopo inaweza kufanya mtu akashindwa kupiga hatua kiuchumi.
0: Ndio, atashindwa. Na anashindwa pale anapokuwa amechukua mkopo hajajua anaenda kufanya nini.
1: Okay.
0: Kwa sababu lazima uangalie, kuna kitu wahasibu wanatumia kinaitwa SWOT analysis. Ujichambue kwamba je, watu waliwahi kufanya biashara hiyo? Na kama walifanya, walifaulu? Walishinda? Hatua zao za ushindi zilikuwepo? Na kama hazikuwepo, kwa nini? Ujiulize maswali. Sijui unanifuata vizuri. Lakini vile vile ujiulize, je, ni opportunity gani ziko ndani ya hiyo fursa unataka kuiendea? Je, alishindwa ni kwa mfano, huwa natoa mfano hivi, kama mtu amepika chipsi akaweka tomato sauce, kwani wewe uzu kazibadili ukaweka hata maziwa?
1: Yaani utafuta kitu cha tofauti
0: kinachofanya wewe, kinachofanya watu wale waje waseme ah, kumbe ni zile zile, lakini kumbe zina ingredient tofauti. Lakini je, changamoto ni zipi? Walikutana na changamoto gani? Walikopa. Kwa nini hawakuendelea? Walikopa, walilipa madeni. Walijikuta anafanyia madeni, madeni, madeni, madeni. Kwa hiyo lazima ujiswoti wewe mwenyewe. Ujijue, je, yani usi. Alafu kitu kingine sasa ni kwenye muda. Watu wanaangaliaga anasema anataka aanze leo afike kesho. Yaani hata kwenye uhasibu anasema kuna kitu kinaitwa cash flow management. Uangalie cash flow ya kwamba mwaka huu ni wa kwanza umepata kiasi gani. Sasa count kwenye miaka mitatu inayokuja. Hata kama utachelewa miaka kumi, wewe vumilia, utafika. Sasa watu wanatakaga haraka. Hapo ndipo wanashinda.
1: Napoanza leo nipate leo.
0: Wanakopa, wanakopa, wanakopa, madeni yanazidi. Hawajangalia, je, akiuza hiki kinaingiza ngapi? Kinafanyaje? Haja account kwamba nikichukua hii milioni moja, pango ni shilingi ngapi? Labda ni 300,000. Kuna siku moja jamani alinisikia anapiga hesabu. Niambia ile pango 300,000. Nikipiga hesabu kwa siku 20 nikitoa weekend hizo, mimi sifanya kazi, nifanye tu siku 5 mara 4 20. Nikipiga hiyo, je, hiyo shilingi 15 nitauza kila siku 15? Nikaangalia nikamwambia hapa biashara ilipi. Bora niende Mbezi kwa Magufuli.
1: Okay.
0: Italipa.
1: Italipa.
0: Kwa hiyo lazima uangalie na location. Biashara unataka kuiweka, ili mkopo huo uendane na mazingira.
1: Okay.
0: Ukicheza, itakula kwako.
1: Unakuwa unalipa mkopo.
0: Utakuwa unalipa mkopo kila siku.
1: Okay. Na impulse buying tunaiongeaje?
0: Nini?
1: Impulse, ila kutumia fedha kwa hisia, impulse. Yaani ukijisikia, tuseme umeenda Kariakoo, una mpango wa kununua tuseme mahindi. Na umeenda kwa ajili ya mahindi. Ile unanunua mahindi, unanunua njegere, unanunua nini, unanunua nini kwa sababu umekutana nacho.
0: Ile ni mbaya. Hiyo sasa inakuwa ni tamaa. Umezidisha matumizi. Kwa kipato ambacho hata kama ulikuwa na kipato lakini ulikuwa hujapanga. Utajikuta umeharibu. Utakuwa umeharibu.
1: Sasa hiyo unawezaje kusaidia mtu ambaye anaweza ana hiyo, tuseme ana hiyo tabia?
0: Yaani kujidhibiti. Wengine wanaangalia wengine anasema nifanane na yule nile. Kwa sababu sasa wewe unauliza, unataka kujua yeye kwa nini anakula lishe ile imechanganya na nini. Labda wewe itakuzuruje. Wewe unakula kula tu. Imradi tu na wewe. Hiyo kumbe hii ndio inakufanya unanenepa. Inawezekana labda group lake la damu ndio inasababisha iwe hivyo. Wewe unakwenda unajipiga unakula kitu kisicho chenyewe. Ni kwamba umejizuru mwenyewe. Kwa hiyo lazima ujidhibiti wewe mwenyewe. Usiparamie vitu. Na wakati mazingira hayo huyajui.
1: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Radio, tunaendelea na kipindi chetu. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, kipindi hewani ni Hatua za Ushindi, na siku hii ya leo tunaongelea nidhamu ya fedha ama nidhamu ya pesa, nikiwa naye mjasiriamali Mr. Makoba. Charles Makoba. Tumeongelea akiba, tumeongelea uwekezaji. Kuna umuhimu gani wa kuwa na akiba hata kama kipato chako ni kidogo? Na akiba, yani wataalamu wa fedha nyie na wale wa hasibu na kadhalika, waga wanashauri akiba iwe asilimia ngapi ya kiwango cha asilimia 100 cha fedha ya mtu anapoipata?
0: Asilimia za akiba inategemea na kipato chako. Kama ni mshahara, unaweza kusema kwa mfano unapata mshahara wa milioni moja kwa mwezi, ukasema tu wewe utaweka akiba ya 100,000, laki tisa zile utazifanya kwa mambo mengine. Au kipato chako kulingana na unachokiuza, una kwa sababu kuna kitu kinaitwa revenue, total amount ya pesa zote ulizopata. Alafu unakuja unatoa net income, kwamba umetumia nini zile expenses, kilichosalia kile unasema labda hiki kilichosalia labda nitoe tu 10,000 niwe naiweka labda kwenye akaunti, au kwenye hizo UTT amisi unaweka kule, au sijui wengine wao wanaweka wapi hivyo kwenye kibubu. Ni wewe utakavyo amua wewe mwenyewe, ni kujipangia wewe mwenyewe.
1: Kuna tofauti gani kati ya akiba na uwekezaji? Kwangu mimi naweza kusema zote ni akiba.
0: Sasa akiba, unapokuwa umeshaweka kile ulichokiweka ndio kinakwenda kuwekeza hicho ulichokuwa unakitarajia. Lengo lako ni nini? Unataka kufanya nini? Kwa mfano kama mimi hapa nimekuwa nikitengeneza vitu vyangu, nataka baadaye niwe na kiwanda. Sasa kwenye ile akiba ile ndio hiyo ulichonacho, utaweza kwenda labda kuomba mkopo zaidi ya ule ulionao. Watakuuliza una nini wewe kilichosalia, kwa hiyo unakiongezea pale, kinaongezewa juu, unakwenda kuwekeza sasa. Sasa unaangalia, je, hiki tunatosha kununua mashine, kitatosha labda kununua kitu fulani, kujenga jengo hilo la mashine hivyo. Kwa hiyo akiba ile ndio inayokusaidia wewe kuja kuwekeza.
1: Kufanya uwekezaji.
0: Yes.
1: Kwa kuwekeza bila akiba ni kitu ambacho
0: ni kitu ambacho kina
1: kiwezekani. Kuna aina gani?
0: Ingaje labda kama unaweza kupata mbia, lakini naye atakuuliza wewe una nini? Kwa sababu huwezi tu ukasema wewe una saini mbia.
1: Asilimia 100
0: ndio pale atakuchinja, atakwambia wewe utapata 5%. Sasa wewe kuweka chochote.
1: Vyote ni vya kwake.
0: Vyote ni vya kwake.
1: Okay.
0: Utaanza kusema, "Ah, unajua mimi ardhi ni yangu, wewe umetoka Ulaya." Na mimi mashine ni zangu.
1: Akiba, mfuko wa uwekezaji na mfuko wa dharura. Ama akiba inaweza kuwa, ama dharura inaweza kuwa kwenye akiba. Kuna tofauti gani kati ya hizo?
0: Dharura ni dharura. Kwa mfano kama mimi nilivyoelewa, nilivyosema kwamba dharura hiyo kwenye akiba utaharibu mahesabu.
1: Okay.
0: Inabidi dharura iwe na.
1: Kunakuwa na dharura, kuna akiba na kuna uwekezaji. Kuna umuhimu gani wa kuwa na mfuko wa dharura?
0: Kuna umuhimu mkubwa sana. Sababu dharura ina mambo mengi. Unaweza ukapata ajali. Hauna hata bima ya afya, hauna.
1: Sasa akiba inatumika?
0: Akiba ile unakuwa sasa, yeye anategemea sasa wewe umelengaje. Kwa mfano mimi akiba yangu hairuhusiani na hiyo.
1: Na mfuko dharura, wa dharura.
0: Kabisa. Dharura ni zingine. Labda sana mama yangu labda ndio amepata shida hiyo, anasema akiba hii mama, lazima uhai wa mama uwe usaminiwe.
1: Kwa hiyo ukiwa na mfuko wa dharura inaweka akiba yako sehemu salama. Unless mfuko wa dharura uwe hautoshi ndio uguse kwenye akiba.
0: Na hata shuleni caution money hiyo ipo tu, ni ya dharura.
1: Ipo tu, imekaa pembeni.
0: Imekaa pembeni kukulinda wewe.
1: Kwa wale wanaochukua mikopo, tunaweza tuka, kuna watu ambao wanachukua mikopo mpaka inawazidia. Unaweza kuwashauri nini kuhusiana na swala zima la mikopo?
0: Wawe na budget. Waangalie ni vitu gani wanavyotaka kufanya, kwa wakati gani, wanaviwezaje. Sio unachukua tu mkopo alafu uwezi. Alafu uangalie, je, hizo dhamana inalingana na huo mkopo? Wasije wakakuuzia nyumba afu ukabaki hauna pa kulala, umeuzauza tu. Yani wewe ulichukua tu ulimkopo, unasema wewe unachukua milioni 300 hizi, milioni 300 zile zinarudije? Afu unachukua sasa mkopo ule milioni 300, umewaambia watu kule kwamba unaenda kufanya biashara ile, wewe unaenda kununua mzinga wa gari wa milioni 100. Tayari ushapunguza pale, ushaharibu. Yani umeharibu, utachanganyikiwa, mimi nakwambia.
1: Sasa asilimia zile za kulipa mkopo, zile asilimia za riba zile unazorudisha mkopo, zinahusiana nini na nidhamu ya fedha?
0: Zile asilimia ni lazima, kwa sababu
1: utajuaje sasa kwamba huu mkopo ni salama au mkopo sio salama kulingana na kuangalia hizo asilimia za
0: Zile asilimia lazima uzipigie hesabu na wewe kwamba je, wewe utapata faida kiasi gani?
1: Okay.
0: Ehe.
1: Baada ya kupata pesa sasa ama baada ya kulipa
0: kabla hujachukua mkopo uangalie riba. Hawa wanatoa riba gani? Labda ni mkopo wa milioni moja, asilimia 15. Unapiga pale hesabu, unaona je, wewe zile asilimia 15 ukizipata zile na wewe utazalisha asilimia 15 zaidi ya hapo au na zaidi? Lazima ujipigie hesabu wewe mwenyewe. Ujitathmini, je, unaweza? Mziki huu ni mnene au ni mdogo?
1: Au utakushinda.
0: Au utakushinda.
1: Na katika familia tunawezaje ku limit matumizi ya fedha? Maana kuwa mwenyewe ni sawa kujiwekea hizo sheria za fedha ukiwa peke yako. Ila sasa ukishakuwa na familia umenyoosha, yani kuna branches zimetokea. Unaweza kujenga tabia zipi ambazo zinaweza kukusaidia ku
0: Sasa kwenye familia zetu tunaangalia na mazingira tulikotoka.
1: Okay.
0: For instance, mimi ni Mjita kutoka Mara. Unajua kabisa kwamba msomo wanakula ugali. Na ni limited ugali kila siku. Samaki ikosekana ni maharage. Mboga za majani sasa chuma pale hivyo. Sasa ukiiga kwa sababu umeona familia fulani wanakula nyama kila siku au samaki wao kwao ni vitoweo, kwao ni kitu easy. Mikate ya blueberry na nini, na wewe ukaiga pale, itakugharimu. Kwa lazima wewe mwenyewe ujipangie, uizoeshe familia yako. Yale mazoea ujenga tabia yaendelee hata kutoka kule nyumbani kwenu. Kulingana na mazingira ulivyo, labda kama ni mjini ulishazoea hivyo na kipato chako unaona kinakutosha, kweli unaweza ukajipima wewe mwenyewe. Kwenye masuala haya ya kujipima, ni wewe mwenyewe kujipima, kwa sababu ukianza kufundisha watu unasema yeye yule ana tu hela, yeye ndiye anaanza kupimia wenzake. Kwa hiyo wewe jipime mwenyewe, unatosha kwenye mzani gani?
1: Okay.
0: Kulingana na kipato chako.
1: Kipato chako. Sawa. Sasa tutasoma jumbe chache hapa. Lakini sasa kitu kingine. Kuna umuhimu gani wa kufundisha watoto kabla tujasoma jumbe? Kuna umuhimu gani wa kufundisha watoto swala lazima la kuwa na nidhamu ya fedha? Na je, ina umri ama unaweza kumfundisha kuanzia akiwa mdonju?
0: Toka akiwa mduchu labda miaka 4 unavyomtuma dukani. Ndio namna ya kumfundisha misingi ya fedha. Ajue namna kwamba hii fedha ina thamani gani. Maana tumesema ni zao la vitu. Unapomtuma nenda ununue mafuta, nenda ununue kitunguu, nyanya, unamfundisha. Lakini vile vile kwa sisi waumini unampa sadaka. Anaanza kujua kutoa sadaka. Unamsisitiza, hii ukatoe ni hii ni sadaka, hii ni zaka. Anajua. Lakini vile vile unampa hela ya shule. Kwamba nenda shule hii utakula miogo na hii, unamfundisha. Ni vema sana tuwafundishe ili wajue namna ya kutoa na kupokea.
1: Okay.
0: Ni jambo la msingi sana. Wengi hatuwafundishi, ndio maana wanaanza udokozi. Na kuombaomba akimwona tu mkubwa, shikamoo, naomba hela. Si hujamfundisha kuwa na kumiliki pesa.
1: Sawa. Ngoja tusome jumbe hapa chache. Huyu anasema changamoto kubwa ni mtu kusahau alikotoka.
0: Very nice.
1: Huyu anasema watu hawana nidhamu ya fedha, wanatumia vibaya. Huyu mwingine anasema jibu ni tamaa. Kwa mtu akiwa na tamaa hana nidhamu ya fedha. Ni kwa sababu watu wengine wanazipata kwa kuhangaika. Kwa akipata kuhangaika anasema tumia fedha iku tumia fedha ikuzoe.
0: Sasa ukiwa hivyo
1: ni kama ikuzoe.
0: Ni kama unajikomoa mwenyewe. Lakini mwisho wa siku utaikumbuka. Si ulitumia tu kwa tamaa. Ulinunua kitu ambacho ukiwa umekipangilia kwamba unahitaji kuwa nacho.
1: Okay. Kuna simu hapa tutapokea. Hello. Hello.
2: Kuna simu hapa tutapokea.
1: Naona mawasiliano. Mtazamaji wa Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Radio, unapopiga simu basi kumbuka kupunguza sauti ya runinga yako ama redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri kuepuka kutokuwa na mawasiliano mazuri. Huyu anasema ni kwa sababu watu wengine tunapata kipato kidogo. Kumbuka swali letu la leo linauliza ni kwa nini watu wengi hawana ama wana changamoto ya kuwa na nidhamu ya matumizi ya pesa. Prosper Makoe anatoka Biharamulo anasema okay, hii ni message ya kipindi kingine. Asante sana kwa ujumbe huo. Huyo anasema tatizo hili ni kutokana na kukosa elimu ya nidhamu ya fedha. Anaitwa Riziki Mbogambi. Sasa hii elimu tunatoa wapi jamani?
0: Kama tupewe. Hii elimu ni kuanzia nyumbani. Elimu ya fedha ni kuanzia nyumbani kwenye familia zetu.
1: Kwa kama wazazi hawatoi tunaitoa wapi?
0: Ujishughulishe hata ufanye kazi fulani. Haiwezekani kwamba wewe ujisijue fedha kweli.
1: Fedha unajua, lakini sasa hii elimu ya kuambia kwamba unatakiwa uwekeze, unatakiwa uweke akiba, unatakiwa ufanye hivi. Wazazi wengine hawana hiyo.
0: Hata kanisani tunafundishwa jinsi ya matumizi hizo wakili. Juma ya wakili watu waende wakajifunze. Mbona huwa wachungaji wanaofundisha tunasomewa maandiko yale juma la wakili, tunatunzaje fedha, tunawekaje, tunataka kwani tutoe zaka na sadaka. Ni somo zuri. Yaani mimi nafurahi sana kuwa Mwadventista. Tunajifunza mambo mengi sana. Kuna vitabu tunasomewa vya uinjilisti. Lakini shuleni tumejifunza ankara. Somo la shilingi na senti kweli. Juma amekwenda dukani kununua vitu kadhaa. Akanunua hivi amebakiza shilingi ngapi? si akiba ile.
1: Kwa kweli.
0: Bookkeeping na commerce tunajifunza.
1: Tunajifunza.
0: Yeah.
1: Okay. Hello.
3: Hello.
1: Habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Makejo Mzee Manjano, niko Ngasamo.
1: Karibu.
3: Mimi nimefurahi sana katika somo la leo la nidhamu ya pesa. Kwa kweli somo zuri.
1: Ni kwa nini unadhani watu wanashindwa kuwa na nidhamu ya fedha?
3: Nidhamu ya pesa tu watu wanaizoea tu bila wajua na kwamba matumizi yake ni nini.
1: Okay. Kwa chanzo ni kutokujua matumizi ya fedha.
3: Yaani ni kutokujua matumizi ya pesa, lakini sasa umasikini na utajiri unatokana na nidhamu ya pesa.
1: Okay. Asante sana kwa mchango wako.
3: Nashukuru sana hapo studio.
1: Asante sana. Haya, huyu amesema kutojua matumizi ya fedha.
0: Lakini akachanganya umaskini na utajiri. Fedha ndio kipimo cha utajiri wenyewe. Umaskini ni uvivu wako mwenyewe.
1: Umaskini ni uvivu.
0: Ukiuendekeza ni uvivu, yes, ni uvivu. Sababu haiwezekani wewe kabisa usiweze kufanya chochote. Hata kuimba tu, hata kufanya kitu chochote cha kujitolea. Unajua hata unaweza kujitolea.
1: Watu wakakuona.
0: Kwa mfano kama kanisani tunajifunza hata ile kuelezea tu watu wakakona, kumbe unajua kuelezea hiki. Akakwambia njoo uone unafanya pale dukani kwangu wewe unaelezea wateja. Sasa wengine ndio hivyo wanafanya tu pale, hata akiwaambia mimi siwezi. Unabaki kuchukua maskini.
1: Wewe kila kitu unakuwa uwezi.
0: Uwezi.
1: Haya. Habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Daudi kutoka Singida Ilamba huko.
1: Karibu sana Daudi kwenye kipindi chetu cha leo. Swali letu ni kwa nini unadhani watu wanashindwa kuwa na nidhamu ya fedha?
4: Nataka tu niulize kwamba hii nidhamu ya fedha, hata kama kwa mfano unakula vizuri, unanunua pale kuna mboga za majani, kuna pale kuna samaki, afu nyama pia pale umenunua ya mbuzi. Na kwa hiyo hapo pia nidhamu ya fedha ni mbaya ukiwa unakula vizuri?
0: Hapana, sio mbaya, ni vizuri. Na hiyo ndio tunasema kwamba kuna nidhamu ya fedha ya matumizi mazuri. Wewe ina maana unaheshimu kazi yako, inakupa mahitaji, hitaji la fedha, unanunua vitu vizuri, unakula ili uendelee kuwa na akili ya kutafuta zaidi. Ni vizuri zaidi. Sasa sisi tunaongelea wale wenye tamaa ya kula ovyo ovyo, kwamba ameenda hapa amekikuta hiki, amechukua, mwisho wa siku anajikuta mbona nilikuwa na fedha hizi, zimekwenda wapi? Si ulikula kula kwa sababu ya tu ya kuona watu wanakula ovyo.
1: Haya, asante sana kwa mchango wako. Tusome jumbe kadhaa hapa. Anasema Adam Bilago kutoka Bukoba anasema nidhamu ya fedha inakosekana pale ambapo hakuna malengo, pia na kukosekana kwa budget ya maisha. Ni kwa sababu watu huwa wanaamini kwenye starehe sana kuliko kujiendeleza kwa kile kidogo alichonacho ama alichokipata, na kuamini inapatikana wakati wowote. Anaitwa Godwin Liza. Kwa Godwin anatuambia kwamba watu wanaamini kwa sababu fedha inapatikana wakati wowote anatumia vyovyote. Ndio tulisema tumia pesa, tumia pesa ikuzoe.
0: Ni kweli. Sasa amesema kwa sahihi, lakini sasa nadhani amechanganya kwa sababu uwezi kuwa na malengo ujawa na budget.
1: Okay.
0: Budget ndio inakuelekeza, ndio ramani ya kwamba unakwenda kufanya nini, malengo yako ni nini, mipango yako ni nini, mikakati yake ni ipi, unaitekeleza jitekelezaje? Si umenifuata vizuri?
1: Kwa hiyo budget inatangulia malengo.
0: Yes. Na malengo ndio yamo ndani, kwamba unataka ni lengo lako ni nini.
1: Afu
0: nataka kujenga nyumba, unakuwa na budget sasa. Unaisho list pale.
1: Kwa hiyo inaanza malengo ulionayo, alafu budget.
0: Yes, maana ni matumizi. Unaposema budget ni matumizi. Sasa mapato yako je?
1: Yakoje?
0: Ndio unakwenda sasa kule kwenye mipango. Unapangaje ili kupata hiyo pesa? Nitafanya hiki, nitafanya kile, nitakopa yule. Kaka yangu alikuwa ananiambia hivi, ukiwa unakopa uwe una kwanza alisema uwe na marafiki wenye hela. Marafiki watano. Ukiwa unajua kama unataka 20,000 au 10,000, unasema dada Rebecca anaomba 20,000. Unatumia ile 10,000 yako.
1: 10,000 unaweka.
0: 10,000 unaweka, unaitegesha kwa sababu umeshamwambia utarudisha lini? Rudisha siku fulani, ili uendelee kumrudishia yule ile 10,000. Mbe bana, subiri kwanza 10,000 nyingine, nitakupa nyingine.
1: Okay.
0: Siku nyingine unampa tena 10,000. Anakwambia nasema kumbe makoba huwa anarudisha. Unaenda kwa yule mwingine. Bwana niazime 30,000. Unakuja hapa unammalizia huyu
1: 10,000 yake.
0: 10,000 yake imekuwa 20,000. Umemtega hapo. Kwa siku nyingine atakuwa anakwambia wewe unarudisha.
1: Unarudisha pesa.
0: Unaendelea kutafuta hapa ili umrudishie huyu wa pili. Hivyo. Ndio unatakiwa uwe hivyo. Sasa usikope kope tu hela, wanakopa nyingi, ujaziwekea
1: malengo.
0: Malengo, budget ni nini? Mipango ya kupata hizo pesa zingine ulizozikopa ni ipi? Utakuwa.
1: Okay. Tumsikilize msikilizaji ama mtazamaji hapa. Hello.
5: Hello.
1: Karibu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni mama na dunia ndani ya Ngasamu Makeja.
1: Karibu sana.
5: Kuna kitu somalani mzuri linanikumbusha kunirudisha wakati nilikuwa naendesha bodaboda. Nikaanza kujipangia malengo. Nilipoanza kupanga malengo, nikaanza sasa kupangilia nifanye nini ili kusudi nipate nini. Sasa nilipoanza kupanga mipango mizuri, nidhamu ya pesa nikaiona. Kumbe usipokuwa na malengo, nidhamu ya pesa inakosekana. Kwa sababu kama ulivyofundisha na kwamba unapoona chungwa unapitia, unaona embe unapitia, kwa sababu haiko kwenye lengo. Na kweli nilipoanza nilipopanga mpangilio hiyo, yaani pesa ilisimama yenyewe na shughuli na maendeleo nikayaona.
1: Amina.
5: Lakini nashangaa sasa niliposahau hayo, mambo yakaanza kuharibika. Sasa nashukuru kwa somo lenu la jioni ya leo.
1: Amina, amina, ubarikiwe sana.
5: Mambo nitayapanga vizuri. Asante sana. Mimi ni Makeja Makeja mzee wa Njaro, niko Ngatamu
1: hapa. Asante sana kutoka Ngatamu.
5: Haya,
1: huyu naye amesema kuna kipindi alisahau. Sasa karudi kule kule alikotoka.
0: Huyo nadhani hakutoa zaka. Kwenye kipengele cha imani, hakuamini kwamba ampae ni Mungu. Lazima ukumbuke hilo, utoe
1: zaka. Usipotoa zaka mambo yako hayaendi.
0: Hayaendi.
1: Hata kama umeweka akiba.
0: Yaani ile ndio chuma ulete, ile ndio chuma ulete. Wengi wanasema pesa zangu zina chuma ulete, utoe zaka. Ukitoa zaka, hakuna chuma ulete, hakuna mtu atakuibia kitu chako ndani, umetoa zaka. Toa zaka na sadaka kwa uaminifu.
1: Sawa. Mwinjilisti Daudi kutoka Singida anauliza, kwani fedha iwe na kipimo ama kipimo ni cha nini?
0: Kipimo ni cha kazi. jinsi nguvu, karama ulizozitumia, talanta zako vizuri ndio kipimo cha utajiri wako.
1: Okay.
0: Kazi, fedha ni kipimo cha kazi. Umefanya kazi kiasi gani? Umetegea kiasi gani? Kile unachokipata ndicho ulichopimiwa. Ulichojipimia ndicho utakachokipata. Kwa hiyo lazima ufanye kazi kwa bidii, lakini kwa malengo.
1: Okay.
0: Na kwa kupumzika, jali pia afya. Sio unafanya kazi tu. Kuna mtu mmoja mimi tunaishi naye. Huwa anamwambia, lakini mbona wewe unafanya kazi kila siku? Upumziki. Lakini mbona hela hatuoni, unapeleka wapi? Malengo yako unatimizaje? Anasema, "Ah, wewe una mikono mingi." Nasema, "No. Wewe unafanya kazi kupita kipimo." Pia upate muda wa kupumzika ili ule pesa yako ifanye kazi vizuri kwenye akili yako, ili ulale usingizi, kesho uamkie tena kazi. Sio unafanya tu unajioverweki. Sasa wewe ukijioverweki hivyo ni mbaya.
1: Okay.
0: Utaharibu, alafu baadaye utalala. Utajikuta ile pesa uliyo itafuta ile yote inakwenda kwenye matibabu.
1: Okay.
0: Ikiisha umekata tamaa, unakufa.
1: Sawa kabisa. Baraka Ndinha anasema Mungu na atusaidie. Anasema mtu hana nidhamu ya pesa kwa sababu ya tamaa. Huyu anasema kuna maneno mawili hapo. Kwanza fedha, okay, ametukumbusha maana ya nidhamu ya fedha. Asante sana. Nidhamu ya fedha ni mpangilio mzuri wa kazi ulionayo.
0: Very nice.
1: Au unayoifanya ili upate fedha. Huyu anaitwa Pasco Kapunga. Asante sana Pasco. Anasema kwake yeye usipokuwa na nidhamu, maana yake ni kuwa na tamaa, na hiyo hela unakuwa unaichukulia poa. Anaitwa Winifrida. Kwani vibaya kuchukulia hela poa? Hela comes and goes.
0: Sawa, lakini you have to keep it. Kwa sababu hata kama ni ndogo, unatakiwa uione thamani yake.
1: Okay.
0: Kwa mfano, mtu amekupa, wanachukua hii zawadi, unaangalia hivi katika bajeti zangu pale nilisema nini?
1: Zawadi ingie kwenye bajeti.
0: Zawadi, hata ukinunua soksi, utakuwa unaikumbuka, unaivaa soksi ni nzuri.
1: Nilipata kutia zawadi.
0: Nilipata zawadi na unaandika kabisa kwenye diary kwamba soksi hizi nilizinunua wakati nilipopewa hii hela na Rebecca. Asante Yesu. Unaona?
1: Hapo hapo. Yes. Kuna umuhimu gani wa kupanga budget kwa kuandika? Yaani kwamba ukipanga budget unaandika kwenye diary. Yaani kwa nini mpaka niandike? Kwani siwezi kupanga budget kichwani kwangu?
0: Utasahau. Utasahau kwa sababu hata hawa watu wa watu wa mamlaka ya mapato Tanzania wanatuambia tuwe tunaandika, tunarekodi. Umeuza nini? Umeuza nini? Ukuuza uandike tarehe hiyo uliouza, tarehe ambayo ukuuza ilikuwa ni blank uandike.
1: Kama kila siku ina mauzo yake
0: kabisa.
1: Na kama siku hujauza pale inaandika kabisa hujauza.
0: Na unapoandika ndio vizuri, utakuja baadaye kuona kwamba income yangu ilikuwa ni kiasi gani kwa mwezi, hata kama ni ya kupewa unaombaomba tu hivi. Utaangalia, je, hapa nilinunua vitu vilizidi matumizi kwa pesa niliyopewa au what? Yaani unaangalia, inakusaidia sana.
1: Okay.
0: Na inakupatia ile mwenye wa kujilimit. Kwa mfano mimi nilikuwa napenda sana kunywa maziwa. Baadaye nikaona ya maziwa yanamaliza hela, nikayaondoa.
1: Lakini umesema ni afya.
0: Sawa, ni afya, lakini unaangalia, je, maziwa mbadala wake nini? Maharage. Nikisema fadhali niweke maharage afafu, maharage yanaenda siku hata 3-4.
1: Unayatunza.
0: Unayatunza.
1: Maziwa ukifungua yanataka yaishe.
0: Yaishe saa hiyo hiyo.
1: Okay. Kwa hiyo unaweza kupata mbadala wa kitu kile ambacho unatumia.
0: Kabisa, kabisa, exactly. Okay.
1: Zakaria Magesa anasema ili tu na nidhamu ya fedha, tuheshimu zaka na sadaka.
0: Safi kabisa.
1: Bwana ni mwema wakati wote. Huyu anaitwa Phineas Zabron kutoka Bunda, anasema tuko pamoja hadi mwisho wa semina hii ya nidhamu ya pesa. Asante sana. Samuel Yohana anasema nidhamu ya fedha ni kitendo cha hali ya kufanya jambo lenye manufaa.
0: Safi sana. Ufanisi na ubora wa kazi. Huyo safi kabisa. Huyu amelenga kwenye uwajibikaji.
1: Okay. Matumizi ya fedha yanategemea uwezo wa akili au elimu ya mtu. Nina ukweli gani?
0: Ni kweli. Sababu tumesema fedha ni zao la vitu. Litokanalo aidha na watu na maarifa yao. Akili mnemba, sasa hivi kuna habari ya akili mnemba. Artificial intelligence. Ni maroboti yanafanya, ni akili za watu zile. Kwa hiyo pesa uliyoilipa kule ukisoma physics, unaona, inaweza ikakufanya ukaenda kuendesha roboti ile. Na bado maisha yakaendelea. You see?
1: Okay. Kuna tofauti gani kati ya ubahili, budget na nidhamu ya fedha?
0: Ubahili, budget na nidhamu ya fedha. Ubahili pia ni msingi wa maendeleo.
1: Ah?
0: Yes. Yaani ukiwa bahili utafanikiwa.
1: Kivipi tena?
0: Yes, unabania bania, yani utoitoi hela.
1: Hata ya kubania bania kuna vitu vingine ambavyo vinahitaji ufanye. Kibania bania sana sio.
0: Hasa unaepuka na wale wanaoombaomba, lazima na wewe uwe na sababu. Sababu utakuwa kila siku unatoa, wenyewe kazi yao ni kuomba tu. Wakishajua mwisho huu,
1: mwisho wa mwezi umefika.
0: Wanaomba. Sasa lazima uwe bali na wewe ulie, mwezi huu sina jamani mnisamee. Alafu sasa uone ukilia wewe huna, uone kama wao watakusaidia. Watasema hana hela yule. Si hauna, tulishazoea kuwasaidia wao. Ubahili ni msingi wa maendeleo.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo na yenyewe iko kwenye sehemu tazama sana.
0: Iko kwenye sehemu ya kubahili. Hata ile kuzuia kutoa, hata kama unaiona salio linasoma hapa, unalibana bana, unasema hili paka Ijumaa.
1: Inafika hii, inafika kabisa.
0: Inafika hii.
1: Jamani, ubahili ni sehemu ya kima. Ubahili ni sehemu ya nidhamu ya fedha. Kwa hiyo msiaseme watu ni wabahili. Wanafanya nidhamu ya fedha.
0: Kabisa. Wanaheshimu.
1: Wanaheshimu matokeo ya kazi zao.
0: Kabisa.
1: Amos Musiba kutoka Bunda anasema tuache tamaa na tujidhibiti na wengine wanachofanya, kwa sababu hayo ni matakwa, sio mahitaji. Anasema pamoja sana hapo studio, asante sana. Wazazi ndio wawe mstahimili wa kwanza kumwandaa mtoto, kwa sababu unakuta mtoto amemuweka dukani na hajawahi kukaa naye kumuelekeza hiki na hiki tunanunua kwa bei hii au tunauza kwa bei hii, na namna ya kuheshimu hela inayopatikana. Huyu anaitwa Josiah Daniel.
0: Safi kabisa. Huyo wapi huyo?
1: Huyu wa Njombe.
0: Huyu yuko vizuri, ameeleza vizuri.
1: Wa Njombe. Unasema Mungu ni mwema, nimejifunza mengi. Asante sana. Joel Semora kutoka Igunga, Tabora anasema kinachochangia kushuka kwa nidhamu ya fedha ni pamoja na kuishi maisha matarajio. Maisha matarajio ni
0: tunatakana. Maisha matarajio, anachokitarajia baadaye ni nini? Kwa maisha ya baadaye.
1: Akao anaishi sasa hivi kile anachokitarajia baadaye.
0: Kwa sababu kuna hizi, kama umejifunza kwenye masuala, tulijifunza kwenye uchumi. Cost opportunity. Sasa wengi wanaangalia future expenditure. Wengi wanaangalia current tu, hapa wanatumia and what's the future? Sasa matarajio hayo ya baadaye ni nini? Kwa hiyo kila unachokifanya uwe na matarajio ya baadaye, kwamba unaishiriaje? Uwe ni mwalimu. Unaishiriaje kwenye maisha ya baadaye? Umeshaandaa nini? Si unaelewa vizuri?
1: Yes.
0: Kwa hiyo lazima uwe na matarajio ya baadaye.
1: Maisha ya baadaye. Haya. Huyu mwingine amesema ukubwa wa familia unafanya watu wasiwe na nidhamu ya fedha. Agape kutoka Njombe anasema ni kwa sababu watu wanatafuta pesa kwa shida. Haya. Jono kutoka Same anasema ni kwa sababu ya maisha magumu, watu wanashindwa kuwa na nidhamu ya fedha. Mariam kutoka Bukoba anasema kweli nimejifunza sana na kuelewa. Bwana wabariki. Asante sana kwa kuelewa. Na Mungu akakufanya ukatumie.
0: Amina.
1: Watu wengi hawajui kutumia fedha. Inatakiwa elimu itolewe. Elimu ndo kama hivi.
0: Ni kweli.
1: Mr. Chaza anatupatia hapa uendeka kusaidia. Glory anasema ni kwa sababu mtu anakuwa na tamaa ya vitu. Haya, huyu anaitwa Nick Mashine anasema nidhamu ya fedha inakosekana hasa kwa vijana, kwa sababu walio wengi wanaishi maisha ya fake siku hizi, maisha ya kuigiza. Kuna kauli kama matajiri kula bata na kadhalika. Hizo kauli zinawaponza sana vijana na kutaka waonekane matawi ya juu wakati hamna chochote.
0: Maisha ya kuiga.
1: Maisha ya kuiga.
0: Haya,
1: huyu anasema tatizo hili okay, kuna mtu amesema nadhani hakuwepo tangu mwanzo, amesema neno nidhamu kwa ujumla wake maana yake nini?
0: Nidhamu ndio hiyo tumelinyambulisha. Kwamba ile eni ni nia yako ya dhati kwa ulicho nacho. Kazi ulio unayotaka kuifanya una nia gani nayo? Lakini imani na hiyo kazi unaiamini? Lakini dhamira yake ni nini? Kusudi. What's your purpose? Kwa hiyo kazi unayofanya. Iwe ni huduma, iwe ni bidhaa unauza. Lakini hekima ya kuongea nao wateja, wafanyakazi, wabia, wawekezaji. Unatumia hekima gani kuwa handle ili uweze kudumu na kazi yako? Lakini unakuja afya. Afya katika mambo yote. Afya ya tabia, afya ya hisia, afya akili zako zinafikiri, mtazamo wa akili yako unatazamaje mbele? Sijui unanielewa. Maana kuna utajiri wa wakati. Utajiri wa wakati ni ule wa kupiga dili hapo umepata hela za kwa wakati ule. Usipotumia vizuri, usipotumia akili, ni kwa wakati huo tu pop. Alikuwa na hela kipindi fulani. Sijui zilienda wapi.
1: Inakuwa kipindi fulani.
0: Wanaanza kusema chuma ulete walimroga, hamna. Ukutumia vizuri. Ukuweka mipango sahihi kwenye fedha zako. Ukuweka matarajio, unatarajia kuwa mtu gani? Unataka kufika wapi? Familia yako huko uliiachaje? Kuna watu wanasahau familia zao. Alafu baadaye wanapeleka tu majeneza hivi, alafu aibu
1: baada ya mtu.
0: Lakini walikuwa wana mihela hapo. Sijui wamepeleka wapi. Kwa hiyo nidhamu ndio ilikuwa hivyo.
1: Asante sana. Haya, tunamaliza hapa. Tutatengana muda si mrefu na msikilizaji wa AWR Tanzania kwa ajili ya kuungana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Huyu katika jumbe zilizobaki, kuna mtu anasema mtu kutokuwa na nidhamu ya pesa ni kwa sababu huwa anajikuta ana kiburi cha uzima.
0: Kiburi cha uzima. Labda kiburi cha uhai. Maana kuna uzima na uhai. Ili uwe hai, ili uwe hai lazima uwe na uzima katika mambo yote. Uzima kiakili, uzima kimwili, uzima unapata hamu ya kula, ili mazingira yale unayoyaendea yawe sahihi, mahusiano na watu yawe sahihi, majukumu unayofanya. Kwa hiyo nafikiri ni kiburi cha uhai.
1: Wanasema umuhimu wa kupanga budget ni swala muhimu sana, kwa sababu mali bila daftari hupotea bila kujua. Isaac Adam kutoka Simeo anasema watu wengine nidhamu ya fedha hutokana na asili ya mtu. Huyo anasema Mungu ni mwema, nimejifunza mengi. Na pia Amos Musiba anasema watu wanapaswa kuweka akiba, maana akiba haiozi hata kama ni kidogo, kitakusaidia baadaye.
0: Ni kweli.
1: Asanteni sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Radio kwa kuwa pamoja nasi. Mr. Charles, neno la mwisho tunapofunga kipindi siku ya leo kwa mtazamaji na msikilizaji kuhusu swala zima la nidhamu ya fedha.
0: Neno la mwisho ni kwamba tuendelee kujifunza kuishi. Tuendelee kusoma, kusikiliza. Watu tusikilize vipindi mbalimbali. Unajua sasa hivi elimu hizi tulizosoma shuleni hatukufundishwa mambo mengi, lakini sasa hivi media zimekuja kuwa ni shule. Tuulize, tusome neno la Mungu. Neno la Mungu lina mambo yote. Lakini vile vile tujifunze, twende mashuleni tukasome. Lakini shule sio lazima
1: darasani.
0: Hata ukiuliza kwa mtu ambaye amefanikiwa, ulifanyaje ikawa hivi? Tupende kuulizana. Na wale tunaoulizwa tupende kujibu. Dini iliyo safi, kuna wimbo wanaimba Kigamboni, dini iliyo safi ni ya kuwaelekeza wengine wasioyajua mambo fulani. Kwa hiyo tuelekezane kwa ufasaha, kwa unadhifu, na Mungu atatubariki.
1: Asante sana Mr. Charles kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi siku ya leo. Karibu tena wakati.
0: Nashukuru sana, nitakaribia.
1: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Radio, tunashukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Hivi sasa saa ya kwanza ya kipindi chetu cha Hatua za Ushindi imefikia tamati. Tunarudi baadaye kwa ajili ya kipindi cha Changamka. Siku ya leo tulikuwa na mada inayosema nidhamu ya fedha, tukiwa naye Mr. Charles Makoba, ukiwa na mimi Rebecca Dennis. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania, na kwa msikilizaji wa AWR Tanzania, kuwa na kipindi kizuri na kipindi chema cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tarejea hivi punde.

0: tunaelekeza katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Hii leo utakuwa nami Baraka George, lakini pia nimeambatana na watumishi wa Mungu kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mbeya mjini. Niwasalimu hapa watumishi, alafu nitakufahamisha ni yapi hasa ambayo tutakwenda kuzungumza katika siku ya leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari uzima.
1: Salama sana.
0: Karibuni sana.
1: Amen. Asante.
0: Naam, leo tutakwenda kuzungumza somo linalosema vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu. Vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu. Endapo ukiwa na swali, endapo ukiwa na maoni, shiriki nasi sasa kupitia nambari zetu za studio ambazo ni 0757536087. Na sasa basi nimpatie nafasi mwenyekiti kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki cha mwongozo. Karibu sana.
2: Asante ndugu mtangazaji. Tunatumai msikilizaji wetu amekaa mkao wa kubarikiwa kabisa. Na kabla hatujaanza kipindi chetu, tuanze kwa ombi. Mwinjilisti Mary, karibu kwa ombi.
3: Asante Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante pia kwa sababu ulikuwa pamoja nasi toka siku ya leo, na sasa tunapoanza kujifunza maandiko yako matakatifu, tunaomba Roho yako Mtakatifu ajue kufundisha, atufundishe. Tunaomba njoo uwe nasi, umalize nasi katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
2: Asante kwa ombi zuri. Jana tulikuwa na somo zuri ambalo lilikuwa linasema pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Tunatamani tumkumbushe kidogo msikilizaji, jikumbushe wote kupitia somo lile la jana. Mwinjilisti Edgar, tulipata nini katika lile somo la jana ambalo lilikuwa lina kichwa kinasema pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu? Karibu.
4: Asante sana mwenyekiti. Somo letu la jana lilikuwa linasema pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Somo la jana tulijifunza kwamba tunapokuwa tunaenda kushuhudia, hatutakiwi kumlazimisha yule mtu ambaye tunamshuhudia, hatutakiwi kumlazimisha kumpokea Kristo. Tulijifunza kwamba tunachotakiwa kufanya sisi ni kuhubiri kwa nguvu, ni kama vile, yani tunapoenda kuhubiri pale ni kama vile hatutakuwa na nafasi tena ya kwenda kuhubiri. Kwa hiyo tuhubiri kwa nguvu, tutumie hoja za Biblia ipasavyo, lakini pia tutambue kwamba kazi ya kugusa mioyo ni kazi ya Mungu mwenyewe, lakini maamuzi yanabaki kwa mtu mwenyewe.
2: Asante mwinjilisti kwa majibu hayo mazuri, mimi binafsi yamenibariki. Lakini msikilizaji wetu, unaweza kutuma ujumbe mfupi ikiwa una swali au mchango kwa namba 0757536087. 0757536087. Ukiwa na swali au ukiwa na mchango, utatuma kwa hiyo namba. Mwinjilisti Damasi, pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu ni somo ambalo tulikuwa nalo jana. Karibu.
5: Asante. Siku mbali sana na mwinjilisti Edika amesisitiza. Kweli tuliona kabisa kwamba ni ukweli tunatakiwa tutoke na kupeleka ule ushuhuda kile ambacho Kristo ametutendea maishani. Lakini anasema jukumu ya kuweza kufanya hao watu waamini na kuchukua hatua, hiyo sio kazi yetu. Tuliona kabisa Roho wa Mungu ndiye anayefanya hiyo kazi ya kuweza kuwabadilisha watu, na ndio ambaye anaweza kawasadikisha habari ya kile tunachokiongea, alafu anabadilisha. Kwa hiyo tunachopaswa kukifanya sisi, anasema unafanya kana kwamba hautakuwa na kesho, au unafanya kana kwamba hautakuwa na saa nyingine mbele baadaye pale. Kwa hiyo sisi ndio jukumu letu hilo. Lakini kwa kadri ambavyo unavyokwenda kupeleka, anasema hautakiwi upeleke katika ghadhabu na mavurugu kama ilivyokuwa watu wengi kwamba au ukifanya hivyo utaburuzwa. Na tuliona mifano ya pekee pale kwamba ile ni njia ya muovu kulazimisha watu ili waweze kufuata ile kile kitu tunachokifanya. Na tuliona katika karne zile za awali za kanisa, kati linaanza, Wakristo wengi waliwahi kupitia katika changamoto hizo, kwa sababu walikuwa kilazimishwa uhuru wa dhamiri. Na tukasema kabisa kwamba unapomlazimisha mtu katika uhuru wake wa dhamiri, anasema huyo ni muovu, sio Kristo. Kumbuka Kristo alikuwa akiwahudumia watu, tena kama ingelikuwa tunapiga mahesabu ya gharama, alikuwa anatoa ni gharama kubwa.

0: imagine watu 1500 na kidogo anawalisha, lakini hamna hata mmoja aliyemwambia kabisa kwa sababu umekula leo lazima uje kwangu. Nasema la, akufanya hivyo. Siku nyingine watu wengine tu akaanza kumuuliza Yesu, Yesu umekuja lini huku? Yesu anamwambia jamani, sio kwa sababu ya neno lilivyovutia, ila kwa sababu jana mlikula mikate mkashiba. Kwa unaona kabisa kwamba kumbe mwanadamu wakati fulani anafuata kitu kingine, wakaamini kabisa kwamba huenda amefuata hilo neno, kumbe sicho alikuwa na interest.
1: Sasa sikuwa alikuwa na msosi wa bure, hata ingekuwa ni wewe binadamu ungefuata.
0: Kwa hiyo watu wa Mungu tunapofanya hicho kitu, anasema tukifanye tu, lakini tusitegemea hao watu kwa gharama tulizozipitia, tukitegemea kwamba hao watu lazima wawe wa Kristo. Anasema hiyo sio kazi yetu, ni kazi ya Roho wa Mungu.
1: Asante kwa majibu hayo mazuri. Nadhani hilo lilikuwa ni somo letu zuri la jana, ambalo lilikuwa ni sehemu ya Jumatatu, ambayo tulikuwa linaitwa kichwa kinachosema pasipo kulazimisho lakini kwa nguvu. Kazi ya Mungu kuwafikia watu hatufanywi kwa kulazimishwa, ila kwa sababu mimi nimeyashuhudia matendo makuu ya Mungu. Hivi mwanamke Msamaria, kuna aliyemlazimisha kwenda kuambia watu habari za Yesu?
2: Hapana,
1: hayupo. Hivyo basi, kumbe alifanya kulingana na namna alivyoguswa. Kwa hata sisi pia tutafanya hivyo.
2: Amina.
1: Na kabla hatujaingia kwenye somo hili la leo, kulikuwa na msikilizaji wetu ambaye yeye ali alikuwa na swali. Anasema kwamba endapo alikuwa na mavazi ameyatumia siku kadhaa, lakini akaenda kumpatia mtu, alafu akamwona yule mtu amefanya nini, ameyatumia ameyavaa, ndio itakuwa sio uzalishaji? Maana yeye anatamani afanye kitu bila kujionyesha. Yawezekana hiyo nguo anaifahamu, watu wanaijua kwamba ni ya fulani, na wakati mwingine nguo zinafanana pia. Huyu mtu tunamshauri nini ili kama ana moyo wa kujitolea asije? Yawezekana anatamani kutoa, lakini anatamani kujua zaidi. Nakumbuka Yesu wakati mwingine wanafunzi aliwaambia kwamba kilichotendeka yani wanasema uyaache hapa hapa, yasiende sehemu nyingine. Na yeye hatamani kuona kwamba ile nguo labda ni fulani alimpa, ile nguo ilikuwa ni ya fulani hapa. Yeah, tunamsaidia nini huyo mtu? Karibu Uncle Damas.
0: Asante. Mimi binafsi ningeweza kusema maneno yafuatayo. Uzuri wa kanisa letu, kuna taratibu ambazo zimewekwa za jinsi ya kufanya ule utaratibu kwa ajili ya kusanya hivyo vitu kwa ajili ya kuwagawia wahitaji. Na mtaona kabisa, mtakubaliana na mimi ya kwamba wakati fulani huo unatangazwa muda mrefu kidogo, aina tofauti na tunavyoandaa watu kwa ajili ya meza ya Bwana ili watu wajiandae zaidi. Lakini ni nzuri kama huyu mtu ametoa hicho kitu kwa lengo zuri, kwa wakati ule ule mfupi, kakitoa kwa moyo wake wote. Lakini kama alikuwa na lengo tu akupata ule muhimko wa namna yoyote ile, basi hiyo ni njema. Lakini unakuta tu wakati fulani tu mtu anaona tu kwamba hebu na yeye aonekane kwamba ni sehemu ya watu waliotoa kile.
1: Aonekane kama anatoa.
0: Maana swali linasema ni ndani ya siku mbili tatu. Sasa mnakaa mjiulize, kweli huyu mtu kweli alizamilia kugawa ile nguo ndani ya siku mbili tatu? Lakini kumbe kama alikuwa na lengo, bila shaka huyu mtu alianza kuzisitisha zile nguo kuto kuzitumia kwa muda mrefu kidogo, akawa ameziweka pale ili watu hata wasisahau kidogo. Wakina mama mnafahamu vizuri, nakuta mnakuwa na kanga wakati fulani nyingi, wakati fulani hata mvai wakati fulani,
1: ndio
0: unaona. Lakini unakuta imefika ule muda sasa, mfano wa hili swali la ndugu yetu, imefika ule muda wa kutaka kugawa. Sasa unagawa kale uliko kavaa jana kakanga, wakati kule ndani una kanga za kutosha kabisa ambazo hazijawahi hata kukunjwa wakati fulani. Kwa unaona kabisa hiyo, kwa mimi binafsi ningesema huo ni uzalilishaji, kwa sababu una sehemu kubwa ya vitu. Lakini kama Roho wa Mungu amekugusa na kweli una kitu hicho hicho kilichokuwa na umekitoa kwa moyo wote, umefanya vyema pia. Naweza nikajibu hivyo.
2: Amina.
1: Una la kuongezea?
2: Asante mwenyekiti. Mimi naungana na Mr. Damas hapa. Lakini ndugu msikilizaji, tunatakiwa tutambue kwamba wakati fulani mavazi huwa yanafanana. Kwa hiyo unaweza kuona nguo labda imevaliwa na mtu, nguo zinafanana. Lakini jambo la muhimu la kusisitiza hapo ni kwamba kama unakuwa umelenga kutoa nguo kwa ajili ya msaada, basi iwe ni nguo ambayo wewe umeacha kuivaa kwa muda mrefu.
0: Mm.
2: Lakini pia kuna hii ambayo inafahamika mara nyingi mitaani, kuna hizi nguo zinaitwa nguo za mitumba.
1: Ndio.
2: Nguo za mitumba ambazo huwa tunazinunua mara nyingi tukipita mitaani humo. Mitumba maana yake ni kitu ambacho kimeshatumika sasa kinakuja kuuzwa tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo nguo za ambazo zimevaliwa na mtu huwa bado zinaweza zikaendelea kuvalika ikiwa tu bado hiyo nguo ikiwa bado iko kwenye hali nzuri. Sio vibaya. Ila tu changamoto itakuwa ni pale ambapo mimi niliyetoa hiyo nguo nimemuona mtu fulani amevaa nguo ambayo mimi nilitoa. Halafu ninaanza kumuita mtu naambia, "Unaona ile nguo? Ile nguo ni mimi ndio niliitoa ile. Unaona ile mtu aliyevaa ile nguo ni yangu ile. Mimi ndio niliitoa."
1: Nilikuta ameshindwa
2: kweli. Nilikuta hajiwezi sasa nikaona nitoe. Jambo la namna hiyo linakuwa halifai na halipendezi kabisa.
1: Huo ni udhalilishaji ni chote.
2: Amen.
1: Kwa kumbe kinachotakiwa ni kwamba pia jambo jingine ni kwamba yawezekana kulingana na mazingira aliyomkuta huyo mtu akaamua kutoa. Sio shida. Ila swali unatoa kwa lengo lipi? Kuna wale tunatoa tuonekane na sisi tunatoa. Lakini kuna yule ambaye anatoa kwa sababu inampasa kutoa. Na asitoa ili kwa sababu inanipasa nitoa ili nibarikiwe. Hautoi ili ubarikiwe. Unatoa ili
0: kwa sababu umeshabarikiwa.
1: Ndiyo. Na unatoa kwa sababu inakupasa kutoa. Maana Yesu alishajitoa kwetu. Kwa hatutoa ili tubarikiwe. Tunatoa kwa sababu tumeshabarikiwa. Asante, tunatumai msikilizaji wetu atakuwa amefanya ameshapata kitu hapo, tunatumai ataenda kufanya vema. Na sisi Mungu atusaidie ili tunapofanya kwa ajili ya watu wengine, Roho wa Mungu azidi kuwa ndani yetu. Maana Roho wa Mungu akikuwa akiwa ndani yako, hutofanya vitu tofauti. Sasa tuje kwenye somo letu la leo. Somo letu zuri kabisa ni siku ya Jumanne ambalo lina kichwa kinasema vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu. Vidokezo. Kuna msikilizaji anatamani kujua kwanza neno vidokezo. Vidokezo. Mwinjilisti Meli.
3: Naam.
1: Msikilizaji wetu anatamani kujua vidokezo, neno vidokezo. Karibu.
3: Maana ya neno vidokezo ni kwa mfano kuna jambo unalifahamu alafu unatamani umdokezee mtu fulani. Au huenda kuna ujumbe au huenda kuna habari unaifahamu mtu fulani anatamani aijue. Nadhani hiyo ndio inaweza ikawa ni maana ya vidokezo. Lakini leo mwandishi amejaribu kuuliza swali. Je, ni watu gani ambao huwa tunaenda kuwashuhudia? Mara nyingi huwa tunajiuliza maswali hayo. Je, na hata kanisani tunapokuwa kwenye effort fulani unaambiwa nenda kashuhudie. Na si hivyo tu, hata katika miongozo yetu ya kujifunza lesoni kwenye yale makadi ya shule ya Sabato tunaulizwa, je, walioenda kushuhudia?
1: Ndio.
3: Nadhani hayo ni maswali ambayo huwa mara nyingi watu nakutana nayo. Sasa mtu anajiuliza, je, nimshuhudie nani? Ni mtu ambaye yuko wapi? Sasa leo mwandishi amejaribu kutuambia kwamba ni watu gani ambao tunapaswa kwenda kushuhudia. Ili somo la leo nadhani ni muendelezo wa somo lile la jana. Ni muendelezo wa somo lile la jana. Sasa jana tuliona kwamba Yesu anasema kwamba mtu ambaye ana jambo ambalo Mungu amemtendea ni lazima akashuhudie. Kwa hiyo huwa tunashuhudia kile ambacho tumetendewa. Sasa namba moja anisomee na kitabu kile cha Isaya 50 mstari ule wa 4.
2: Isaya 50
3: mstari wa 4.
2: Isaya 50
3: mstari wa 4. Ndio.
2: Wa 4. Isaya 50 mstari wa 4, neno la Bwana linasema hivi.
3: Ndio.
2: Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao.
3: Ndio.
2: Nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi. Uniamsha. Sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao.
3: Amina. Unajua mara nyingi ikiwa utakubali Yesu akutumie uwe chombo mikononi mwake.
2: Amina.
3: Atakupatia maneno ambayo unapoenda kushuhudia akupatia maneno. Na hayo maneno yanaweza yakawa faraja kwa huyo mtu. Na sio faraja tu, yanaweza yakamtia nguvu.
2: Amina.
3: Na pia yanaweza yakamsogeza karibu na msalaba wa Kristo. Kwa hiyo tunapokubali kwenda kushuhudia, Yesu anatupatia maneno ya kuongea, maneno ya kuongea na huyo mtu. Na ndio maana anasema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao. Atakupa ulimi wa kumfundisha mtu fulani kuhusu habari za Yesu.
2: Amina.
3: Lakini pia anasema nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Oh, kumbe nikishakubali kwenda atanipatia maneno ya kumtegemeza huyo mtu. Ni maneno gani? Ni maneno ambaye ikiwa utamkuta huyo mtu yuko kwenye hali fulani, Yesu atakupa maneno ambayo yanaweza yakamtegemeza huyo mtu na kumleta karibu na msalaba wa Kristo. Lakini anasema maneno yeye aliyechoka huniamsha asubuhi baada ya asubuhi. Huwa asubuhi tunapoamka, Yesu ndio anayetupatia ni wapi tunaenda kushuhudia, ni wapi ambapo tunaweza kwenda kuwaeleza watu habari njema. Na anasema huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Kumbe anatupatia hekima na maarifa kwenda kuwaambia watu wengine, lakini pia anatupatia maneno ya kwenda kuambia. Na nimejaribu kuwaza mbali. Unajua mtu anayeenda kushuhudia ni mwalimu. Mwalimu ni yule anayeonyesha njia.
2: Amina.
3: Anayeonyesha dira. Na mara nyingi nina imani ya kwamba tumepitia darasani. Mwalimu anapotufundisha huwa tunamwamini, si ndio?
1: Ndio.
3: Na wakati mwingine hata kama amesema, hata kama ametudanganya,
1: hata kama anadanganya, tunamwamini tu kwamba huyu yuko.
3: Yaani unaamini, yaani unaamini kabisa alichokisema ni kweli. Ndivyo ilivyo hata na sisi ambao tunavyoenda kushuhudia. Mungu anatupatia maarifa na hekima ya kuongea na hao watu ili yale ambayo atakayotoka katika midomo yetu yakawe ni faraja kwa huyu mtu. Na huyu mtu anatuamini. Na wakati mwingine, yani anaweza hicho ulichomwambia, yani anaweza akakishika, na sio kukishika tu, na wakati mwingine hata kinaweza kikamsogeza karibu na msalaba wa Kristo. Kabla sijamaliza, naomba nisome neno moja, waraka kwanza wa Petro 3:15. Naomba kama kuna mtu amepata anaweza akanisomea.
1: Anasema kwamba mwe tayari siku zote
3: ndio
1: kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu.
3: Amina. Kumbe tunatakiwa tuwe na hofu ya Mungu, lakini pia tuwe wapole.
1: Alafu tuwe tayari
3: wakati wote. Wako watu kuna watu wengine ambao wanatoa udhuru.
1: Wengine hawaulizi kabisa, lakini bado sisi tunawajibika.
3: Somo hili la juma hili limebeba utume wetu mkuu ambao ni nitakwenda. Sasa anasema tuwe tayari wakati wote. Wakati mwingine huwa kwenye kauli mbiu, nadhani ni mwaka jana, si mwaka gani, tunasema nitakwenda. Wakati mwingine tunasema nitakwenda lakini Mungu atusaidie, tunasema nitakwenda lakini inabaki kama nadharia. Haiko kivitendo. Mungu atusaidie. Na kwa sababu Biblia inasema tuwe tayari wakati wote, tumombe Mungu kwa kweli tuwe tayari ili tukawafanye watu wengine kwa wanafunzi wa Yesu.
2: Amina.
1: Asante. Nikiwa natembea njiani nakuja huku, nimekutana na mama mmoja. Kwa nilivyoona ni watu wenzetu wa dini ya Kiislamu. Alikuwa na katoto kadogo tu. Sasa yule nikamsalimia vizuri. Sasa nilimsalimia mama. Japo yule mtoto alipoona kama yeye sijamsalimia. Ni kadogo tu, miaka mitatu hapa. Kaka nisalimie kenye shikamo. Kacheshi kweli kweli, nikaitikia, nikamwambia, "Oh, mtoto mzuri. Unaitwa nani?" Akanitajia jina lake, akasema, "Nikikupa kitabu utasoma?" Akasema, "Ndiyo, nitasoma." Mimi nikachukua kitabu cha Pendo Lisilo Kifani,
3: ukampatia.
1: Nikampatia.
2: Amina.
1: Ila familia asilimia
3: kubwa
1: ni wa imani hiyo.
3: Okay.
1: Na ukiangalia nini, mpaka familia watoto nini ni wa imani hiyo. Kwa hiyo inabidi nitoe kitabu nikamkabidhi mtoto.
2: Amina.
1: Nikamwambia, "Sasa hiki kitabu, kwa sababu uko na mama, mtakuwa mnasoma na mama." Akasema, "Sawa." Kwa wakati anaenda wenzake wanamchanganya,
3: amefurahi kweli.
1: Amu mwenye ame fly. Mwingine na kanzani wewe shahidi tuwahi kumpa jipatia mani moyoni. Ali fly mtoto kweli kweli. Kwa mwisho siku alilalamika. Mimi kitabu changu wametupa, si wametupa, si imekuaje? Kana lalamika. Kwa nikasema Mungu, yawezekana Mungu ameruhusu nipite huku, nimekutana na hawa. Tayari nimesha sijamwambia neno lolote. Ila nimemwambia kwamba hiki kitabu cha kusoma. Kwa sababu Mungu ndiye anayefanya kazi yake. Tunaamini kwamba ipo siku watafanya nini?
2: Watasoma.
1: Watasoma.
3: Amina.
1: Kwa hiyo kuna hapa ukiangalia hapa mwanzoni anasema hivi, unamshuhudia Yesu kwa nani? Kwa mchukuzi wa posta? Wale tunaofahamu posta, muuzaji dukani, mtu unayemuona kila siku unapokuwa ukitembea. Mungu anamuita kila muumini kushiriki katika kazi hii. Na anaahidi kukupa ulimi wa hao wafundishwao nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yenye yeye aliyechoka. Nimejifunza kitu, kumbe ninapojitoa kwa ajili ya kwenda kushuhudia. Mimi nikiwa sina neno la kuongea, ni shoti mimi sina maneno ya kuzungumza na yule mtu. Ila yeye atanipatia maneno ya kuzungumza na huyo ninayemshuhudia. Lakini swali, namshuhudia Yesu kwa nani? Kumbe kingine hatupasi kubagua nani tumshuhudie, nani tusimshuhudie. Mwingine anasema labda mimi naenda kushuhudia tu maofisini. Ila imradi anayevuta pumzi ya uhai, ana akili timamu kabisa, awe ni kiziwi ambaye hasikii, anayesikia anaona haoni, tunapaswa kuwafikia watu wa aina zote. Na natumai mwinjilisti Damas hapo una jambo la kuchangia hapa katika somo hili letu la leo linalosema vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu. Karibu.
0: Asante. Mpenzi msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania, kimsingi sasa unaanza kuona picha halisi ya kile ambacho somo letu linakwenda kuzungumza. Tulipoanza siku ya Jumapili mpaka kufikia ile siku ya jana, unaona zaidi tulikuwa tumesimama zaidi katika ile sura ya 28 ya kitabu cha Mathayo. Lakini leo unaona ni kana kwamba tumebadilisha gia angani sasa. Leo tunazungumza lile fungu la kukariri, lakini kama itoshi tumekwenda waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 3 na kuendelea, na ndio sehemu ya pili ya ile somo. Na katika somo hili la leo tunaanza sasa vile vidokezo muhimu ambavyo vinapaswa mtu wa Mungu avifuate ili kupeleka huo ushuhuda. Atushauriwi kupeleka tu hilo neno tu eze kama watu wanavyofanya leo. Leo umeona leo kuna vituko vingi vya injili duniani leo. Unakuta tu mtu pasina kujali amebeba tu vyombo vyake, anasimama pale na kupiga kelele barabarani, sio injili ambayo inazungumzwa.
1: Mfano ni anaenda kama ni sokoni, amebeba speaker. Unajua saizi mambo ni rahisi. Speaker amebeba yake mkononi, amefika ametua sokoni, amepiga zake injili, afa kisha piga injili.
0: Wapendwa, hiyo ni sio injili ambayo inazungumzwa katika muktadha huu tunaotamani kujifunza hapa. Katika vidokezo kadha wa kadha ambavyo tumepewa, sehemu moja wapo unapo sasa tumeshaona kabisa kwamba una kisa. Baada ya kisa umekipata, sasa unatamani kwenda kushiriki na mtu ushuhuda. Anasema tushiriki tu na mtu mitaani. Wewe ushuhuda wako pengine ulipitia changamoto, labda niseme labda changamoto ya ndoa. Bwana wako Mwokozi Yesu Kristo amekuokoa kahiru. Hasa unakwenda kulipeleka tu hadharani pale. Bila shaka unkwazo unaanza kujizalilisha. Unakuta. Anasema unapaswa kwanza utengeneze urafiki.
2: Amina.
0: Ili utakapokuwa unatoa yule mtu aone kabisa hicho kitu kwamba kinamfaa kwa wakati ule. Anasema unaweza ukawa na ushuhuda uliokuwa safi na mzuri, lakini umeupeleka sehemu sio sahihi ukatoa maana.
2: Amina.
0: Kwa tunapaswa kabisa kwanza kuangalia sehemu tunakopeleka na ni mtu wa namna gani na kwa wakati gani.
1: Kwa sio kila neno linapaswa kuzungumzwa mahali popote. Tunapaswa kuangalia niko wapi,
0: wakati gani
1: na niseme nini,
0: na ni mtu wa namna gani, naam,
1: na niongee nini,
0: naam. Kwa hiyo unaona, ukifuata tu hivyo vielezo utakuwa vizuri. Kielezo cha kwanza kinasema mfahamu mtu na ujenge urafiki naye kwa muda Alafu wema, huruma na nia ya kweli juu yake kuwa wa kupendeka. Alafu vitamsaidia kuvutwa kwa Mungu. Wengine huita hili uinjilisti wa urafiki. Kwa hiyo wakati fulani hata kama bado hatajamjafungulia na hiyo Biblia, hata kama bado mjasema Mathayo sijui Petro, anasema kuna uinjilisti wa urafiki.
1: Ndio.
0: Kumbe sipasi kwenda tu. Unakuwa nao tu na urafiki, yani na kuvaa uhusika wa yule mtu.
1: Tusiende kienyeji yenyeji.
0: Atupasi kwenda hivyo. Asante. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kumbe pamoja na kwamba tuna ushuhuda, lakini pia tuna kuna mbinu au vidokezo ambavyo vimetolewa.
1: Sio kila sehemu ni kutoa ushuhuda.
0: Hapana. Hapana. Anasema utakuwa na kwanza utakuwa unamaliza tu nguvu. Angalia tu watu wako sokoni pale wakati fulani hawajauza, unaanza kuambia kabisa, jamani sijui nini, mimi msinione hivi, mimi nilikuwa nimeachika mimi wakati huo tayari mume wangu amerudi wakati huo, jamani watu hawajauza hata kitu, unawaambia mali ana yani.
1: Hayuhusiani na kabisa.
0: Unaona sasa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata ushuhuda pia uhusiane na sehemu husika. Na ukiangalia kabisa hata mwelekeo wa watu wanachokipokea kwa wakati huo.
1: Utashangaa labda ungetoa kisa cha yule mama mjane mwenye senti mbili.
0: Pengine.
1: Inawezekana hilo eneo la soko.
0: Pengine.
1: Mambo yangeenda vizuri.
0: Pengine. Wao unakuja kuleta ushuhuda tofauti, unatufuruga. Kwa hiyo badala ya ujumbe wako wewe unajikuta umekausha sauti bure, alafu tumeondoka wala hujaunda urafiki na mtu hayo yote. Kwa hiyo umeona kabisa kidokezo hicho ni sehemu ya kubwa kabisa, kwanza tunafanya urafiki.
1: Sasa sikia. Ni yani kwa kweli leo nimekutana na tuvisa. Hapa tu jirani tu hapa. Unajua hubiri linatolewa. Tunatembea tunakutana na wahubiri tofauti tofauti. Biblia yetu Bwana inahubiri. Anahubiri. Afa naambia tu pokea. Mwisho wa siku tukipima kwenye mizani, tusije tunapaswa kuwa makini. Tunaweza tukajikuta tumepima kwenye mizani tukaonekana tumepungua. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 15. Nitasoma tu kwa ufupi, nadhani ni fungu ambalo tumepewa pale kwenye vidokezo kadhaa pale. Sasa hapa nasema hivi, neno la mwisho ni hili kwa msikilizaji anayeandika, ni waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 15. Ikiwa ana swali ama ananyongeza, ataandika ujumbe kwenye namba 0757 53 60 87, 0757 53 60 87, utatuma ujumbe kwa namba hiyo. Anasema neno la mwisho ni hili, mwe na nia moja. Kwanza tuondoke kwamba mwe na nia
2: moja.
1: Hivi wawili wanaweza katembea pa, ikiwa hawajapatana?
2: Hapana.
1: Au ndege wafananao?
2: Wanaruka pamoja.
1: Kwa maana yake ndege hawezi kuruka pamoja ikiwa hajafanya nini? Hawafanani. Hapa tunakumbushwa tuwe na nia moja. Wenye kuhurumiana. Wenye kupendana kama ndugu. Wasikivu. Wanyenyekevu. Watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu. Yaani kwa sababu ya fulani ndio maana mambo yangu hayajaenda. Yaani kumbe hata ujumbe wetu tunapopeleka, neno la Mungu linatukumbusha ni jinsi gani sisi wenyewe tunawapelekaji tunapopaswa kufanya nini? Kuwa tusiwe watu wa staili hiyo tu, ni watu wa kuhurumiana. Hivi Biblia inaposema kwamba umhesabu mwenzako ni bora kuliko wewe. Yaani mimi nikikuona wewe kama ndio mimi, sitakubaliana kama nakuona labda tunaenda kushuhudia aidha unaumwa changamoto nini. Lazima nitavaa uhusika na namna tutatembea. Na tukumbuke jambo moja kwamba pia maisha, matendo yanahubiri kuliko hata utakavyomsomea mtu fungu alafu naye lisoma, we mwenyewe ndo kwanza umetoka kumnyang'anya mtu huko. Yawezekana ulikuwa labda unamdai nini huko, umetoka kuliamsha. Vijana anasema ngoja nikaliamshe. Umeliamsha huko, umefanya varangati huko, umeharibu. Alafu kesho ndo kwenye kile kisa cha utangulizi pale tunamwona kilichotokea kwa kiongozi hakumjua ni nani. Kwa hiyo lazima tuwe makini, afu unyenyekevu, tuwe wasikivu, tusiwe ni watu wa kulipa baya kwa baya, kwa sababu Mary amenizulumu na mimi nitamdhulumu. Wanaita baya kwa baya. Na lakini jambo jingine hapa anasema kwamba alafu bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Yani tuwe ni watu wa kubariki, kwa sababu ndiyo tuliofanya nini, tulioitiwa ili ili turithi baraka. Kumbe tunapobariki tunafanya nini?
2: Tunarithi baraka.
1: Tunarithi baraka. Na kwa maana atakaye kupenda maisha, atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na ache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Atafute amani, aifuate sana. Mahali pengine anasema tafuteni amani kwa bidii na watu wote. Bila shaka ni Biblia. Amani inatafutwa, so kwa bidii. Kuna siku yani aisee, yani mtu anakufanyia kituko, yani mpaka ndio nakuja kuelewa kwamba hivi Biblia ilipomaanisha amani inatafutwa sio kirahisi, yani kwa bidii. Na hapa natuambia ule mstari wa 12, kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, naye ni nani atakayewadhuru? Mkiwa wenye juhudi katika mema, lakini mjapoteswa kwa sababu ya haki mna heri. Msiogope kutishwa kwao, wala msifadhaike, bali mtakaseni Kristo Bwana mioni mwenu, mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu.
2: Amina.
1: Mwe tayari. Wakati mwingine kuna mwingine anaweza kaa anapitia changamoto lakini asiseme, ila tunapaswa kuangalia mazingira. Unajua unaweza kusoma saikolojia ya huyu. Unajua huyu stress hii zitamua. Kwa hiyo utakuta umesha Roho Mtakatifu atakusaidia ni jinsi gani ya kumsaidia mtu. Najua mwinjilisti Edgar una jambo hapo la kuzungumza. Karibu.
2: Asante sana mwenyekiti. Mpenzi msikilizaji, naendelea kutufuatilia. Tunaendelea na vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu. Tumeshaona kidokezo cha kwanza ambacho ni kujenga urafiki. Nilikuwa natamani niongeze kidogo hapo kwenye kujenga urafiki. Kwa nini tujenge urafiki kwanza na yule mtu ambaye tunaenda kumshuhudia? Unapojenga urafiki, cha kwanza inakusaidia kujua saikolojia ya yule mtu iko vipi. Lakini pia inakusaidia kujua mahitaji ya yule mtu yako vipi. Kutoka kwenye fungu lile kuu, fungu kuu lina maelezo mengi ambayo tafafanuzi yake inatukumbusha pia kwamba tunatakiwa tujue ni nini cha kwenda kukipeleka, wakati gani na namna gani ya kwenda kukisema. Kwa hiyo tukishajenga urafiki na yule mtu ambaye tunaenda kumshuhudia, kidokezo cha pili kinasema hivi: tunatakiwa kuomba Roho Mtakatifu afanye kazi katika moyo wa mtu huyo. Omba kwa ajili ya fursa sahihi za kuwasiliana naye. Kwa hiyo sasa umeshajenga urafiki na huyo mtu, umeshajua saikolojia yake iko vipi, umeshajua mahitaji yake yako vipi, umeshajua na kisa ambacho wewe unatamani kumshirikisha huyo mtu. Kwa hiyo sasa unatakiwa uombe Roho Mtakatifu akupe fursa sahihi ya kwenda kwa huyo mtu ambaye umeshajenga naye urafiki tayari, wa kwenda kuongea naye au kumshirikisha hicho kisa ambacho wewe unataka kumpelekea. Kumbuka vidokezo ni nini? Vidokezo ni kwa Kiingereza tungesema hints. Hints ni kama vile mtu anataka kufaulu mtihani. Kuna hints ili aweze kufaulu mtihani. Kwa hiyo vidokezo ina maana ni zile mbinu ndogo ndogo, mbinu muhimu ambazo unatakiwa kuzitumia ili kusudi ushuhuda wako uwe na matokeo chanya kwa yule mtu ambaye unaenda kumpelekea. Asante mwenyekiti.
1: Asante mwinjilisti kwa ujumbe huo mzuri. Mimi binafsi nimepata kitu kwamba kumbe pia napaswa kuomba Roho Mtakatifu.
0: Labda mwenyekiti.
1: Ndio.
0: Unaona kabisa kuanzia ile kidokezo cha kwanza na cha pili hakuna habari ya mfungulie Biblia hapa.
1: Haipo.
0: Unaona? Mm. Kwa hiyo mnaona kabisa kwamba ni mara nyingi sana tunaingia katika makosa kabisa. Mm. Anasema unafika tu na kuanza kumpiga mtu somo mtu wa Mungu.
1: Amri 10 kutoka 20.
0: Unampiga mtu somo mtu wa Mungu, hujajua mtu huyo siku hiyo yukoje.
2: Alama ya mnyama.
1: Ikumbuke siku ya Sabato itakase.
0: Kwa hiyo unaona tunapowapoteza watu wa Mungu. Anasema kumbe wakati fulani jenga tu urafiki naye, umjue huyo mtu ana changamoto gani. Utakapobaini usiguze hata Biblia, ombea kuhusiana na ile changamoto yake kwanza. Baada ya hapo kisha mtengeneza atakuwa mtaalimu cha kuamini kwamba huyu ni sehemu ya rafiki. Kiwa tu kwa hili la kwangu anashiriki.
1: Anafunguka mwenyewe. Shaka
0: yupo lazi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kumbe hizi mbinu laiti kama tungekuwa tunazifuata kwa wakati wote tuzingekuwa hatupotezi watu, tungekuwa na madarasa endelevu.
2: Amen.
0: Na leo ulimwengu kazi ingekuwa imeshaisha.
2: Amen.
0: Lakini unaona tu kabisa tunachelewa. Hmm. kwa kwenda haraka haraka kujiona kabisa kwamba ni watu wa maneno.
2: Amen.
1: Kwa kweli hapa kwa kweli nimeona kwamba hakuna sehemu nimeambiwa nikamsomee fungu ila nimepewa mbinu
0: nao
1: za kumfanya kuwa mwanafunzi. Unajua kuwa mwanafunzi huo kuna hatua. Mm. Kwa hiyo tumepewa mbinu za kumfanya ile Mathayo 28 kwamba inendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Hapo tumepewa mbinu za kuwafanya kuwa wanafunzi. Tukisha wafanya kuwa wanafunzi, swala la kubatizwa ni simple sana. Mwinjilisti Meli hapo najua dakika mbili hapo najua una kitu dakika mbili. Najua na msikilizaji unatamani kumwambia jambo hapo.
3: Asante ndugu mtangazaji, amini ndugu mwenyekiti. Kitu kingine ambacho nilitamani tushare na ndugu msikilizaji, kama ambavyo wametoka kusema ndugu zangu, mbinu ambazo tunaweza tukazitumia ili kwenda kuwafanya watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, lakini pia mbinu nyingine ni kumwambia pia ushuhuda wako ya kwamba mimi nina ushuhuda 1, 2, 3 kwa sababu huyo tayari ushajenga naye urafiki, ni rafiki yako. Kile ambacho utakacho kimwambia anaweza akakuamini kwa sababu yeye tayari ashakuwa nani? Ashakuwa rafiki yako. Ya, na kwa sababu ashakuwa rafiki yako, lakini pia mnaweza mkashare changamoto alizonazo. Anaweza akakwambia changamoto alizonazo kwa sababu tayari mshakuwa marafiki. Na si hivyo tu, lakini pia unaweza kumwombea. Kumwambia mimi nitakuwa nakuombea. Na kwa sababu una urafiki naye, ashakuwa mtu wako wa karibu. Mm. Anaweza akakuamini.
1: Atafunguka pia mengi.
3: Yeah, anaweza kafunguka kwa sababu wewe umemwambia ushuhuda wako na anaamini na ushuhuda wako unaweza kuwa ni ushuhuda halisi. Mm. Yeah, kwa hiyo sasa yeye akafunguka. Mimi bwana nina 1, 2, 3. Mm. Na kwa sababu ameshafunguka, unaweza ukajua sasa kesho uingie na gia gani ili umsogeze karibu na msalaba wa Kristo.
1: Sio nifike tu kumsomea fungu hapo mwanzo Mungu alimba mikono. Kwa muda huu tumkaribishe ndugu mtangazaji. Karibu ikiwa kama kuna ujumbe.
4: Ninawashukuru sana kwa uchaguzi mzuri. Bwana wabariki sana.
2: Amen.
4: Nisome jumbe ambazo pia msikilizaji ameweza kushiriki nasi jioni ya leo. Rafiki wa thamani anaanza kwa kusema Mungu awabariki kwa mafundisho mazuri.
0: Amina.
4: Huyu anaitwa Kapinga kutoka Mbinga vijijini.
2: Amina.
4: Haya, asante sana kwa ujumbe huo. Rafiki mwingine anasema ipi ibada ya kweli, kwenda kanisani au kumuona mgonjwa au mjane au mgane? Haya, tunashukuru kwa swali hilo. Rafiki mwingine anasema Bwana ni mwema
0: wakati
2: wote.
4: Haya, naona ameunganisha maneno hapa, itaniwia vigumu sasa kusoma ujumbe huu. Sara Ramadhani anasema vidokezo ni kitendo cha kutumwa. Anasema vidokezo ni kitendo cha kuto mwelezea kitu mtu kwa undani zaidi. Haya, kama nataka nitoe sadaka ya wanyama au mazao na nataka iwe kwa asili, je, ni vibaya? Na kama ni vema nifanyeje ili nitoe ifike? Haya, swali hilo, tunashukuru kwa kuuliza swali zuri. Naitwa Amani Lushina kutoka Chato, Geita. Mimi ni msabato, lakini kwa sasa na miaka kadhaa. Haya, anasema bila kwenda, ana miaka kadhaa bila kwenda kanisani. Je, afanye nini ili ni aweze kumrudia Mungu? Maana anagopa kwenda bila. Haya, sawa, tunashukuru kwa ujumbe wako. Naitwa Ana Malendeja, nina swali moja tu. Je, kwani ushuhuda ni nini? Na je, kanisa huwa tunatoa ushuhuda? Mbona kama mimi naona ni kama watu wanajikweza kwamba wana kwamba wana imani sana? Haya, swali hilo tunashukuru kwa kuuliza pia. Kinachompeleka mwanadamu mbinguni ni kwenda kanisani au hususan lakini anatenda matendo mema? Je, haendi mbinguni? Hasali ila anafanya matendo mema? Nisaidieni hapo watumishi. Haya, jumbe ziko nyingi kwa kweli hapa. Rafiki mwingine wa thamani anasema mimi na watu wa baba kwa maneno mazuri. Sasa mimi na rafiki ni Muislamu na tunapendana sana, ni zaidi ya ndugu. Lakini habari ya Yesu nifanyeje kwa mtu kama huyo? Huyu anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza. Nawapata vizuri kabisa nikiwa Njelenje. Nasema tuko pamoja. Mimi ni mwenyekiti wa kitongoji cha Njela.
2: Amina.
4: Gideon Mwatukambo. Haya, asante sana Gideon kwa ujumbe huo. Ana Malendeja anasema swali, je, ushuhuda ni nini? Haya. Haruni kutoka Bukoba anasema Mungu awabariki.
0: Amina.
2: Amina.
4: Jumbe siku nyingi, na sasa basi ni rejeshe nafasi hii kwa mwenyekiti kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na mwendelezo. Karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Asante ndugu mtangazaji kwa ujumbe huu, na tumshukuru ndugu msikilizaji ambaye amekuwa pamoja nasi. Hapa kwa watu wa Mungu kuna baadhi ya maswali yameulizwa. Lakini kuna huyu yeye ameuliza kwamba ana rafiki ambaye lugha nyingine wameshibana. Yaani wako vizuri, wako pamoja, amekuwa ni rafiki ila yeye ni Muislamu. Anafanyaje sasa kumfikishia habari za Yesu Kristo? Anafanyaje kufikishia habari za Yesu Kristo? Kwa ufupi, mwinjilisti Edgar, karibu.
2: Asante sana mwenyekiti. Mpenzi msikilizaji, kwa muktadha wa swali hilo ambalo limeulizwa, nafikiri majibu yake ndiyo haya ambayo tulikuwa tunayajadili hapa. Kwenye hizi hints ambazo au vidokezo ambavyo tulikuwa tunaendelea navyo, tulikuwa tumefikia kidokezo cha pili,
0: cha
2: tatu. Kwa hiyo hatua ambazo anatakiwa kuzitumia, cha kwanza ajenge urafiki, na ameshasema tayari huyo mtu ni rafiki yake. Kwa hiyo hii hatua ya kwanza bila shaka ameshaivuka. Hatua ya pili ni kuomba Roho Mtakatifu afanye kazi katika moyo wa mtu huyo. Kwa hiyo anatakiwa kumuombea, amuombee sana. Lakini pia aombe Roho Mtakatifu ampe fursa sahihi na wakati sahihi wa kuzungumza naye huyo mtu. Amin. Kwa hiyo hatua zingine bado tunaendelea kuzijadili, na imani mpaka tutakapofika mwisho atakuwa amepata majibu sahihi namna gani ya kwenda kuongea na huyo mtu. Asikurupuke.
0: Amina.
2: Akikurupuka anaweza kumkosa. Na urafiki unaweza kaishia hapo.
1: Asante. Natumai atakuwa amebarikiwa na majibu hayo. Lakini pia kwa jambo jingine, anaweza akamuona kiongozi au mchungaji kanisa mahalia, kwa sababu huyu ni mshiriki ila ana rafiki ambaye sio mshiriki. Pia hata mchungaji anaweza kumpatia baadhi ya miongozo namna ya kumfikia wa imani hiyo, kwa sababu tayari kuna vitabu ambavyo anaweza kavipata namna ya kumfikia huyo mtu mwenye imani hiyo. Yani hapa sisi tumeona, tumepewa hapa kwamba hauendiendi tu. Ya, tunashukuru. Lakini kuna swali lingine, anasema kinachompeleka mwanadamu mbinguni ni kwenda kanisani au husani lakini anatenda matendo mema, au au anasema kwamba nirudia swali, anasema kinachompeleka mwanadamu mbinguni ni kwenda kanisani au usani, lakini anatenda matendo mema, je, haendi mbinguni? Hasali ila anafanya matendo mema. Nisaidieni hapo watumishi. Huyu nilivyoelewa swali ni kwamba haendi kanisani lakini anatenda matendo mema, je, mbinguni hawezi kwenda? Haendi mbinguni? Nadhani aendelee kukaa pamoja nasi, bila shaka majibu atayapata. Lakini kuna mwingine ameuliza swali, ipi ni ibada ya kweli? Je, kwenda kanisani au kwenda kuwaona wagonjwa, kwenda kumtazama mgonjwa labda? Maana ukisoma kuna fungu linasema ibada iliyo ya kweli ni kuwatazama yatima siwi na wajane, kuwasaidia katika ziki zao, si ndio? Je, asipo enda kanisani alafu kuna shida? Maana naweza siende kanisani lakini akaendelea kutenda mazuri. Mwinjisi Damas.
0: Kwa mimi jibu lingelikuwa hili, anapaswa afanye vyote kwa wakati wote. Maana sehemu maandiko sehemu nyingine nasema wala msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya Wakristo. Lakini pia pamoja na Ukristo wetu, anasema Ukristo sio dini tu ya nadharia, ni dini ya vitendo pia. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunakusanyika pamoja, tunapaswa tufanye pia matendo ya huruma kwa jamii pia. Kwa hiyo vinapaswa vyote viende pamoja. Asante.
1: Asante ndugu msikilizaji, ndugu mwinjilisti. Lakini pia tukumbushe namba ya kutuma ujumbe mfupi ni 0757 536087. Tunaweza kuendelea vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo. Vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo. Nadhani nikiendelea kuangalia hapa mwinjilisti naona kwamba alafu kuna kitu kingine anasema, tafuta njia za kawaida za kuzungumza kuhusu uzoefu wako wa imani au kumwombea. Muombe Mungu akupe ujasiri lakini pia upole katika mbinu yako. Ni hivyo, bado tunapewa mbinu za namna ya kuwafikia. Na tumai mwinjilisti Damasi, una kitu hapo katika somo letu la leo tunapoelekea mwishoni kabisa.
0: Ya tunapokwenda kugusagusa vile vidokezo, angalau ni muhimu vya msingi. Kidokezo kingine kinasema ombea mahitaji maalum au maswali ambayo rafiki yako mpya anaweza kuwa nayo. Na tafuta fursa za kumuonyesha jinsi Biblia inavyotoa faraja. Kwa hiyo mtakubaliana na mimi kwamba baada ya kidokezo cha tano ndio neno Biblia linasema. Unaona kwa Biblia hapo. Kwa hiyo ni baada ya kumpima huyu mtu, je, anaitwa hata hiyo hamu ya kusoma hata hayo maandiko? Kuna mwingine kweli ni rafiki yako amefanya, lakini hata hiyo Biblia yako tu haiamini, kama ile swali aliouliza yule mtu mwingine pale kwamba nifanyeje, nina rafiki wa upande mwingine. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni hatua hiyo ya mbele kabisa, kwamba jaribu pia hata kuangalia kama hata hiyo Biblia anaweza akawa anapata vitu fulani.
1: Kwa kingine ni kwamba wakati anaendelea kuchangamka na hizo hatua, maombi amuombe.
0: Hilo ndio siri kubwa.
1: Na ye mwenyewe amuombe Roho Mtakatifu, aombe nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuto kukata nini?
0: Tamaa.
1: Kwa sababu hiyo ni vita.
0: Naam.
1: Kwa hiyo inapaswa aombe, amuombe Roho azidi kutenda kazi. Okay, kumbe.
0: Na unakuta kabisa mwenyekiti, haya yote tunayafanya tu kama kwa sisi kwa upande wetu, lakini anasema kuna kazi kubwa katika kila kidokezo, kuna kazi kubwa ya Roho wa Mungu ndio anayefanya kazi. Umeona kabisa amegusa, anasema omba kwa Roho wa Mungu. Ombe mahitaji yake, fanya hivi. Kwa hiyo hii ni shughuli, unapokuwa tu tayari umeshatengeneza urafiki, unaingia sasa katika kuomba kusiko kwa kawaida.
1: Unamwombea na mahitaji yake.
0: Naam.
1: Ataona huyu mtu ni wa pekee, ananiombea. utashangaa nilikuwa na changamoto, nilikuwa na shida fulani, sielewi leo siku inaenda vipi yani, lakini maombi yako yamenisaidia ni maisha yameenda. Kwa kumbe pia napaswa kumuombea vile vile. Mwinjisti Edgar.
2: Naam.
1: Una neno la kutuambia?
2: Asante sana mwenyekiti. Mimi naungana na mwinjilisti Damasi hapa. Nikijaribu kuangalia hivi vigezo ni kama vile vimepangana hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza, jenga urafiki na huyo mtu. Hatua ya pili, omba muombe Mungu akupe fursa sahihi ya kuwasiliana na huyo mtu. Ukishapata hiyo fursa sahihi, pia tafuta njia za kawaida za kuzungumza na huyo mtu. Ukishapata hizo njia sahihi za kuzungumza na huyo mtu, umeshazungumza naye hilo jambo, usiishie tu kuzungumza naye peke yake. Kidokezo kinachofuata kinasema muunganishe huyo mtu na washiriki wa kanisani. Kwa nini muunganishe naye? Ili kusudi asijisikie yuko peke yake, au asijisikie kwamba mko peke yenu, mko wawili. Kwa hiyo mtakuwa sasa mmeshatengeneza familia, imekuwa ni kubwa sana. Bila shaka huyo mtu kisha muunganisha na familia ya kanisani, na yeye ataleta mahitaji yake mengine. Atakuwa labda ana maswali, ana nini, ana vitu vingi anatamani kuvijua. Kidokezo kinachofuata kinasema ombea sasa mahitaji ya huyo mtu ambaye ameshakupatia mahitaji 1 2 3 au nina maswali, kwamba nina swali 1 2 3 natamani nipate hivi. Usijibu kwa kukurupuka. Ombea kwanza mahitaji yake yote hayo. Baada ya hapo, huyo mtu sasa ameshaeleza hivi vitu vyote, anaweza kafikia hatua labda ya kutamani kubatizwa. Kidokezo kinasema hivi, utafika wakati ambapo utatakiwa kumuuliza rafiki yako kama angependa kuchukua hatua zaidi, aidha kujifunza zaidi Biblia au anatamani kubatizwa. Lakini zingatia tulichojifunza jana kwamba hutakiwi kumlazimisha. Unatakiwa kuongea naye kwa upole, usimlazimishe. Akisema bwana mimi natamani niendelee kujifunza, sipo tayari kubatizwa kwa sasa, usimlazimishe kumwambia bwana nitakubatizwa tu sasa hivi. Hapana. Ongea naye kwa upole, itafikia wakati tu atasema mimi niko tayari. Kumbuka hii hatua hutakiwi kuiharakisha, lakini wakati huo huo hutakiwi kuichelewesha. Wewe mwenyewe utaona kwamba huyu rafiki yangu wakati huu ulipofikia yuko tayari. Ukishaona iko hivyo, basi muongoze kwa hatua ambazo aidha ni kumpeleka kanisani kwa uongozi wa kanisa na hatua zingine za msingi. Lakini kumbuka kwamba kidokezo cha mwisho kinasema matendo yetu yanapaswa kuwa ndio kielelezo halisi chenyewe. Kwa hiyo matendo yako ambayo unakuwa unatenda mbele ya rafiki yako, unatakiwa kuwa na matendo ambayo cha kwanza yanamwakilisha Yesu mwenyewe. Upendo. Yesu, tunafahamu kwamba Yesu ni kiini cha upendo. Kwa hiyo matendo yako yanatakiwa kuakisi kwamba Yesu ni upendo. Asante sana.
0: Amen.
1: Asante mwinjilisti kwa ujumbe huo mzuri. Kwa ufupi sana, kwa kuwa muda wetu umetutupa mkono, mwinjilisti Meli, kwa ufupi.
3: Nashukuru ndugu mwenyekiti. Mara nyingi kuna watu wengi wanasemaga kwamba ukitaka kujua tabia yangu mtafute, yani ukitaka kujua tabia yangu mtafute rafiki yangu. Vile alivyo rafiki yangu ndivyo alivyo, ndivyo nilivyo mimi. Mwinjilisti Edgar ametoka kusema kwamba huyu mtu ikiwa umeshamshuhudia, sasa msogeze karibu na nani? Karibu na Yesu. Muonyeshe upendo wa Yesu aliotoa pale msalabani. Na kisha ukishamuonyesha upendo wa Yesu aliotoa pale msalabani, na yeye pia hatoi inayofuata ina maana ni kubatizwa. Na kisha batizwa anaweza akawa mwanafunzi wa Yesu. Na hayo ndio vidokezo ambavyo tumejifunza siku ya leo.
1: Asante wainjilisti, tunashukuru. Pia tunamshukuru msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kwa kushiriki ujumbe huu. Lakini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kesho nayo ni siku.
0: Amen.
1: Tunatumai kesho tutakuwa pamoja tena. Mwenyekiti wako kwa siku ya leo ulikuwa nami mwinjilisti Snefa Mgara, tukiwa na wainjilisti wenzangu. Tunaamini majira ya kesho tutakuwa pamoja. Karibu ndugu mtangazaji. Tupate ombi. Tunakushukuru Baba, tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kipindi hiki kizuri. Tumejifunza neno lako takatifu. Tunaomba Yesu ukatufundishe kuyaishi. Tunaamini utatuongoza. Na panapo majaliwa ya kesho, tunaomba Yesu ukae pamoja nasi, ukaturudishe salama. Lakini vipindi vya hapa tunavikabidhi mikononi mwako, ukatawale kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
3: Amina.
2: Amin.
4: Namni washukuru sana watumishi wa Mungu kwa namna ambavyo mmeweza kuendesha kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Bwana wabariki sana.
2: Amen.
4: Na msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na hivyo ninakutakia usikivu mwema kwa vipindi vingine vinavyoendelea kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM ambayo unatusikiliza kwa jiji la Mbeya. Mwenyezi Mungu akubariki na nikutakia usikivu mwema wa vipindi mbalimbali. Kwa heri kwa sasa, na Bwana akubariki. Mimi ninaitwa Baraka George.

0: Hali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, bila shaka wewe ni mzima wa afya, tena buheri wa afya, siku nzuri ambayo tena tunajivunia kwa kuwa Bwana ametupa yeye mwenyewe kwa ajili ya kuendelea kumsifu na kumtukuza. Ni neema tu ambayo inatufanya kwamba tuwepo siku hii leo na tukiwa wazima, hata kama tu wagonjwa, lakini bado kuwepo kwako ni Mungu tu ndiye ambaye amepanga kwamba uwepo muda na wakati kama huu. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Juma hili ninayekualika naitwa Hussein Karia. Popote pale ulipo, karibu katika dakika 60 za kuangazia masuala mbalimbali ya uimbaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato, hasa katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Na ndivyo ambavyo nakualika mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Lakini awali ya yote, hebu tuweze kupata ombi. Nani kirejea hapa, nitakwambia moja kwa moja kwamba tunaelekea wapi juma hili.
1: Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mungu kwa fursa pekee anatupatia ya upumzi. Lakini nina kila jambo kumkini, na kila sababu kumtukuza Mungu wangu kwa nafasi ya pekee anayonipatia ya uhai wa kupumua. Lakini napenda kuwakaribisheni nyote katika kipindi hiki. Lakini nikiwa napenda kujitambulisha, majina yangu ninaitwa Ibrahim Daniel, ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato cha Moto. Ni miongoni wa wazee wa kanisa watatu katika kanisa letu hili la Chamoto. Napenda kualikeni nyote tunapoanza kipindi hiki cha uimbaji. Tuombe kabla ya yote. Baba yetu na Mungu wetu mwema, uketie mahala pa siri juu mbinguni. Asante Mungu wetu kwa ajili ya upendo wako kwetu katika masaa haya na siku ya leo. Baba wa mbinguni, tunapoanza kuanza kipindi hiki cha uimbaji, utusaidie kuwa pamoja nasi, lakini tupatie Roho Mtakatifu apate kukaa nasi katika kipindi hiki cha uimbaji, ili tunaposikia nyimbo hizi zikazidi kutujenga, lakini pia zikapate kutupatia fursa kwa ajili ya kulitukuza jina lako. Ndivyo tuna

pale Arusha watusikiliza kwa uzuri kabisa 102.1 FM hapa jijini Mwanza, lakini pia pale Chato kupitia masafa hayo ya 102.1 FM unaweza ukatusikiliza kwa uzuri kabisa. Hata Nyarugusu nako pia naamini kabisa kwamba wanatusikiliza. Hivi karibuni nilipata kutembelea hapo, radio inasikika kwa uzuri kabisa maeneo hayo. Hivyo ni fursa yako wewe msikilizaji kuweza kuungana nami katika wasa mzuri huu hapa wa kipindi kizuri cha Gani za Nyanza Barigani. Unanisikiliza kupitia masafa FM 105.3 FM pale Dodoma, lakini pia 105.3 FM pale Dar es Salaam kwa uzuri kabisa, 94.7 pale Tanga na 94.7 pale Bariadi. Bila shaka tuko pamoja kwa uzuri kabisa. Amani kwako uliko Arusha hapo vile ambavyo unaisikiliza IWR Tanzania kwa uzuri kabisa. Karibu sasa tuweze kuanza kipindi hiki, na hivi leo na kupeleka wilayani Serengeti mkoani Mara, pembezoni kabisa wilaya pembezoni kati ya taifa jirani lakini pia mkoa wa Arusha. Kule wanapatikana hawa, wanaitwa nani? Hawa wanaitwa Chamoto SD Choir. Wanapatikana katika mtaa ule wa Matare pale katika field ile ya North Mara. Bila shaka kwa uzuri kabisa hivi leo wanatupeleka katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza, na katika albamu yao nambari 2 inakwenda kwa jina la Tulia kwa Yesu. Ndio, Tulia kwa Yesu. Ukirukaruka huko kwingine, lakini ukija kwa Yesu utulie, maana hapo kila kitu ndiko ambako kinapatikana. Kumbuka tu kwamba tutaweza kusikia nyimbo zao 2 mfululizo wa wale. Hii wimbo wa kwanza unasema Kulia Kushoto, wimbo wa pili unasema Ngome Imara. Nyimbo 2 hizi naamini kabisa kwamba zinakwenda kutubariki. Naam, karibu ukaweze kusikia hapo.

0: Mara baada ya hapo sasa tukaweze kuwafahamu Chamoto ni akina nani. Hawa katika albamu hii namba 2 ambayo naitambulisha kwako siku ya leo, walianza wapi, walipo na wanapokwenda. Tutaweza kusikia kwa kiongozi wa kwaya hii aliyeteuliwa kuizungumzia kwaya hii. Karibu tukaweze kusikia.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Safari Mabula Stefano, ambaye ni mwenyekiti wa kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Chamoto. Niko hapa kwa ajili ya kuongelea kwaya hii ya kanisa la Adventista wa Sabato Chamoto inayoitwa Chamoto SDA Kwaya, ambayo inajihusisha na kazi ya utume. Kwaya hii ina historia ndefu tangu kuanzishwa kwake mwaka 2007 ambapo kanisa hili lilitengwa. Lakini imekuwa ikiinuka na kuanguka katika safari mbalimbali ya utume. Lakini ilipofika mwaka 2010, 2022, kwaya hii iliweza kusajiliwa tena ikiwa na wanakwaya 13. Mafanikio ambayo yamekuwa nayo tangu kwaya hii imesajiliwa mwaka huo iliendelea kukua, hatimaye wanakwaya wakafika 33. Na ndipo tukafanikiwa kuandaa albamu ya kwanza ambayo ilikwenda kwa jina linaloitwa Utapata Faida Gani. Albamu hii inaenda kwa jina linaloitwa Utapata Faida Gani. Na ndio albamu yetu ya kwanza ambayo tulitumia. Lakini baada ya hapo mwaka 2023 tukawa na albamu nyingine tukafanikiwa kuandaa ambayo inaitwa Tulia. Albamu hii imekwenda vizuri na ina nyimbo zake nzuri 14 na wimbo ambao umeibeba albamu inaitwa Tulia kwa Yesu. Ni wimbo ambao naupenda sana. Nawe utabarikiwa mno utakapokuwa ukisikiliza nyimbo hizi, maana zina ujumbe mzuri, zitakupa amani, zitakuondolea mawazo, lakini pia zitarejesha mawazo yako karibu na Mungu na kukupa nafasi ya kuweza kumjua Mungu na kumtumikia Mungu. Utabarikiwa sana unapoendelea kusikiliza albamu hii. Lakini pamoja na hayo, mwaka 2024 tumebahatika kuandaa albamu nyingine ambayo ina nyimbo 10. Katika albamu hii ambayo inakwenda kwa jina la Gusa Upindo wa Vazi la Yesu. Gusa Upindo wa Vazi la Yesu, utapona magonjwa yako yote. Albamu hii ina nyimbo nzuri na nyingi ambazo zinaweza kukusaidia ukapona kiroho na ukapona kimwili, lakini pia ukaweza kumtumikia Mungu vizuri sana. Barikiwa sana unapokuwa unasikiliza albamu hii. Lakini pamoja na hayo, kumefika mwaka 2025 mwaka huu, kwaya hii inao waimbaji sasa 54. Kwaya hii imeendelea kukua, lakini pia kuna kazi mbalimbali ambazo tumezifanya kwenye kwaya hii. Kwaya hii ni kwaya ya uinjilisti ambayo imeweza kufanya mahubiri mbalimbali. Hubiri kubwa la kwanza limefanyika pale Kitembele na watu 100 na waliongolewa. Lakini pamoja na hayo, kwaya hii imeweza kufanya mahubiri makubwa pale Nyansurumunti. Watu wasiopungua 170 walibatizwa kwa mwaka jana. Lakini pia mwaka huu, mpendwa, nikwambie sio muda mrefu, kwaya hii imeweza kufanya mahubiri pale Masinki na watu 235 walibatizwa. Kwa hiyo nakwambia kwaya hii inafanya kazi kubwa ya uinjilisti, lakini bado tunayo mahitaji mengi katika kufanya kwetu kazi. Tuna upungufu wa vyombo. Tunahitaji tukipata vyombo vya kutosha. Tunazo speaker kubwa 2, tunayo monitor speaker 1, lakini pia tunayo mixer. Lakini pia hatuna own speaker, tunahitaji generator, tunahitaji booster, tunahitaji zile monitor speaker nyingi kubwa tupate hata 8, kazi ya Bwana isonge mbele, na own speaker za kutosha ili tunapokwenda kwenye kazi ya Mungu kazi iweze kusonga mbele. Lakini jambo lingine, kwa hii na mipango ya kuweza kupata usafiri ambao ni basi ya kusafiria ambayo itatusaidia kuweza kurahisisha kazi ya Mungu kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kazi ya utume. Tunapata shida sana, tunapata mialiko kwenda kwenye kazi, kubeba mizigo kwenda nayo, inakuwa ni kazi kutafuta usafiri na kwenda pale, muda mwingine magari ya abiria, vyombo vinaharibika. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, unaweza ukaisapoti kwaya hii tukapata usafiri, tukapata vyombo vya mawasiliano vya kutosha, kazi ya Mungu ikasonga mbele, watu wakaokolewa na ukapata taji yako siku Yesu atakapokuja. Kwa ndugu yangu, ninakuomba na kukualika sana, endelea kusikiliza nyimbo za kwaya hii ili uendelee kubarikiwa, lakini pia usisahau kuisupport kwaya hii ili uweze kufikia malengo yake na kuifanya kazi ya utume iweze kwenda mbele na watu wakaokolewa. Kwaya hii ni ya uinjilisti. Na hivyo unaweza kutusupport. Tunao namba zetu ambazo zinapatikana, namba ya mwenyekiti wa kwaya inapatikana ambayo ni 0785317736. Ukipiga namba hii unaweza ukatupata. Lakini pia kwaya hii inayo account yake YouTube ambapo unaweza ukaingia YouTube kaandika Chamoto ACDA kwaya. Utazipata nyimbo za kwaya hii na utaendelea kubarikiwa. Lakini pia unapofungua YouTube usisahau kulike na kucomment na kusubscribe ili kwamba uweze kuikuza kwaya hii. Bwana akubariki sana unaposupporti kwa kazi ya Mungu kupitia kwaya hii na unapoifanya, ubarikiwe sana. Karibu sana ubarikiwe na nyimbo hizi ambazo ni nzuri na hatimaye na kuhakikisha ya kwamba hautajuta kusikiliza kwaya hii, utabarikiwa sana. Bwana akubariki. Karibu tusikilize.
0: Asante sana kiongozi kutujuza hayo. Kumbuka hii ni EWR Tanzania, lakini pia ukiwa unafuatana nami kupitia masafa FM au tune in katika simu yako janja ukipakua app ambayo ni tune in, basi unaweza ukatupata hapo kwa uzuri kabisa na ukatusikiliza katika pande nne kuu za dunia, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Kote huko unaweza ukatupata kwa uzuri kabisa. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja. Na sasa twende tukaweze kusikia wimbo unaobeba album. Kama nilivyokuambia kwamba album inakwenda kwa jina la Tulia kwa Yesu, karibu sasa ukaweze kusikia wimbo huo.
2: Sikiliza AWR Tanzania 99.3 FM, Bukoba, sauti ya matumaini.

0: nambari ya 0759001127, nipitumie ujumbe wako hapo, nitaweza kuupitia hapo. Vile ambavyo unabarikiwa na kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili, mimi naitwa Hussein Karia. Kumbuka kipindi hiki huandaliwa hapa jijini Mwanza kupitia Hope Media SNC na kurushwa na Hope Channel Tanzania, lakini habari njema ni kwamba kipindi hiki kinahudumia ukanda wote wa Ziwa Victoria. Ukiwa umerekodi Santuri muonekano, waweza kunitafuta. Ukiwa umerekodi Santuri sauti hapa, waweza kunitafuta. Utaweza kusikika kupitia AWR Tanzania. Naam, tuendelee kusonga mbele sasa. Tuelekee wapi? Ni katika ule wasaa wa kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mtunzi hadi kwa yule aliyefundishwa nyimbo hizi ama wimbo. Mwalimu wa kwaya ametumia nguvu kubwa kuweza kufundisha watu wake. Anaweza kuwa mtu mmoja, kikundi, kwaya, kama ilivyo kwaya cha moto, basi tutaweza kusikia hapo. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja, ukaweze kusikia kile ambacho tumeandaliwa na mwalimu. Kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Naam, hii inapatikana katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Na siku ya leo nipo na mwalimu wa kwaya ya Chamoto iliyopo hapa katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Chamoto iliyopo wilayani Serengeti mkoani Mara. Naam, utaweza kugundua kwamba nimepiga hatua tena kwenda kando kabisa ya wilaya hizi zinazopakana na mikoa ya Arusha, Manyara, lakini pia nchi jirani ya Kenya. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja. Awali hii mwalimu ataanza kujitambulisha kwamba yeye ni nani, na hapo baadaye atatupa historia yake ya kumwimbia Mungu na hata kufika hatua ya kuwa mwalimu na kupenda muziki na hata sasa anamtumikia Mungu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Barnabas Daniel Petro, ni mwimbaji katika kwaya hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato cha Moto, la pia ni mwalimu katika kwaya hii. Binafsi ninawiwa sana katika kazi hii ya uimbaji, na nimekuwa mwimbaji tangu nikiwa mdogo. Nimemtumikia Mungu, maana nimezaliwa katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, na hivyo nikawa nawiwa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na safari yangu ya hadi kufikia hapa imeanza si leo, imeanza muda mrefu. Nikawiwa sana kumtumikia Mungu kwa njia hii, lakini pia kadri nilivyokuwa naendelea, Mungu akanibariki kuwa na kipawa ya hiki, na nikaona ni vyema niweze kumtumikia Mungu kwa namna hiyo, kwa sababu nimetambua ya kwamba nina Mungu amenijalia. Na hivyo nikaanza taratibu nikiwa shuleni, nikaanza taratibu kutunga nyimbo na kufundisha, na hivyo ikapelekea kipaji changu kuendelea kukua, na mpaka kufikia sasa tunaendelea kuimba katika kwaya hii. Tumefanya mambo mazuri na tunamshukuru Mungu kwa sababu kazi inazidi kusonga mbele.
0: Ama kwa hakika umeweza kusikia historia ya mwalimu. Ndio, mwalimu anafundisha, wanaopokea ni mtu mmoja ya kikundi ama kwaya. Hii ni kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato cha Moto ambayo inapatikana wilayani Serengeti mkoani Mara katika jimbo la North Mara. Ni hivi karibuni tu limetengwa na kuchukua nafasi hiyo. Hata hivyo, nilitaka kufahamu kutoka kwa mwalimu, je, anajisikiaje kuwa karibu na waimbaji wake, na ni mbinu gani ambazo anazitumia kuweza kukusanya pamoja waimbaji na hatimaye kufanya kile ambacho kimekusudiwa? Hapo mwalimu atatuambia.
1: Kukaa pamoja na waimbaji, najisikia furaha kama mwalimu, kwa sababu unapokuwa na watu na unaona uko nao vizuri, uko nao karibu, wanakusikiliza, lazima ujisikie vizuri. Lakini namshukuru Mungu kwa kweli, waimbaji wangu ni watu wazuri, ni watu watiifu, na furahi hata tunapokuwa katika mazoezi wanafanya kile ninachowaelekeza. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, ninawazidi kuwaombea wabarikiwe. Lakini tunafurahi kwa sababu Mungu anazidi kutupigania. Tumesafiri hadi sasa tunafikia hatua tulionayo hii. Jina la Bwana litukuzwe kwa kweli.
0: Uimbaji ni uimbaji. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuna kanuni na taratibu za uimbaji. Je, mwalimu amehakikishaje kwamba anafuata kanuni hizi na hatimaye kuhakikisha kwamba kwaya hii inasimama na kuimarika? Hapa atatuambia.
1: Naam, kama ilivyo kawaida, kanisa la Waadventista wa Sabato linazo kanuni ambazo zinamhitaji mwimbaji azifuate, na washiriki wote wa kanisa. Na kama kwaya nafurahi kwa sababu waimbaji hawa wanajitahidi kufuata taratibu, na lakini pia tunazo kanuni ndani ya kwaya ambazo zinatuongoza, na ninafurahi tu na mshukuru Mungu kwamba waimbaji tunajitahidi kuzifuata kanuni hizo. Na kwa namna kipekee kabisa tunapenda kushukuru Mungu, maana tunatekeleza kile ambacho tunatakiwa kufanya. Kama waimbaji tunajitahidi kufuata zile kanuni ambazo zinatuongoza ili kwamba tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Maana kama waimbaji tunayo malengo mbalimbali ambayo tumejiwekea ili kuweza kuifanya kazi ya Mungu.
0: Kutoka kwa mtunzi ni sehemu ya kipindi cha Gani za Nyanza. Naam, na hapa nipo na mwalimu wa kwaya hii ya Chamoto. Hata hivyo, kama nawe wataka tuweze kufika kwako kama tulivyofika hapa Chamoto, waweza kututafuta kupitia namba ya 0759005127. Tupate mapumziko, nikirejea nitaendelea kusonga mbele.

0: Mara baada ya mapumziko hayo naendelea na mazungumzo yangu na mwalimu, ambapo hapa nilitaka kufahamu kwamba je, ni upi ushauri anaotoa kwa waimbaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pia walimu wanaofundisha katika kwaya hizi za kanisa la Waadventista wa Sabato? Hapa atatuambia.
1: Binafsi na furahi sana, maana ninabarikiwa ninapomtumikia Mungu kwa njia hii ya uimbaji, na ninayo mambo machache tu ambayo natamani kuwashauri waimbaji wenzangu ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Uimbaji una faida nyingi. Kwanza tunamtumikia Mungu katika namna hiyo, maana sote hatuwezi kufanya kazi moja, na hivyo tunabarikiwa katika namna mbalimbali. Kwa hiyo kama wewe unawiwa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nikutie moyo tu kwamba usikate tamaa na wala usione ni kazi ngumu. Mungu ndiye anayetupatia kipawa na tunafanya yote haya kwa uwezo wake. Na unapoamua kumtumikia Mungu tu, kubali kutoa nafasi na muda wako kwa ajili ya kuifanya kazi hii, maana wakati fulani utahitajika muda wako mwingi, lakini usione kama vile umepoteza sana. Mungu ndiye mweza yote, Mungu anayetubariki ndiye anayetupatia vyote. Lakini tu nipende kutoa ushauri kwa walimu na watunzi wenzangu ya kwamba tunayo misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo tufanye kazi yetu katika misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, na kwa namna hiyo tutabarikiwa sana, maana ndivyo Mungu anavyotutaka tufanye. Lakini pia tu kwa wapenzi watazamaji na wasikilizaji, kwaya yetu ya kanisa la Waadventista wa Sabato Chamoto tunapatikana katika mitandao ya kijamii. Pia YouTube tunapatikana, tunayo channel yetu hapo iko inapatikana, Chamoto SDA Church Choir. Ukitafuta hapo tunapatikana vizuri kabisa. Tunakusihi tu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, karibu kwa ajili ya kuweza kutusupport, subscribe hapo, lakini pia like na kucomment katika channel yetu kwa ajili ya kuweza kusupport kazi ya Mungu. Lakini pia unaweza kunipata kwa mawasiliano haya 0756 53 12 85 au 0611 199 288. Ndizo namba zangu, unaweza kunipigia na ukanipata vizuri kabisa. Hivyo basi, ndugu wapenzi watazamaji na wasikilizaji, karibuni sana mnapotazama nyimbo zetu, Mungu aweze kuwabariki.
0: Asante sana mwalimu kwa kutujenga katika hayo. Ama kwa hakika Mungu awabariki sana mnapoendelea kufanya kazi yake, na huu ndio wajibu ambao tunao, kufanya kazi ya Mungu kupitia talanta na vipaji na vipawa ambavyo Mungu ametupa. Na sasa tunaelekea katika yule ambaye amefika mapema na yule ambaye amejiunga hivi karibuni katika kwaya hii ya Chamoto. Naam, twende tukaweze kusikia kutoka kwao kwa nini wakajiunga, lakini wanavuviwa na nini, wanavutiwa na nini, ni mambo ambayo wataweza kutuambia. Karibu.
2: Naitwa Richard Petro Magige, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Chamoto. Mimi mbali na ushirika wa kanisa, napenda uimbaji. Nimeanza kuimba tangu tulipotengwa kama kanisa mwaka 2007. Nimekuwa mwimbaji wa kanisa hili nikimwimbia Mungu. Uimbaji unaleta sifa katika afya. Uimbaji unatengeneza mapafu. Unakuwa kijana wakati wote, lakini pia unamtukuza Mungu. Unapomwimbia Mungu ni moja ya kazi za injili, kwa sababu uimbaji unaokoa roho za watu. Katika uimbaji wetu tumefanya kazi kubwa, tunaweza kuongoa roho mbalimbali kwenye mahubiri ya hadhara, tumetumika kwenye makambi, lakini pia tumeitwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Ndani ya kanisa tunamtumikia Mungu vijana wakubwa, vijana wadogo. Mimi nafurahia uimbaji, siko tayari kukaa kimya kanisani bila kumtukuza Mungu. Na kwaya yetu ina album namba 1, namba 2 na namba 3. Lakini mimi pia napendelea wimbo uliopo kwenye album namba 2 unaoitwa Msifadhaike. Karibu tubarikiwe na wimbo huo kutoka katika album namba 2, Msifadhaike.
3: Unasikiliza AWR Tanzania 94.7 FM.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Daniel Yoshua, ni mwimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato cha Moto. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa sababu nimeanza kumtumikia Mungu kwa kazi ya uimbaji mwaka 2012. Ni kazi ambayo naipenda sana kwa sababu inanisogeza karibu na Mungu wetu wa mbinguni. Na pia napenda kugusia albamu yetu namba 2, kuna wimbo ninaoupenda unaoitwa Kazi Yake Bwana Mungu. Karibuni, tubarikiwe nyote na wimbo huu.

Unasikiliza AWR Tanzania 102.1 FM Mwanza, sauti ya matumaini.

Asanteni sana kwa kuendelea kumtumikia Mungu, na maamuzi mliofanya ni sahihi kabisa kuweza kumtumikia Mungu kupitia uimbaji. Yamkini umeweza kusikia pia wamechagua nyimbo mbili ambazo kila mmoja amechagua wimbo mmoja katika albamu hii nambari mbili ya kwaya hii inayokwenda kwa jina la Tulia kwa Yesu. Mimi sina la ziada, hivi naelekea ukingoni mwa kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili kupitia IWR Tanzania. Hivi tukiwa tuko pamoja hapo ulipo, basi mimi ni kuambia baraka tele ziwe nao, ukiwa Moshi mkoani Kilimanjaro, ukiwa pale Thame mkoani Kilimanjaro, hali kadhalika Korogwe Tanga, bila shaka kwa uzuri kabisa unatusikiliza vema hapo, ukiwa huko Tandahimba, ukiwa Mtwara, ukiwa Mbeya, ukiwa Songwe, bila shaka IWR Tanzania inakufikia hapo nyumbani kwako. Habari gani unaishi maeneo ya hapo Igunga? Bila shaka tuko pamoja katika vijiji mbalimbali hapo Iborogelo, Ipumbulia, wote huko wanatusikiliza IWR Tanzania kupitia masafa ya 96.4 FM hapo Igunga kwa uzuri kabisa wanatusikiliza. Habari gani unaishi Shinyanga hapo? Bila shaka tuko pamoja. Wewe unaishi Kakonko hapo mkoani Kigoma, nawe ambaye uko maeneo ya Bukoba, karibu sasa tuendelee kwa pamoja kuisikiliza IWR Tanzania. Mimi nikome hapa kwa miadi ya kukutana na wewe juma lijalo. Naitwa Hoseni Karia, lakini kabla ya kumaliza kipindi, hebu tuombe. Mungu Baba, umetubariki, umetuongoza mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, mimi na msikilizaji wangu, hebu tupe nafasi tena ya kuendelea kusikiliza IWR Tanzania, kwani hapa ndipo ambapo kuna mustakabali wa wokovu wetu. Naamini kwamba utatusaidia, utatuacha, utatulinda, kwani ni ombi langu katika jina la Mwana Yesu Kristo, amen. Na msikilizaji wa IWR Tanzania, sina la ziada katika kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kijacho. Mimi naitwa Hussein Karia, mtozi wako wa kipindi cha Ghani za Nyanza. Tumedumu kwa pamoja, endelea kubarikiwa hapo lipo. Chonde usibanduke kando ya redio yako, endelea kusikiliza IWR Tanzania.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika kwa haraka umezuka na kuteketeza vyumba vitatu na sebule moja kati ya vyumba vinne vya nyumba ya mama mjane. Wakulima wa bonde la Ngapa linalotegemewa na wakazi wa vijiji vinne vya kata ya Lupiro wilaya ya Ulanga mkoani Morogoro wamelalamika kusitisha shughuli za kilimo kutokana na bonde kukauka maji baada ya mto Luli kuhama uelekeo. Na katika habari za kimataifa, Iran na Marekani zitaanza mazungumzo mapya nchini Uswisi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya amani. Habari kamili. Tabora. Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika kwa haraka umezuka na kuteketeza vyumba vitatu na sebule moja kati ya vyumba vinne vya nyumba ya mama mjane Chenge Mjanja katika kijiji cha Inala kata ya Ndevelwa manispaa ya Tabora. Simanzi na majonzi vimeshuhudiwa zikitawala katika eneo la tukio huku juhudi za kuuzima moto huo zikiendelea pamoja na waathirika wana ajali hiyo. Wameeleza kwa kina ilivyotokea.
1: Nilikuwa kazini, nikapigiwa simu kaambiwa kwa nyumbani kuna majanga ya moto. Nimekuja kufika hapa nyumbani. Nashukuru baadhi ya vitu vinanilia vipo, lakini baadhi nyingine vimeungua. Na pia nimeunguza vitambulisho vyangu vilikuwa humu ndani. Kitambulisho cha mpiga kula, kitambulisho cha taifa, ni hivyo. Maana kadi ya benki niko nayo mfukoni. Ila hivyo ndio vilivyoungua na nguo na vinginevyo.
0: Kutokana na athari zilizosababishwa na moto huo kwa familia ya mama mjane Chenge Mjanja, mwenyekiti wa kijiji cha Inala 1 Bwana Abdalla Hasonga Mbele amehamasisha na kuongoza michango ya fedha pamoja na mahitaji mbalimbali kutoka kwa wananchi kwa lengo la kutoa faraja kwa familia hiyo. Mara baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kufanikiwa kuzima moto huo, afisa habari wa jeshi hilo mkoani hapo, Staff Sergeant Shafif Maziku

wamelalamika kusitisha shughuli za kilimo kutokana na bonde kukauka maji baada ya mto Luli kuhama uelekeo. Wakiongea na kwa masikitiko makubwa kwa kile kilichowasibu, wakulima hao wa mpunga wamesema kitendo cha mashamba yao kukosa maji kumeathiri maendeleo yao ya kiuchumi, kwani hutegemea kilimo kwa ajili ya kujikwamua. Naye diwani wa kata ya Lupiro, Thabit Shaibu, amesema kwamba uzalishaji wa kilimo cha mpunga unaofanyika msimu wa kiangazi huongeza mapato kwa kata hiyo. Hivyo kukwama kwa shughuli hiyo unaashiria kushuka kwa mapato hayo. Kufuatia hali hiyo, mbunge wa jimbo la Ulanga, Salim Hasham, mara baada ya kufika katika eneo hilo, ameahidi kuwasaidia wakulima hao kurudisha mto huo kwa njia yake ya asili ili wakulima hao waendelee na kilimo chao cha umwagiliaji. Geita. Watoto nchini wametakiwa kuzingatia maadili mema na kujiepusha na matumizi mabaya teknolojia ili kulinda maisha yao ya baadaye na kuepuka athari zinazoweza kuharibu mwenendo wa mfumo wao wa maisha. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Geita Hashimu Komba kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika kimkoa katika kata ya Nyawilimilwa, wilaya ya Geita. Kwa upande wao, watoto walioshiriki maadhimisho hayo wamepaza sauti zao wakiomba serikali, wazazi na jamii kwa ujumla kuwasaidia kujikinga dhidi ya ukatili wa kijinsia, hususan tatizo la mimba za utotoni ambazo zimekuwa zikikwamisha ndoto za wengi. Akizungumza katika maadhimisho hayo, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Geita, Frank Moshi, amesema mkoa huo umeendelea kupata mafanikio katika juhudi za kuwalinda watoto dhidi ya vitendo vya ukatili kupitia ushirikiano kati ya serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo. Maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika mwaka huu yamebeba ujumbe unaosisitiza ulinzi, ushiriki na maendeleo ya mtoto ili kuhakikisha kila mtoto anapata haki zake za msingi na kutimiza ndoto zake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

Burn. Iran na Marekani zitaanza mazungumzo mapya siku ya Ijumaa nchini Uswisi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya amani. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi baada ya taarifa kusema kuwa makubaliano ya awali yamesainiwa kwa njia ya kielektroniki. Aidha, Araghchi amesisitiza kuwa kumaliza vita nchini Lebanon ni suala muhimu na kwamba mashambulizi yoyote ya Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kuyakalia maeneo ya nchi hiyo ni ukiukwaji wa makubaliano hayo, na kwamba wanafanya mazungumzo na Marekani kwa uangalifu mkubwa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika ukurasa wake wa Truth Social kuwa Iran imekubali kuwa haitomiliki silaha za nyuklia, huku akikanusha pia taarifa za kwamba Marekani italipa dola milioni 300 kama fidia kwa Iran. Paris. Mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa kundi la mataifa saba yenye nguvu ya kiuchumi duniani G7 umeanza rasmi hivi leo katika mji wa mapumziko wa Ufaransa wa Evian-les-Bains huko Ufaransa. Viongozi hao watajadili kuhusu migogoro ya vita na vya Iran vinavyoendelea nchini Ukraine. Siku ya Jumatatu kulifanyika mkutano wa pande mbili kati ya viongozi hao. Mkutano huo unafanyika saa chache baada ya Marekani na Iran kufikia mpango wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu, huku mashambulizi yakiongezeka kati ya Urusi na Ukraine. Viongozi hao wa G7 watajadili pia masuala ya kiuchumi wa dunia na kujaribu kuimarisha uhusiano wao na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kadhaa amewakosoa washiriki wake kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara, lakini wakashindwa kuisaidia Marekani pale ilipohitaji msaada, hasa wakati wa vita vya hivi karibuni kati yake na Iran. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Moto ambao chanzo chake bado hakijakamilika kwa haraka, akijafahamika kwa

0: haraka umezuka na kuteketeza vyumba vitatu na sebule moja kati ya vyumba vinane vya nyumba ya mama mjane. Wakulima wa bonde la Ngapa linalotegemewa na wakazi wa vijiji vinne vya kata ya Lupiro, wilaya ya Ulanga mkoani Morogoro, wamelazimika kusitisha shughuli za kilimo kutokana na bonde kukauka maji baada ya mto Luli kuhama uelekeo. Na katika habari za kimataifa, Iran na Marekani zitaanza mazungumzo mapya nchini Uswisi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya amani. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 16 ya mwezi Juni mwaka 2026. Siku ya kimataifa ya utumiaji fedha kwa familia, na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina ya mahojiano maalum na mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante. Kumekuwepo na imani kwamba ugonjwa wa Ebola si halisi, hali iliyowafanya baadhi ya wananchi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuzika wapendwa wao waliokufa kwa Ebola bila kufuata hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi. Kutafuta suluhu ya changamoto hilo, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la chama cha msalaba mwekundu na hilali nyekundu IFRC wamesikiliza maoni ya jamii kuhusu taratibu za mazishi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, Bruno Michos, meneja wa operesheni wa IFRC, amesema:
4: Following community feedback,
3: kufuatia maoni ya wanajamii, tulianza kutumia mifuko ya kuweka miili ya marehemu yenye dirisha ili familia iweze kuona uso wa marehemu na waweze kuanza mchakato wa kuomboleza. Takriban nusu ya watoto wote duniani au watoto bilioni 1.1 sasa wanakabiliwa na angalau hatari tatu za mabadiliko ya tabia nchi zinazolingana, zikihatarisha afya zao, elimu na maisha yao, imesema ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yuko nchini Haiti kwa ziara maalum ya mshikamano ili kujionea hali halisi ya wananchi walioathirika na ghasia na ukosefu wa usalama. Akiwa huko, Guterres anakutana na wananchi, kuzungumza na waziri mkuu na kutathmini juhudi za serikali, Umoja wa Mataifa na jumuiya za kimataifa za kurejesha utulivu nchini humo. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde tutaelekea mahojiano maalum, salia papo hapo tafadhali. Na sasa umewadia ya wasaa wa mada kwa kina. Leo inaturejesha hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, kusikia mahojiano maalum na ya kina baina ya Flora Nducha wa idhaa hii na mkuu mpya wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC. Kwako Flora.
5: Karibu sana Monica Juma katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
6: Asante sana Flora, na furaha kuwa hapa leo.
5: Kwanza hongera sana kwa sababu wewe ni mwanamke wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kupewa wadhifa huo. Unalizungumziaje hili?
6: Hili ni jambo nzuri sana, limetupa heshima kubwa. Linasema kwamba kuna watu ambao ni watenda kazi katika East Africa. Kwa hivyo na furaha sana kupata nafasi hii ya kutumikia dunia nzima.
5: Unapoanza wadhifa mpya, nini vipaumbele vyako ambavyo utaviweka katika kuendeleza kazi kwenye ofisi hii ya UNODC?
6: Katika wakati huu Flora, ninatumia muda huu kuwasikiliza wafanyikazi ambao niwapata Vienna, kusikiliza bosi yangu ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kusikiliza wenzangu hapa, niweze kuona wadhifa huu una kazi zinafanyika vipi. Lakini pia maofisi kama regional offices 10 hivi, tunafanya kazi katika nchi mbele ya 100. Kwa hivyo pia wiki ijayo nitakuwa na wafanyikazi wangu wote wa kutoka UNODC field offices, tusikilizane ili nielewe hii kazi inafanyika vipi ili tuipeleke mbele.
5: Tayari ofisi ya UNODC imekuwa ikitoa ripoti za tafiti mbalimbali kwamba hivi sasa duniani uhalifu unaenda juu. Na hasa uhalifu kama huu wa kupangwa, lakini vile biashara haramu ya binadamu, na pia masuala ya dawa za kulevya. Mm. Sasa yapi ambayo utaweka mbele kuhakikisha kwamba swala hili linapungua, kwa sababu ni changamoto kubwa ya kimataifa?
6: Mazungumzo ambayo tunayo na utafiti unaonyesha kwamba haya mambo yote yanatendeka pamoja. Sasa tunaanza kuyaita transnational organized crime.
5: Mm, kwa sababu kimataifa
6: wa kupangwa. Mm. Kwa hivyo haya yote lazima tuyazingatie, tuyaangalie yote yakiwa pamoja. Mm. Na kwa kama mitandao ambayo inashikana, na lazima tuyaangalie kwa yote. Ndio maana ushirika wa kimataifa una maana sana. Tuweze kuwa tunasaidiana katika nchi zetu, katika sehemu zetu, duniani kote.
5: Na pia katika hilo Monica, ni kwamba sasa pia kumekuwa na takwimu kwamba wanawake sasa, mm-hmm, wengi wanaongezeka katika kujihusisha kwenye swala hili la uhalifu, kiwepo mtandaoni, mm-hmm, lakini pia katika makundi ya magenge ya uhalifu. Mm-hmm. Sasa unafikiri nini kifanywe hasa na hizi nchi wanachama, mm-hmm, kuhakikisha hili linaenda chini?
6: Kwanza, unavyosema Flora, ni kweli wanawake wana shida sana. Tumetoka Vienna kufanya mkutano wa commission ya 35. Mm-hmm. Hilo jambo likaangaliwa sana, pamoja na watoto. Watoto wanachukuliwa, wa kike, wa kiume, wanadanganywa kwenye hivi visimu wanavyo, eh? Mm-hmm. Manake hata anaweza kuwa kawa nyumbani, hujui, wewe unafikiri mtoto yuko chumbani, lakini kumbe kuna gengi limeshikana na mtoto kwenye mtandao. Kwa hivyo ni lazima tutengeze sheria ambazo zitachunga watu wetu, wanawake, watoto, vijana kwanza. Pili, lazima tuungane ili tujue tukipata hii information ya namna hii tutafanya nini. Tuseme viungo vya kisheria kama Interpol, kama polisi, lazima wawe wanaweza kuzungumziana, wakapeana ripoti, wapeane taarifa, wafanye kazi pamoja ili wachunge hizi gengi zisifikie watoto, zifikie wanawake. Kwa hivyo ni lazima kuungana, Flora.
5: Kwa uzoefu wako kwa eneo la Afrika Mashariki, nini unafikiri ni changamoto kubwa sana katika swala zima laba ya dawa za kulevya, mm, na uhalifu?
6: Kwa muda mrefu tumekuwa tu watu wakitutumia kama kupitisha zile dawa. Kwa zikipita, zinapelekwa kule, zinakuja Europa na kwingineko. Sasa hivi, Flora, imekuwa destination. Kama ni Kenya, kama ni Tanzania, kama ni Uganda. Kwa hivyo watoto wetu wako hatarini. Kwa hivyo lazima tuangalie kutoka chanzo paka mwisho. Hata shuleni lazima tufunze watoto ni nini ambacho ukikiona usikifanye, ni nini ambacho ukikiona lazima utamwambia mamako, ni mtu akikwambia vipi ubebe kitu fulani utajua ni nani, ili watoto wenyewe wanaanza kujua zile tunaita red flags.
5: Waelimisha
6: kwanza. Pili, wakati watoto wanaanza kutumia madawa ya kulevya, lazima tuwe na watu ambao wanaweza kuzungumza nao, wakawafanya rehabilitation. Lazima tuwe na ujuzi wa kujua huyu mtoto ana shida mapema, kwa sababu inakuwa ni addiction. Mm-hmm. Alafu mtoto anapotelea. Lazima tuangalie hao watu wakishikwa tutatunza watoto vipi. Ndio tusishike watoto tunawapeleka magerezani, tunawaharibia maisha, wanakasirika, wakitoka wanaanza kuwa wao magengi pia. Mm-hmm. Unaelewa?
5: Kwa hiyo kuwe na njia mbadala.
6: Kabisa. Sera za kulete kazi ili watoto wetu wapate kazi, wasiwe majangili. Kwa hivyo ni kuanzia mwanzo hadi mwisho.
5: Sasa kwa nyewe UNODC mnazisaidia vipi serikali?
6: Tunazisaidia kwa njia nyingi sana. Kwanza, wakati watu tunafanya kama conventions globally, mikutano, watu wamekubaliana kusaidia serikali ili watengeze sheria, ili wafunze watu wapate na ile capacity ya kutenda hivi vitu, kwa wanaweza kuviona na kutumikia watu. Tunaangalia hata jamii pia wawe resilient, tunajua kama kuna shida
5: waweze kuhimili.
6: Naam.
5: Mwisho kabisa, nini ambacho inakupa matumaini kwamba uhalifu uwe wa kupangwa, uwe wa mtandaoni, na masuala ya madawa kulevya yatakwisha?
6: Kinachonipa matumaini ni kwamba hakuna mtu ambaye atamani maisha ya heshima. Hayupo. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni watu kuwa na ujuzi wa kuona hapa kuna shida, hapa kuna mtego. Lazima kila mtu achangie ili tuwe na dunia ambayo ni tulivu
5: bila uhalifu.
6: Bila uhalifu.
5: Asante sana na kushukuru sana.
6: Asante Flor.
2: Shukrani Flora Nducha kwa mada hii kwa kina, na kila laheri Monica Zuma katika wadhifa huo mpya. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa yote uliyoyasikia hapa unaweza yapata mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Mimi ni Faisal Kirwa, kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York.

0: kweli hapa nje hapa hapa kwenye kibaraza hiki na hiki kibustani kilichotengenezwa na bwana huyu amekitengeneza vizuri sana. Nafikiri huyo mtu alikuwa na akili sana.
1: Upepo unasikika vizuri kabisa.
0: Kwa sababu sasa hali imeshakuwa ngumu sana. Na jua limekuwa kali na joto kali. Na sasa watu sisi kama sie watu wa pwani hali kama hizi zinatupa shida sana.
1: Kabisa.
0: Zinatupa shida. Basi ndo hivyo la hali ya joto nayo ni dalili njema ya kuja kwa mvua. Maana wanadamu wanatafuta waweze kupata kamvua kidogo ili kupunguza joto kama hili.
1: Sahihi.
0: Basi bwana Khalfani Suleimani ndugu yangu, nafikiri pale ndani tulipotoka.
1: Naam mwalimu.
0: Tulikuwa na swali ukumeniuliza.
1: Ndio.
0: Na hili swali nadhani ulitaka kujua sasa hili neno muswadika ni maana yake ni nini?
1: Inamaanisha nini na maana gani? Maana inanichanganya sana hili.
0: Kwani umekutana nalo zaidi ya mara moja mahali popote ama ni leo?
1: Nimekutana nalo katika
0: masuala yako ambayo unachunguza.
1: Katika kusoma kwangu na kusunguchunguza na kuna hili neno nalikuta katika Qur'an na sehemu zingine mbalimbali na nikitumika, lakini sielewi maana yake ni nini.
0: Ala. Basi pengine naomba tuzungumze kidogo kuhusiana na hilo swala.
1: Sawa.
0: Bwana Khalfani Suleimani, kwa kawaida neno kama hili, haya ni yale maneno sisi twasema ama vijana wanasema maneno makubwa ama maneno ambayo ukiona neno kama hili pengine limetumika mahali, basi ujue ya kwamba kulikuwa kwazungumzwa jambo kubwa sana. Na kama kulikuwa kwazungumzwa jambo kubwa, basi ufahamu ya kwamba huenda katika hayo yaliokuwa nazungumzwa yanahitaji kufafanuliwa zaidi. Na katika elimu unaposoma, kwa mfano unaposoma Qur'ani, utakutana na hilo neno al-muswaddiqani, utakutana na maneno hayo, na hasa katika lugha tukufu ya Kiarabu unaweza kukutana na hayo maneno. Sasa bwana Khalfani, neno hili muswaddiqan, kama nilivyosema kwamba mara nyingi neno hili huwa ni yale maneno magumu ya lugha ya Kiarabu, na utagundua na ukifuatilia sana katika elimu na kutafuta kwako, kwa kuwa wewe nimeona ni moja ya watafutaji wazuri wa kutafuta kujua elimu, maneno haya utakuta utumiwa sana na makarani wanapoamua kuhalalisha jambo katika matini. Ama kwa kawaida, kama hakuna mwanasheria mwaminifu ambaye ukikutana na makarani tuwazungumza hapa, maana yake ni wale watumishi wanaofanya kazi maserikalini, wale wanaofanya kazi ya kusimamia nyaraka za serikali. Sasa ukikutana na mwanasheria, kama hakutokuwepo na mwanasheria mwaminifu atakayehalalisha matini feki, basi waweza kujua kwamba neno hili makarani wengi ulikosea katika tafsiri yake. Na kwa sababu hiyo sasa bwana Khalfani, kwa muktadha huo huo, na ndipo neno kama hilo laweza tumika katika Taurati, Zaburi na Injili, na kwa muktadha huo huo ndipo tunapokataa hoja ya kwamba Taurati, Zaburi na Injili ni batili. Tunakataa kwamba hili neno muswaddiqani, tukasema hutumiwa sana na makarani kuhalalisha matini. Matini ni yale maneno yaloandikwa kwenye lugha husika inayotumika kwa ajili ya idha ya maamuzi ya kesi.
1: So dakta,
0: ama kwa mfano kwenye lugha ya Kiarabu kuna maneno yanaweza tamu kwa Kiswahili, lakini yanaweza kusadikishwa katika matini ya lugha husika. Na sasa katika hayo matini, ukipata mtu asiyejua uzuri wa matini na uhalalishaji mzuri, basi anaweza kuleta tafsiri iliyo feki. Na sasa kwa kusema muswaddiqan, na katika muktadha huo ndipo ambapo sasa tunakataa kwamba Taurati, Zaburi na Injili ni batili. Haiwezekani. Ni kwa nini? ni kwa sababu kuna uthibitisho wa Qur'ani. Kuna uthibitisho wa Qur'ani, na kamwe bwana Khalfani hatutarajii kwamba Qur'ani inaweza halalisha kitu ambacho ni batri. Kwa mfano, katika kusoma kwangu nilipokuwa napita pita, nikakutana na Qur'ani sura ya pili, Suratu Bakara aya 159. Pengine naomba hii.
1: Hebu irudie niandike hapa ni umesema ni
0: Suratu Bakara.
1: Okay.
0: Aya 159.
1: Sawa.
0: Pengine naomba niisome hii.
1: Itakuwa vema zaidi ukisoma na mimi niweze kuisikia.
0: Basi nashukuru sana. Naomba niruhusu nisome bwana Hufani aya hii. Qur'ani sura ya pili. Qur'ani Suratu Bakara aya 159. Basi na maneno yafuatayo. Maneno ya haki yanasema, hakika wale wanaoficha tuliyoyateremsha katika ishara zilizo wazi na mwongozo baada ya sisi kuzibainisha kwa watu kitabuni, hao ndio atakao walaani Mwenyezi Mungu, na walaanio wengine pia watawalaani. Naomba kurudia aya hii.
1: Sawa.
0: Hakika wale wanaoficha tuliyoyateremsha katika ishara zilizo waziwazi na mwongozo baada ya sisi kuzibainisha kwa watu wa kitabuni. Huyu ni Mwenyezi Mungu anasema, kama kuna watu wanaweza kuja kuficha, na neno hili kuficha katika lugha ya Kiarabu, rafiki yangu bwana Khalfani wewe umesoma, lakini moja ya maneno katika lugha ya Kiarabu, neno kuficha linaitwa albasa. Albasa, ama tunaweza kusema nasiyan. Nasiyan maana yake ni kubadilisha ama kuficha. Lakini hapa neno kubwa linalotumika hapa ni albasa, kwamba ikiwa kutakuja na watu watakaokuja kuficha yale Mwenyezi Mungu aliyoyateremsha na katika ishara zilizo wazi na mwongozo baada ya sisi kuzibainisha kwa watu wa kitabuni, basi hao ndio atakaowalaani Mwenyezi Mungu, na walaani wao watalaaniwa na wengine pia watawalaani na wengine. Kwa hivyo hicho ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anaeleza, rafiki yangu, katika neno hili muswadikan. Sasa karibu bwana Khalfani, pengine waweza kuwa na neno tena
2: barazani kwa mwalimu.

0: Barazani kwa mwalimu.
1: Mwalimu, binafsi ninakufurahia sana kwa sababu ninaona ni mtu ambaye unachunguza vitabu sana.
2: Mashallah, mashallah.
1: Maana ninaona kabisa mpaka unasoma na vitabu vyetu kwa undani zaidi.
2: Basi ni neema tu ya Mwenyezi Mungu
1: hii. Wakati vingine hata mimi sivifahamu, naona vifahamu. Sasa hivi nije na kuone jambo jema sana. Lakini mwalimu.
2: Naam.
1: Ninakumbuka kuna kipindi cha nyuma kabisa. Kipindi cha nyuma tulikuwa kuzungumzia habari za mtu mmoja alikuwa anaitwa Konstantin.
2: Na jinsi unamaanisha wakati wa zama za Kirumi sasa. Sawa kabisa.
1: Sawa kabisa. Hiyo hapo. Nadhani unaikumbuka tulikuwa kuizungumzia hiyo.
2: Nakumbuka sana tulizungumza mambo ya Konstantino, Konstantinopo hapo.
1: Jinsi alivyochangia pakubwa katika kuleta kuleta Warumi.
2: Ndio.
1: Kwenye jamii ya Wakristo. Na hata ikiwemo kufanya mabadiliko kadha wa kadha kwa watu kuacha na kuenenda sawa sawa na neno. Je, katika hili mwalimu, katika hili mimi nakuwa na ukakasi kwamba kuna gushia, yani kuna maneno fulani ambayo labda natokea kwa ajili ya labda kubadilishwa katika neno lolote, katika neno la Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Khalfani bin Suleimani, umenigusia kitu cha ajabu ambacho mie nilikuwa nimeshakisahau tayari.
1: Mimi nakikumbuka mwalimu.
2: Maana mambo ya Konstantino na mambo ya Konstantinopo tuliyazungumza muda fulani hivi. Na nafikiri ilikuwa hapa hapa kibarazani.
1: Ilikuwa hapa hapa tumekaa kibarazani hapa.
2: Sasa leo tena waniuliza kuhusu vurumai lililoletwa na bwana Konstantino kwenye Ukristo.
1: Naam.
2: Pengine sasa usemalo ni kweli bwana Khalfani. Ila pia sio kweli. Kwa nini nasema hivyo?
1: Kwa nini?
2: Kwa sababu huyu bwana Konstantino aliishi miaka ya 300 kabla ya kuwepo kwa Qur'an. Na sasa kwa hiyo Qur'an inapoithibitisha Biblia, maana endapo kutakuwa na hitilafu aloifanya Konstantino, basi nayo ingerithibitishwa hitilafu hiyo. Yani nasema hivi, kama jambo hili tukilikubali itakuwa ni hatari sana, na ni hatari kwa sababu litaifanya Qur'ani yenyewe siaminike. Kwa nini? Ni kwa sababu Qur'ani ambayo ni kitabu ni kitabu kitukufu haiwezi kuhalalisha kitu kisichokuwa sahihi. Sijika umenielewa bwana Khalfani.
1: Mwalimu nakuelewa. Namaanisha hivi. Nakusikiza kwa makini.
2: Namaanisha hivi. Ikiwa tutakubaliana na bwana Konstantino aliyeleta vurumai kwenye Ukristo. Wakati ule uliopita tulijaribu kumzungumza sana Konstantino tulipokutana hapa kibarazani.
1: Ndiye kabisa.
2: Basi kama twasema na tutaamini kwamba Konstantino ndo aliyeleta vurumai na ndiye aliyeleta makosa kwenye hiyo kitabu cha Biblia, basi unataka kunisadikisha kwamba Qur'ani ambayo ni kitabu kitukufu hakiwezi kuhalalisha kitu kisichokuwa sahihi? Kwa sababu kama kingekuwa kishaharibiwa tayari na Konstantino, basi ni dhahiri shairi ya kwamba Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu, yasingetaja Taurati, Zaburi na Injili. Pengine neno Biblia laweza kuchanganya bwana Khalfani.
1: Na hii ni moja hapa maswali pia nilikuwa nataka kukuuliza.
2: Ala. Neno Biblia bwana si neno la Kiswahili. Neno Biblia ni neno la lugha za asili za zamani, na hasa lugha ya Kirumi ama Kiyunani. Na Wayunani walikuwa naita Biblos. Neno hili Biblos, Waarabu wao hawakuita Biblos, wao walikuja kutamka wakasema Alijamil Kitabul Kudus. Alijamil Kitabul Kudus maana yake ni mkusanyiko wa maneno matakatifu ya Mungu. Basi Waswahili, kwa sababu wao walikuwa na mapungufu ya baadhi ya maneno, wakatohoa neno lisokuwa la kwao, halafu wakalisanifisha wakalisanifisha kwenye lugha ya Kiswahili. Walipotohoa, na naamini bwana Khalfani wafahamu nini maana ya kutohoa. Kutohoa ni kuchukua baadhi ya neno kutoka lugha isiyokuwa ya kwako.
1: Sahihi.
2: Na kulichukua na kuliingiza katika matumizi ya lugha yako. Na unapolichukua na kuliingiza, kwa mfano, Waswahili tumetoa neno toka lugha ya Kiarabu tukaliweka Kiswahili. Neno hilo linaitwa al-khamis. Neno hili al-khamisi maana yake linatokana na neno khamsa, na khamsa maana yake
1: ni Kiarabu hiyo pia.
2: Ni Kiarabu yenye maana ya tano. Kwa hivyo mwanadamu anaposema tutakwenda shamba, tutakwenda Zanzibar, tutakwenda Tungu Central, tutakwenda pengine Mkojani kule, tutakwenda siku ya Alhamisi, basi Waarabu huelewa zaidi kwamba huyu mtu anasema watakwenda kule Kojani siku ya tano katika siku za juma.
1: Oh.
2: Ila Waswahili tukatoa hilo neno tukalifanya la kwetu, lakini kwa asili si letu.
1: Sahihi kabisa.
2: Basi kama ndio hivyo walivyotohoa hawa Waswahili wakati wanatafsiri neno Biblia, wakatohoa, wakashindwa, wakachukua neno la Kigiriki lililokuwa linaitwa Biblos, wao wakasema Biblia. Lakini kwa maana ya uharisia ni neno linalotokana na mkusanyiko wa maneno ya Mungu yaliyokusanywa sehemu moja, basi yakapewa jina moja kaitwa Biblia. Sasa Bwana Ghalfani, nimesema hivyo kwa sababu haya maneno sasa yalitelemshwa kabla ya huyu mfalme Konstantino, na haya maneno ambayo yalikuwa Taurati, Zaburi na Injili, na ndiyo maana hiyo ambayo Mwenyezi Mungu aliyokuwa ameieleza. Na hivyo Korani, kitabu kitukufu, kisingeliweza kuhalalisha kitu kisichokuwa sahihi. Bwana Khalfan.
1: Oh, mwalimu.
2: Naam.
1: Umenifungua akili. Kwa sababu katika Biblia nilikuwa ni maswali mengi sana, na hususan katika neno hilo. Na ninakushukuru sana Mwenyezi Mungu akujali.
2: Amen. Amen.
1: Lakini mwalimu, kuna hii hoja kwamba kuna maneno ambayo yaliomo katika Biblia.
2: Mm-hmm.
1: Ambapo kuna nasema nini? Torati pamoja na Zaburi na Injili.
2: Naam.
1: Kwamba alifanyiwa mabadiliko mengi sana baada ya Kristo kuwa umeenea duniani. Hiyo inakaaje mwalimu?
2: Ala. Bwana Khalfani, kwa kweli hata kama itakuwa kweli katika hayo maneno, bado hailetwi ukweli, hailetwi ukweli wowote. Kwa nini? Ikumbukwe kwamba wakati Qur'ani tukufu inathibitisha yale yaliyomo katika neno la Mwenyezi Mungu, lile neno la awali, Taurati, Zabur na Injili, tayari Ukristo ulikuwa umeenea katika mabara yote makubwa matatu ya Ulaya na Asia pamoja na Afrika. Kwa hiyo Ukristo ulikuwa tayarishaenea mabara yote matatu ambayo ni Ulaya, Asia pamoja na Afrika. Na sasa utajua kwamba Bwana Khalfani, katika mazingira haya, ili madai hayo yaweze kuwa na ukweli, basi yako maswali ya kujadili. Pengine kama ungetaka ni kutengenezee maswali ya kujadili ili kujua ukweli huo, basi niruhusu ni kutengenezee maswali ya kujadili.
1: Nami nakuruhusu ili nipate kuelewa zaidi.
2: Safi sana. Sasa mimi nitakufanyia maswali zaidi ya maswali 15 ili yaweze kukusaidia katika hayo kujadili. Swali la kwanza lingekuwa hivi, Bwana Khalfani. Basi ni lini na ni wapi katika historia hiyo ambapo Kristo alikubaliana kiulimwengu juu ya mabadiliko yaliyohitajika kufanywa katika hicho kitabu chao kitakatifu, na ni lini walikuwa wameyaidhinisha hayo mambo waliokubaliana yaweza kubadilishwa? Kwa hili lingekuwa swali la kwanza. Lakini Bwana Khalfani, swali la pili lingekuwa, basi ni walaghai gani hao ambao walifanya jambo hili? Sasa swali lingekuwa, je, mtu aweza kutaja majina yao? Basi hao walaghai waliofanya ni walaghai gani hao ambao walifanya jambo hili? Je, wangeweza kutajwa majina? Kwa hili nalo ni la kujiuliza. Swali la tatu ambalo mimi ningekutengenezea Bwana Khalfani, basi iliwezekanaje kwa Mayahudi na Wakristo wakubaliane kupotosha maandiko juu ya Almasihi Isa bin Maryam na wakati ambapo Mayahudi wangali walikuwa wanapinga umasihi wa mwana wa Mariam hadi leo. Ya unafahamu bwana Khalfani kwamba Mayahudi hawakubaliani juu ya masihi, na wakati wa Kristo wanasema tayari masihi kishakuja kishakufa na wanadai kishaenda mbinguni, lakini Mayahudi hawao ambao inaonekana ni kama Wakristo na Mayahudi ndio walobadilisha, wanasema wao hata masihi bado hajazaliwa, hajafa na wala hajarudi. Sasa inawezekanaje bwana Khalfani Mayahudi na Wakristo wakakusanyana, amini wanaopingana wangali wanapinga umasihi wa mwana wa Mariamu hadi leo wangeweza kufanya hivyo? Lakini jambo la nne ningekuuliza hivi, wangewezaje Mayahudi na Wakristo basi ile hali ya kukusanyiana, kukusanyia ama pengine tuseme tutumie neno kutekeleza maelfu ya nakala za Biblia zilizotawanyika duniani kote, ingewezekanaje basi wangeziteketezaje kama wangekuwa walishakubaliana halafu sasa waziteketeze hayo maneno? Isingewezekana. Pengine swali la tano ningekuuliza bwana Khalfani, iliwezekanaje basi kwa wale waliokuwa na neno halali la Mwenyezi Mungu kisha wao wakashawishika kubadilishwa na kupewa lile neno lilopotoshwa, ingewezekanaje? Kwa haya ni moja ya maswali ambayo yanaweza kujenga tafakuri juu ya kila ambacho tumezungumza. Lakini swali jingine bwana Khalfani mimi ningekuuliza, ingewezekanaje kwamba hakuna hata mmoja aliyepinga basi? Yaani jamii ya Kiislamu iliwezaje kukabili kitendo cha kashfa mbaya kiasi hicho katika hayo maneno? Na swali la saba ningelifanya kwamba inawezekanaje kuwa hakuna hata mtu mmoja aliyewahi hifadhi japo nakala moja basi iliyo sahihi? Swali la nane ningekuuliza kwamba kwa nini basi kama ni hivyo jamii ya Kiislamu haikutunza nakala hata moja ya Biblia ya kweli ikiwa ilikuja kubadilishwa? Sasa swali jingine pengine bwana Khalfani ningesema, yako wapi mabaki ya maandishi kuhusiana na mchakato mzima sasa? Unaona maswali kama hayo? Hayo yote sasa yananitengeneza kutaka kuamini ala, basi huenda kinachozungumzwa kina ukweli. Basi ingekuwa ni kwa nini Wakristo wanaokubali Uislamu hawakutunza maandiko yao ya asili, hasa yale yanayotabiri juu ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini wasingeyatunza? Yaani ikatokea kama yule bwana rafiki yako ambaye bwana Petro, tuseme sasa kisha kuwa Muislamu na yeye kaingia kwenye Uislamu, basi kwa nini hata asingetunza yale maneno yaliyo original alomtaja mtume akaingia nayo katika Uislamu ili kusaidia? Lakini huenda ningekuuliza swali la mwisho bwana Khalfani, basi kama neno halisi la Mwenyezi Mungu lingekuwa ndo linajumuisha unabii wa ujio wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mtume, unafikiri bwana Khalfani ni nini ingekuwa manufaa ya kufuta? Basi Wayahudi na Wakristo hao wangeepusha adha nyingi kwa kukubali tu kwamba ujumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama ambavyo wenye mamlaka kama hivyo ilivyokuwa kwa Waislamu, basi wangeendelea hivyo. Lakini nikupe swali la mwisho ambalo pengine utalitafakari. Unafikiri bwana Khalfani ni kwa nini Wakristo wengi waliteswa katika zama za giza ama wakati wa ukomunisti kwa sababu tu ya kitabu cha dini ambacho kilikuwa kikidaiwa kupotoshwa? Wasingehangaika?
1: Kwa kweli umenifanya niweze kutafakuri kwa kina sana.
2: Hiyo ndio tafakuri ambayo nimeona leo uweze kuisikia na uweze kujiuliza ikiwa kweli hicho kitabu kilifutwa.
3: Mwalimu, samahani kidogo.
2: Ndiyo bwana Petro.
3: Japo mimi ni Mkristo,
2: ndiyo,
3: lakini kuna jambo huwa linanichanganya hapa. Nadhani linanichanganya kidogo kwamba ilikuwaje na ilikuwa kuwaje kila mwandishi wa kitabu fulani cha Biblia aliweza kutunza nakala yake hadi hapo baadaye vitabu vyote vilipokusanywa na kufanywa kuwa kitabu kimoja kilicho sahihi. Lakini je, hakuna mabadiliko kweli yaliyofanyika wakati wa kuviunganisha vitabu hivi ili kutengeneza Biblia?
2: Ni swali kubwa, lakini bwana Petro, naomba ni kujibu tu. Wanazuoni tunaamini kuwepo kwa ushahidi wa kitu kinaitwa kiakiolojia. Kiakiolojia maana yake ni kuonyesha kwamba hakuna mabadiliko yoyote katika kile kilichokusanywa katika hicho kitabu. Naona unacheka bwana Petro.
3: Ninacheka hiyo kiakiolojia.
2: Naam.
3: Ndio nini mwalimu?
1: Ala, nichanganya pia.
2: Na mimi nilitaka uje hapo hapo ili nikufahamishe hii kiakiolojia ni nini. Bwana Petro, bwana, kiakiolojia ni elimu inayohusu uchimbaji wa mabaki ya tamaduni za watu wa kale. Na nafikiri hata rafiki yangu bwana Khalifani ulikuwa ufahamu hili
1: kabisa.
2: Sasa umefahamu kwamba kiakiolojia ni ile elimu ya uchimbuzi wa mabaki ya tamaduni za watu wa kale, na hii inahusishwa sana juu ya majumba, vifaa mbalimbali na hata makaburi ya watu waliowahi kuishi wakati huo.
3: Asante, endelea sasa mwalimu.
2: Sasa naomba niendelee, na pengine sasa mambo nina mambo mengi kidogo nataka nikuacheni, na mimi naomba niendelee kidogo alafu baadaye niachane na nyinyi. Ugunduzi sasa wa taaluma wa hawa wataaluma hawa tulowazungumza unaonyesha kwamba hakuna mabadiliko yoyote katika nakala za neno la Mwenyezi Mungu, na baina ya zile za kale na za sasa. Kwa mfano, ndugu zangu, bwana Petro na bwana Khalifani, kuna vipande vyasemekana vipande 24,000 vilikuwa ni miswada ya awali ya neno la Mwenyezi Mungu, na vilipatikana katika kaburi vilipatikana katika kaburi, na vile vipande vinafanana kabisa na neno la Mwenyezi Mungu. Na sasa ajabu ni kwamba vinafanana kama ilivyo Biblia ya sasa. Hiyo ndio ilonishangaza katika kufanya utafiti wangu, nikakutana na hayo mambo ya zamani, hizo nyaraka 24 vipande. Lakini sasa kuna tukio lilitokea la ajabu mwaka 1947, kama kumbukumbu yangu itakuwa sahihi, huko Pakistan. Kule Pakistani paligunduliwa na kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Muhammad. Alikuwa na wenzake, akagundua magombo ya kitabu cha Taurati tukufu yaliyokuwa na umri upatao miaka zaidi ya 1,000. Na ndipo hawa vijana wakaamua kwenda kuyalinganisha na yale mengine sasa yaliyokuwa yamepita na haya ya sasa.
3: Ehe, waligundua nini katika ulinganishaji wao?
2: Aha, sawa dakta. Hawa vijana Muhammad na rafiki yake waligundua kwamba hakukuwahi kuwa na tofauti kabisa baina ya maandishi yatumiwavyo ya hivi leo yanayotumiwa na Wayahudi pamoja na Wakristo, isipokuwa ile iliyokuwa ndogo kabisa ambayo haipotoi maana kusudiwa ya ujumbe huo wa Mwenyezi Mungu. Waligundua kwamba hakuna tofauti, isipokuwa palikuwa na tofauti ndogo sana ambayo haiwezi kuondoa maana ya Mwenyezi Mungu. Bwana Khalifani, naona nataka kunyosha mkono, sio nasema.
1: Nilikuwa nimebanwa kabisa na mimi nilikuwa na swali. Sasa hapo lakini mwalimu, samahani. Najua muda wako umeshahitaji, nadhani huenda unahitaji kuondoka. Lakini kabla hujaondoka, ningetamani sana kujua. Maana katika tunasema kwamba neno Biblia, kuna Biblia za aina tofauti tofauti na kuna matoleo tofauti tofauti. Sasa nataka kuelewa kwa nini kuna tofauti tofauti hizo za Biblia, hata yani ya tofauti tofauti ya namna gani? Sijaelewa kwa nini na kwa hayo yote hivi.
2: Bwana Khalifani, wewe wafananisho na wale vijana waliokuwa wadogo kule vijijini twaota moto na wazee wetu wa zamani. Wazee walikuwa naangalia kijana ambaye anasumbua sana, wanamwambia kachote maji ili akirudi amechoka, wamwambia kalale kesho aende shule. Kwa sababu maswali yako haya na uchunguzi. Umeuliza swali zuri sana. Ila sasa ni kuombe kwa leo, kwa kuwa kama nilivyosema muda wangu hautoshi. Unaonaje bwana Khalifani, tuishie hapa? Na kama unavyojua ratiba yangu ilikuwa ya kukuleteni zawadi tu ya Qur'ani, na nyinyi sasa mkaniambia hadi tumekaa hapa zaidi ya nusu saa. Lakini basi ikipendeza, kesho adhuhuri tukutane, Mwenyezi Mungu akijalia. Na mnaweza kuja pale kwangu pia, maana tukaendelea na mazungumzo yetu pale, tukakaa mahali pale kibarazani nyumbani kwangu tukazungumza, maana muda wangu si rafiki sana.
1: Sawa mwalimu,
2: sawa mwalimu. Nikujibu vizuri ili
1: swali. Kwa kweli natamani ukae unijibu vyema kabisa. Alhamdulillah na kushukuru sana kwa haya yote ambayo uliyosema.
3: Nami pia.
2: Basi asanteni na kwaherini, tutaonana baadaye jamani, kwaherini sana, siku njema.
1: Mwalimu ningoje kidogo tuongozane tafadhali.
2: Ah basi twende ndugu yangu.
0: Barazani kwa mwalimu. Kwa maoni na ushauri katika kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia simu namba 0677 04 80 20.

Jambo kule Rombo, jambo kule Mwanza, Igunga na maeneo mengine ambao mnatusikiliza. Tumefurahi kuendelea kupokea meseji zenu kutoka mahali huko Mbeya, kule Iringa, Mvuma, Mbinga huko. Bwana wabariki sana. Tunduru, Masasi, Liwale, Bwana akaendelee kuwatendea mema. Ninao furaha sana kuwakaribisha tena katika siku ya leo kwenye kipindi hiki kilichoko mbele yetu, kipindi ambacho kimeendelea kugusa maisha yetu, kipindi ambacho binafsi kimeendelea

yatakuwa ni mengi kuliko majibu. Lakini nataka ni wahakikishie watu wa Mungu mnaonisikiliza katika maeneo mbalimbali, Bwana anajali sana. Na ndio maana katika kitabu cha Ufunuo 3 ambalo ndilo fungu letu kuu linasema, kitabu cha Ufunuo 1

kuiba sana. Yesu, waja tena. Toe mwangwi sana vilima. Yesu, waja tena. Toe mwangwi sana vilima. Yesu, yuaja tena. Yuaja kwa

kule. Na leo hebu tusome kile kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9, nikikukumbusha yule ambaye yupo kutuvuruga ili tusimfuate Mungu wetu, lakini nitakupa habari njema tena katika siku ya leo. Anasema katika fungu hilo,

mstari wa 12 amini mstari wa 17 yako maneno ya pekee, lakini nianze kukuuliza swali. Bila shaka uliwahi kusikia kwamba hizi ni siku za mwisho, na ni kwa nini?

katika kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wa 17, neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Ufunuo na mstari wa 12, neno la Bwana linasema hivi: joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Sikia, fungu linasema

waliosalia. Hao wazao waliosalia wanafanya nini? Wanazishika, ambao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Sasa sikia, unaporudi hapo nyuma kidogo katika mstari wa 15 katika sura hiyo, anasema nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanya kuchukuliwa na mto,

ingine kwamba alipoonekana hivyo joka akamkasirikia sana mwanamke huyu, na alipomkasirikia akaenda ili afanye vita juu ya wazao wake. Huyu mwanamke ana wazao wake, na hao wazao wake hawa ndio ambao wako kwenye pambano zito, na hawa wazao wake hawa ambao wamesalia, wanasema waliosalia hawa wana sifa zao. Sifa zao namba moja ni wale wanaozishika amri za Mungu, na sifa ya pili ni kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hawa ndio waliosalia, na ndio maana nikakwambia kwamba katika dunia ambayo inakwenda mbio sana, katika dunia iliyojawa na wingi wa mafundisho ya uongo, katika dunia iliyojawa na watu wasiomtii Mungu tena.

ambazo tunaziona wanapokimbia habari njema ni hii. Katika kitabu hicho cha Ufunuo 12, pamoja na kwamba joka limekasirika,

lakini hiki ndicho kilichosalia, ndicho kilichobakia. Na mara nyingi kinachosalia huwa kinakuaga ni kidogo. Kwa hiyo kile ambacho kina asili kama kile cha kwanza,

ya hizo zote ni za kitambo tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika njia hizo zote ni za kitambo, maana Bwana amekusudia kwenda nasi. Sasa nataka nikufahamishe. Neno la Bwana hapa kwenye kitabu cha Ufunuo linasema kwamba shetani anachukia uzao wa mwanamke. Na nataka nikuambie uzao wa mwanamke ndio

Sikia, tabia za masalio ndizo zile tabia za kanisa la Mungu aliye hai. Unaposoma kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 17, natamani nilisome tena ili likae kwenye vichwa vyetu. Anasema joka akamkasirikia mwanamke.

mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Rafiki zangu, huyu hawa wafuasi wanazishika amri za Mungu. Rafiki, anaambiwa kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote.

sema wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Eti ni watu wawili wamekutana, mmoja anasema Bwana mimi ninayo imani, mwingine anasema mimi ninayo matendo. Sasa sikia, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Mstari wa 19, kuna jambo nitaka nizungumze hapo, lakini kwa sababu ya muda nisizungumze hapo. Twende mstari wa 19. Neno la Bwana linasema hivi: wewe waamini ya kuwa, sikia, wewe waamini ya kuwa, sikia, wewe waamini ya kuwa, sikia, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Mstari wa 20, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu kwamba imani pasipo matendo haizai. Mstari wa 21, je, baba yetu Ibrahimu

yakatimizwa yaliyonena Ibrahim. Alimwamini Mungu, akahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Sikia,

onyesha kwamba wanamuamini Yesu. Unajua anachokizungumza hapa ni nini? Anachozungumza hapa ni kwamba watu wawili walikutana wakasema, Bwana, mimi ninayo imani, lakini mwingine akasema mimi ninayo matendo. Maana yake huyu anayesema ana imani eti anasema ni kana kwamba hakuna matendo, lakini anayesema ana matendo eti naye hana imani. Lakini huyu mmoja akasema, sawa, ukinionyesha hayo yote yakitokea, mimi nitakuonyesha imani yangu.

Mungu ni mmoja na kweli hatupaswi kuabudu miungu mingi, unatenda vyema sana. Maana ni kweli tunaye Mungu mmoja, mmoja peke yake. Watenda vyema. Unaamini kwamba sabato ya siku ya saba

Yesu alikufa msalabani watenda vyema, waamini kwamba Bwana atakuja tuchukue twende juu mbinguni watenda vyema, waamini kwamba Mungu ni pendo watenda vyema, waamini kwamba Mungu anakujali na kukushikilia watenda vyema. Ila haitoshi tu hivyo, maana shetani mwenyewe juu ya imani hiyo anasema naye anaamini

tetemeka. Yani yakisikia Mungu ni mmoja, yanaamini na yanatetemeka. Yakiamini, yakisikia kwamba siku ya saba ya juma ndiyo siku ya sabato, yanaamini na kutetemeka. Yakisikia kwamba Yesu ni Mungu, yanaamini na kutetemeka. Yakisikia kwamba Yesu atakuja tena, yanaamini na kutetemeka. Ui. Lakini hawatendi.

matendo yanayodhihirisha hicho unachokiamini. Hiyo ni imani ya mashetani, tena mashetani wadogo wadogo. Maana washetani wakubwa wao wanaamini na kutetemeka, na wewe hutetemeki. Kwa hiyo kanisa la kweli hili linaamini. Nilichotaka ni kuambia hapo ni kwamba linaamini kwamba Biblia ni neno la Mungu lililovuviwa na ni kauli ya Mungu katika maisha yetu.

Yeshua atakapokuja. Na wakati wengine wanambia usisome utachanganyikiwa, sisi tunawatia amini, kanisa hilo linawatia moyo kusoma ili waweze kusikia habari njema. Kwa mfano katika kitabu cha Danieli 8. Na mstari wa 14. Lakini ngoja ili tupate muunganiko mzuri, nisome mstari wa 13 kisha nije mstari wa 14. Neno la Bwana aliye hai linasema hivi.

Elea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi? Patakatifu, mahali ambapo kweli wa Mungu unadhihirika, mahali ambapo Mungu anasamehe watu, mahali ambapo anazungumza na taifa, mahali ambapo historia na kisa cha mwana na kisa cha ukombozi kinakamilika. Anaonekana yuko yule ambaye anapakanyagisha.

hizi siku 2300 ni sawa sawa na miaka 2300, na kanuni yake inatoka pale kwenye kitabu cha Hesabu na kitabu cha kitabu cha Hesabu. Utaona kwamba mwaka mmoja, siku moja kwa mwaka mmoja imeamriwa. Kwa hiyo ndio kanuni, kama tunavyosema kwenye Hesabu pi d square over 4. Kwa hiyo kanuni yake hii ni ile ya moja kwa moja, lakini moja siku sawa sawa na moja mwaka. Kwa hiyo aliposema hata siku 2300 alimaanisha kwamba miaka 2300. Kwa hiyo kanisa linaamini katika unabii na linaamini kabisa katika Biblia kama

tisini, kipindi hiki cha 34 hapa kutoka hapa tayari Yerusalemu imekwisha kujengwa, lakini katika kipindi hiki Yesu amezaliwa. Katika kipindi cha miaka 490 Yesu tayari amepaa mbinguni. Katika kipindi hiki taifa la Israeli limekwisha kujikatia hukumu yake kwa kusulubiwa Stefano na kuuawa Stefano, na kuanzia mwaka 34,000

elfu moja mianane na kumi, ambapo kishukua miaka elfu moja na mianane na kumi kutoka kipindi cha Stefano alipouawa mpaka elfu moja na mianane na arobaini na nne na kurudi nyuma 34 mpaka 457 kabla ya Kristo, miaka 490 ndio ina

Maana yake ni kwamba ndicho kipindi ambacho kuhani mkuu anaingia kwa zamu yake. Nadhani tulifuatiliana kwenye masomo yaliyopita, na kama tulifuatiliana vizuri kwenye masomo yaliyopita, utakumbuka kwamba wana wa Israeli walipokuwa wakifanya dhambi kwenye ile hema ya kukutania ambayo ilikuwa inahama, ambayo ilikuwa ina mfumo wa nomadiki life, yani kama maisha ya wafugaji ambayo ilikuwa

hema zao nazo zilisimama. Lakini ilipokuwa inatembea, na wenyewe walikuwa akitembea. Huo ni wakati wa mchana. Lakini wakati wa usiku ilikuwa ni nguzo ya moto. Iliposimama walisimama, ilipotembea walitembea, na ilikuwa ni ishara ya Mungu kuwaongoza. Lakini wakati huo walipewa maelekezo kwamba kila mtu anapofanya dhambi asubuhi,

kufanya nini? Yani zile zambi zote ambazo zilikuwa zikienda kutubiwa kila siku pale hekaluni,

Kwa hiyo hiki ambacho Daniel anakizungumza kwamba ndipo patakatifu patakapo takaso, kilikuwa kinafanana exactly na hiki, maana ndipo ambapo sasa uovu wa watu wote unahamishwa. Na nataka ni kuambia hivi, kilichofanyika hicho, kilichokuwa

ilikuwa imeisha kabisa kabisa, na ile ilikuwa tu ni siku moja kwa kila mwaka. Lakini hii inavyoonyesha, hii ambavyo inaonekana katika Biblia, ni kipindi fulani cha muda, sio siku moja tu, ni kipindi fulani tu cha muda. Kwa hiyo hiki kipindi ambacho anasema kwamba baada ya miaka 2300 itakapoisha ndipo patakatifu patakapotakaswa, maana yake ni kwamba kwenye hicho kipindi hicho ambacho hiyo miaka inaishia, ambapo ni

anapotoka, labda niwaambie hili kwa wana wa Israeli, kuhani mkuu alipotoka kwenye chumba cha patakatifu papatakatifu, na mmoja wapo ikaonekana dhambi yake bado, huenda hakutubu kwa usirias, ama kuhani mwenyewe

malaika mwingine anapomwambia hata baada ya siku 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Maana yake 2300 zinapoisha 1844 ndipo ye

watu wanafanya hivi, wanasamehewa, na anapomaliza hiyo kazi yake, anapotoka katika hicho chumba cha patakatifu papatakatifu, anapotoka mahali hapo kwenye chumba hicho cha patakatifu papatakatifu, ndipo kwenye kitabu cha Ufunuo anasema mtakatifu azidi kuwa mtakatifu na mchafu azidi kuchafuka. Maana ukweli ni kwamba yuko kwenye huduma, Waisraeli wangeweza kuita yuko kwenye huduma ya Yom Kippur, ya Yom Kippur. Rafiki zangu, kwa hiyo Danieli utasoma mafungo yanayoendelea alipolitazama hilo.

fanya hiyo huduma hiyo, akifanya na hatimaye atamaliza na atatoka, atakuja kuja kutuchukua. Kwa hiyo wakakata tamaa sana, na katika historia kanisa kinaitwa ni kipindi cha kukata tamaa kilicho kikubwa. Wakakata tamaa sana kwenye mwaka huo, mwaka 1844, maana walimsubiri jioni hiyo, haji saa 4 haji, saa 5 haji, saa 7 usiku haji, saa 8 giza pevu kabisa, saa 9 haji, 11 wa

tatu, hasa katika kitabu cha Ufunuo 14 na mstari wa 6. Rafiki yangu, bila shaka umejua kwamba kanisa hili sio lingine. Bila shaka umejua kwamba kanisa hili ni lile linalochukiwa na shetani. Kanisa hili ni lile ambalo linatunza amri za Mungu. Kanisa hili ni lile ambalo

na ndio maana wa Beroya Ministry pamoja na Pastor Mashambo wamesimama katika zamu hii wakisema piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipa

una kundi moja na mchungaji ni mmoja, na wote watakaosikia sauti watakuja kwangu, na unasema Bwana miongoni mwa hao ni mimi, natamani kubatizwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na namba yangu ya simu ni 0718

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua mali ngapi afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
2: Mkanikia tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji, kikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki, Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Hii ni AWR Tanzania. Karibu katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Mimi ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulio nayo. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimejipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Jeshi la polisi mkoa Mbeya limefanikiwa kumwokoa mtoto Razaki Damas mwaka Tundu aliyekuwa ametoweka kwa siku 13. Na jumla ya watu 90 wamepatiwa matibabu na masomo ya afya bure katika kijiji cha Isela. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: kuwakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu, Mungu wa majeshi asema. Alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu.
1: Fedha yote ni kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kikutana katikati,
3: nikaa hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: mwaka 2050 itakayoifanya Tanzania kuwa kitovu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mwanahabari wetu Alioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
1: Waziri Profesa Mbarawa amesema haya mkoani Morogoro wakati akizindua baraza la 13 la uongozi wa chuo cha taifa cha usafirishaji na kueleza kuwa chuo hicho kina wajibu mkubwa kuendelea kuzalisha wataalamu wenye uwezo wa kuimarisha sekta ya uchukuzi kwa ufanisi mkubwa.
2: Nimefurahika sana kuona kwamba chuo kilivyoipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Moja ya malengo makuu ya dira hiyo ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha kimkakati cha usafirishaji na lojistiki katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati ifikapo mwaka 2050. Hivyo basi, chuo hiki kina wajibu mkubwa wa kuendelea kuzalisha wataalamu wenye maarifa, ujuzi, uwezo wa kusimamia sekta ya uchukuzi kwa ufanisi mkubwa ili kufanikisha azma hiyo ya taifa.
1: Aidha, Profesa Mbarawa amekitaka chuo hicho kuendelea kuboresha ubora wa elimu na mafunzo ili kuendana na ushindani wa soko la ajira.
2: Kuendelea kuboresha ubora wa elimu na mafunzo ili kuendana na mahitaji ya soko la ajira la kisasa. Hilo ndo la kwanza. Kama unatoa vijana ambao hawana sifa nzuri, then kila mtu atakimbia kuja kwenye chuo chako. Lakini naamini kwa mipango hii ya miaka mitano tutaendelea kutoa vijana wenye uwezo zaidi na wanaokubalika kwenye soko la kisasa. Pili, kuimarisha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia ikiwemo maabara, maktaba na teknolojia za kisasa. Elimu tuliyosoma leo, tuliyosoma sisi zamani na tunaosoma leo ni tofauti. Teknolojia imekuwa sana, naomba mweke msisitizo kwenye teknolojia za kisasa.
1: Upande wake, mkuu wa chuo hicho Dr. Prosper Mgaya amesema wanaendelea kujiimarisha zaidi kwenye sekta uchukuzi, huku mwenyekiti wa baraza la 13 la uongozi wa chuo hicho cha NIT Profesa Ligata Mbamba amesema baraza hilo linatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria.
3: Kuimarisha utafiti, kama unavyofahamu mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu tunataka tufanye utafiti na ni chuo pekee katika sekta ya usafirishaji. Kwa hiyo tunajiimarisha katika hii sekta kwa sababu matokeo ya huu utafiti yataisaidia serikali na wizara kwa pamoja kufanya what we call informed decisions. Kwa sababu bila research basi inawezekana kuna maamuzi yanaweza yakashindwa kufanyika sahihi. Lakini chuo chetu kwa kujua kwamba tuna jukumu hilo, basi tumejikita katika kuimarisha kufanya tafiti.
4: Baraza hili litatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza chuo pamoja na maelekezo yote yanayotolewa na serikali. Tutafanya kazi kwa ushirikiano na management ya chuo na wadau mbalimbali ili kuhakikisha chuo kinaendelea kutoa elimu na mafunzo, tafiti na ushauri wa kitaalamu wenye mchango mkubwa katika maendeleo ya sekta ya usafirishaji na taifa kwa ujumla.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limefanikiwa kumwokoa mtoto Razaki Damasi Mwakatundu aliyekuwa ametoweka kwa siku 13 baada ya kudaiwa kutekwa na baba yake mlezi katika wilaya ya Kiela. Mwanahabari wetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa hiyo.
5: Akizungumza na waandishi wa habari ofisi kwake, kamanda wa polisi mkoa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema mtoto huyo alichukuliwa Julai mosi 2026 akiwa anacheza na wenzake nyumbani katika kata ya Katumba Songwe wilaya Kiela kabla ya kuondolewa na kupelekwa kusikojulikana. Kamanda Kuzaga amesema uchunguzi wa awali unaonesha kuwa tukio hilo linahusishwa na mgogoro uliotokana na fedha za mahali zilizodaiwa kutolewa kwa mama wa mtoto baada ya kutokea kutoelewana kati ya pande husika.
6: Kwa jeshi la polisi mkoa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu imefanikiwa kumpata mtoto Razaki Damas Mwakatundu mwenye umri wa miaka 5. Huyu ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya Mwakikome iliyopo wilaya ya Kera, aliyekuwa ametekwa na mtu aliyetajwa kuwa ni baba yake mlezi. Ni kwamba Juni 1 mwaka 2000

0: 26 katika maeneo ya kata ya Katumba Songwe, yaani Kela kwa Mbeya. Mtoto huyu akiwa anacheza nyumbani kwao na watoto wenzake, alifika baba mlezi na kumchukua na kuondoka naye na kwenda kusikojulikana, huku akishinikiza kurudishiwa kiasi cha fedha shilingi 550,000 alizotoa kama mahari kumuoa mama wa mtoto huyo. Kwa baada ya mama huyo kukataa kuolewa, kwamba hicho kiasi sasa kisipokelewe, ndipo alipoamua kufanya ukatili huu.
1: Aidha, Kuzaga amesema baada ya taarifa kutolewa polisi, operation maalum kumtafuta mtoto huyo ilianza mara moja, ikihusisha vikosi mbalimbali vya ulinzi na usalama pamoja na ushirikiano kutoka kwa wananchi. Ameongeza kuwa juhudi hizo zilifanikisha kupatikana kwa mtoto huyo akiwa hai katikati ya msitu wa hifadhi ya Kitulo uliopo mpakani mwa mkoa wa Mbeya na Njombe, huku mtuhumiwa akidaiwa kutoroka baada ya kubaini alikuwa akifuatiliwa na vyombo vya usalama.
0: Kwa hiyo baada ya kutolewa taarifa katika kituo cha polisi na kesi kufunguliwa, ndipo msako mkali uliweza kufanyika, na mnamo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 mtoto huyu aliweza kupatikana akiwa hai, akiwa ametelekezwa katikati ya msitu wa hifadhi ya Kitulo uliopo mpakani mwa mkoa wa Njombe na Mbeya. Msako mkali unaendelea kumtafuta mtuhumiwa ambaye alimteka huyo mtoto na kisha kumtelekeza mtoto huyo, baada ya kubaini anafuatiliwa na askari wa jeshi la polisi.
1: Jeshi la polisi linaendelea na msako wa kumtafuta mtuhumiwa huyo, huku likiwahimiza wananchi kuendelea kutoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwake na hatua za kisheria kuchukuliwa. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Waajiri wa sekta binafsi katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi wamekumbushwa umuhimu wa kuzingatia kikamilifu miongozo ya serikali kuhusu ustawi wa wafanyakazi ili kuhakikisha ajira wanazotoa zinawawezesha watumishi kujikimu kimaisha. Mwigita Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa hiyo.
3: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kilwa Mohamed Nyundo, afisa tarafa wa tarafa ya Pwani Mfaume Sudi, katika mafunzo yaliyoandaliwa kwa ushirikiano kati ya ofisi ya afisa kazi wa mkoa wa Lindi na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, amewataka waajiri kutambua umuhimu wa kusajili taasisi na kampuni zao katika NSSF pamoja na kuwasilisha michango ya wafanyakazi wao kwa wakati ili kuhakikisha wanapata stahiki zao za hifadhi ya jamii.
4: Meneja wa NSSF hapa amesisitiza sana kupeleka ile michango ya watumishi kwa wakati. Kuna baadhi ya taasisi binafsi naweza kawa namkata yule mwajiri, lakini yule michango anakuwa kuipeleka. Kwa hiyo tusikifanye, ndugu zangu. Tunapokata ile michango tuipeleke kwa wakati, kwa sababu hiyo michango ndio itamsaidia mtumishi wako uzeeni kwenye ile finali kule.
3: Kwa upande wake, meneja wa NSSF mkoa wa Lindi Juma Namuna ameleza haki na wajibu wa waajiri wa sekta binafsi kwa mfuko huo, akisisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu za hifadhi ya jamii.
5: Una wajibu wa kukata mishahara ya wafanyakazi na kuwasilisha michango kwa wakati. Nimeeleza pia mchango usiwasilishwe zaidi ya mwezi mmoja baada ya mwezi wa mshahara kupita. Namna ya kuwasilisha huu mchango, kuna namna tatu. Unaweza ukamkata mfanyakazi 10%, wewe kama mwajiri ukaongeza 10% nyingine. 20%. Pili, unaweza ukamkata mfanyakazi 5%, ukaongeza 15%. Tatu, unaweza ukawasilisha 20% yote.
6: Muhimu kwa waajiri wote wa sekta binafsi kuzingatia kima cha chini cha mshahara, kwa sababu kile kima cha chini kinamlinda hadhi ya mfanyakazi. Kima cha chini hakipo kimoja katika sekta binafsi. Kila sekta inakuwa na kima chake cha chini. Kwa hiyo kila sekta inabidi izingatie, angalie katika sekta yake kima kilichoainishwa katika sheria, wakizingatia wasilipe chini ya kima hicho.
3: Naye afisa kadhi mfawizi kutoka idara ya kazi na ajira mkoa wa Lindi ni Sasa Tabureta amesema sekta binafsi zimekuwa msaada mkubwa kwa serikali katika kupunguza tatizo la ajira kwa wananchi.
7: Lakini pia wanakuza uchumi wa nchi na jamii kwa kuchangia mapato ya serikali kupitia kodi mbalimbali na tozo za leseni za biashara, lakini pia wanajenga uchumi wa familia kwa kuwalipa wafanyakazi mishahara na posho mbalimbali. Ajili hawa wanakuza ujuzi kwa kutoa mafunzo kazini ili kuongeza ufanisi na weledi wa wafanyakazi hawa.
8: Kuna vitu viwili vitatu tumevipata, hasa swala zima la kima cha chini cha mshahara cha wafanyakazi, ambapo umetuelezea sekta karibia zote kima cha chini ni kipi, na pia miongozo mbalimbali ambayo inatutaka sisi kama waajiri kuhakikisha wafanyakazi wetu wanakuwa na tija katika kazi zetu.
9: Kwa ajili ya mbeleni NSSF pamoja na idara ya kazi, mimi nadhani wanatakiwa wao wanafika katika vituo vya kazi ili waweze kuwapa elimu pia na wale waajiriwa. Kwa maana waajiriwa wakipata elimu pamoja na mwajiri kama hivi akipata elimu, wote kwa pamoja kwa wanajua haki ya mwajiri ni ipi na haki ya mwajiriwa ni ipi.
3: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, ukuna kule AWR Tanzania.
2: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Lindi, taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.

0: Jozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia mlio na design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako hapo. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote.

0: Jozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kochi ya mama yako hapa. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens

0: bora. Jenga nyumba yako.
1: Mpenzi wa maisha uliyempenda uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha au wazazi wako wanasema ah, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, hey, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana, subiri wakati wako utakapofika.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia.
7: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
8: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea akakutana katikati.
9: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kwa dakika hii.

0: Welcome to merejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania kuendelea kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Shirika la umeme Tanzania TANESCO katika wilaya ya Nzega mkoani Tabora limetakiwa kufikisha haraka iwezekanavyo huduma ya umeme kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu walioomba kuunganishiwa kwa huduma hiyo. Mwanahabari wetu Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
1: Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya Nzega, Mheshimiwa Naitapoa Kitukai, wakati akilikabidhi shirika hilo magari mawili yatakayotumika kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi.
2: Sisi tuna migodi ya dhahabu huko, kuna wananchi kule na kuna wawekezaji wanataka umeme uwafikie haraka. Hakikisheni shule zote za serikali zinapatiwa nini? Umeme. Watoto sasa hivi wamejengewa maabara za kisasa, lazima umeme uwepo kule. Haja ya Mheshimiwa Rais ni wananchi wote wa chini kupata hizi na ni huduma haraka. Sasa hivi tumepata cruiser, tumepata na ile gari lingine na tuna lile la zamani. Sasa hivi mtu akisikia tu kelele sehemu fulani kuhusu umeme, ni mnakimbizana kwa ajili ya kusaidia nini? Wananchi.
1: Kwa upande wake, meneja wa TANESCO wilaya Nzega, Mhandisi Samuel Mkumbo, ametanabaisha hali ya upatikanaji wa huduma nishati ya umeme wilayani hapo.
3: Wilaya yetu ya Nzega ni miongoni mwa wilaya zilizounganishwa kwa gridi ya taifa. Tunapokea umeme kutoka kituo chetu cha kupoza umeme cha Lusu chenye uwezo wa MVA 15 sawa na megawati 13.5, na mahitaji yetu ya umeme kwa wilaya ya Nzega ni megawati 5. Kwa hiyo tuna umeme wa ziada wa megawati 8.6. Tunaomba wananchi wawekezaji waje kuwekeza kwenye wilaya yetu, lakini pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaishukuru serikali kwa kutupatia vitendea kazi magari. Tumepata magari mapya kabisa mawili, tutavitumia kwa weledi na vitakuwa msaada mkubwa kwenda kusogeza kuwahudumia wananchi wa wilaya ya Nzega.
1: Nao baadhi ya wadau wakiwemo viongozi wa dini wameelezea faraja yao baada ya ujio wa magari hayo, huku wakitoa neno kwa TANESCO.
4: Tunafurahi kwa ujumla, na imekuwa ni mbaraka, na hususan sisi kanisa la Waadventista Sabato tumeendelea kubarikiwa pia kupitia umeme. Makanisa yetu yameendelea kupata umeme, na hata maeneo mengine ambayo ni ya vijijini tunatamani kwamba umeme ufike kwa haraka. Na hivyo tunaasa kwamba watu wa TANESCO wajitahidi sana katika hili, kama ambavyo rais wetu anaona ni muhimu sana kazi hii ifanyike, basi watusaidie nasi kwa upesi ili mambo yapate kwenda kwa uzuri zaidi.
5: Tunafurahi kwa ajili ya huduma yao ya umeme kwetu, na kwa kweli kwamba wamepigiwa simu mahali fulani, wamekwenda kwa haraka, wametatua changamoto. Tunamshukuru Mungu kwamba wanafanya kazi sawa sawa. Ni kwamba watu wa TANESCO wayatumie magari hii kwa usawi wa wananchi walioko Nzega kama jinsi walivyokabidhiwa.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka ila Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana.
0: Asante sana Solomon Yohana. Naibu katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Dr. Kedmon Mapanda, amesema kwamba wizara yake kwa kushirikiana na wadau wengine wameandaa mpango wa kutumia mawazo bunifu ya kiuchumi, ambapo vijana watakaofanya vizuri wataunganishwa na sekta mbalimbali ili kuendeleza ubunifu wao. Waliobaigombe na undani wa taarifa hiyo.
6: Dr. Mapanda amesema hayo kwenye jukwaa la ubunifu ulioandaliwa na Chuo Kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro, na kueleza wizara yake hiyo itahakikisha inatumia mawazo hayo vizuri, ikiwa ni pamoja na kuwalea vijana walioibua mawazo hayo
7: kutoka kwenye private sector, lakini kutoka kwenye kila mauza. Tunaangalia mawazo haya kwa sekta kama ni viwanda na biashara, tunakwenda kuwakabili kwenye viwanda na biashara ili waendelee kuwaventa na kutumia yale mawazo, kuhakikisha kwamba mawazo yale tunayapeleka kwenye utalisia na yawe practical kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Kwa hiyo sema ni jaribu kuangalia kuzungumzia kusoma fursa ambazo wizara inaendelea kuzibuni ili kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa ndio chanzo, ndio suluhisho, wanaleta masuluhisho badala ya kukaa na kulala.
6: Aidha, Dr. Mapanda amewataka vijana kuanza na walichonacho kwa wakati huo ili kujiendeleza mbele zaidi.
7: Ndugu washiriki, naomba niwakumbushe mambo matano muhimu kwa haraka haraka. Sisi kama vijana, kwanza, anzeni na kile mlicho nacho, msisubiri mazingira yawe kamili. Mafanikio mengi huanza kwa hatua ndogo.
6: Upande wake, mratibu wa mafunzo Vincent Gideon amesema kwamba soko la ajira la vijana kwa sasa halihitaji vyeti vya taaluma pekee, bali linahitaji ujuzi zaidi.
8: Katika historia ya mwanadamu, wa mapinduzi ya teknolojia yamekuwa makubwa kukua kwa kasi sana na ubunifu wa matumizi ya akili mnemba au UNDE, artificial intelligence, ukuaji wa kiuchumi kidigitali, ukuaji wa biashara mtandao, na ukubwa zaidi katika mabadiliko katika mifumo ya kazi, ufanyaji kazi yamebadilisha kabisa namna tunavyoishi kazi ulimwenguni. Kwa mfano, miaka michache iliyopita, mafanikio ya mtu yalionekana kwa kuwa na shahada yenye ufaulu mzuri peke yake. Ili kupata ajira nzuri, leo shahada pekee haitoshi. Dunia inawadai vijana zaidi ya shahada ambazo walizonazo.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Wario Baigombe kwa taarifa hiyo. Katika hali sio kwa ya kawaida, baadhi ya wananchi wameripotiwa kugawiwa viwanja na kujenga makazi juu ya chanzo cha maji cha Mto Nzove ambacho ni chanzo kikuu kinachotegemewa na wakazi wa jiji la Mbeya kwa takribani 75% ya maji ya matumizi ya kila siku. Samuel Mpogole kutoka Mbeya na undani wa taarifa hiyo.
9: Eneo hilo ambalo ndilo chanzo kikuu cha maji Nzovwe, na wakazi zaidi ya 75% jijini Mbeya kutegemea eneo hilo ambalo limeendelea kukumbwa na changamoto ya uvamizi wa makazi, licha ya juhudi za upandaji miti zinazoendelea kwa takribani miaka 10 mfululizo, ambapo haijafahamika wazi miti hiyo inakoelekea baada ya kupandwa. Viongozi wa vijiji na mitaa inayozunguka chanzo hicho wamekiri kuzidiwa na kasi ya uvamizi.
10: Kitisha ni kwamba kila tukipanda miti, tunaporudia hatuione miti. Na hii tumejaribu kufuatilia, inaonekana wenzetu walio karibu na maeneo haya wanachungia mbuzi.
11: Nasikia uchungu. Kiangalia hasa hasa kabisa na jamii pamoja na sisi viongozi, kwamba kwa nini tunapanda miti afu wanang'oa.
12: Tunavyoona wananchi wanafanya yale mazingira ya kung'oa miti na kwenda kuiharibu, inatuumiza kwa kiasi kikubwa.
13: Watu wa halmashauri au makazi, kitengo cha makazi, tumewapimia hawa wa watu wenye makazi maeneo hapa, lakini japo wakiwa wanaona kwamba ni juu ya chanzo cha maji, kila makazi ya mtu yanakuwa na shimo la taka, mashimo ya taka kama vile nilivyosema, savyo hivyo vinaelea juu ya maji ambayo yako ndani ya choo. Kwa hiyo sio salama sana kwa ajili ya matumizi ya wananchi au maji yanayotoka hapo. Watu wanaoyakanyaga, unaona, watoto wanaweza kuwa na nawa, kwa inakuwa ni hatari pia kiafya.
9: Aidha, katika hatua nyingine, watunzaji wa vyanzo vya maji kupitia bonde la Ziwa Rukwa wamesema wanaendelea kufuatilia na kulinda eneo hilo, huku wakikiri kuwepo kwa changamoto kubwa ya uharibifu wa mazingira inayoendelea katika chanzo hicho muhimu cha maji.
14: Eneo hili ni eneo ambalo liko karibu na makazi ya watu, kwa hiyo shughuli za kibinadamu ni nyingi zinazoendelea katika maeneo haya.
15: Niseme niko kwenye hii sekta ya maji, naumia sana kwa sababu wakati mwingine wananchi tumekuwa tukilalamika kwamba tunakosa huduma ya maji, lakini wenyewe ndo tunaisababisha.
9: Hata hivyo, mkurugenzi wa jiji la Mbeya, Justice Kijazi, amesema serikali ya jiji itachukua hatua kali dhidi ya maafisa mipango miji wale wote waliohusika na utoaji wa vibali katika eneo hilo la chanzo cha maji.
16: Hakuna mtu anayeruhusiwa kutoa hati kwenye maeneo ambayo ni maeneo yaliyotunzwa kwa ajili ya vyanzo vya maji.
9: Tukio hilo linaibua mjadala mpana kuhusu ulinzi wa vyanzo vya maji na wajibu wa kila mdau katika kuhakikisha rasilimali hizi muhimu haziharibiwi wala kuhujumiwa, huku hatua za haraka zikitarajiwa kuchukuliwa kabla madhara makubwa hayajajitokeza zaidi. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya, taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Ukikutana na mtu anatembea barabarani, ukamuuliza unatoka wapi, akashindwa kukueleza anakotoka, usipoteze muda kumuuliza anakokwenda. Kwa nini? Ni lipi jepesi kulijua, la nyuma au la mbele? Sisi kama binadamu, maisha yetu lazima tujue tulikotoka, tujue tulipo, tujue na tunataka kufanya nini. Hiyo tunaita ni njozi. Na kiongozi yoyote anayeongoza umma, anayeongoza kanisa, anayeongoza familia, lazima awe na njozi. Na kama una mwanamke, kama una mwanamume asiye na njozi, maisha yenu yote yatabaki hapo mlipo. Hamna mwelekeo.
0: Imani ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Wadereva wakapita spidi, wakajua malengo yao fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea wakutana katikati.
3: Mkanikea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunakwenda kupita kuzisikia zile taarifa na habari mbalimbali ambazo zinalihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko Shinyanga. Jumla ya watu 90 wamepatiwa matibabu na masomo ya afya bure katika kijiji cha Isela mkoani Shinyanga kufuatia kambi ya afya iliyodumu kwa majuma mawili iliyofanywa na chama cha Waadventista wataalamu wa afya, huku kiasi cha shilingi milioni 10 kikitumiwa na familia ya Emmanuel Salinja kufadhili mikutano hiyo. Tunaungana naye Kija Mpunzi ana undani wa taarifa hiyo.
1: Dr. Elias Charles ni mwenyekiti wa chama cha AMM, anaeleza kuwa kazi yao ni kumtumikia Mungu kupitia taaluma zao kwa kutoa huduma za afya pamoja na masomo mbalimbali ya afya makanisani. Huku katika mkutano huu wa hadhara uliofanyika kwa majuma mawili, wamefanikiwa kuwahudumia watu zaidi ya 90.
2: Tulikuwa tunatoa huduma za masomo, lakini pia tulikuwa tunafanya check up. Kwa muda ambao tumekuwepo hapa kwa siku hizi 14, tumefanikiwa kuhudumia wananchi 98.
1: Jacobo Makulanya ni mwinjilisti na mnenaji katika mahubiri hayo. Amesema kuwa
3: tunamshukuru Mungu kwa maeneo haya, yamekuwa na mwitikio mkubwa sana. Wakati tulipoanza mikutano hii, mahudhurio yao yalikuwa ni makubwa, sio chini ya watu 150 hadi 200.
1: Sambamba na hilo, moja ya changamoto inayopelekea ugumu wa mioyo ya watu kutokuwa tayari kujitoa ni baada ya kutokuwepo kwa kanisa la Waadventista wa Sabato maeneo hayo.
3: Watu wanapojitoa kwa Yesu mtangazaji, wanauliza tutaabudia wapi? Lakini tunamshukuru Mungu, serikali ya kijiji tulifanya kila namna yoyote, tukapata eneo kubwa tukapewa na kijiji.
1: Patrick Maziku ni mkazi wa Isela ambaye si Waadventista na alitoa eneo lake kwa ajili ya mkutano bure, huku akihakikisha vifaa vya usikivu katika mkutano pamoja na vifaa vya kambi ya afya vikihifadhiwa kwake, na hii ni baada ya kugundua ukweli wa Waadventista na ndio maana aliruhusu.
4: Kwa Sabato katika ule utumishi wa kuhubiri neno la Mungu kwa kweli ni mabingwa. Uongo mbaya kwamba tusiwa nini? Tusiwasifie. Kwa kweli yani watumishi wa AW wala mnaohubiri neno la Mungu mnajitahidi sana.
1: Mahubiri haya yamepelekea matunda ya zaidi ya roho 40 zilizojitoa kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Upo Emmanuel Salinja pamoja na familia yake wakifadhili zaidi ya shilingi milioni 10 mikutano hii ya hadhara kama kutimiza lengo la kuwa na kanisa katika maeneo ambayo hayajafikiwa.
5: Na ninatamani kuendelea zaidi, maana natamani kuona kanisa likisimama hapa Isela. Na ili ushuhuda wangu uwe mzuri hata kwa watoto wangu na kwa familia yangu, basi ifike sehemu wakipita hapa wataona kwamba baba yetu au babu yetu alifanya kazi ya Mungu, ndiye aliyeleta injili mahali hapa akishirikiana na watu wengine. Nafikiri itawasaidia na wao pia kuwajengea imani na msingi mzuri kama ambavyo mimi baba yangu alinijengea.
1: Maganga Gibe ni mwenyekiti wa kijiji cha Isela kilichoanza mwaka 1974, naye amekiri kutoa kiwanja kwa kanisa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa kama serikali ya kijiji.
6: Tangu enzi na enzi ilikuwa la taasisi ya serikali. Hivyo basi eneo tumewapa, hakuna mgogoro wote ule.
1: Pamoja na ubatizo huo kufanyika na mahubiri kutamatika, tayari kiasi cha shilingi zaidi ya milioni 4 kilikusanywa siku ya Jumamosi kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kanisa katika kijiji cha Isela. Kutoka katika kijiji cha Isela, pembezoni mwa mji wa Shinyanga, mkoani Shinyanga, mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo kutoka katika kijiji cha Isela. Wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kutangaza injili ya Bwana, hasa kwa baadhi ya vijiji ambavyo bado injili haijaweza kuwafikia watu wengi. Stumai Mbawala kutoka Mbeya, yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
7: Hayo yamesemwa na mwinjilisti Lazaro Mwegala, aliyokuwa mnenaji mkuu katika efoti iliyofanyika mtaa wa Chimala, kijiji cha Matamba, wilaya ya Makete, iliyodumu kwa muda wiki mbili. Amesema kwa maeneo mengi vijijini injili bado haijafika, hivyo washiriki wana jukumu la kuendelea kuitangaza injili ya Bwana.
8: Wito wangu kwa wote wanaotusikia, tuipeleke injili bado. Wewe fikiria tu, hiki kijiji kiko kilomita 40 kutoka Chimala. lakini miaka 17 hakuna mkutano umefanya nini?
6: Umefanya.
8: Na maeneo yanayofanana na haya katika nchi yetu ya Tanzania, hebu tujitoe, maana wito wetu sasa ni sauti moja, ama kama wanavyosema one voice. Tujitahidi kwenda nje ya maeneo tuliyo nayo, kwa sababu nchini bado kama kilomita 40 kutoka Chimala hapa watu wajafanya nini? Hawajafanya mkutano, hawajasikia injili, na kuna wasabato wasiozidi katika kijiji hiki wasabato watano.
7: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Chimala ndugu John Peter amemshukuru Mungu kwa watu 7 kujitoa kubatizwa ubatizo wa maji mengi na kubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
9: Mungu kwa mkutano huu wa effort uliofanyika hapa, mkutano mkubwa mzuri ulio na mwitikio kwa watu wengi. Tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo amewatumia wahudumu, waimbaji na wote walioshiriki mahali hapa. Kwa hiyo pia tunashukuru kwamba watu 7 wamebatiza na wamempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunamshukuru Mungu kwa jambo kubwa kama hili.
10: Tumepata ujumbe mazuri na watu wanaendelea kubarikiwa, na mpaka sasa hivi tuna furaha kubwa sana kwa watu waliokubali kujiunga na kanisa hili, na watu pia waliokuja kusikiliza ni watu wengi. Tunashukuru sana Mungu.
7: Hata hivyo, mnenaji wa masomo ya kaya na familia mwinjilisti Elia Machia amesema wakazi wa eneo hilo wamepokea kwa furaha sana masomo ya kaya na familia, ikiwemo kuwapokea kwa heshima waume zao wanapotoka safarini.
11: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wakazi wa hapa wamepokea kwa furaha sana mafundisho ya familia. Mojawapo wamejifunza namna ya kuwapokea waume zao wakiwa wametoka safarini, wamefurahia sana. Kwa sababu tumejifunza vitu vingi ambavyo vimewabariki sana.
12: Tumesaidia kuleta watu wengi kwenye hii mikutano kwa sababu walikuwa wanakuja kupata huduma. Kwa hiyo tumefanikiwa kupima watu 100 na zaidi na kuwapatia masomo ya haki.
7: Eva Ndondile ni miongoni mwa washiriki waliohudhuria ifoti hiyo, naye amemshukuru Mungu kwa kuwa watu wa Matamba wameweza kujitokeza kwa wingi kuhudhuria mkutano huo.
13: Na tunashukuru Mungu kwa kweli, kijiji cha Mpangala wameitikia wito. Walikuwa wakifika kwa wakati wake, wanasikiliza mkutano na wamefurahia sana kufuatana na mahubiri au mafundisho haya.
7: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai Mbawala kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya. Baada ya mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.

0: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.
1: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30, anaita mtoto.

yao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hauna mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Nikaelewa kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari za kimataifa siku hii ya leo, tukiungana na mwenzetu Amani Msoma ambaye ametuandalia mengi kupitia dawati la habari za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Afrika Kusini. Afrika Kusini imewarejesha makwao raia wa kigeni 2745 ndani ya wiki moja baada ya rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kuahidi kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu. Akiwahutubia waandishi wa habari, waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini Leon Schreiber amesema anaweza kuthibitisha idadi ya watu waliorejeshwa katika kipindi cha tangazo hilo la raisi, na akaongeza kusema idadi hiyo inaweza kubadilika. Serikali ya nchi hiyo pia imesema kuwa haiendeshi kambi za wakimbizi na haina mpango wa kuanzisha kambi hizo hata kwa muda mfupi. Kuongezeka kwa hofu za usalama kufuatia uporaji wa biashara na mashambulizi yaliyolenga wageni kumechochea raia wa Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji kukubali kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao kupitia mipango inayoandaliwa na serikali zao. Na sasa tugeukie huko Israel. Mawaziri wawili wa mrengo mkali wa kulia nchini Israel wamekosoa vikali makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir amesema makubaliano hayo ya Trump hayatoi dhamana kwa usalama wao. Pia ameongeza kuwa hawapaswi kuridhika na chochote chini ya kusambazwa kabisa kwa kundi la Hezbollah. Wakati huo huo, waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich pia alieleza msimamo kama huo, akiyataja makubaliano hayo kuwa bayana kwa Israel. Smotrich alisema kuwa kampeni za pamoja za Marekani na Israel dhidi ya Irani imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kuidhoofisha Iran, na kwamba mafanikio hayo hayajaanguliwa patupu. Aidha, Smotrich alitoa wito kwa kuimarishwa kwa operesheni ya jeshi nchini Lebanon. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangazia huko nchini Ufaransa. Nchi wanachama wa kundi la mataifa yenye nguvu zaidi za kiuchumi duniani G7 zinatarajiwa kutafuta mwafaka wa rais wa Marekani Donald Trump katika mkutano wa kilele unaofanyika nchini Ufaransa. Washirika hao wa G7 wanataka kupata maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo ya pamoja na mpango wa kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz kwa shughuli za usafirishaji wa meli. Hata hivyo, suala la Iran halitakuwa la pekee lenye mvutano katika mkutano huo wa siku tatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuhudhuria pia kikao hicho kufuatia mashambulizi makali ya hivi karibuni yaliyofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine, ambayo yalisababisha moto katika kanisa kuu la kihistoria jijini Kiev. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa Instagram, mwenyeji wa mkutano huo ambaye ni rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mkutano huo utachunguza matokeo ya makubaliano ya Iran ambayo yanatarajiwa kutiwa saini nchini Uswisi Ijumaa, hasa kuhusu athari zake nchini Lebanon. Ni hayo tu katika habari za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule ya AWR Tanzania siku hii ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo ni pamoja na chuo cha taifa cha usafirishaji kimejipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limefanikiwa kumwokoa mtoto Razaki Damas Mwakatundu aliyekuwa ametoweka kwa siku 13. Na jumla ya watu 90 wamepatiwa matibabu na masomo ya afya bure katika kijiji cha Isela. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote waliofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul.

0: maneno ni nani moja si wazuri.
1: Lakini muda si unaangalia na wewe.
0: Ah, haijalishi.
1: Eh jamani hapana hiyo. Hii moja.
0: Hii moja ni moja
1: moja. Sijarizika hii fai
2: bwana. Nani asubuhi jamani.
3: Yaani mimi sioki hadi
0: mwanzo. Dinari moja, dinari moja mama.
3: Nitaingia asubuhi nije asubuhi.
2: Mama,
0: haijalishi wakati gani. Dinari ni moja tu.
3: Ah, ni uonevu bwana. Ni uonevu.
1: Mata na hii
3: mimba.
0: Haina shida. Dinari ni hii.
1: Mimi mjamzito.
0: Haijalishi, haijalishi. Haijalishi mama. Hata kelele.

0: Mtwara na Rock FM. Ninawaalika tena katika kipindi hiki pendwa, kipindi kinachoongozwa na mchungaji wa Sakina, mchungaji Baraka Samuel Gao. Ni kipindi ambacho kinadhaminiwa na Kanisa la Waadventista wa Sabato Arusha Central chini ya idara ya watoto, kipindi ambacho kinarushwa katika mida kama hii. Hivyo unaongea nami hapa ni mchungaji Mkwizu ambaye ninasimamia kipindi katika mida hii kama mwenyekiti. Na tunapokwenda kuanza kipindi hiki, ni waalike sote tufumbe macho kwa ajili ya ombi. Mtakatifu, mtakatifu, Mwenyezi Mungu uishie juu mbinguni, ni mida tena tunakuita hapa kwa ajili ya kuongoza kipindi hiki. Wewe pekee, kwa sababu ni Mungu wetu, basi tunatamani katika kipindi hiki ukawe mbaraka wa kipekee sana, ili ujumbe ambao utatolewa na Pastor Baraka Samuel Gao ukawe ni mbaraka wa kipekee sana kwa wasikilizaji. Msikilizaji unayesikiliza pande zote za nje ya nchi na Tanzania, akapate mibaraka ya kutosha kwa kupitia ubiri la John hii ya leo. Kama alikuwa ni mgonjwa, akapone katika jina la Yesu. Na kama pia alikuwa ana shida mbalimbali kiwani za kiuchumi, basi akapate ahueni na ukamfungulie njia palipo na ugumu, ukawaparahisishe. Wewe ndiye Mungu wetu. Tunawaalika Roho Mtakatifu akawe pamoja nasi sasa tunapoanza. Ni katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Amen. Tumishi wa Mungu, barikiwa sana kwa ombi hili ambalo umetupatia. Nami niungane pamoja na mchungaji Mkwizu kukukaribisha mpendo msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM hapo popote ulipo, ili tuungane pamoja katika baraka hizi ambazo Bwana ameziweka mbele yetu. Katika wakati huu tena ni kualike kwa mwendelezo wa somo letu ama mada yetu yenye kichwa kisemacho

dhambi, bali anatusubiri tumuite yeye atusaidia. Baada ya utangulizi huo, siku ya leo somo letu hili litatuijilia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 13 na baadaye tutaenda kuweka hitimisho katika sura ya 16. Sura ya 13 ya kitabu cha Waamuzi, sura ya 13, na tutaenda kumalizia katika sura ya 16. Waamuzi 13 aya ya kwanza, neno la Bwana linasomeka hivi: wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Soro, wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa kuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa u tasa huzai, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile katika kilicho najis, kwani tazama, utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Natamani tuangalie katika mianzo hiyo, alafu tutaenda mbele kidogo hapo baadaye. Sura hii ya 13 inaanza kutuonyesha matendo aliyotenda wana wa Israel, ya kwamba walitenda mambo mabaya machoni pa Bwana, na Bwana akaruhusu watiwe mikononi mwa Wafilisti kwa muda wa miaka 40. Sasa wakiwa kwa miaka 40 hao wana wa Israeli wakiwa utumwani kwa Wafilisti, Bwana

lakini bado Mungu akaandaa mchakato wa ukombozi kwa watoto wake. Na hivyo katika mianzo hii tu, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM, mahali kokote ukiwa unafuatilia kipindi hiki, Mungu anaanza kujitambulisha kama mchungaji anayejali, mchungaji anayetujali, hata kana kwamba sisi tukiwa tumjali bado yeye anatujali. Na hivyo anamtokea mkewe na Manoa. Manoa akiwa ni mwenyeji wa Sora, akiwa anatoka katika jamii ya Wadani. Ndipo Bwana akamtokea mkewe akamwambia utapata mtoto, na anatokea kwa Manoa, kwa mke wa Manoa, akiwa ni tasa, lakini anamwambia utapata mtoto na huyo mtoto atakuwa mwanamume, asinyolewe katika kichwa chake, wembe usipite. Kwa sababu gani? Anaweka wazi ya kwamba huyo atakuwa ni mnadhiri atakaye watoa wana wa Israeli katika mikono ya Wafilisti. Kusudi la kuzaliwa kwa Samsoni ni kusudi la ukombozi wa taifa la Israeli chini ya mikono ya Wafilisti. Bwana anaandaa kuzaliwa kwa Samsoni ili alete ukombozi kwa taifa la Israeli. Ninaomba uyazingatie vizuri maneno hayo, amezaliwa kwa kusudi la ukombozi wa taifa la Israeli ambalo lilimkataa Bwana, ambalo lilimpinga Bwana, lakini bado Bwana ameandaa mchakato wa wokovu kwa watoto wake. Na katika wakati huu, mpendo msikilizaji, ukiwa unafuatilia somo hili, licha ya kwamba Bwana alimuandaa Samsoni na akaweka masharti ya Samsoni ya kwamba aishije, asinyolewe nywele, asinywe divai wala kileo cha aina yoyote, kwa sababu huyo ametengwa rasmi kwa ajili ya kazi ya Bwana. Katika sura hii ya 13 aya ya 22, aya 23 tutasoma, lakini mkewe akamwambia, kama Bwana angetaka kutuua hungepokea sadaka ya kuteketezwa wala sadaka ya unga mikononi mwetu, wala hungetuonyesha mambo hayo yote, wala hungetuambia mambo kama hayo wakati huu. 24, basi yule mwanamke akamzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samsoni. Mtoto huyo akakua, Bwana kambarikia. Bwana akambarikia Samsoni. Kwa sababu gani? Alimuandaa ili afanyike baraka kwa taifa la Israeli, na hivyo baraka za Bwana zikawa pamoja na Samsoni. Aya 25, roho ya Bwana ikaanza kumtarakisha katika Mahenedan, katikati ya Sora na Esotaol. Bwana akaanza kumtarakisha, roho wa Bwana akakaa katikati ya Samson. Na hapo tunaanza kuona jambo jingine, ya kwamba Samsoni alizaliwa kwa ajili ya mission ya ukombozi wa taifa la Israeli, lakini anayekamilisha mission hii ni Roho Mtakatifu anayewekwa juu ya Samsoni, anayewekwa ndani ya Samsoni ili amwezeshe Samsoni kufikia malengo ya kusudi ambalo limetimizwa. Natamani uelewe neno hili, ya kwamba Samsoni hakuanza kufanya neno lolote, hakuanza kufanya jambo lolote mpaka Roho Mtakatifu alipomtarakisha akakaa ndani yake, ili Samsoni ajue ya kwamba hafanyi lolote kwa uwezo wake, hafanyi lolote kwa nguvu zake, bali kwa sababu Bwana alimchagua yeye, alijali taifa la Israeli, akamchagua yeye kuwa mnadhiri wa Bwana, akamchagua yeye kuwa mwamuzi wa taifa la Israeli wakati huu, ili alete ukombozi kwa taifa la Israeli. Na hivyo Samsoni, ni kana kwamba Bwana anataka amtoe kiburi kabla ya kuanza kazi, ya kwamba usije ukafanya lolote ukasema ni kwa uwezo wangu nilifanya. Na hivyo Roho anamtarakisha Samsoni kabla hajaanza kazi, ili ijulikane ya kwamba ni Bwana mwenyewe alitenda kupitia Samsoni. Sasa nitatamani kupeleka katika sura ya 16, ya kwamba tunaenda kuangalia kilele cha

kazi ambayo Samsoni alichaguliwa. Hapo katikati Samsoni alifanya mambo mengine, akalala na wanawake pasipo kujali ya kwamba yeye ni mnadhiri. Mahali alipomwacha Roho Mtakatifu

ambapo Samsoni aliweza kufanya makuu. Na ndio maana tutakutana na aya chache zikieleza kwamba roho wa Bwana akakaa ndani yake. Na alipokaa ndani yake akaweza kufanya makuu. Lakini roho alipomwacha Samsoni, Samsoni alijikuta anaanguka katika udhaifu wakati wote. Hili linatupatia picha gani katika wakati huu, mpendo msikilizaji wa AWR na Rock FM? Linatupatia ujasiri wa kujua ya kwamba hata mimi na wewe katika wakati wa leo hatuwezi tukafanya jambo lolote ikiwa tutapuuza uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Samsoni hakufanya lolote eti kwa ajili ya wingi wa nywele, hapana. Alifanya lolote kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yake. Ni kweli nywele hazikukatwa. Hili linasimama kama kiashiria, kutokukatwa nywele inasimama kama kiashiria kwa Samsoni kukubali Roho Mtakatifu afanye makazi ndani yake. Lakini uwepo wa nywele haumaanishi nguvu za Samsoni, bali uwepo wa Roho Mtakatifu ndio uliokuwa ukimaanisha uwezo wa Samsoni. Ninaomba kubaliane nami katika jambo hilo. Kwa sababu gani? Wakati mwingine Samsoni alikuwa na nywele, lakini licha ya kuwa na nywele alianguka katika zinaa. Ila alipokubali Roho Mtakatifu akae ndani yake, licha ya kwamba nywele zilikuwepo, bado uhitaji wa Roho Mtakatifu ulihitajika katika maisha ya Samsoni. Natamani katika wakati huu ukiwa unafuatilia kipindi hiki, umuombe Bwana amimine Roho Mtakatifu katika maisha yako. Uombe uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kwa sababu neno lake linasema wazi, tukiwa na zawadi hii ya Roho Mtakatifu tuweza kuomba lolote. Na tunapoomba lolote kwa jina la Yesu Kristo tuweza kupata, kwa sababu ndani yetu tayari yuko Roho Mtakatifu.

aliyopatiwa neno la Bwana linaanza kwa kusomeka hivi sura 16 kitabu cha Waamuzi. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba akaingia kwake. Yani Samsoni licha ya kwamba amechaguliwa kama mnadhiri wa Bwana, lakini alipoona mwanamke kahaba akaingia kwake. Hili linanipatia picha gani mpendwa msikilizaji? Ya kwamba hata wewe kuna wakati ambapo Mungu unajua amekuchagua uwe mtoto wake, anakupenda sana, lakini kuna wakati tumesahau upendo huu wa mchungaji mwema anayetujali na tukaangukia katika dhambi kama ilivyokuwa kwa Samsoni. Hili linatupatia picha gani? Kuchaguliwa na Mungu ni jambo la kwanza, ila kukubali uchaguzi wa Mungu katika maisha yetu, hili ni jambo la pili. Samsoni alichaguliwa, lakini kuchaguliwa hakumaanishi ya kwamba kuna kufanya usianguke dhambini. Unaweza ukachaguliwa na Bwana, na ni kweli na sisi tumechaguliwa na Bwana kuwa watoto wake, lakini tusipokubali afanye makao ndani ya mioyo yetu, twaweza anguka dhambini wakati wote. Hivyo Samsoni akiwa mwanadamu mwingine kama tulivyo sisi, akaanguka dhambini. Akamwona mwanamke huko Gaza, tena sio mwanamke tu, Biblia inasema kahaba. Akaingia kwake, mnadhiri wa Bwana akaingia kwa kahaba. Ni kana kwamba na sisi katika jamii ya leo ambayo tunaishi, watoto wa Bwana tunaanguka katika dhambi mbalimbali, wengine katika ulevi, wengine katika zina. Licha ya kwamba Bwana amesema sisi ni watoto wake, lakini bado tunaanguka katika dhambi. Watu wa Gaza wakamwambia ya kwamba huyu Samsoni amekuja huku.

tuko ndipo tutamuua. Ndio basi Samsoni akalala hata usiku wa manane, akaondoka katikati ya usiku, akashika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, kaingoa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Horeb, unaokabili Hebron. Ndio ikawa baada ya hayo kampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Kumbuka hapo juu amempenda kahaba, tena mwanamke kahaba, akalala naye. Na hapa chini tena katika aya ya 4 Biblia inasema kwamba akapenda mwanamke mwingine, jina lake aliitwa Delila. Samsoni baada ya kumpenda Delila, Samsoni anapompenda Delila, Samsoni anaanguka katika udhaifu mwingine tena. Ndugu msikilizaji ambao unanisikiliza katika wakati huu, wale watoto wote wanaitwa watoto wa Bwana ni lazima wajue, shetani hafurahii kusimama kwetu kiroho, hafurahii kusimama kwetu katika maisha tulionayo. Upo wakati ataleta majaribu na Bwana ataruhusu majaribu yatujilie, lakini kusudi la Bwana si ili tuangushwe kwenye majaribu. Anatamani wakati wa majaribu tumuite ili atupatie uwezo wa kustahimili majaribu. Ninakuomba katika wakati huu umuombe Bwana akupe uwezo wa kushinda majaribu, akupatie uwezo wa kushinda matatizo, kwa sababu ahadi yake ni kweli, nayo ni hakika. Tutakapomuita atatupatia uwezo wa kushinda. Samsoni anapenda mwanamke mwingine tena, mnadhiri wa Bwana huyu anaanguka katika dhambi, anaanguka katika dhambi. Na hapa ndipo tunapoenda kuangalia habari ya mchungaji mwema anayejali, anayetujali maishani. Samsoni anaanguka katika dhambi, nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakamwambia mbembeleze. Sasa walipoona tamaa ya Samsoni, wanawake wakamfuata.

fedha elfu na mia moja. Delila, baada ya kutajiwa kitita cha fedha, akaona hii ni kazi ndogo. Akaenda sasa, Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi saba ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa mdhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Ndio hapa tunazidi kuona Delila akimbembeleza Samsoni na kuelekeza katika aya kumi. Delila akamwambia Samsoni, tazama umenidhihaki na kuniambia uongo, sasa tafadhali uniambie waweza kufungwa kwa kitu gani? Anaendelea.

wanadamu wenzangu. Delila basi akafanya hivyo, lakini bado Delila anagonga mwamba. Delila akamwambia Samsoni, hata sasa umenidhihaki, umeniambia maneno ya uongo, niambie sasa waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia ukivifuma hivi vishungi saba vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo, basi akazifunga kwa msumari. Akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakuja. Naye akaamka usingizini, akang'oa ule msumari na ule mtande. Niposa mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda? Maneno yakaanza kuanza, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Unanidhihaki mara hizi tatu, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Ikawa kwa vile alivyomsumbua Samsoni, sasa anaingia mtegoni kwa maneno yake kila siku na kumuudhi roho yake, akadhikika hata kufa. Samsoni aka fall in love, akaoza. Ndiposa akamwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake. Samsoni akatoa password za ushindi. Samsoni akatoa nywila za ushindi. Akamwambia mwanamke maneno yote. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Filisti akisema, njoni huku mara

wakachukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishungi saba vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Mpendwa msikilizaji, kuna wakati shetani anatubembeleza sana, kama Delilah alivyombembeleza Samsoni. Samsoni alibembelezwa akatoa siri ya ushindi. Na sisi kuna wakati shetani anatubembeleza na dhambi ndogo ndogo maishani. Kuna wakati shetani atatubembeleza kwa vitu vidogo vyenye thamani ndogo ya muda kitambo, ili tupoteze thamani ya kwetu ya milele. Na hivyo Samsoni akalazwa katika magoti, akaanza kunyolewa nywele. Biblia inasema akaanza kumsumbua na nguvu za Samsoni zikamtoka. Kuna wakati shetani atakubembeleza, tuna vipombe vidogo vidogo, nawe utapoteza nguvu kabisa. Atakubembeleza na dhambi ndogo ndogo, nawe utaacha familia yako kabisa. Dhambi ndogo ndogo, utaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji ili uanze kupata mali. Atakwambia huku ni mali bila kafara. Utaenda na utachanjwa chale, utapata mali, alafu baadaye wanakugeuka, wanahitaji kafara ya mama, kafara ya mtoto, kafara ya mke. Hapo ndipo utakapojua madhara ya uchaguzi wa dhambi. Samsoni sasa, katika aya 21, Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Samsoni aliyekuwa shujaa, aliyeua watu, aliyeua simba, yeye ambaye alikuwa na uwezo mkubwa, baada ya kubembelezwa kwenye dhambi na Delilah, akatobolewa macho yake. Mpendwa msikilizaji, wakati shetani anapotubembeleza, hatima ya kubembelezwa na shetani na kukubali dhambi inaweza kutuletea machungu maishani. Samsoni akatobolewa macho. Huenda ninaongea na mpendwa msikilizaji katika usiku wa leo, ambaye baada ya kukubali kuanguka dhambini, shetani amekutoboa macho, amekutoboa uwezo wako. Ulikuwa mwajiriwa mzuri, lakini baada ya kubembelezwa na ulevi wakakufukuza kazini kwa sababu umekuwa chapombe wa kupindukia. Ulikuwa bosi mzuri, lakini baada ya kukubali anasa za ulimwengu, sasa umefilisika, umetobolewa macho. Ulikuwa mwanandoa mzuri, lakini baada ya kukubali kubembelezwa na shetani, amekutoboa macho na sasa umeachika, unarandaranda mtaani. Ulikuwa msomi mzuri, lakini baada ya kukubali kutobolewa macho na shetani, hivi sasa hata GPA yako haikupatii heshima mjini. Utakapobembelezwa na shetani ukakubali, kuna wakati ambapo atakutoboa macho. Dhambi tunazozikubali, upo wakati ambapo zitatufanya tukose thamani. Samsoni sasa ametobolewa macho, aliyekuwa na uwezo mkubwa sasa anasaga ngano. Unaweza ukawa unapitia wakati wa kudhalika kwa sasa. Ulikuwa tajiri, lakini sasa unapitia wakati mgumu. Ulikuwa na heshima mjini, lakini

Amen. Katika usiku wa leo niko hapa kukuambia habari hizi. Haijalishi umetobolewa macho na shetani kwa namna gani, haijalishi amekuangusha dhambini kwa namna gani, haijalishi unapitia

kuona namna ulivyo. Haijalishi shetani amekugaragaza namna gani, mchungaji aliyemwema anakupenda. Samsoni baada ya kutobolewa macho, neno la Bwana lasema lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena. Oh haleluya. Baada ya kunyolewa kwake, Samsoni baada ya kutobolewa macho na kupitia wakati huu mgumu, neno la Bwana lasema ikafikia wakati, however the hair of his head began to grow again after it had been shaven. Upo wakati ambao Bwana ataruhusu tena wewe ambaye umefungwa katika nguvu za giza kama Samsoni aliyonyolewa nywele, Bwana ataruhusu. Na wakati mwingine sio mwingine tena ni wakati huu unaposikia neno hili, ya kwamba kwa neno la Bwana, Bwana ana uwezo wa kukurejeshia nguvu tena. Ana uwezo, yeye ana nguvu ya kukurejeshia tena uwezo ambao umepoteza. Samsoni nywele zikaanza kuota tena, zikaanza kuota hata kama zilinyolewa, hata kama shetani atakupokonya vyote. Mchungaji mwema anayejali, kwa sababu anakusudi na wewe kama alivyokuwa na kusudi kwa Samsoni, anarejesha nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo. Katika maombi ya usiku wa leo, ninamuomba Bwana akurejeshe nguvu, mpendwa msikilizaji, wewe ambao ulipoteza nguvu, wewe ambao ulipoteza uwezo, wewe ambao ulipoteza jina, wewe ambao ulipoteza heshima, kama ilivyokuwa kwa Samsoni aliyepoteza vyote na kutobolewa macho, Bwana akurejeshe kwa jina la Yesu Kristo. Mchungaji anaijali, hakumhesabia Samsoni maovu ya kwamba alianguka katika zinaa na wanawake ndiposa akatobolewa macho, lakini yeye alimhesabia mtoto wake neema na akaziotesha tena nywele. Fungu hili natamani ulielewe vizuri, ya kwamba nywele kuanza kuota humaanisha kukubali nguvu ya Roho Mtakatifu ifanye tena kazi katika maisha yetu. Na wewe katika jioni ya leo, wakati huu ukiwa unasikiliza mahali kokote ulipo, ukubali wako wa Roho Mtakatifu kufanya kazi katika maisha yako ndio utakaorejesha nguvu zako, na Bwana atakugeuza tena na kukutoa katika hali ya kudharauliwa na kuwa na uwezo katika jina la Yesu Kristo. Samsoni akamwambia yule kijana, mpendwa mtazamaji, tunapoenda kuomba, akamwambia yule kijana aliyemshika mkono, niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii inazikalia nipate kuzitegemea. Come on, katika wakati huu mpendwa msikilizaji unaposikiliza habari hizi, muambie Bwana tena, niache nipapase msalaba wa Calvary, mahali ambapo uliangikwa kwa ajili ya dhambi zangu, ili

jumba lile lililokuwa na Wafilisti wengi ambao walikuwa wamekaa na subiri anguko la Samsoni, lakini Bwana akajilipizia kisasi. Katikati ya maombi ya leo, Samsoni aliomba ombi jepesi: "O Bwana, mara hii tu naomba unirejeshe nguvu." Mwambie Bwana katika maombi haya tunapoenda kuomba, haijalishi nimetobolewa macho kwa muda gani, lakini mara hii tu Bwana, ninaomba unirejeshe nguvu. Bwana ni mwaminifu, kwa sababu tukiwa chini ya msalaba wa Calvary, mahali ambapo yeye aliangamizwa na kutoa maisha yake kwa ajili yetu, tunapata nguvu tena. Mungu wa mbinguni, mbariki mpendwa msikilizaji, na chini ya msalaba wako tunaomba tena tupate simama, tuinue tena kama ulivyofanya kwa Samsoni. Haijalishi tumetobolewa macho kwa namna gani, ila tuinue tena tupate uzima wa milele. Katika udhaifu wetu tumekubali utuinue, tenda kazi kwetu kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa msikilizaji, namba zinatajwa, zichukue, tuwasiliane kwa ajili ya maombi, na Bwana akubariki kwa jina la Yesu Kristo, amen.

Na nikukaribishe tena katika mikono, katika mikono ya Yesu, tunapoendelea na tunapoendelea kubarikiwa na baraka za pekee na ushindi wa ajabu katika maisha na safari ya kiroho, na tunapoendelea kutiwa moyo safarini. Mungu nakubariki sana, na Bwana kutendee mema kwa utukufu huu mkubwa ambao Bwana amekufanyia. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ninayekuletea katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 16. Zaburi ya 16. Ukihitaji kuwasiliana na mchungaji Singo, anapatikana tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakutukuza, tunalitukuza jina lako kwa baraka za pekee na ushindi wa ajabu ambao umetutendea maishani. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gani gumu usiloliweza? Tunakushukuru kwa baraka za pekee, tunakushukuru kwa uponyaji, tunakushukuru kwa maajabu unayotutendea maishani, na hatuna budi kulitukuza jina lako milele na hata milele na milele na milele. Bwana, nena nasi kwa namna ya karibu zaidi. Nena nasi kwa baraka zako. Nena nasi kwa ushindi usio wa kawaida. Wewe Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen. Zaburi ya 16, neno la Bwana linasema, Mungu unihifadhi mimi, kwa maana ninakukimbilia wewe. Unihifadhi mimi, maana ninakukimbilia wewe. Nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Huzuni zao zitaongezeka, wambadilio Mungu kwa mwingine. Sitazimimina sadaka zao za damu, wala kuyataja majina yao midomoni mwangu. Bwana ndiye fungu la posho yangu na kikombe changu. Wewe unaishika kura yangu. Kamba zangu zimeniangukia mahali pema. Naam, nimepata urithi mzuri. Nitamhimidi Bwana aliyenipa shauri. Naam, mtima wangu umenifundisha usiku. Nimemweka Bwana mbele yangu daima. Kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Kwa hiyo moyo wangu unafurahi, na utukufu wangu unashangilia, na mwili wangu nao utakaa kwa kutumaini. Naam, huta kuachia kuzimu nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wa kuume mna mema ya milele. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Zaburi ya 16. Zaburi ya 16. Zaburi ya 16 inaelezwa kuwa imeandikwa na Daudi. Kichwa chake cha Kiebrania kinaitwa Miktam ya Daudi. Neno ambalo wasomi wengi huliona kama aina maalumu ya zaburi ya kina ya kiroho au maandishi ya thamani. Ingawa Biblia haitaji tukio lililosababisha zaburi hii kuandikwa hasa, lakini Daudi anaandika zaburi nyingi akiwa katika malisho, akiwa katika kulisha wanyama, ama akiwa katika kumkimbia Daudi.
Na hivyo katika makimbizo yale alipokuwa akimkimbia Daudi, na Daudi akimkimbiza huku Sauli, alipokuwa akimkimbia Sauli, Daudi alikuwa anamkimbia Sauli, na katika kukimbizwa kwa na Sauli huku na kule katika mapango ya Adulamu, katika milima na mabonde, katika tambarare, katika nchi tambarare ya Waebrania, Daudi anaandika zaburi hizi. Nyingi ya zaburi anaziandika katika mazingira haya ya kukimbia kimbia kiroho. Zaburi hii ina ladha ya imani ya ndani iliyokomaa. Naomba Mungu akupe imani iliyokomaa, rafiki yangu, imani iliyokomaa. Wewe unanisikiliza, sijui unanisikiliza kutokea wapi, lakini Mungu na akupe imani iliyokomaa. Imani inayoweza kualiku, inayoweza imani ambayo Daudi anaitaja hapa. Zaburi hii inaweza kualikwa kipindi hiki ambacho Daudi anahitaji kuimarisha imani yake. Badala ya kuzungumzia maadui moja kwa moja, Zaburi ya 16 inaonyesha moyo unaochagua kumtegemea Mungu kama urithi na sehemu yake ya milele. Hivyo mazingira yake yanaonekana kuwa ya tafakari ya ndani zaidi kuliko vita ya nje. Daudi anazungumza bali kumtegemea Mungu zaidi anavyozungumza maadui zake. Nataka nikuambie rafiki yangu unanisikiliza, sikiliza usiku ama mchana, asubuhi ama jioni, lakini nataka uelewe tu hili. Acha kuzungumza sana kuhusiana na maadui zako. Zungumza sana kuhusiana na Mungu na mtumaini. Ninarudia tena ili kama halijakaa sawa kichwani mwako. Acha sana kuzungumzia maadui zako, utawapa sifa. Acha hata kuweka vijembe, acha hata kuweka status kwenye WhatsApp yako, vijembe hivi vya kuingizia watu na kuambia maneno hivi, kama yani unawaongezea thamani maadui. Zungumuza habari njema za Bwana, sema habari njema za Yesu, sema ukuu wa Mungu wako, sema Mungu wako alivyo mkubwa, sema Mungu wako ambavyo anaweza. Shuhudia mbele za watu mambo makuu Mungu aliyokutendea, mambo ya ajabu, miujiza aliyokuvusha, kuponywa alivyokupatia. Yani zungumza mambo makubwa ya Mungu, acha kumpa adui nafasi. Sizungumza habari za adui, rafiki yangu, utampa moyo, utampa mileage, utampa nafasi, utampaisha. Wewe zungumza habari za Mungu. Zaburi ya 16 ni wimbo wa imani unaoelezea usalama wa mtu anayemtegemea Mungu kikamilifu. Daudi anaanza kwa maombi ya kimbilio, akitangaza kwamba hakuna mema ya kweli nje ya Mungu. Hii inaweka msingi wa zaburi nzima, uhusiano wa karibu kati ya mwanadamu na Mungu kama chanzo cha furaha na utulivu. Zaburi kadri inavyoendelea, Daudi anaonyesha tofauti kati ya wale wanaomfuata Mungu na wale wanaokimbilia miungu mingine, wale wanaokimbilia mambo ya kishirikina, uchawi, mambo ya kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hapa tunaona msimamo wa kiroho aliochagua Daudi. Anasema hata njia iwe ngumu kiasi gani, Daudi anasema nitamkimbilia Bwana, yeye ndiye tumaini langu, yuko upande wangu wa kuume, sitaondoshwa. Daudi anaweka msisitizo ya kwamba mimi siangalii watu wengine wanasema nini, mimi siangalii miungu mingine inasema nini, mimi nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike. Aya ya kwanza na ya pili ya Zaburi ya 16, ombi lake, muundo wa Daudi, anaandika hili ombi katika muundo wa namna ya pekee sana. Daudi anaandika kwa utukufu mkubwa, anaandika namna ambavyo Mungu anatenda kwa mambo ya ajabu. Kwanza aya ya kwanza na ya pili Daudi anaweka ombi la kimbilio na tamko la kumtegemea Mungu. Alafu fungu la tatu na la nne, tofauti kati ya watakatifu wa Mungu na wale wanaofuata njia nyingine. Alafu fungu la tano na la sita, Mungu kama urithi na sehemu ya maisha ya yeyote anayemwamini. Alafu fungu la saba na la nane, ushauri na uwepo wa Mungu kama msingi wa uthabiti. Na fungu la tisa na kumi na moja ni tumaini la uzima, furaha na uwepo wa milele wa Mungu. Kwa hiyo muundo huu unaonyesha safari ya kiroho kutoka kimbilio hadi uhusiano na hadi tumaini la milele. Kwanza kutoka kumkimbilia Mungu, alafu anaenda kwenye uhusiano wake na Mungu,
alafu tumaini la milele. Sasa hapa kuna mafundisho makubwa saba ambayo tunayapata. Tuna mafundisho makubwa saba ya muhimu tunayoyapata katika hii Zaburi ya 16. Mafundisho saba muhimu tunayoyapata. Fundisho la kwanza. Mungu ndiye kimbilio la kweli. Rafiki yangu, nataka kuambia usikimbilie mali, usikimbilie majumba, usikimbilie sijui biashara. Hivi vyote vinapotea. Hivi vyote kuna wakati vinafika mwisho. Somo la kwanza ambalo tunalipata hapa, Mungu ndiye kimbilio la kweli. Rafiki yangu, sijui somo hili linakukuta ukiwa wapi. Wenda linakukuta ukiwa unatamani kwenda kwa mganga wa kienyeji, ama unatamani kwenda mahali fulani hivi kwa watu wa mambo ya nguvu za giza. Sikiliza, kimbilia kwa Mungu wa mbinguni. Wenda tu ndio umeshauriwa hapo kwamba oh, naenda kwa mtu fulani atakusaidia, atakuagua, atakufa. Sikiliza rafiki, kimbilia kwa Mungu pekee. Mungu ndiye kimbilio la kweli. Daudi anaanza kumwomba Mungu amlinde. Hii inaonyesha kwamba usalama wa kweli haupatikani katika mazingira au nguvu za kibinadamu, lakini katika uwepo wa Mungu. Katika maisha ya kiroho, hili linatufundisha kuanza safari kwa kumtegemea Mungu. Tunapomweka Mungu kama kimbilio letu, tunapata amani hata kabla ya hali haijabadilika. Hilo ni jambo ambalo la kwanza nataka uelewe. Lakini jambo la pili ambalo nataka uelewe ni kwamba furaha ya kweli inapatikana ndani ya Mungu. Furaha ya kweli inapatikana ndani ya Mungu. Daudi anasema hana mema nje ya Mungu. Hii inaonyesha kwa furaha ya kweli haitokani na mali au mafanikio, bali uhusiano wa karibu na Mungu. Katika mambo ya kiroho, ninakuambia rafiki yangu, furaha ya kweli inapatikana tu unapomkimbilia Mungu katika maisha yako. Lakini kuna jambo la tatu, liko somo la tatu tunalolipata hapa. Kuchagua mazingira ya kiroho yaliyo sahihi. Daudi anaonyesha heshima kwa watakatifu na anakataa njia za miungu mingine. Hii inatuonyesha umuhimu wa kuchagua njia na watu wanaokuza imani. Chagua mazingira ya kiroho. Unahusiana na nani? Nani aliye mshauri wako hasa? Nani ambaye anakushauri wakati mambo magumu yanapokupitia? Ni nani ambaye anakushauri hasa? Mazingira yako ya kiroho yakoje? Ni watu gani ambao ni marafiki zako? Kwa nini usiwe na watu marafiki wa kweli, marafiki ambao watahakikisha wanakupeleka katika njia iliyo sahihi, njia iliyo na maana, njia ya baraka? Rafiki yangu, mazingira ya kiroho. Lakini liko somo la nne ambalo tunaliangalia hapa, ya kwamba Mungu ndiye urithi wetu wa milele. Daudi anamuita Mungu sehemu yangu. Inanikumbusha ule wimbo ambao tunaimba mara nyingi, Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Naam, pamoja na wewe katika safari yangu natembea na wewe. Mungu ndiye urithi wetu, sehemu yetu, kikombe chetu, uhusiano wa kina na Mungu. Lakini pia sio tu hivyo, kuna jambo la tano hapa. Unapomtegemea Mungu, Mungu anatoa ushauri na mwelekeo. Yaani kupitia neno la Mungu, Mungu atakushauri. Yawezekana uko katika mtanziko. Yawezekana uko katika hali ya kutojua kwamba hivi ufanye nini, ufanye hili ama ufanye lile ama ufanye hili. Lakini sikiliza rafiki yangu, Mungu anatoa ushauri na mwelekeo wa maisha yetu. Pale tunapoonekana tumekwama, pale tunapoonekana kwamba hamna, pale tunapoonekana kwamba mambo yetu yamekuwa sio, pale ambapo tunafikiria kwamba tumefika mwisho kabisa, Mungu anatoa ushauri. Mungu na akupe ushauri. Ushauri wa kweli kabisa katika maisha yako. Lakini Zaburi hii pia 16 inatupa somo nyingine muhimu sana. Uwepo wa Mungu katika maisha yetu unaleta uthabiti. Unaleta uthabiti. Daudi anasema kwamba ameweka Bwana mbele yangu daima, hivyo sitatikisika. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, hivyo sitatikisika. Sitatikisika. Yaani unapomweka Mungu mbele yako, uko uthibitifu, uko msimamo fulani wa imani ambao hautatetereka. Mawimbi ya magonjwa yanapokuja, wewe umesimama imara. Changamoto za familia zinapokupiga, wewe uko imara. Biashara inapoyumba, wewe uko imara. Yaani hutatikisika. Wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika bali wanakaa milele. Jambo la saba na la mwisho,
tumaini la uzima na furaha ya milele. Zaburi inaonyesha njia ya uzima na furaha iliyo mbele ya Mungu. Hii inaonyesha tumaini linalovuka hata mipaka ya maisha ya sasa. Katika maisha ya kiroho, tumaini hili hutupatia nguvu ya kuishi kwa uaminifu, kujua kwamba Mungu anaandaa furaha ya milele, kutusaidia kushinda hofu na kukata tamaa. Ngoja nikwambie kitu. Maisha haya ni ya muda tu. Lakini Mungu ndiye anayetupa maisha ya milele. Maisha ya milele na milele. Hapo Yesu atakapokuja, furaha na raha ya milele inayodumu tutaipata. Katika maisha haya ambapo tunakumbwa na magonjwa, tunakumbwa na matatizo, tunakumbwa na taabu, furaha ya milele pekee tutaipata Yesu atakaporudi. Tumaini la uzima na furaha ya milele linapatikana si katika vitu vinavyopotea, si katika mambo yanayopita tu, lakini katika mikono ya Mungu aliye salama, mikono ya Mungu aliye hodari. Zaburi ya 16 ni zaburi ya mtu anayegundua kwamba maisha ya kweli yanapatikana ndani ya uwepo wa Mungu. Inaonyesha safari ya kutoka kimbilio la sasa hadi tumaini la milele. Bwana na akufanye, Bwana na awe tumaini lako, Bwana na awe sehemu yako ya maisha, Bwana awe kimbilio lako, Bwana umweke upande wako wa kuume. Hakika hutaondoshwa. Mungu atakubariki unapoingia, Mungu atakubariki unapotoka. Bwana atakufunika kwa uso wake, Bwana atakufunika katika sitara yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Baba na Mungu wetu, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe ndiye ushindi wetu na baraka zetu. Neema yako ni kubwa sana katika maisha yetu. Tunakutukuza. Zaburi ya 16 inatufundisha ulivyo kimbilio letu. Wewe ni baraka katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa mema, tunakushukuru kwa ushindi, tunakushukuru kwa utukufu unaotufanyia kila wakati. Katika mikono yako tumeweka maisha yetu. Katika mikono yako hatutaibika. Katika mikono yako hatutafedheheka. Katika mikono yako hatutaumbuka. Bwana tupiganie. Kwa namna ya pekee Bwana, tunaleta wagonjwa ukawaponye. Uponye wagonjwa, wainue wasiofaa, wasioweza. Wainue watoto wako, wabariki watoto wako, wafanikishe watoto wako. Wale wasio na kazi wapatie kazi. Wale ambao Bwana wanatamani uingilie kati mambo yao, Bwana ingilia kati. Bwana tunakusii wanaohitaji ndoa wapatie ndoa. Wale ambao ndoa zina matatizo, Bwana ingilia kati, ukatulize dhoruba, ukatulize dhoruba. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, lete amani Tanzania, lete baraka katika miji mbalimbali. Wengine wanasikiliza kutoka nchi mbalimbali, tuliza dhoruba Bwana, tuliza dhoruba ili watoto wako wakale yaliyo mema uliyowaandalia. Neema yako na baraka zako ziandamane na watoto wako kwa ushindi mkuu, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Mchungaji Singo anapatikana kwa 0718 424848. Usisite pia kufuatilia mitandao ya kijamii ya Mchungaji Singo. Instagram page yake, tafuta pale utampata Pastor Singo. Tafuta TikTok, pale utampata Mchungaji Singo. Facebook Swahili. Bwana atakubariki na Bwana atakutendea mema. Nakutakia baraka za Bwana na ushindi wa Bwana. Mungu nakufunike. Bwana nakutendee ushindi. Bwana nakutendee mema. Kwa ushauri, kwa maombi, karibu. Mwandikie hasa WhatsApp, mwandikie Mchungaji Singo. Anapatikana tu 07, narudia tena, 0718 424848. Mungu na akubariki sana na kutakia mema.

Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu. Siku ya leo na siku ya furaha kuliko siku zote, maana ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kuhitimisha effort ambayo imekuwa ikizaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Nimekuwa pamoja na ninyi kwa takriban siku 61. Nimekuwa nikinena pamoja na ninyi. Kwa siku ya leo ni siku ya kuhitimisha, kwa ni siku ya furaha sana. Tuombe. Yesu mfalme amani, ninakualika katika kipindi cha leo. Ninaomba uwe pamoja na sisi na kipindi hiki kakisimamie wewe, ni katika jina la Yesu. Amina. Nitumie wakati huu kuwashukuru wasikilizaji ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi hichi kwa takriban siku zote 61. Lakini kama pia ukupata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku zote, ukapata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku 40, siku 30, siku 20, Bwana akubariki sana. Lakini nimepitia uzoefu mkubwa katika effort hii. Wapo watu wengi wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wamekuwa kitupigia simu na kutupatia mrejesho. Niwaambie, mdumu katika imani na Bwana awalinde, awasimamishe na awaimarishe. Haleluya. Lakini wapo wale ambao wanaelekea kubatizwa, watabatizwa kwenye wiki hii ama wiki ijayo. Bwana awalinde, awasimamie mpaka pale mtakapobatizwa. Lakini pia wapo wale ambao wanaendelea kujifunza. Bwana nani awabariki, muendelee kujifunza, lakini mwisho wa siku msalimishe maisha yenu kwa Kristo. Lakini nitumie wakati huu kuwashukuru AWR, wasimamizi wa vipindi hivi, kwa namna ambavyo wamerusha vipindi hivi kwa uzuri na vimefika sehemu mbali mbali. Bwana awabariki na abariki media hii iendelee kufanya kazi kubwa ya kufikisha ujumbe kwa watu mbali mbali. Nitumie nafasi hii kulishukuru kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi kupitia viongozi wake wa kanisa, mchungaji wao Baraka George, lakini pia kupitia idara mbali mbali na washiriki ambao wamejitoa kwa ajili ya effort hii kudhamini vipindi hivi. Bwana awabariki sana. Tumia wakati huu kumshukuru dada na mwinjilisti Lisa Gabriel Ndobo, ambaye amekuwa akijumuika pamoja nami katika vipindi mbalimbali kwa njia ya kusoma mafungu na kuwa mwenyekiti. Bwana akubariki sana unapoendelea kumtumikia Mungu. Si yeye tu, wapo watu mbalimbali waliojumuika na mimi kwa siku tofauti tofauti. Pastor Sadi Semgonja, Bwana akubariki sana. Lakini pia Pastor Edison Ali Ngala, na wewe ulikuja, Bwana akubariki sana. Umenitembelewa pia na mwinjilisti Maiga Manyama, Bwana na wewe akubariki sana kwa namna ulivyojitoa kwa ajili ya kazi hii. Yupo pia Lisa Magesa, lakini pia kwa siku moja tulitembelewa na dada Eliza. Bwana awabariki sana kwa kazi kubwa mlioifanya kwa ajili ya kufanikisha effort hii. Mungu awabariki na asiwapungukie. Siku ya leo ninakwenda kuachia somo la mwisho ambalo tulilianza siku ya jana, na leo nitakuwa na kipengele cha kumalizia somo la jana, na nitaruhusu Bwana azidi kuwabariki na nitawaombea ombi la baraka katika kuhitimisha effort hii. Tuna somo ambalo lilikuwa linasema habari ya Ukristo, Ukristo na maisha ya Ukristo ni gharama, na tumeona gharama mbalimbali. Lakini siku hii ya leo natamani tuone namna ambavyo mitume walivyotumia gharama kwa ajili ya Ukristo. Tuwaone wale mitume wa Yesu, wale wanafunzi wa Yesu, walivyoingia gharama kwa ajili ya Ukristo. Nikwambie kwamba hata mitume walivyouawa,

za Ukristo, angalia mitume mbalimbali, namna ambavyo walipita katika nyakati ngumu. Unamfahamu Yakobo yule mkubwa, aliuawa kwa upanga mwaka 42. Mtume wa kwanza kufa huyu, Yakobo yule mkubwa, aliuawa kwa mapanga, alikatwa kwa mapanga mpaka kufa. Lakini ukimtazama Mathayo,

kwa ambako aliwekwa Yohana ili afe kwa njaa. Wapendwa, niwaambie ya kwamba hawa watakatifu wa Bwana walipitia mateso. Petro alipona watesi wanakuja, Petro akaanza kukimbia mara

kufa, lakini naomba ombi moja nisife kama mwokozi wangu, bali mimi kichwa changu kiwe chini na miguu juu. Namna ambavyo tunashuhudia Yesu alivyoteswa hata akauawa, Petro alisema nisiteswe kama Yesu, mimi miguu yangu iende juu na kichwa changu kiwe chini. Namna ambavyo gharama, watu wa Mungu walivyotumia gharama katika mateso, watu wa Mungu walivyopita katika mateso. Yakobo alitupwa kwenye kinara cha kanisa, akapigwa rungu kichwani tena lenye misumari mpaka kufa. Bartholomayo aliulizwa uko tayari kuachana na Ukristo, akasema la, sipo tayari. Akachunwa ngozi ikaondolewa, akafungwa mikono, akabuluzwa barabarani, wengine wanalia. Oh, ilikuwa ni maumivu makali ya kuchunwa ngozi ikaondolewa, alafu unabuluzwa.

kukufikia wewe mpendwa. Kilichoandikwa ndani ya Biblia na Biblia peke yake ni neno lenye nguvu. Kilichoandikwa ndani yake ni neno lenye mamlaka. Watu walilipambania ili likufikie mpendwa wangu. Andrea yeye akafungwa kwenye msalaba, lakini Tomaso alishindiliwa mkuki mpaka kufa. Yuda alipigwa mishale mpaka akafa. Ama Masia alipigwa mawe ndipo akakatwa kichwa. Barnaba alipigwa mawe hadi kifo chake. Paulo akakatwa kichwa huko Rumi. Stefano

Kristo wengi waliuawa. Kisa hichi ni kisa kigumu, wengi waliuawa, wengi waliuawa. Gharama ya Ukristo ni zaidi ya fedha na mali zako ulizo nazo, ni zaidi ya maisha na uhai na afya ulionayo, na kumwandama Yesu katika njia yote. Wito wangu siku ya leo, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo?

Wapendwa ni kwambie, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Ni jambo gani linaweza likakutenga na upendo wa Kristo? Ni jambo gani

mke wa Lumi nane. Kitabu cha Lumi nane. Kitabu cha Lumi nane. Kinapatikana katika Agano Jipya. Unapofungua Biblia yako na kwenda katika Agano Jipya na unaangalia kitabu cha Walumi, unakwenda katika kitabu cha Walumi 8 na ule mstari, Walumi 8 na ule mstari wa 35. Biblia inasema 35 hadi 39. Ni nani anayeutenga atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida, au ni adha au ni njaa, au uchi au hatari, au upanga

Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopita, wala yatakayokuwako, wala wenye uwezo, wala wasio juu, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Hakuna jambo lolote ambalo naweza likakutenga, hata kama ni maumivu ya dunia, hata kama ni dhiki, hata kama ni mateso, hata kama ni masumbuko, hata kama ni njaa, hata kama ni umaskini, hata kama ni magonjwa, hata kama ni masengenyo, hata kama ni kwa lolote, haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Haleluya. Haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Nyakati fulani mimi nimekuwa nikipitia maumivu makali ya kufukuzwa kazi. Nimepita katika maumivu makali ya kuugua mwenyewe. Nimepita katika maumivu makali ya kuuguliwa na mke wangu. Lakini pote nilisimama nikisema haya yote hayataweza kunitenga na upendo wa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Haleluya. Yaweza kuwa watu wamekushauri kutumia madawa ya waganga wa kienyeji. Watu wamekushauri kumuua baba, kumuua mama ili uweze kutajirika. Watu wamekushauri kupitia mambo fulani ya dunia. Lakini katika siku hii ya leo, nikwambie huo uchafu hauwezi kukutenga na upendo wa Kristo. Bado nafasi yako ipo. Salimisha maisha yako kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekuwa ni mzinzi kiasi gani, bado salimisha maisha yako kwa Kristo. Kwani kupatia kisa kimoja. Dada mmoja amekuwa ni malaya. Amekuwa akijiuza kwa muda wa miaka 20. Ndiye amekuwa kazi yake. Mtumishi wa Bwana akawa amemfikia akamwambia, salimisha maisha yako kwa Kristo. Bado yuko Bwana anayesamehe. Bado yuko Bwana anaweza akakuchukulia mizigo yako. Yeye mama akasema, hapana, siwezi. Maana kwa miaka 20 nimekuwa nikijiuza. Kwa miaka 20 nimekuwa nikifanya uzinzi na uasherati. Kwa miaka 20 hii, mpendwa, nimekuwa nikifanya zinaa na watu 15 kwa siku.

kwenda kuhitimisha, jambo ni moja, Bwana anachukia dhambi lakini hachukii watenda dhambi. Bwana anaichukia dhambi lakini anawapenda wale waliopotea. Anawapenda wale ambao wametenda dhambi. Yuko tayari kukupokea. Yuko tayari kukupokea, maana anafurahia wale walioanguka. Bwana Yesu asifiwe. Anafurahia wale walioanguka wanaposalimisha maisha yao kwa Kristo. Anakubali kuwapokea wale ambao wamekuwa tayari kusalimisha maisha yao kwa Kristo. Ikiwa na wewe ni mmoja wapo ambao uko tayari kusalimisha maisha yako kwa Kristo, yuko tayari kukupokea. Paulo anatoa wito wa mwisho. Paulo anatoa wito wa mwisho siku ya leo kuwa piga vita vizuri, imani umeimaliza. Piga vita vizuri, imani umeimaliza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:11. Timotheo wa kwanza 6:11 hadi 21. Maandiko matakatifu yameandikwa: bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukaifuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi. Bwana anatamani ufuate haki. Bwana anatamani ufuate utauwa. Bwana anatamani ufuate imani. Bwana anatamani uwe na upendo. Bwana anatamani uwe na saburi, uwe na upole. Mstari wa 12. Piga vita vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa.

3:14 kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majina yake hata kudhihirisha, yeye aliyehimidiwa mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uwezo una yeye hata milele. Amina. 17. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiutamanie utajiri usio lakini, bali wamtumainie Mungu atupae vitu vyote kwa wingi, ili tuvumilie, ili tuvitumie kwa furaha. 18. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu itwayo elimu ya uongo, ambayo wengine walikalili hiyo wamekosa imani. Neema iwe pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, katika siku ya leo napokwenda kuhitimisha, na kusihi usalimishe maisha yako kwa Kristo. Yuko Bwana mmoja peke yake, yuko Yesu mmoja peke yake, yuko Simba wa Yuda, liko jiwe kula pembeni, yuko Bwana mponyaji, yuko Bwana wa mabwana, yuko mfalme wa falme, yuko tayari kukupokea. Wewe uliyechoka sana utapata raha. Haleluya. Wewe uliyetanga mbali na Bwana, anakuita kwa sauti ya upole, anasema mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa mlevi, ndio mlevi kweli kweli, Bwana anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa uni mwizi, jambazi, salimisha maisha yako kwa Kristo, anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe ambaye umeanguka mara nyingi, unadhani hakuna tumaini tena, katika siku hii ya leo nikwambie, liko tumaini katika Kristo. Katika mwezi mzima, miezi miwili yote hii tumekuwa tukisimama, na liko wapi tumaini? Tumaini liko kwa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Kitabu cha Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko nasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mpendwa, msaada wako hu katika Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Mtu peke yake wa kumuita ni Bwana Mungu wa mbinguni. Na mimi niwaambie katika usiku huu wa leo ya kwamba katika siku 61 nimenena yote iliyo kweli. Katika siku zote 61 nimezungumuza yaliyo mapenzi ya Bwana. Katika siku zote nimekuwa nikifungua maandiko matakatifu, nimekuwa nikikuelekeza kwa Bwana. Wewe uliyeisikia sauti ya Bwana, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe uliye mgonjwa, utakapompokea utapona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ambaye umekosa ajira, utakapompokea Bwana na kupatia ajira katika mamlaka ya jina la Yesu. Wewe uliyekuwa na hofu, wewe uliyekuwa unaota ndoto mbaya, unapompokea naye atazikomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Siku ya leo naomba ombi la baraka, Bwana awe pamoja na ninyi, Bwana awafunike, Bwana awasaidie, Bwana awarejeshe hata siku ajapo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Na siku ya leo ninakwenda kuomba ombi la pekee sana kwa ajili yenu.
napoagana pamoja na ninyi katika siku ya leo sio mwisho wa vipindi hivi, vitaendelea kwa udhamini wa makanisa na watu mbalimbali na wahudumu mbalimbali watakuja muendelee kujifunza kupitia vipindi hivi. Ila sisi tunapokwenda kuhitimisha leo nahitaji kuomba kwa ajili yako. Napoomba, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa kunipatia kibali cha kunena na watoto wako kwa siku 61. Kwa sababu ulinitumia kwa utukufu wa jina lako, nami mtoto wako narudisha sifa, utukufu na enzi kwako Mungu wa mbinguni. Wewe peke yako unastahili. Mimi mtoto wako zidi kunificha kwenye uvuli wa jina lako. Zidi kunipika na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wako. Nitumie tena na kuzidi kwa utukufu wa jina lako. Ninaponena watoto wako wakapone. Ninaponena watoto wako wakasikie. Ninaponena watoto wako wakaitikie, maana ni sauti kutoka kwako. Na wote ambao ni wahitaji kupitia maombi haya, Bwana kawabadilishe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wale waliofanya maamuzi ya ubatizo, Mungu zidi kusimama pamoja na wao. Ninawaombea baraka za Bwana ziambatane pamoja na ninyi. Ninawaombea ulinzi wa Mungu usimame pamoja na ninyi. Ninawaombea kila aliye na uhitaji fulani kupitia maombi haya, Bwana akamsaidie na sifa na utukufu vikarejee kwako. Asante Mungu kwa sababu umesikia kuomba kwetu, maana ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wale ambao watahitaji kuendelea kufanya mawasiliano pamoja na sisi, tupigie kupitia 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia siku njema na vipindi vyema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Gracias.

0: Ninaitwa Debora Enoch Msegu. Ni miongoni mwa waanzilishi wanakwaya wa Kurasini ambao tulianza tangu mwaka 85. Kutengemaa tulitengemaa tangu 87, 88 na kuendelea. Wakiwepo watoto wetu hawa tuliokuwa nao, akiwepo Mwalimu Kibaso ndio tumekuwa naye tangu mwanzo, lakini tulijitahidi kwa uwezo wa Mungu, kwa maombi, kwa kushirikiana na kanisa, kushirikiana na washiriki, kila mtu kwa upande wake, na kutiana nguvu, kutiana moyo kwa kazi hii ya Mungu. Washiriki wote mnasoma fungu la Mhubiri 12. Ukiwa kama kijana, jitahidi kuendana na fungu linavyoendana, usije ukajutia. Linasema ukiwa kijana, fanya kazi kwa bidii zote, usije ukajutia baadaye kwamba ningefanya. Lakini ukifanya kwa bidii, Mungu yupo pamoja nanyi na nyinyi mtakuwa mmefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.